0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine iubește petrecerile, va duce lipsă, și cine iubește vinul, nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Nu ne temem de cuvinte? Atunci, de ce să nu le folosim și spunându-le și citindu-le? Vă place să râdeți? Parcă vă aud că ziceți nu. Ei, știți de ce se întâmplă să vă aud astfel? Pentru că boala mea profesională, care pornește de la experiența de 30 de ani purtând căști pentru a putea vorbi cu tehnicianul de dincolo de ecran, mi-a stricat urechile. De fapt, dumneavoastră ați spus da. Dar așa este când ești bolnăvior. Dulcele e acru și acrul e dulce. Dacă sunteți persoane pozitive, vă doriți să citiți și ceva amuzant. Dacă sunteți dintre cei cărora le ninge și le plouă mereu, cu siguranță căutați ceva care să vă schimbe dispoziția neagră. Așa că astăzi vi l-am adus pe nimeni altul decât pe Nasrattin Hoxha. Despre ce este vorba în cartea noastră? Voi preciza că este în versuri. Chiar de la început, Anton Pan ne prezintă personajul său în poemul care trage un semnal de alarmă. Învățătura dată rău se sparge în capul tău. Nasrattin era un Hoxha, dascăl sau învățător, care a rămas de basmu până astăzi tuturor. Pentru că era din fire cam pe ureche năzdrăvan, nu-l găsești însă în faptă să fi fost vreun viclean. Una dintre părerile lui Nasrattin este reprezentativă pentru viața oamenilor din totdeauna, indiferent din ce popor ar face parte. Niciunele nu sunt rele dacă te deprinzi cu ele. Pentru că aceasta este realitatea, trebuie să mergem înainte, indiferent ce vine asupra noastră. Anton Pan este oltean prin exprimare și lucrul acesta face și mai savuroase creațiile sale. Vă recit în continuare poezia Omul nu poate să facă un lucru la toți să placă. Hoxha se apucă odată ca să-și facă un cuptor. Pe nevasta sa împrejurui, având-o de ajutor. După ce l-i sprăvi însă, după cum lui i-a plăcut, veni un vecin și-i spuse că nu e bine făcut, pentru că l-a întors cu gura către vântul de apus, ci era să fie bine spre miază zi să-l fi pus. Altul vind zice iară, Hoxha, ce bine făceai către răsărit cu gura cuptorul de-l întorceai. Altul iar îi zise, Hoxha, eu în locus de eram cuptorul spre miază noapte cu gura lui îl puneam. Văzând Hoxha că la nimeni lucrul lui nu i-a plăcut, îl strică și apucând iarăși pe rotile l-a făcut. După aceea, din prieteni, în vreun fel de îi zicea, el se apuca îndată și într-acolo îl întorcea. Și așa Nasrattin Hoxha cu cuptorul învârtit al fiecăruia gustul și plăcerea i-a împlinit. Zicând, câtă osteneală pentru un cuptor avui eu ca să-l fac pe gustul lumii și nu după placul meu. Sper să căutați cartea Năzdrăvăniile lui Nasrattin Hoxha, dar și fabulele și istorioarele lui și să vă bucurați citind împletirea de înțelepciune cu umor. Citiți! Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

Bun regăsit, prieteni! Nu vreau să mai vorbesc despre praf, dar voi vorbi tot despre casă, dulce casă. Fie că ne place casa noastră sau ne dorim una care să ne placă, casele, toate casele, sunt importante. Și dacă știm cum erau casele bunicilor noștri, mai departe, știm din cărțile de istorie, poate din fotografii de epocă și cam atât. Cei care se specializează în diferite domenii caută și găsesc informații despre stiluri și despre alte lucruri care le deschid un orizont inaccesibil poate nouă. Așa că voi încerca o scurtă istorie a caselor. Dacă orientalii își construiau colibe din lut și piatră, iar celții își construiau locuințe din lemn, stuf sau nuiele, grecii și romanii au inventat conceptul de locuință modernă, construită din materiale variate. Orice locuință ideală trebuia să asigure adăpost și confort și să aibă diferite camere dedicate pentru activități specifice. Ca și în societatea modernă de astăzi, locuințele romanilor, pentru că la ei mă voi referi, erau construite în funcție de ierarhie. La romani, orice locuință reprezenta un templu dedicat zeiței Vesta. Pe parcurs, cu cât imperiul se

locuiau în locuințe colective urbane. Am putea spune blocuri de apartamente numite insula. Insula era alcătuită din două părți, partea inferioară care era utilizată ca depozit, magazin, în care se desfășurau activități comerciale și afaceri, și partea superioară care servea ca locuință. Locuințele aveau, foarte important lucru, acces la apă. Erau construite din lemn, cărămizi, din lut și ciment, însă erau vulnerabile la incendii și cutremure. Într-o singură insulă cu 7 apartamente puteau locui 40 de romani pe 330 de metri pătrați. O insulă putea atinge o înălțime de 17 până la 20 de metri. Însă locatarii, ca toți ceilalți, aveau prostul obicei de a-și arunca excrementele de pe fereastră direct în stradă și pe alei. Domusera, o locuință urbană individuală specifică claselor superioare și elitelor tradiționale, era des întâlnită. Avea mai multe camere, avea curți interioare, grădini și ziduri cu picturi minuțios realizate. Locuințele erau construite din lemn, ciment și cărămizi. Acoperișul era alcătuit din țigle. Aveau acces la apă adusă prin țevi subterane. Holul de intrare conducea într-o cameră centrală, care era punctul central al oricărui domus și ducea către dormitoare, sala de mese, camera de zi sau de studiu, bucătăria și magazia cu vedere spre stradă. În atrium se afla statuia sau altarul dedicat zeului casei, iar pe pereți se găseau amplasate măștile mortuare ale strămoșilor. În dormitorul principal era un pat de lemn și o canapea. În sala de mese erau 3 canapele în jurul unei mese. În sala de studiu se studia sau se făceau afaceri și erau amplasate birouri. În atrium erau întâmpinați clienții și oaspeții. Aici se afla un mobilier scump pentru a-i impresiona pe musafiri și a da senzația de rafinament. Deasupra era o deschidere în acoperiș care asigura lumină naturală, iar în zilele ploioase cădea prin deschidere apa de ploaie care umplea bazinul de scurgere din marmură ornamentat cu mozaic. Bucătăria era întunecată, căci nu exista un coș de fum. Aici lucrau doar sclavii care preparau mâncarea. Fiecare domus mai avea o ieșire secretă, prin care membrii familiei puteau ieși din casă fără a fi observați. Un timp și o viață de film, am spune astăzi. Dacă v-a plăcut incursiunea, vă aștept și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4:21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A trăi o viață în amintirea lui Iisus Hristos înseamnă în primul rând că acea amintire este o amintire vindecătoare. Cum vindecă atunci amintirea lui Iisus Hristos? Amintirea lui Hristos vindecă prin faptul că ridică micile noastre vieți și le aduce în strânsă legătură cu un eveniment mult mai mare. Ca și creștini, noi participăm într-o amintire care ajunge departe, departe, până la momentul acela când Dumnezeu însuși a intrat în istoria noastră și a împărtășit condiția noastră umană. Când mica noastră istorie este conectată la măreața istorie a salvării, o schimbare extraordinară începe să aibă loc, pentru că micile noastre suferințe și puținile noastre momente de bucurie nu mai sunt doar mici și puține. Ele îndreaptă privirea către ceva mult mai măreț, către evenimentul salvării în care toți am devenit o parte. Viețile noastre pot fi cu adevărat vindecate doar de către amintirea întrupării și jertfei Mântuitorului. Citim din prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetele 23 la 26. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis: acest pahar este noul legământ în sângele meu, ori de câte ori veți bea din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți din acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni el.
1: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
2: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 8-lea. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: până când vrei să vorbești astfel și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Dar tu, dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, el va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate. Vechea ta propășire va fi mică față de cea de mai târziu. Întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța, îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte: crește papura fără baltă? Crește trestia fără umezeală? Fiind încă verde și fără să se taie, ea se usucă mai repede decât toate ierburile. Așa se întâmplă tuturor celor care îl uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de paianjen. Se bizuie pe casa lui, dar nu este tare. Se prinde de ea, dar nu ține. Cum dă soarele, înverzește, își întinde ramurile peste grădina sa și împletește rădăcinile printre pietre, pătrunde până în ziduri. Dar dacă îl smulgi din locul în care stă, locul acesta se leapădă de el și zice: nu știu să te fi cunoscut vreodată. Iată, așa sunt desfătările pe care îi le aduc căile vieții lui. Apoi, din același pământ, răsar alții după el. Nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Ba încă, el îți umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Vrăjmașii tăi vor fi acoperiți de rușine, iar cortul celor răi va pieri. Iov, capitolul al 9-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptatea înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur. A lui este înțelepciunea și atotputernicia. Cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit? El mută deodată munții și răstoarnă în mânia sa. Zguduie pământul din temelia lui, de-i se clatină stâlpii. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea lui. Numai el întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. El a făcut ursul mare, luceafărul de seară și ralițele și stelele din ținuturile de miază zi. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. Iată, el trece pe lângă mine și nu-l văd, se duce și nu-l zăresc. Dacă apucă el, cine-l va opri? Cine-i va zice ce faci? Dumnezeu nu-și întoarce mânia. sub el se pleacă toți sprijinitorii mândriei. Și eu, cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? Chiar dacă aș avea dreptate, nu i-aș răspunde. Nu pot decât să mă rog judecătorului. Și chiar dacă m-ar asculta când îl chem, tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul. El, care mă izbăvește ca într-o furtună, care mi înmulțește fără pricină rănile, care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune. Să alerg la putere, el este atotputernic. La dreptate, cine mă va apăra? Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi. Și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață. Îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăznesc să o spun. El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea, dar el râde de încercările celui nevinovat. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit. El acoperă ochii judecătorilor. De nu el, apoi cine altul? Zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător. Fug fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbiile cele iuți, ca vulturul care se repede asupra prăzii. Dacă zic, vreau să-mi uit suferințele, să-mi las întristarea și să fiu voios, sunt îngrozit de toate durerile mele. Știu că nu mă vei scoate nevinovat. Și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăța mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda în mocirlă de s-ar scârbi până și hainele de mine. Căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, să-și tragă însă varga deasupra mea și să nu mă mai tulbure spaima lui. Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de el. Altfel, nu sunt stăpân pe mine. Iov, capitolul al 10-lea. M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobod plângerii mele. Voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Eu îi zic lui Dumnezeu, nu mă osândi. Arată-mi pentru ce te cerți cu mine. Îți place să chinuiești? Să disprețuiești făptura mâinilor tale în timp ce faci să-ți strălucească bunăvoința peste sfatul celor răi? Oare ai ochi de carne să vezi cum vede un om? Zilele tale sunt ca zilele omului și anii tăi ca anii lui, ca să cercetezi fără de legea mea și să cauți păcatul meu, când știi bine că nu sunt vinovat și că nimeni nu mă poate scăpa din mâna ta. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime și tu mă nimicești. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu m-ai muls ca laptele, nu m-ai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând, că dacă păcătuiesc să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea, dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de rușine și cufundat în ticăloșia mea. Și dacă îndrăznesc să ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. Îmi pui înainte noi martori împotriva, îți crești mânia împotriva mea și mă năpădești cu o droaie de nenorociri. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamii mele? Oh, de-aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut. Aș fi ca și cum n-aș fi fost și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține să mă lase, dar să plece de la mine și să răsuflu puțin înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurii adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala și unde lumina este ca întunericul.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun găsit, dragi ascultători! Ca să putem ierta, trebuie să iubim. Dar ca să iubim, este nevoie să ne lăsăm mai întâi atrași de iubirea lui Dumnezeu, pe care ne-o poartă fiecăruia dintre noi. Aceasta va aduce în inima noastră iubirea pentru semeni. Și primind iubirea cerului în suflet, vom putea să iertăm la rândul nostru pe cel greșit de lângă noi. Continuăm în ediția de față cu rugăciunea domnească Tatăl nostru, rostită de Mântuitorul în cuvântarea de pe munte. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 15. Și tu când te rogi, intră în odăița ta. Încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este ascuns. Și Tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Dragii mei, așa cum putem observa, după încheierea rugăciunii Tatăl nostru, Mântuitorul adaugă: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Prieteni dragi, fiecare dintre noi avem nevoie să auzim aceste cuvinte, chiar repetându-se, să le păstrăm în ființa noastră, ca să putem conștientiza ce înseamnă adevărata iertare. Iertarea pe care va trebui să o oferim semenilor noștri după standardul lui Dumnezeu și nu al nostru. Atunci când în inimă lăsăm ca spiritul neiertării să persiste, de fapt lăsăm loc vrășmașului să lovească în primul rând în Dumnezeu. Îndreptățirea nu-și găsește locul în procesul iertării. Atunci când ești nevinovat, este posibil să-ți atribui oarecare îndreptățire față de cel greșit, spunându-ți că dacă cel vinovat nu este dispus să-și mărturisească vina, să-și ceară scuze, să se pocăiască, ce poți face tu? Să te îndrepți tu, cel nevinovat, spre cel vinovat? Dragul meu, Hristos la cruce, acolo unde a plătit prețul păcatelor mele, de asemenea, Hristos în sanctuarul din ceruri, față de mine ca și păcătos, poartă milă și compătimire. Întrebarea îndreptățită pe care ar trebui să mi-o pun este: port și eu în inima mea compasiune față de persoana care m-a rănit, care m-a nedreptățit, care m-a disprețuit? Sau continui alergând să port amărăciunea în suflet, gândindu-mă mereu și iar mereu la tot ce mi-a pricinuit? Ca să pot ierta pe acela care mi-a greșit, va trebui ca în experiența mea cu Dumnezeu să fiu copleșit de iubirea și iertarea pe care le-am primit din partea sa ca și păcătos. Când voi înțelege darul fără plată oferit de cer, când voi aprecia iertarea primită fără să o merit, niciodată nu-mi voi permite să fiu față de semenul meu altfel față de cum a fost Mântuitorul față de mine însumi. Domnul Hristos cunoștea plămădeala inimii omenești, ce poate aduce păcatul și firea pământească. De aceea nu a fost de ajuns doar ca să ne ierte. În iubirea sa știa că mai este nevoie și de puterea de a trăi în conformitate cu principiile împărăției cerurilor. De aceea, dragii mei, înainte de Ghetseman și Golgota, înainte de înălțarea sa la cruce, înainte de înălțarea sa la cer,
a lăsat promisiunea Mângâietorului, a Duhului Sfânt, care să fie cu noi în toate zilele, pentru fiecare context și împrejurare a vieții, pentru a aduce în inima noastră iubirea și iertarea lui Dumnezeu, exprimată în darul al cărui preț nu vom putea înțelege niciodată pe deplin, darul Fiului Său preiubit. Dragul meu ascultător, ce este în inima ta acum, când știi că trebuie să ierți necondiționat, așa cum și tu ai fost iertat de Dumnezeu? Dacă îți este greu să înțelegi, să experimentezi aceasta, te invit să poposești astăzi la cruce. Aici este locul în care îți vei da seama ce a costat pe Mântuitorul ca să-ți ofere iertarea. Și aici vei înțelege că nimic nu este prea greu ca să poți oferi și tu iertarea aceluia care, intenționat sau nu, ți-a adus o pierdere. Și aceasta pentru că nu vei ierta prin tine, ci vei oferi iertarea prin Iisus Hristos și de dragul Lui, cu o inimă plină de recunoștință față de iubirea pe care ți-a purtat-o pe când tu erai încă un păcătos. Să nu uităm niciodată că așa zisa pierdere, atunci când iertăm, nu cunoaște comparație cu ceea ce a făcut Mântuitorul pentru viața ta și viața mea. Dragul meu, dacă ești părinte și nu poți ierta pe fiul sau fiica ta care te tratează cum nu meriți, privește la cruce și vei învăța iertarea necondiționată. Dacă ești o soție sau un soț care nu auzi mai niciodată cuvintele iartă-mă, privește la cruce și vei învăța iubirea necondiționată. Dacă ești o persoană care ai cunoscut prejudiciul material sau o pedeapsă nedreaptă, privește la cruce și vei primi pacea și credința că răsplătirea nu este din lumea aceasta. Dragii mei, vă invit să încheiem ediția aceasta deschizând paginile Sfintei Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 18, și să citim împreună de la versetul 23 la 35 pentru a înțelege cum ne-a iertat pe noi Dumnezeu și cum ar trebui să iertăm la rândul nostru. Citez: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mă îngăduie-mi și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făgându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mi și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă față de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele lui. Dragii mei, închei cu întrebarea: oare nu se cade ca eu și tu, noi toți, să avem milă de semenul nostru care ne-a greșit, cum a avut milă Dumnezeu de noi, pentru care a plătit un preț atât de mare și de neînțeles, nesocotit, decât putem plăti și noi? Vă invit să ne rugăm.

Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să ne închinăm și noi astăzi, în ocazia de față înaintea Ta și să-ți mulțumim pentru darul de preț, pentru Domnul Hristos, pentru că El a plătit prețul păcatelor noastre, care erau multe și pentru care nu exista nicio scăpare. Tatăl nostru care ești în ceruri, cum am putea să-ți mulțumim pentru prețul nespus de mare oferit prin Domnul Hristos? Îți mulțumim pentru că în ocazia de față ne-ai învățat ce te-a costat pe Tine atunci când ai plătit prețul păcatelor noastre. Dar în același timp, îți mulțumim pentru că din iubire pentru noi, ne invii și pe noi să înțelegem cum trebuie să iertăm pe cel care ne-a greșit. Pentru noi toți, îți mulțumim că ne-ai iubit, că ne-ai iertat, ne-ai mântuit și îți mulțumim că vrei să ne faci și pe noi părtași astăzi, ca prin iertare pe care o vom oferi celor de lângă noi să cunoaștem într-un mod aparte ce înseamnă iubirea și iertarea Ta.

0: Stă scris la lege și la mărturie. Hrănirea trupului, supunerea sufletului. În cartea Geneza, la capitolul 28, cu versetul 20, stă scris: Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. În acest verset, Iacov recunoaște că pâinea, lucrul simplu, cotidian, este un dar de la Dumnezeu. El nu cere lux, ci strictul necesar, hrană și îmbrăcăminte. Într-o lume care ne îndeamnă să trăim pentru plăcere, Iacov ne amintește că pâinea însăși este o binecuvântare, nu un drept automat. La data scrierii acestui text, spune autorul, tocmai am încheiat ultimul examen la medicină. După atâția ani de învățat supra-solicitare și mese neregulate, simt cu o claritate nouă cât de mare har este o masă liniștită. Nu una grăbită între cursuri, ci una primită ca dar, o ocazie de mulțumire, nu de automatism. Prea adesea mâncăm în grabă, în exces sau din plictiseală, transformând darul în ispită. Abuzăm de mâncare așa cum uneori abuzăm de har, fără a fi conștienți de ea, fără mulțumire, fără disciplina. Dar ce-ar fi dacă, așa cum ne rugăm, fiecare masă am privi-o ca pe un dar de la Dumnezeu? Ce-ar fi dacă am rosti mulțumesc nu doar cu buzele, ci și cu modul în care alegem să ne hrănim? Alimentația responsabilă este mai mult decât o alegere de stil de viață. Este un act de supunere, o formă de a-i spune lui Dumnezeu: îmi ajunge pâinea ta. Într-o lume a excesului, cumpătarea este un gest de credință. Astăzi, oprește-te. Privește-ți farfuria. Întreabă-te, este această masă o binecuvântare sau un exces? Îi aduc slavă lui Dumnezeu prin ceea ce aleg să mănânc? Fiecare masă să devină o rugăciune tăcută. Dumnezeu ne dă pâine. Să o primim cu mulțumire și cu cumpătare. Prin credință și rugăciune a ajuns Iacov, dintr-un om al slăbiciunii și păcatului, prinț al lui Dumnezeu. În acest fel puteți deveni bărbați și femei cu scopuri înalte și sfinte, cu vieți nobile, bărbați și femei care nu vor accepta pentru niciun motiv să fie îndepărtați de la adevăr, dreptate și ceea ce este bine. Doamne, ajută-ne astăzi să fim recunoscători pentru hrana pe care o primim de la Tine și să mâncăm fiecare masă cu bucurie și cu un spirit mulțumitor.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Haideți să învățăm secretul unei schimbări de carieră, după care vom extrapola. Vin Dibon, producătorul unei emisiuni cu videoclipuri amuzante, a mers mai departe după acest episod. Dar cum? El mărturisește: mulți dintre cei care iau interviuri pentru televiziune pun o întrebare doar pentru că au scris-o dinainte și foarte des nu ascultă răspunsul. Am învățat din timp că dacă ascult răspunsul pe care îl dă intervievatul și nu înțeleg prea bine ce mi-a fost spus, trebuie să presupun că nu sunt singurul, că și ceilalți oameni s-ar putea să nu fi înțeles ce a zis cineva. Cred că a fost rezultatul unui interviu cu economistul John Kenneth. Vorbeam despre economia de la începutul anilor 1970 și eu nu am înțeles unul dintre conceptele pe care le-a pomenit. Și i-am spus: uite, eu sunt de pe Marte și tocmai am aterizat pe Pământ. Nu am nici cea mai mică idee despre ce se petrece. Explică-mi ca și cum aș fi de pe Marte. De atunci am folosit această abordare cu omul de pe Marte pentru situațiile și conceptele dificile. Sunt persoana cea mai puțin interesată de sport din lume, dar oamenilor le-a plăcut cum iau interviuri, așa că am fost însărcinat să fac un documentar de jumătate de oră cu un jucător de la LA Rams. Pe atunci, echipa avea un marcator care șuta ca la fotbal. Îl chema Frank Corral. Nu știam nimic despre sport. Ca să spun cât de puțin știam despre sport, ei bine, nu am fost niciodată la un meci de fotbal american profesionist și trebuia să fac un documentar despre acest specialist. Așa că i-am spus: Frank, să începem de la zero. Cum lovești mingea? De aici am început și de aici am obținut o serie denumită Drumul spre Moscova. Am intervievat 87 de sportivi olimpici și am avut întotdeauna succes pentru că le ceream: arată-ne cum și ce faci. Și nu mi-era teamă să întreb despre ce nu înțelegeam. Cei mai mulți oameni nu știu mai multe decât mine, dar le este frică să întrebe, deoarece cred că vor părea proști. Mie nu mi-a fost teamă să spun: știi ce? Nu înțeleg. Gândiți-vă dacă și oamenii care sunt răutăcioși pot fi binevoitori în momentul în care nu înțelegi ceva. Cum să-ți imaginezi că Dumnezeu te va respinge dacă îți vei arăta vulnerabilitatea în fața Lui? De-a lungul anilor am întâlnit oamenii care mi-au spus același lucru: eu sunt mai greu de cap. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Dacă îl întreb de 10 ori, de 10 ori îmi răspunde și nu se supără niciodată că vreau să mă asigur cu privire la un lucru. Dacă faceți din această categorie parte, nu puneți distanțe între dumneavoastră și Tatăl Ceresc, ci dimpotrivă, apelați la El cu fidelitate și insistență.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază care expiră la sfârșitul acestei luni va fi prelungită până la finalul anului. România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, eliminând riscul blocării imediate a fondurilor europene, anunță Comisia Europeană. Camera reprezentanților din Congresul American îi cere președintelui Donald Trump să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. La noi se anunță vreme instabilă astăzi, în special în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, maxima termică 29 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Guvernul interimar a aprobat ieri, într-o ședință extraordinară, acordarea de ajutoare financiare de urgență familiilor din Galați, afectate de explozia dronei rusești. De asemenea, executivul a decis suplimentarea personalului la compania de investiții rutiere și a adoptat reguli mai clare pentru acordarea de sporuri salariale pentru personalul care lucrează cu fonduri din PNRR. Cu detalii, Andrei Șerban.
2: Executivul va acorda următoarele ajutoare financiare persoanelor ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea unei drone rusești în Galați. Câte 30.000 de lei vor primi persoanele ale căror locuințe au fost afectate în integralitate. Câte 25.000 de lei vor primi persoanele ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv. Câte 15.000 de lei pentru cele ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75%. Și câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate până la reîntoarcerea în locuințe. Un alt act normativ aprobat prevede ca funcționarii publici să primească sporul la salariu pentru că lucrează cu fonduri din PNRR doar dacă și-au îndeplinit cel puțin jumătate din reformele, țintele și jaloanele din fișa postului. Printr-o hotărâre, guvernul a deblocat și proiectul privind modernizarea și extinderea Institutului de Boli Respiratorii Marius Nasta din București, finanțată din PNRR, prin reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea noului centru de diagnostic și tratament al tuberculozei.
1: Comisia Europeană consideră că România a luat măsuri eficiente pentru reducerea deficitului bugetar excesiv. În consecință, executivul comunitar a decis că nu este nevoie să fie luate măsuri suplimentare în această etapă, eliminând riscul blocării imediate a fondurilor europene. Evaluarea inclusă în pachetul de primăvară al semestrului european 2026 evidențiază în general o evoluție pozitivă, dar lansează și avertizmente clare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite.
3: Mesajul către țara noastră este că ne aflăm pe o traiectorie bună de reducerea dezechilibrelor, însă nu am depășit momentul critic, iar viitorul depinde strict de continuarea măsurilor și reformelor. România are încă cel mai mare deficit din Uniune, deși l-a redus cu 1,4 puncte într-un an, de la 9,3%, iar pentru 2026 acesta va scădea la 6,2%. Este de asemenea singura țară cu dezechilibre macroeconomice excesive și are cel mai scăzut grad de colectare a TVA, al impozitului pe profit sau al impozitării veniturilor persoanelor fizice, comisarul european Valdis Dombrovskis. Trei state, în speță Grecia, Olanda și Suedia, nu mai înregistrează dezechilibre. Alte trei state membre, și aici avem Italia, Ungaria și Slovacia, înregistrează dezechilibre negative. Iar un stat membru, România, continuă să înregistreze dezechilibre excesive. Putem concluziona că politicile pentru creșterea competitivității și păstrarea echilibrului fiscal merg mână în mână și sunt importante pentru bunăstarea, reziliența și suveranitatea Uniunii Europene. PNRR-ul este considerat esențial pentru traiectoria țării noastre, iar aici vorbim nu doar de fondurile atrase și de investițiile făcute, ci și de câștigul pe termen lung ce vine din reforme. Un punct important aici este reforma pensiilor și salariilor, dar și controlul cheltuielilor publice în general. Riscul cel mai mare este ca ajustarea fiscală să fie afectată. Cu alte cuvinte, orice guvern ar veni ar trebui să mențină politicile de echilibrare.
1: Rata de absorpție a fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență a depășit pragul de 60%, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Potrivit acestuia, Consiliul ECOFIN ar putea valida mâine cea de-a patra cerere de plată, decizie care îi va aduce României o tranșă de 3 miliarde de euro. În paralel, guvernul vrea să securizeze integral fondurile europene nerambursabile prin redirecționarea banilor către proiectele aflate în stadii avansate de execuție. Totodată, autoritățile dau asigurări că viitoarea lege a salarizării unitare nu va diminua veniturile actuale ale bugetarilor, deși documentul va fi modificat în urma consultărilor cu sindicatele pentru eliminarea inechităților și a sporurilor excesive. Iulian Olescu relatează.
4: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, spune că obiectivul principal este securizarea integrală a fondurilor europene nerambursabile prin mutarea finanțării către proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare.
5: În acest moment mai avem, față de suma totală de 4,9 miliarde de euro, cu tot cu prefinanțarea inclusă, dar 4,9 miliarde de euro pe grant, în acest moment mai aveam o discuție de 24 de milioane de euro. Vă dați seama, sunt lucruri care sunt absolut marginale și avem încredere că vom putea securiza toată componenta cu investiții pe care să le putem finaliza.
4: Dragoș Pâslaru, care este și ministrul interimar al muncii, a abordat și subiectul noii legi a salarizării unitare, aflată în consultare publică. El a respins temerile privind eventuale diminuări de venituri în sectorul bugetar.
5: Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial. Niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme.
4: Dragoș Pâslaru a recunoscut însă că proiectul conține unele lacune și va fi îmbunătățit în urma consultărilor cu sindicatele și organizațiile profesionale. Potrivit acestuia, legea urmărește simplificarea sistemului de salarizare prin eliminarea a peste jumătate dintre sporurile existente și reducerea inechităților dintre diferite categorii de angajați din sectorul public.
1: Între timp, continuă protestele sindicatelor care contestă proiectul de act normativ. Mii de reprezentanți ai Sanitas au ieșit în stradă la București, cerând retragerea documentului despre care spun că ar putea reduce veniturile pentru mulți angajați din sistem.
6: Datorită faptului că anul acesta, conform legislației, posturile vacantate nu au mai putut fi scoase la concurs, am ajuns efectiv la un fenomen de burnout al personalului din sistemul sanitar.
7: Lucrăm de peste 10 ani sub normativ, iar după pandemie care ne-a lăsat cu deficit major, un om acoperă 3 posturi. Avem sporurile rămase la nivelul anului 2018.
8: Nu este cunoscută activitatea noastră, este minimalizată. Practic suntem invizibili pentru guvernanții noștri și atunci trebuie să găsim o cale prin care să aducem la lumină toate revendicările care le avem.
1: Protestele sindicale ar urma să continue astăzi cu angajații de la Finanțe și ANAF. În paralel, se reiau și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării bugetarilor cu reprezentanții salariaților din justiție și ai funcționarilor publici. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Deputații din Comisia pentru Agricultură au adoptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului, în condițiile în care aceasta urma să expire pe 30 iunie. Măsura vizează alimente precum pâinea albă simplă, mai multe produse lactate, uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă de pui sau porc, dar și o gamă variată de fructe și legume. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Agriculturii Tanțoș Barna pe pagina sa de socializare. Schema de plafonare se va prelungi cu încă 6 luni dacă va trece de votul din plenul Camerei Deputaților. Întrucât guvernul interimar nu poate emite ordonanță de urgență pentru această măsură, UDMR a inițiat procesul de prelungire a limitării prețurilor la alimente printr-o lege în Parlament pentru a menține sprijinul pentru populație. Camera Deputaților a respins ieri în calitate de for decizional un proiect de lege care permitea accelerarea ritmului de finalizare a investițiilor în sectorul energetic, după ce judecătorii CCR au declarat măsurile propuse ca fiind neconstituționale. În circuitul parlamentar se află însă un alt document care ar include pe lista obiectivelor de securitate națională vechile lucrări hidroenergetice oprite de acțiuni ale unor organizații de mediu. Reporterul nostru Iulia German are detalii.
9: Proiectul respins de Camera Deputaților prevedea modificarea limitelor arilor protejate pentru a permite finalizarea amenajărilor hidroenergetice aflate într-un stadiu avansat de executare. Respingerea acestei măsuri a fost criticată de liderul AUR, George Simion.
10: Respectăm tot ce ține de natură, biodiversitatea, însă nu poți spune că este neconstituțional ca să urmărești proiecte energetice strategice, mai ales în actuala criză energetică globală.
9: Deputatul PNL Sebastian Burduja a subliniat că în dezbaterea Parlamentului se află un alt proiect care permite accelerarea finalizării acestor lucrări.
11: E singura soluție prin care aceste proiecte sunt declarate de securitate națională. Aceste hidrocentrale înseamnă miliarde de euro cheltuite de români și vreo 700 de megawatți care ar putea fi puși în funcțiune să intre pe vârfurile de consum și să scadă facturile.
9: Proiectul privind declararea lucrărilor hidroenergetice ca proiecte de securitate națională se află în dezbaterea Senatului ca for decizional.
1: Camera Reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Votul este considerat o înfrângere pentru Donald Trump în condițiile în care Partidul Republican deține majoritatea în Camera Reprezentanților. 4 congresmeni republicani au votat însă alături de democrați. BBC notează că pe măsură ce se apropie alegerile legislative parțiale din noiembrie, republicanii încep să conteste unele din politicile și inițiativele Casei Albe. Rezoluția privind Iranul nu înseamnă însă că războiul se va încheia curând, întrucât va trebui să fie votată și de Senat și, în plus, unii experți juridici spun că și în acest caz președintele încă va avea autoritatea de a purta războiul. Doina Saiciuc ne spune mai multe despre rezoluție.
12: Este pentru prima oară când Camera Reprezentanților condusă de republicani l-a sfidat pe Trump cu privire la un conflict profund nepopular. Cu 4 republicani alăturându-se democraților, rezoluția a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă. Este pentru prima oară când o asemenea rezoluție a fost adoptată la Capitoliu de la începutul conflictului cu Iranul cu mai mult de 3 luni în urmă. Sprijinul republicanilor pentru război a început să scadă după ce conflictul a depășit limita celor 60 de zile prevăzute în rezoluția puterilor de război din 1973, care prevede că președintele trebuie să retragă forțele armate din ostilități dacă Congresul nu a autorizat războiul.
1: Dincolo de discuțiile din Congres, continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Iran, dar semnalele sunt mixte, notează CNN. Donald Trump spune că negocierile cu Iranul decurg foarte bine și că s-ar putea ajunge la un acord chiar în weekend, în timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi afirmă că în ultimele zile nu s-au înregistrat progrese. Pe de altă parte, același Donald Trump le-ar fi spus unor apropiați că va anula încetarea focului în vigoare din 8 aprilie, dacă vor fi uciși militari americani, în condițiile în care în ultima perioadă s-au registrat mai multe schimburi de tiruri între părți. Alte evoluții au loc pe cel de-al doilea front, în Liban, unde Israelul este angrenat într-un conflict cu aliatul Libanului Hezbollah. Teheranul a spus că nu va pune capăt războiului său până când nu va înceta cel din Liban. Campania israeliană a dus de altfel la tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a fost admonestat dur de președintele american într-o convorbire telefonică. Departamentul de stat american a anunțat însă în urmă cu câteva ore că Libanul și Israelul au acceptat o nouă încetare a focului. În Spania, cel puțin 100 de persoane au decedat din cauza căldurii în luna mai, potrivit datelor oficiale ale autorităților de la Madrid. Țara se confruntă deja cu temperaturi ridicate, dar și cu primul mare incendiu de pădure din această vară. Sute de pompieri și militari încearcă să țină sub control flăcările în regiunea Murcia din estul țării. Focul a ajuns deja la marginea orașului Gares, iar oamenii încearcă disperați să-și salveze casele înainte ca pompierii să dea ordinul de evacuare. Până acum, peste 200 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
13: Ministerul Sănătății spune că a fost activat de urgență planul anticaniculă. Acesta, pe lângă măsuri punctuale, cum ar fi instituirea de puncte de răcorire în marile orașe, implică în primul rând monitorizarea persoanelor vulnerabile, adică a celor care au peste 65 de ani și diverse boli cronice. Domnul de căldură care a acoperit întreaga Europa începe să se retragă de peste Spania. În nord, temperaturile au ajuns la niveluri normale, cu maxime de 30 de grade. Însă în sud, canicula rămâne. Maximele au depășit 40 de grade în mai multe puncte din Andaluzia și Murcia. În Murcia, inclusiv din cauza căldurii, a izbucnit un incendiu de pădure care a mistuit deja 200 de hectare. 250 de pompieri ajutați de 200 de militari trimiși special încearcă să țină focul sub control. Mai multe avioane și elicoptere aduc apă din lacurile de acumulare din jur. Pericolul cel mai mare este pentru locuitorii din Gares, un orășel de 10.000 de locuitori. Focul deja a ajuns la marginea cartierelor. 50 de familii au fost evacuate, iar alte câteva 10 așteaptă pregătite ordinul de a-și părăsi casele. Pompierii spun, chiar dacă nu este finalizată ancheta, că cel mai probabil focul a fost pus intenționat. În același loc, în 2024 și 2025, au fost incendii de pădure similare.
1: Se anunță vreme instabilă astăzi în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei și local la deal și la munte. Între altele, acolo vor fi ploi, descărcări electrice, vijelii și posibil căderi de grindină. Și în restul țării vremea va fi rea, însă pe arii mai restrânse. Maxima termică ajunge la 29 de grade. La această oră în țară se înregistrează 12 grade la Cluj-Napoca, 16 la Suceava, 17 la Timișoara și 19 grade la Constanța. Vreme instabilă și la București astăzi cu ploi și posibil descărcări electrice, 25-26 de grade. Maxima termică sunt 17 grade acum în capitală și 749 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit! Așadar, la începutul de zi am ajuns și în această dată de 4 iunie, vă întâmpinăm în direct cu inimile deschise, cu foarte multă speranță, cu recunoștință pentru darul unei noi dimineți. Așadar, vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, în regia de emisie este Valentin Bogdan. Vă mulțumim și pentru faptul acesta, că și astăzi ne permiteți să fim în compania dumneavoastră în aceste prime clipe, ore din dimineața aceasta. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni dragi! Este o nouă zi, un nou început de drum și o nouă ocazie să privim viața cu recunoștință. Sunteți pe frecvența Radio Vocea Speranței, iar noi, echipa matinală, vă spunem din toată inima bun venit la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Uneori diminețile pot părea grăbite sau încărcate de griji, de aceea vă propunem să lăsăm deoparte agitația și doar să fim prezenți aici, unii pentru ceilalți. Până la urmă, despre lucrul acesta este vorba și în emisiunea noastră, despre bucuria de a găsi sens în lucrurile simple.
1: Într-adevăr, așa este. Administrația Națională de Meteorologie ne vorbește astăzi de vreme instabilă, în special în sudul României. Vor fi nori averse, poate câteva momente în care cerul va părea apăsător. Dar, dragii noștri, viața ne învață că după fiecare nor există lumină, iar după fiecare ploaie, pământul rodește mult mai frumos.
2: De aceea vrem să vă aducem povești care pun un zâmbet pe chipidei practice, care ne ajută să trăim mai frumos și, bineînțeles, acea muzică potrivită pentru sufletul dumneavoastră și care vă ține companie oriunde v-ați afla, acasă, la birou sau la volan. Suntem aici să ne sprijinim, să ne inspirăm și să ne reamintim că fiecare zi vine cu o nouă șansă de a face lucrurile mai bine și mai frumos.
1: Suntem aici ca să ne încurajăm unii pe ceilalți. O pildă scurtă în această dimineață spune că un om în vârstă a plantat un pom, deși știa că poate nu va ajunge să stea niciodată la umbra lui. Altcineva l-a întrebat de ce plantezi acest pom dacă nu te vei bucura de roadele lui. Iar omul în vârstă din povestea noastră a zâmbit și a răspuns: pentru că și eu am stat la umbra pomilor plantați de alții. Avem foarte multe lecții de învățat, iar din această pildă reiese o lecție simplă despre speranță. Uneori nu vedem imediat rezultatul binelui pe care îl facem, dar fiecare gest bun lasă în urmă lumină pentru altcineva. Așa că ne gândim la ceea ce spune Biblia și în această dimineață, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Desigur, dumneavoastră știți și cred că ați spus deja Ieremia 29:11.
2: Iar în continuare acestui verset pe care l-ai oferit ascultătorilor noștri, putem spune: păstrați-vă bunătatea, oferiți un zâmbet cald celor pe care îi întâlniți și deveniți dumneavoastră înșivă un refugiu de pace pentru cei din jur.
1: Și sunt multe gânduri, am dorit să vă însoțească astăzi, încă un cuvânt din Biblie este acesta, Psalmul 118, versetul 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Așa că, indiferent ce aduce această zi, să alegem, dragii noștri, recunoștința în locul îngrijorării, să alegem speranța în locul fricii, să alegem bunătatea în locul de a fi grăbiți. Chiar și atunci când cerul este acoperit de nori, sufletul nostru să rămână cu multă speranță.
2: Și pentru că o dimineață cu rost este una în care suntem conectați, abia așteptăm să primim și gândurile dumneavoastră. Linia noastră de mesaj este deschisă deja, așa că dacă simțiți să împărtășiți o idee cu noi, un zâmbet sau pur și simplu vreți să ne spuneți de unde ne ascultați, scrieți-ne un mesaj la 0753 400 200.
1: Și ecoul tău din această dimineață, Edisa, a fost auzit, pentru că mesajele au sosit chiar și cu versete biblice. Evanghelia după Luca este un verset care se repetă în această dimineață, dar ne place foarte mult. A sosit chiar acum la 0753 400 200. Evanghelia după Luca, versetul 7 din capitolul 12. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați, deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Așadar, să începem această emisiune cu foarte multă speranță în inima noastră, să avem bucuria unei noi zile și să ascultăm și versetul propus de către emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Edisa, te-ai gândit la un verset biblic și în această ocazie de 4 iunie.
2: Versetul din această dimineață se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3, ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. A fi sărac în duh nu este totuna cu a fi slab de înger, cum spune vorba din popor. Să recunoști că din punct de vedere spiritual nu ești autosuficient. Cei săraci în duh sunt cei care mărturisesc că au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de Mântuitor. Nu poți trăi viața fără Dumnezeu.
1: Încă o dată ne gândim la acest verset biblic deosebit, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3, o parte din fericirile de pe munte. La prima vedere, așa cum spuneai și tu, Edisa, expresia săraci în duh poate crea confuzie. Iisus nu vorbește despre lipsa inteligenței, a valorii personale sau a capacităților omului. În limbajul biblic, sărac în duh este omul care recunoaște că are nevoie de Dumnezeu. Este persoana care nu se consideră autosuficientă spiritual, nu se laudă cu meritele sale și nu crede că poate trăi fără ajutorul Domnului.
2: Exact, Florentina. A fi sărac în duh înseamnă să fii smerit și umil. Această primă fericire rostită de Iisus deschide calea către o viață spirituală profundă. Aceste cuvinte, pline de mângâiere ale lui Hristos din Matei 5 cu 3, nu sunt adresate celor mândri, celor trufași și plini de sine, ci persoanelor care își dau seama de propria slăbiciune. Cei săraci în duh își simt sărăcia și nevoia lor după harul lui Hristos. Ei își dau seama că știu foarte puțin despre Dumnezeu și marea sa iubire, iar remediul pentru sărăcia sufletului poate fi găsit numai în Hristos.
1: Iar un exemplu simplu este rugăciunea vameșului din templu, Evanghelia după Luca, de data aceasta, capitolul 18, versetul 13. Vameșul din templu spune: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. El nu se laudă, nu se compară cu alții, vine cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Probabil și cu adevărat, aceasta este atitudinea celui sărac în duh.
2: Dacă fericirile ar fi fost scrise de un scriitor modern, de un scenarist de film sau de un producător de televiziune, ele ar fi sunat cu totul diferit. Ferice de cei bogați, de cei mereu veseli, de cei prezentabili și influenți, de cei aplaudați și apreciați. Însă Iisus vine și răstoarnă toate concepțiile care au existat și care încă există în lumea noastră cu privire la fericire. Într-o lume care se conduce după principiul supraviețuiește cel mai tare, vine Iisus și afirmă contrariul.
1: Pentru viața de zi cu zi, versetul acesta ne amintește că adevărata bogăție spirituală începe atunci când recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu. Când ne golim, așadar, cum spuneai și tu, Edisa, de mândrie, Dumnezeu ne poate umple de pace, ne poate umple cu înțelepciune și cu har. Și ne reîntoarcem la acel exemplu foarte frumos din Biblie, de om sărac în duh, la vameșul din pilda fariseului și a vameșului. Iisus povestește despre doi oameni care au mers la templu să se roage. Unul era fariseu, se lăuda înaintea lui Dumnezeu cu faptele sale bune și spunea: îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, postez de două ori pe săptămână, dau zecială. Celălalt era vameș, el stătea departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iisus a spus că vameșul, nu fariseul. Vameșul s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce? Pentru că vameșul era sărac în duh. Nu se baza pe meritele sale, ci recunoștea sincer că are nevoie de mila lui Dumnezeu.
2: Exact. Poate că cel mai evident contrast între un om bogat și unul sărac în duh îl întâlnim și în parabola aceasta a fariseului și a vameșului. Fariseul este prototipul clasic al omului bogat în duh, care vine înaintea lui Dumnezeu nu ca să ceară împlinirea unor nevoi, ci doar ca să se laude cu performanțele sale religioase. Cel de-al doilea, vameșul, se simțea atât de sărac în duh, încât sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul.
1: Așa este, Edisa, iar un alt exemplu, dragii noștri, este regele David după păcatul său. În Psalmul 51, regele David nu caută scuze, se smerește înaintea lui Dumnezeu. O inimă zdrobită și mâhnită, Dumnezeule, nu vei disprețui. David a înțeles că nu realizările lui, nici poziția lui de rege îl apropie de Dumnezeu, ci pocăința și smerenia. Așadar, sărac în duh nu este omul fără valoare, ci omul care spune: Doamne, fără tine nu pot. Am nevoie de tine, Doamne, în fiecare zi.
2: Prima fericire subliniază diferența dintre creștinul autentic, dependent de Dumnezeu, și omul al cărui slogan este: trebuie să crezi în tine însuți. Modelul biblic al omului de succes, dimpotrivă, este omul care își recunoaște limitele, modest, dar nu fără demnitate, dependent de Dumnezeu și pe deplin conștient că abilitățile sale sunt de la Dumnezeu. Acest om este capabil să facă față oricăror provocări, dar nu bizuindu-se pe sine, ci pe ajutorul lui Dumnezeu. Un astfel de om poate că nu va ajunge în vârful piramidei societății, dar cu siguranță că va fi onorat și înălțat de Dumnezeu.
1: Există și exemple din viața de zi cu zi. Ele ne ajută să înțelegem mai bine această fericire din Biblie. Un copil mic face câțiva pași, se împiedică și, bineînțeles, cade. Dar el nu spune: copilul mic, mă descurc singur, nu am nevoie de nimeni. Copilul întinde mâinile spre mamă sau spre tată și cere ajutor. Tocmai această încredere și dependență îl ajută pe copilul mic să crească mare. Și mai există un exemplu, să spunem că doi oameni au pornit pe un drum de munte. Unul spune: nu am nevoie de hartă, nu am nevoie de ghid, mă descurc singur. Iar celălalt recunoaște că nu cunoaște traseul și cere îndrumare. Ne întrebăm cine ajunge mai sigur la destinație. Cel care a avut smerenia să recunoască, bineînțeles că are nevoie de ajutor.
2: Luați cu dumneavoastră, dragii noștri, versetul acestei dimineți de 4 iunie din Evanghelia după Matei, de la capitolul 5, versetul 3: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Ești pacea mea, o piesă interpretată de Claudiu Agapie.
0: Deschide Biblia.
3: Este atât de plăcut versetul pe care îl găsim în Matei, capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Trebuie să recunoaștem, trăim într-o lume obosită. Vedem oameni care merg înainte, zâmbesc, lucrează, reușesc, dar în interior sunt epuizați. Și cred că uneori nici măcar nu știm de ce suntem atât de obosiți. Nu doar munca ne obosește. Ne obosește presiunea de a fi suficienți, ne obosește dorința de a controla totul, ne obosește teama de viitor, ne obosește lupta de a părea bine când, de fapt, nu suntem cel mai bine. Gândește-te în dimineața asta la Marta. Îl primește pe Iisus în casă și începe să facă ceea ce mulți dintre noi facem. Se ocupă de toate. Aleargă, organizează, rezolvă. Iar la un moment dat, Iisus îi spune cu blândețe: Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi. Ce frumos! Observați, te frămânzi. Pentru că uneori problema nu este cât facem, ci cât de mult ne frământăm pentru ceea ce purtăm în lăuntrul nostru. Și tocmai aici vine invitația lui Hristos, pe care a adresat-o Martei și pe care în dimineața asta o adresează și către tine. Observați ce spune Mântuitorul: rezolvați și apoi veniți. Nu spune: când veți fi bine, veniți. Nu spune: eu știu, când vă veți simți liniștiți, veniți. Și observați, spune: veniți așa cum sunteți acum. Poate astăzi ai nevoie nu de încă o soluție, ci de odihnă. Nu doar pentru trup, ci pentru suflet. Poate merită să te oprești câteva minute, să închizi zgomotul și să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, sunt obosit. Și Dumnezeu, cu siguranță, îți va oferi liniște și pace.

0: Și a fost din nou Melodia Săptămânii. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. Solistul Claudiu Agapie, Melodia Săptămânii, Ești Pacea Mea. O ascultăm cu drag în această săptămână. Nu uitați să votați Melodia Săptămânii viitoare cu un simplu click pe site-ul Vocea Speranței. Vă reamintim lucrul acesta, www.rvs.ro este site-ul care așteaptă votul dumneavoastră. Lidia Enache, Simt un dor, Rapsodie nouă, Adu-ți aminte, Senin, Împreună cântăm, sunt piese muzicale ce pot fi ascultate oricând pe site-ul rvs.ro și așteaptă votul dumneavoastră. Una dintre aceste melodii pe care tocmai le-am spus aici la Vocea Speranței va fi Melodia Săptămânii viitoare. Dragii noștri, vă mulțumim și pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți la 0753 400 200. Ne-ați scris în această dimineață ascultători din diferite colțuri ale României. Gândurile dumneavoastră sunt de bine, sunt versete biblice, sunt foarte multe versete cu speranță. Ne-a scris un domn din Fitionești, Vrancea, ne transmite: Domnul să vă binecuvânteze. Alți ascultători ne amintesc de promisiunile lui Dumnezeu, Edisa, mai ales din Psalmul 37, versetul 5: încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Am primit și versetul acesta la 0753 400 200 din Evanghelia după Luca, versetul 7 din capitolul 12: nu vă temeți, sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Vă mulțumim așadar, dragii noștri, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare rugăciune. Știm că vă rugați pentru Vocea Speranței și pentru fiecare gând bun și nu uitați că formăm o familie frumoasă în jurul Radio Vocea Speranței. În fiecare dimineață avem mai multă speranță atunci când împărtășim gândurile noastre bune, când ne încurajăm unii pe ceilalți. Așa că vă încurajăm și noi să ne scrieți la 0753 400 200. Citim cu mare bucurie, cu mare drag fiecare mesaj din partea dumneavoastră și practic pornim mai bine în călătoria fiecarei zile.
1: Așa este, Florentina, de aceea diminețile noastre sunt cu rost datorită ascultătorilor noștri care în fiecare zi ne trimit mesaje și vă mulțumim din toată inima, dragii noștri. Pornim de la o idee foarte frumoasă astăzi, de la o provocare la care s-a gândit colega mea și am vrea ca mesajul pe care îl transmite astăzi să fie unul special, mai ales pentru faptul că Dumnezeu este specialist în surprize frumoase și ne bucurăm să fim împreună și astăzi la întâlnirea aceasta a noastră, la o nouă provocare, o provocare care ne va aduce aminte că Dumnezeu este cel mai mare specialist în aceste surprize frumoase pe care ni le oferă în fiecare zi.
0: Așa este, Edisa, practic o provocare în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost, o provocare pentru ziua întreagă, de ce nu? Am numit-o Dumnezeu este specialist în surprize frumoase, așa este, și poate că dumneavoastră vă puteți gândi și ne puteți spune sincer dacă vă plac surprizele. Unii dintre noi chiar iubesc surprizele, însă există și alții care preferă să știe dinainte ce urmează să se întâmple. Dar există un lucru pe care îl descoperim atunci când citim Biblia, dragi ascultători. Dumnezeu chiar este specialist în cele mai frumoase surprize.
1: Așa este. De multe ori noi vedem doar prezentul, vedem problema, așteptarea, întrebarea fără răspuns. Dumnezeu însă vede întreaga imagine și lucrează chiar și atunci când noi nu observăm.
0: Așadar, din Biblie, gândiți-vă, dragii noștri, la Zaharia și Elisabeta. Anii la rând s-au rugat pentru un copil, timpul a trecut, au îmbătrânit și probabil au ajuns să creadă că dorința lor nu se va împlini niciodată. Dar Dumnezeu avea un plan mai mare decât și-ar fi putut imagina. La vremea potrivită le-a oferit un fiu. Știm, este vorba despre Ioan Botezătorul, cel care avea să pregătească drumul pentru venirea lui Mesia.
1: Sau să ne reamintim de văduva din Sarepta. În cămara ei mai rămăsese doar o mână de făină și puțin un de lemn. Din punct de vedere omenesc, nu mai exista nicio speranță. Dar tocmai atunci Dumnezeu a intervenit și a transformat puținul într-o binecuvântare care nu s-a terminat.
0: Și ce spuneți despre Maria Magdalena? Maria Magdalena a mers la mormânt cu inima frântă. Credea că totul s-a sfârșit. Însă dimineața aceea a devenit cea mai mare surpriză a vieții ei. Mormântul era gol, iar Iisus Hristos era viu.
1: Iar cei doi ucenici care mergeau spre Emaus vorbeau doar despre dezamăgire și pierdere. Nu știau că Iisus merge chiar alături de ei. Când l-au recunoscut, tristețea lor s-a transformat în bucurie.
0: Așadar, Dumnezeu face într-adevăr cele mai frumoase surprize omului. Poate că și dumneavoastră aveți o astfel de experiență, poate că Dumnezeu a răspuns unei rugăciuni într-un mod neașteptat, poate că o ușă care s-a închis s-a dovedit a fi mai târziu o protecție, poate că o întâlnire aparent întâmplătoare v-a schimbat viața, sau poate că Dumnezeu v-a oferit mai mult decât ați avut curajul să cereți în rugăciune.
1: Și Biblia din nou ne oferă promisiuni minunate. Promisiunea din Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ce încurajare extraordinară!
0: De aceea, dragii noștri, provocarea pentru această dimineață, pentru întreaga zi până la urmă, este una a recunoștinței. Să ne luăm cu toții câteva minute să ne aducem aminte de o situație în care Dumnezeu ne-a surprins într-un mod frumos. Poate că la momentul respectiv nu înțelegeam de ce lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Poate că erați îngrijorați, eram îngrijorați și noi. Poate că așteptați dumneavoastră un răspuns, poate că treceați sau treceam printr-o încercare. Dar privind în urmă, cu toții, am văzut și vedem astăzi clar mâna lui Dumnezeu.
1: Iar dacă astăzi vă aflați într-o perioadă de așteptare, nu uitați un lucru. Dumnezeul care a lucrat în viața lui Zaharia și a Elisabetei. Dumnezeul care a purtat de grijă văduvei din Sarepta. Dumnezeul care a adus bucurie Mariei Magdalena și ucenicilor de pe drumul spre Emaus este același Dumnezeu și astăzi.
0: Poate că răspunsul pe care l-așteptați este chiar pe drum. Poate că Dumnezeu lucrează chiar acum, chiar dacă nu vedeți rezultatul. Poate că următoarea surpriză frumoasă pe care o pregătește Dumnezeu pentru dumneavoastră este mai aproape decât vă imaginați. Avem și o întrebare, desigur, așteptăm cu mare bucurie să ne scrieți în această dimineață. Care este cea mai frumoasă surpriză pe care Dumnezeu v-a oferit-o atunci când vă așteptați cel mai puțin? Așteptăm, așa cum spuneam, cu mare drag răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Experiența dumneavoastră poate aduce speranță unui ascultător care astăzi se roagă și încă așteaptă un răspuns.
0: Iar atunci când ne amintim binecuvântările trecutului, găsim și puterea de a avea încredere în Dumnezeu pentru viitor.
1: Așa că vă dorim o zi binecuvântată, dragii noștri, și nu uitați, Dumnezeu încă pregătește surprize frumoase pentru copiii săi.
0: Într-adevăr, să avem acest spirit al optimismului, încrederea în Dumnezeu să nu ne părăsească, să credem în totdeauna ceea ce Biblia ne-a făgăduit. Sunt cuvinte din partea matinalului în direct, din partea emisiunii Dimineți cu Rost, în această dimineață de vară, 4 iunie. Cuvinte pentru orice vârstă.
1: Și pentru că vorbim despre orice vârstă, vorbim și despre copii, așa că vă invităm să ascultați rubrica Povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timșa Stoicescu. De asemenea, am pregătit și un dar muzical, Cântul Speranței. Va cânta această piesă Astrid Țugmeanu.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri

0: în pantofarul de la intrare, unde mirosul de piele fină se întâlnea cu cel de cauciuc ars, s-a încins o ceartă care făcea praful să sară de pe rafturi. Pantoful cu toc cui, un stilet roșu ca focul, cu o talpă subțire și un vârf atât de ascuțit încât părea o armă albă, privea cu jenă parcă spre podea. Acolo, o sanda de munte cu barete groase din nailon și o talpă ca roata de tractor, plină de rizuri adânci, stătea desfăcută, ocupând spațiu cât pentru trei perechi de balerini.
1: Hei, Namila cu crampoane!
0: A început pantoful cu toc, balansându-se pe vârful său milimetric.
1: Ai putea să nu-ți mai întinzi talpa plină de pământ până spre mine? Sunt dintr-o piele atât de fină încât numai când te privesc simt cum mi se descoamează finisajul. Tu nu ești încălțăminte, ești un utilaj de construcții.
0: Sandaua de munte a scos un sunet de scai desfăcut, un fel de hrâit relaxat, și s-a instalat și mai comod pe parchet.
2: Bună ziua, înălțimea ta! Sper că nu ai amețit acolo sus pe tija ta de metal. Eu sunt un utilaj, zici? Ei bine, utilajul ăsta a dus stăpâna pe creste, unde aerul e rar și pietrele sunt ascuțite. Tu ce ai făcut azi? Ai stat 3 ore sub o masă la un cocktail, tremurând de frică să nu se agațe cineva de tocul tău, lucru care te-ar fi transformat în șlapi.
1: Ce cuvinte de mahala, pietre și șlapi! Eu ofer prestigiu. Eu fac picioarele să pară interminabile și mersul să sune a muzică pe orice tip de marmură. Când eu apar în cameră, toate privirile cad la picioarele mele. Tu arăți de parcă stăpâna se pregătește să fugă de acasă în pădure. Ești lipsită de orice formă de feminitate.
2: Feminitatea nu înseamnă să mergi ca o barză beată pe gresie, stiletto,
0: a decretat sandaua de munte, mișcându-și baretele.
2: Feminitatea înseamnă să ai libertatea să urci pe munte, să treci prin râu fără să plângi că ți s-a udat căptușala și să ajungi la destinație fără plasturi pe călcâie. Eu am văzut apusuri de pe vârfuri de munte, tu ai văzut doar glezne umflate și podele de toaletă de lux.
1: Ești vulgară! Eu sunt artă! Dacă stăpâna vrea să atragă atenția, mă poartă pe mine. Dacă vrea să cucerească un morman de pietre, te ia pe tine. E o chestiune de nivel, draga mea.
2: Corect. O chestiune de nivel. Dar când vine ploaia sau când drumul se strică, arta ta ajunge în mână cărată de stăpâna care merge de sculță ca să nu te rupă, în timp ce eu devin eroina zilei. Tu ești o promisiune de durere, eu sunt o garanție de siguranță.
0: Chiar atunci, stăpâna a intrat în hol grăbită. S-a uitat la pantoful roșu. A oftat cu gândul la aniversarea plictisitoare de aseară pentru care l-a scos din cutie și și-a îndreptat atenția spre sandalele în care și-a introdus tălpile.
3: În sfârșit, libertate!
0: A zis ea, strângând scaiul cu un zgomot satisfăcător. Sandalele de munte au aruncat pantofilor cu toc cui o privire peste umăr, în timp ce ieșeau pe ușă, lăsându-i pe aceștia să sclipească singuratici și inutili pe raftul lui înalt. Morala: pantoful cu toc te ridică la înălțime, dar o sandaluță de munte te ajută să rămâi în picioare când drumul devine greu.
4: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Sectorul public a scos angajați în stradă. Sindicaliștii Sanitas au protestat în fața guvernului nemulțumiți de eliminarea sporurilor, măsură despre care spun că le-ar reduce drastic salariile. În Piața Victoriei au fost prezente aproximativ 15.000 de persoane, potrivit organizatorilor. Protestatarii au plecat apoi în marș spre Piața Constituției în fața Parlamentului.
1: Angajații din sănătate cer guvernului să retragă proiectul noi legi a salarizării și să poarte un dialog real cu reprezentanților. Sindicaliștii spun că dacă legea va fi adoptată în forma actuală, veniturile personalului medical vor scădea semnificativ. Potrivit acestora, o asistentă medicală ar putea pierde aproximativ 1.500 de lei, o infirmieră 1.200 de lei, iar un medic ATI chiar până la 8.000 de lei. Totodată, pierderile pot fi importante, mai ales pentru cei care lucrează în ture sau în weekend.
0: Proiectul noi, legea salarizării unitare, blochează complet și activitatea în finanțe și ANAF. Liderul sindical Vasile Marica a precizat că protestul nu este împotriva reformei, ci împotriva unor tăieri nedrepte. Sindicaliștii anunță că cei aproape 18.000 de angajați din toată țara nu se vor prezenta astăzi la serviciu. Oamenii spun că dacă proiectul nu va fi modificat, ei vor avea veniturile reduse cu până la 4.000 de lei pe lună. Sindicatele își cer scuze public pentru disconfortul pe care îl vor crea contribuabililor prin această acțiune de protest.
1: Reprezentanții organizațiilor sindicale din administrația centrală vor participa astăzi la consultări cu ministrul Muncii privind noua lege a salarizării. Declarația a fost făcută de către președintele Federației Sindicatelor din Administrația Fiscală Solidaritatea, Dorin Modure. Potrivit acestuia, întâlnirea programată la Ministerul Muncii a fost amânată de 2 ori până în prezent. Liderul sindical a anunțat că în cazul în care revendicările organizațiilor sindicale nu vor fi soluționate, va fi organizată o consultare în cadrul Federației pentru stabilirea următorilor pași. Consultarea membrilor de sindicat ar putea să aibă loc în zilele următoare.
0: Pentru personalul implicat în implementarea PNRR, până la data de 31 august se va aplica o majorare salarială lunară de 40%. Guvernul a aprobat o hotărâre privind un mecanism de evaluare lunară a îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor individual pentru personalul care se ocupă de implementarea PNRR. Potrivit unui comunicat al executivului, se creează astfel posibilitatea corelării nivelului majorării salariale cu o performanță efectiv realizată în activitatea curentă aferentă implementării PNRR.
1: Continuăm cu informații din actualitate la 7:53 de minute în direct la Vocea Speranței. Aseară, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a venit cu declarații. Acesta a declarat că noua lege a salarizării din sectorul public nu va conduce la diminuarea veniturilor angajaților în contextul criticilor și îngrijorărilor apărute în spațiul public cu privire la proiectul aflat în dezbatere. Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi, niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțin bani ca urmare a acestei reforme, a afirmat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Pe de altă parte, guvernul interimar a aprobat ajutoare financiare pentru persoanele afectate de prăbușirea dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați. Câte 30.000 de lei vor primi familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost distruse integral. 25.000 de lei primesc familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%. De asemenea, câte 15.000 de lei vor primi familiile și persoanele singure, ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mică de 75% și câte 1.000 de lei pentru fiecare persoană evacuată în vederea asigurării elementelor de strictă necesitate și până la reîntoarcerea în locuințe la Galați.
0: Guvernul interimar a aprobat de asemenea 2 memorandumuri. Unul permite companiei Elcen să reducă dividendele din profit oferite acționarilor pentru a putea face investiții mai mari. Companiile de stat trebuie să distribuie minim 90% din profitul net către acționari, iar Elcen vrea să păstreze o parte din bani pentru a face o conexiune directă la rețeaua mare de gaze pentru CET Vest. Investiția este estimată la peste 73 de milioane de lei și ar dura 36 de luni. Al doilea memorandum prevede ca la Compania Națională de Investiții Rutiere să crească cheltuielile de natură salarială pentru ocuparea posturilor vacante și pentru crearea de noi locuri de muncă.
1: Cei care agresează medici sau personalul din unitățile sanitare, fizic sau verbal, vor primi pedepse mai mari. Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi un proiect de lege în sensul acesta. Documentul prevede că amenințarea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar lovirea sau alte violențe în incinta spitalului cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, lovirile sau vătămările care duc la moartea persoanei se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani, iar omorul cu închisoare închisoarea de la 15 la 20

0: 5 de ani. Proiectul acesta de lege urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților, care este for decizional în cazul acesta.
1: Scumpirea carburanților nu i-a făcut pe români să renunțe la mașinile second-hand, chiar dacă sunt mai atenți la consum. Cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu o capacitate cilindrică mai mică. Potrivit statisticilor, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. În ceea ce privește prețul, peste 40% dintre anunțurile de pe platformele de specialitate sunt pentru autoturisme cu valori cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro.
0: Pentru cei mai mulți români, cumpărarea unei mașini second-hand este o decizie pragmatică. Pot achiziționa un autoturism cu mai multe dotări sau o marcă mai bună la un preț mult mai mic decât în cazul unei mașini noi. Un alt argument important este legat de costurile de întreținere și reparații. Piesele sunt mai accesibile, iar proprietarii pot merge cu mașinile în serviciuri independente, unde plătesc mai puțin decât la reprezentanțele oficiale.
1: Limită de viteză pe canalele secundare din Delta Dunării, dar nicio schimbare pe brațele principale, unde au avut loc multe accidente mortale cu embarcațiuni. Un proiect de lege adoptat de Senat stabilește o viteză maximă de 5 km pe oră în interiorul rezervației, sub sancțiunea unor amenzi de până la 1.000 de lei. Actul normativ nu schimbă însă regulile pe brațele Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. Aceasta pentru că marile artere ale Dunării au statut de căi navigabile internaționale, iar viteza acolo este guvernată de regulamente europene, nu de legile de mediu. Contravențiile în aceste cazuri se vor sancționa cu amendă de la 250 de lei la 700 de lei pentru persoane fizice și de la 500 de lei până la 1000 de lei pentru persoanele juridice.
0: Iar copiii pasionați de tehnologie din comunitățile rurale își pot pune în practică ideile la ateliere gratuite de robotică. Programul, inițiat în 2017 ca proiect pilot, s-a extins treptat în 200 de comunități din România și din Republica Moldova și are acum atât de mare succes încât există liste de așteptare. La atelierele de robotică, cei mici învață și se joacă împreună, experimentează, găsesc soluții creative pentru problemele lor și ale comunității. Unii spun că își doresc să devină IT-iști sau programatori, iar alții povestesc că au învățat lucrul în echipă, noțiuni de informatică și cum să codeze roboți.
1: Micii programatori ajută prin invențiile lor și comunitatea. Printre proiectele create de copii se numără un senzor de umiditate în sol, o fermă inteligentă, o aplicație pentru turiști și un dispozitiv care ajută pe oamenii de la țară să hrănească păsările. Ghizi în lumea inteligenței artificiale, a roboticii și a aplicațiilor le sunt specialiști în IT, profesorii, voluntarii și bibliotecarii. Potrivit statisticilor, România se află pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre gradul de alfabetizare digitală.
0: Continuăm informațiile din actualitate la 7:58 de minute cu date meteo aici la Vocea Speranței, însă o știre de ultimă oră spune că a fost rupere de nori în comuna buzoiană Lopătari. Timp de aproape o jumătate de oră a plouat torențial, iar apele unui izvor s-au umflat rapid și au inundat drumurile din satul Lopătari. Viitura a coborât cu forță de pe versanți și a adus la vale aluviuni, pietre și trunchiuri întregi de copaci care au ajuns în albia râului Slănic. Pagubele nu pot fi evaluate deocamdată până când apele nu se retrag complet. Probleme au fost și în județele Galați și Vrancea, unde ploile abundente din ultimele 24 de ore au provocat inundații. În Galați, un drum județean care trece prin comuna Slobozia Conachi a fost blocat din cauza aluviunilor aduse de pe versanții din zonă. Informații meteo, vremea rămâne instabilă în estul Olteniei, în Muntenia, în sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte, potrivit Administrației Naționale de Meteo. Vor fi înorări temporar accentuate și perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină astăzi, joi, 4 iunie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse la nivelul întregii țări între 20 și 29 de grade Celsius.
1: Vremea este instabilă astăzi și în București, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi noros, vor fi averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și posibil grindină. Temperatura maximă va ajunge la 25-26 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie precizează că pe parcursul zilei de astăzi, între orele 12 și 23 pentru zona municipiului București, va fi în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
0: Iar acum, la Vocea Speranței, informații culturale, stimați ascultători, Salonul Internațional de Carte Bookfest, ediția 19-a continuă și astăzi la Romexpo. Iubitorii cărții sunt așteptați la 20 de ani de la prima ediție inițiată de către Gabriel Liceanu în anul 2006. Se ia parte la 450 de evenimente promovate de aproape 160 de expozanți. La ceremonia de deschidere de ieri, ministrul demisionar al culturii, Demeter Ișvan, a descris Bookfest drept un eveniment cultural remarcabil din România și un reper pentru toată lumea editorială europeană. Bookfest anunță o ediție spectaculoasă aniversară. Țara invitată de onoare în acest an este Bulgaria. Cei mai buni autori din Bulgaria și România își așteaptă cititorii la Bookfest cu cele mai proaspete titluri și sesiuni de autografe.
1: Un flacon de gresie care a purtat apa minerală a Europei în urmă cu un secol în întreaga lume este exponatul lunii iunie la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Acest tip de recipient din gresie era utilizat în cursul secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea pentru păstrarea lichidelor. Materialul din care este realizat are avantajul menținerii conținutului la temperatură joasă și ferit de lumina soarelui. Exponatul are o înălțime de 23 de centimetri și un diametru de peste 7 cm. Un element deosebit îl reprezintă sigiliul incizat pe suprafața flaconului. Acesta înfățișează stema regatului Prusiei. Recipientul era închis cu un dop de plută, fixat cu sârmă și sigilat cu ceară pentru a păstra aciditatea naturală a apei. Astăzi, flaconul mai păstrează doar dopul de plută. Luna aceasta, flaconul din gresie pentru apă minerală poate fi admirat până pe data de 30 iunie între orele 10 și 18 la secția Muzeul Orașului Oradea din cetatea Oradea.
0: Eroii căzuți la datorie de-a lungul celor două războaie mondiale vor putea fi descoperiți de public grație unui proiect care își propune amplasarea unor plăcuțe digitale cu un cod QR în proximitatea monumentelor funerare și realizarea unei hărți digitale. Asociația Călător prin România anunță inițierea unui demers care vizează documentarea și fotodocumentarea mormintelor și operelor comemorative de război, de la mausolee, monumente, statui sau alte repere culturale. Această platformă poate deveni puntea dintre generații, locul în care un nepot să descopere că și în familia lui există un erou.
1: Au fost puse în vânzare biletele pentru Transilvania Extravaganța. Este cea mai amplă expoziție dedicată pictorului Ștefan Câlția. Poate fi vizitată în perioada 19 iunie-16 august în Sibiu. Expoziția reunește peste 50 de lucrări din diferite perioade ale carierei artistului și va fi găzduită în fosta școală pedagogică a Mănăstirii Ursulinelor. Cu ocazia expoziției, monumentul istoric de aproximativ 1000 de metri pătrați beneficiază de un proces complex de pregătire care aduce la oaltă arhitecți, constructori, restauratori, voluntari și specialiști în patrimoniul artistic și arhitectural. Titlul expoziției trimite la legătura intensă a lui Ștefan Câlția cu Transilvania și la universul poetic al operei sale. Transilvania apare ca un spațiu observat și înțeles în detaliu, un teritoriu pe care pictorul îl cercetează cu răbdare și îl protejează.
0: Consiliul European al Muzicii și Asociația Scena Muzicală, cu sprijinul Centrului de Proiecte din Timișoara, aduc la Cinema Studio cea de-a 14-a ediție a Forumului European pentru Muzică. Așadar, în perioada 9-12 iunie are loc conferința anuală dedicată profesioniștilor din domeniul muzical. Tema ediției Muzică, Sănătate, Bunăstare explorează relația complexă dintre muzică, sănătate și starea de bine din perspectiva artistică, socială și de politici culturale. Cercetători, artiști, manageri culturali și experți în sănătate explorează modul în care muzica poate funcționa ca instrument de prevenție, vindecare și coeziune socială. Discuțiile vor aborda atât impactul muzicii asupra sănătății fizice și mentale, cât și nevoia de a construi ecosisteme culturale mai sănătoase pentru muzicieni și profesioniștii din domeniu. Programul include conferințe, workshop-uri, intervenții artistice și momente muzicale live desfășurate în spații culturale emblematice ale Timișoarei.
1: Filarmonica de stat Oradea încheie stagiunea 2025-2026 cu spectacolul Traviata de Giuseppe Verdi. Este un eveniment dedicat unuia dintre cei mai importanți compozitori ai tuturor timpurilor, în anul în care se împlinesc 125 de ani de la moartea lui Giuseppe Verdi. Spectacolul are loc pe scena Teatrului de Stat din Oradea și va fi prezentat în două reprezentații consecutive pe 4 și pe 5 iunie de la ora 19. Conducerea muzicală îi aparține maestrului Noam Zuc. Mazur, muzician cu o carieră internațională desfășurată pe 5 continente și un repertoriu care cuprinde peste 50 de opere și aproximativ 450 de lucrări simfonice. Își vor da concursul 11 artiști lirici, unii consacrați pe scene internaționale, soliști ai Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și tineri artiști aflați la început de carieră. Spectacolul reunește corul și orchestra Filarmonicii de Stat Oradea, corul fiind pregătit de dirijorul Laurențiu Bischil. Este ora 8:05, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Mediaș, avem informații de la Daniel Bârsan, corespondent Radio Vocea Speranței, Mediaș.
2: Bună ziua, Florentina, bună ziua, Edisa, și bun găsit tuturor ascultătorilor Vocii Speranței. Sunt Daniel Bârsan și ca în fiecare joi, sunt gata să vă împărtășesc câteva vești din comunitatea noastră medieșană. Vești despre oameni, tradiții și valori care ne țin împreună. Prima veste ne poartă în centrul orașului. Mediașul intră în sărbătoare. În perioada 5-7 iunie, piața Corneliu Căposu va găzdui zilele Mediașului. Este un eveniment organizat de primărie, dar și Asociația Produs de Cluj, care promite să fie un moment de reală bucurie pentru toate generațiile. Dincolo de târgul meșteșugarilor, unde vom regăsi hărnicia mâinilor omenești, scena va fi animată de artiști îndrăgiți. Vă invit pe toți să ne bucurăm de acest spirit de unitate într-o atmosferă de pace și bună cuvință. A doua veste vine cu o notă de emoție și nostalgie de la Liceul Teoretic Axente Sever. Recent, foștii elevi din promoțiile 1976-2001 au revenit acasă pentru a sărbători 50, respectiv 25 de ani de la absolvire. Sub urarea caldă a doamnei director Ana Maria Agărbiceanu, bine ați venit acasă! Aceștia au dăpânat amintiri și au onorat memoria celor care nu mai sunt printre noi. O prezență simbolică, cea a unei mame și fiicei sale, ambele absolvente ale liceului, ne-a reamintit că viața este un dar ce se transmite mai departe, iar spiritul comunității noastre rămâne viu prin legăturile pe care le sădim în sufletele tinere. O altă veste tot din domeniul educației medieșene vine de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Mediaș, care a marcat zilele trecute 200 de ani de activitate, fiind prima instituție cu predare în limba română din municipiu. Cu acest prilej a fost prezentată monografia Memoria generațiilor, două secole de educație, 1826-2026. Evenimentul a avut loc la Sala Traube și a inclus evocarea momentelor cheie din istoria școlii, precum și prezentarea contribuțiilor corpului profesoral și a personalităților formate în această instituție. Transmitem respectul nostru pentru efortul constant depus în slujba educației, dorind ca această școală să rămână în continuare un pilon important de formare pentru comunitatea noastră. Iar în final, o notă de frățietate. Sâmbătă 29 mai, comunitatea adventistă din Mediaș a avut vizita în cadrul școlii de sabat la una dintre grupe a prietenului nostru Beniamin Pleșa, fiul regretatului pastor Ionel Pleșa, de la frații penticostali din Mediaș. La cei 75 de ani ai săi, vizita domnului Beniamin a fost un prilej de comuniune frumoasă, demonstrându-ne că, indiferent de nuanțele credinței, bucuria întâlnirii rămâne o valoare esențială a creștinismului. Îi mulțumim pentru prezență și ne rugăm pentru sănătatea și pacea domniei sale. Dragi prieteni, fie ca spiritul de comuniune să ne însoțească în tot ceea ce facem, transformând fiecare zi într-o mărturie a armoniei și a iubirii creștine aici, la Mediaș. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată. Sunt Daniel Bârsan și să ne revedem cu bine. Pe curând!
1: Îi mulțumim pentru informații lui Daniel Bârsan, corespondent de Radio Vocea Speranței Media, și este ora 8:10. Veți asculta muzică la acest moment în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Mai e puțin se numește piesa interpretată de Alma Quartet. De asemenea, o altă melodie pe care vă oferim cu mare drag, din Sor și din Stele, o melodie interpretată de Entuziasmus. Am pregătit pentru dumneavoastră astăzi și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect, semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Vă spuneam și cu alte ocazii că noi, vorbitorii de limbă română nativi, suntem foarte inventivi și poate că tocmai de aceea folosim destul de multe forme greșite de exprimare. Exemplific. Folosirea greșită pentru înmormântare a formei funerarii în loc de funeralii este determinată de o confuzie paronimică. Istoria formei greșite este veche. Încă din latină, sufixele arius și alis aveau o situație destul de complicată, cu ajutorul lor creându-se substantive și adjective foarte apropiate ca înțeles. Astfel, adjectivul funerarius însemna de funeralii, funerar, iar adjectivul funeralis însemna funebru, funerar, de funeralii. Mai târziu, începând cu latina bisericească, forma de neutru plural a acestuia, din urmă, funeralia, a ajuns în toate limbile romanice, inclusiv în română, în care avem cuvântul funeralii, să fie folosită cu înțelesul de înmormântare, dar mai ales de înmormântare fastuoasă. Forma greșită funerarii se explică prin asocierea greșită a adjectivului funerar cu sensul de ceva care ține de funeralii, de înmormântare. Monument funerar, piatră funerară, urnă funerară, etc. Vă vorbeam și cu altă ocazie despre substantivul jantă, pe care majoritatea șoferilor îl pronunță geantă, tot așa cum le vine mai ușor să pronunțe marșalier în loc de marșarier. Înlocuirea cuvântului jantă cu geantă în limba română datează probabil chiar de la apariția automobilelor în țara noastră. Aceste două cuvinte diferă ca origine și ca moment al pătrunderii lor în limba română. Geantă, care desemnează un obiect din piele, din pânză, din material plastic, etc., de formă dreptunghiulară, având în interior una sau mai multe despărțituri, care servește la transportarea cu mâna a unor acte, cărți, caiete, etc., sau care poate să se mai cheme servietă, poșetă, cum este definit în dicționarul explicativ, este un împrumut din limba turcă, din ceanta sau geanta, și este atestat încă din limba română veche. Cuvântul jantă, adică partea exterioară metalică a unei roți de autovehicul, de bicicletă, etc., construită astfel încât să permită montarea pe roata unui pneu, cum spune dicționarul, este un împrumut din limba franceză, din jante, apărut mult mai târziu decât cuvântul turcesc, cu care se aseamănă doar formal. Lingvista Adina Dragomirescu atrage atenția că, într-o notă din 1949, Boris Cazacu vorbește despre expresia contaminată a rămâne pe geantă în loc de a rămâne pe jantă, arătând că, prin atracție paronimică, geantă îl substituie pe jantă. Expresia a apărut în jargonul automobiliștilor pentru a desemna situația în care un șofer nu-și mai poate continua drumul din cauza că s-a desumflat pneul unei roți a automobilului. Fiindcă janta este partea exterioară a roții de autovehicul, la desumflarea totală a pneului, roata se sprijină sau rămâne pe jantă. A rămâne pe jantă cunoaște și varianta a fi pe jantă. O altă cauză care favorizează substituția este că forma jantă a fost simțită ca variantă populară a formei geantă, prin raportare la pronunțări regionale de tipul jinere pentru ginere, ca în graiul moldovenesc, spre exemplu. Un fenomen similar este forma hipercorectă piftea pentru chiftea, hipercorectitudine care se aplică prin palatalizarea sunetelor labiale. Astfel, grupul de sunete pi se pronunță dialectal chi, ca în chicior pentru picior sau chiatră pentru piatră. Iar vorbitorii doresc să evite această pronunțare, chiar și în cuvinte care, într-adevăr, încep cu chi, ca fiind afectate de acest fenomen.
Asta mi-aduce aminte de gluma pe care o făcea regretatul meu profesor de limbă română, când constata că cineva încearcă vreo formă de hipercorectitudine înlocuind palatalele cu labiale. Ia, ce să fac? Am fost la Moș Biorbe și Moș Biorbe stătea pe tejbeaua lui.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Momente frumoase de vară aici la Radio Vocea Speranței, cu piese muzicale dedicate din toată inima, alese chiar de către dumneavoastră. Și după muzică avem și informații. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații în această dimineață despre situația traficului, bineînțeles. Îi mulțumim domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulație oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Aiud, traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Vă mai aducem la cunoștință faptul că autoritățile bulgare anunță restricții de circulație pe podul prieteniei dintre Giurgiu și Ruse în perioada 4-5 iunie. Astăzi, între orele 9 și 21, traficul rutier este închis complet pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, de la ora 21 din această seară și până mâine 5 iunie la ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă maximă autorizată de până la 3,5 tone. Restricțiile sunt impuse pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a podului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei prin Calafat și Bechet în județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele în județul Teleorman, precum și prin Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Livnița și Dobromir în județul Constanța. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
2: Vă mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. 8:41 de minute, emisiunea matinală, Dimineți cu Rost, continuă!

0: Astăzi, în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
1: Vă spunem din nou bun găsit, dragii noștri, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Este 4 iunie, iar la rubrica Astăzi în istorie, Remember, vă invităm să deschidem împreună filele istoriei și să descoperim câteva dintre evenimentele care au marcat această zi.
2: Într-adevăr, data de 4 iunie ocupă un loc important în istoria României. Știm cu toții despre ce este vorba, dar noi vă reamintim. La 4 iunie 1920, în Franța, a fost semnat tratatul de la Trianon. Între puterile aliate și învingătoare și Ungaria, tratatul a stabilit noile frontiere ale Ungariei după primul război mondial și a recunoscut pe plan internațional unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă de românii transilvaneni la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.
1: Așadar, pentru România, tratatul de la Trianon a reprezentat recunoașterea internațională a unei realități exprimate deja la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Documentul a fost semnat din partea României de Nicolae Titulescu și Ion Cantacuzino, două personalități importante ale diplomației și vieții publice românești.
2: Așadar, punctăm lucrul acesta, este important tratatul de la Trianon, dar punctăm și alte evenimente legate de această zi de 4 iunie. Ajungem la anul 1783, când doi frați francezi au realizat primul zbor public al unui balon cu aer cald, deschizând un nou capitol în istoria aviației și explorării cerului.
1: Iar în anul 1989, în Polonia, au avut loc primele alegeri parțial libere din blocul comunist est-european, un eveniment care avea să contribuie la schimbările majore care au dus câteva luni mai târziu la prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est.
2: Privind aceste evenimente, dragi ascultători, observăm că marile schimbări nu apar peste noapte. În spatele fiecărui moment important stau ani de muncă, de sacrificii, de speranțe și de oameni care au avut curajul să creadă într-un ideal.
1: Iar dacă privim dincolo de date și documente, descoperim că istoria este de fapt povestea oamenilor. Oameni care au avut curajul să viseze, să construiască și să lase ceva valoros generațiilor următoare.
2: Biblia ne îndeamnă în Psalmul 78, versetul 4, vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care El le-a făcut.
1: A ne aminti trecutul nu înseamnă doar a privi în urmă, ci a învăța și lecții pentru prezent și pentru viitor.
2: Într-adevăr, și iată, ajungem la finalul acestei rubrici Astăzi în istorie, Remember 4 iunie. Rămânem cu ideea tratatului de la Trianon, care a consfințit unitatea națională și integritatea teritorială a României, un angajament pentru pace, dreptate și respect între națiuni.
1: Dragilor, aceasta a fost așadar rubrica Astăzi în istorie, Remember 4 iunie, 8:44. Vă oferim din nou o melodie dumneavoastră cu tot dragul. Candela de Dor se numește și este interpretată de grupul Adverum. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și dragi ascultători, acum este momentul veștilor bune. Avem și o invitație, cel puțin una specială pentru dumneavoastră. Vă reamintim, Radio Vocea Speranței poate fi ascultat și în zona Mediaș pe noua frecvență 95.9 FM, iar noi ne bucurăm să fim aproape de dumneavoastră. Semnalul este clar, este același mesaj al speranței care ne unește de atâția ani.
1: Poate că ne ascultați chiar acum din Mediaș, din Dumbrăveni, Copșa Mică, Târnava, Moșna, Accente Sever sau din alte localități ale frumoasei zone a Târnavelor, dacă da, vrem să vă auzim vocea.
0: Așa este, DISA, lansarea noii frecvențe, 95,9 FM în Mediaș. Radio Vocea Speranței Mediaș a fost marcată printr-un eveniment deosebit. Atunci au fost alături de noi ascultători, au fost pastori, reprezentanți ai radioului și invitați care au celebrat împreună această nouă etapă din viața postului de radio Vocea Speranței Mediaș.
1: Și puțin știu că povestea Radio Vocea Speranței în Mediaș a început încă din anul 2003, de atunci și până astăzi. Generații de ascultători au fost însoțite de muzică bună, creștină, mesaje biblice și emisiuni care au adus încurajare și speranță.
0: Iar în această dimineață vrem să aflăm dacă și dumneavoastră ascultați Radio Vocea Speranței în Mediaș pe noua frecvență locală 95.9 FM. Vrem să știm cum se recepționează semnalul în localitatea dumneavoastră, care este emisiunea preferată, de exemplu, și de cât timp ascultați Radio Vocea Speranței în zona Mediașului.
1: Iar pentru că apreciem fiecare ascultător, am pregătit un concurs special. Unul dintre cei care vor intra în direct va primi un premiu oferit cu mare drag de redactorii locali ai Radio Vocea Speranței Mediaș.
0: Tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți în direct la 021-269-0808, să ne spuneți că ascultați Radio Vocea Speranței la Mediaș pe 95,9 FM.
1: Așadar, așteptăm apelurile dumneavoastră. 021-269-0808 a fost apelat, vă spunem bună dimineața!
2: Alo!
1: Bună dimineața, vă spunem!
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm tare mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost.
2: Bună dimineața!
0: Așadar, de unde ne ascultați?
2: Vă ascult din Mediaș. Acum mă pregătesc de muncă și ascult cu drag.
1: Ne bucurăm tare mult pentru că ascultați Radio Vocea Speranței Mediaș. Cum ați simțit, iată, această frecvență locală în Mediaș de a asculta în fiecare zi?

0: Lucrul acesta ne bucură foarte mult. Vă mulțumim că ați avut curajul de a intra în direct cu noi la 021-269-0808. Veți primi și un cadou. Redactorii Radio Vocea Speranței din Mediaș au deja ceva pregătit. Vă vom pune în legătură cu ei. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi frumoasă.
1: Mulțumesc, la fel vă doresc și eu. La revedere!
2: Veți rămâne în contact cu regia de emisie. Colegul nostru Valentin Bogdan va prelua datele dumneavoastră pentru ca mai apoi să ajungeți la redacția locală Radio Vocea Speranței Media și să fiți premiată, stimată doamnă. 021-269-0808 a fost sunat imediat și ne bucurăm foarte mult pentru că ascultați pe noua frecvență din Mediaș acest mesaj al speranței. Ne bucurăm să știm că mesajul Speranței ajunge în tot mai multe case din media și din împrejurimi.
0: Așa este, Florentina, 95,9 FM, aceasta este frecvența Radio Vocea Speranței Mediaș și ne bucurăm tare mult de lucrul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze acest post de radio. Recent a fost lansat printr-un eveniment extrem de frumos care a avut loc în acest oraș Mediaș și așa cum spuneai și tu, Florentina, invitații de excepție, invitații importanți prezenți la acest eveniment de lansare Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Așa este și colegul nostru de la Speranța TV, Valentin Popescu, realizatorul știrilor, ne-a transmis mai multe detalii despre evenimentul care a avut loc și a subliniat faptul că prin noua frecvență Radio Vocea Speranței continuă misiunea în zona Mediaș cu un semnal mai clar, așa cum spunea și draga noastră ascultătoare, și cu dorința de a rămâne tot mai aproape de cei care au nevoie de o zi frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu.
0: Dragii noștri, așadar, ne bucurăm foarte mult de acest moment și vă reamintim faptul că la fiecare două săptămâni vom avea un concurs special pentru ascultătorii noștri de la Mediaș Radio, Vocea Speranței Mediaș, în jurul acestei ore 8 și 45 de minute.
2: Și ceea ce este atât de frumos, Edisa, este că cei care ne sună în direct la 021-269-0808 din media sau din împrejurimi, apoi se duc în redacția locală Radio Vocea Speranței din media și se întâlnesc cu redactorii de acolo. Credem noi că lucrul acesta este cu totul deosebit.
0: Așa este, Florentina, din ceea ce am aflat noi de la Daniel Bârsan, coordonatorul local Radio Vocea Speranței Mediaș, ne-a spus că este un magazin în centrul orașului care are frecvența pe acest post de Radio Vocea Speranței și ne bucură lucrul acesta, faptul că cei care intră în magazin ascultă emisiunile realizate de colegii noștri, echipa matinală și celelalte emisiuni realizate la Trustul Media Speranța.
2: Cu această ocazie vă salutăm, vă transmitem mesajul nostru de apreciere tuturor celor care ascultați pe frecvența locală Radio Vocea Speranței în Mediaș.
0: Este ora 8 și 54 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm să ascultați piesa Tu pentru mine, o melodie interpretată de Alina Mateciuc, Buică, audiție plăcută!

0: Iar acum la 8:58 de minute, gândul nostru se îndreaptă către Brașov. Dragi ascultători din Brașov, vă transmitem așadar gândul plin de recunoștință. Vă mulțumim că și astăzi ați ales să fiți alături de noi pe frecvența locală Radio Vocea Speranței în Brașov 94,6 FM.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor.
0: Din partea echipei matinale de aici de la Radio Vocea Speranței, din partea echipei în direct Dimineți cu Rost, vă mulțumim pentru fidelitate, dragi ascultători din Brașov, vă mulțumim pentru încredere, pentru că ne primiți acolo unde sunteți dumneavoastră, acolo unde este și inima dumneavoastră.
1: Vă dăm întâlnire și mâine dimineață de la 7:15, tot aici în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, însă puteți rămâne alături de noi ascultându-ne online pe site-ul rvs.ro.
0: Așadar, am salutat și Brașovul cu drag, dorim tuturor o zi binecuvântată. Însă continuă, așa cum spunești tu, Edisa, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Ne puteți asculta pe site-ul rvs.ro sau prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android.
1: Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 4 iunie, este ora 9:02. Acum urmează știrile orei alături de Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile. Într-o mișcare ecologică și economică radicală, guvernul din Suedia a anunțat oficial că va reduce la jumătate prețul tuturor abonamentelor pentru transportul public în a doua parte a acestui an. Măsura ambițioasă este menită să sprijine direct bugetele cetățenilor în fața inflației și în același timp să descurajeze utilizarea autoturismelor personale în marile orașe pentru a atinge obiectivele climatice stricte ale țării. Autoritățile suedeze vor compensa pierderile companiilor de transport prin subvenții masive de la bugetul de stat, generând un interes uriaș la nivel european, unde alte state analizează viabilitatea unui astfel de model de mobilitate urbană sustenabilă. Farmaciile din România au lansat la sfârșitul lunii mai un ghid complet cu produse esențiale pe care fiecare turist ar trebui să le pună în geanta de plajă pentru a se asigura că vacanța la mare nu va fi compromisă de probleme de sănătate. Pe lângă loțiunile cu factor de protecție solară ridicat, medicii și farmaciștii recomandă includerea spray-urilor calmante cu baze de loțiuni hidratante, a soluțiilor de rehidratare orală și a repelentelor împotriva insectelor. Ghidul pune un accent deosebit pe educarea consumatorilor privind aplicarea corectă a cremelor de protecție, mai ales în contextul în care temperaturile din timpul verii tind să atingă valori extreme tot mai devreme. Uniunea Europeană intenționează să deschidă o serie de centre de detenție și procesare pentru migranți în afara granițelor continentului european, conform unei analize politice detaliate publicate la sfârșitul lunii trecute de prestigiosul jurnal Politico. Planul, susținut de o coaliție tot mai mare de state membre, urmărește externalizarea procedurilor de azil către țări terțe partenere, după modelul aplicat deja de alte națiuni occidentale. Propunerea a stârnit reacții vehemente din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului, care avertizează asupra riscurilor majore legate de condițiile de detenție și respectarea tratatelor internaționale privind refugiații în afara jurisdicției europene directe. Renumita compozitoare româncă Doina Rotaru a primit la sfârșitul lunii trecute o recunoaștere internațională extraordinară, fiind numită membru de onoare al Societății Internaționale pentru Muzică. Această distinție prestigioasă, acordată doar celor mai influente personalități din lumea muzicii de avangardă, vine cu o încununare a unei cariere excepționale în care piesele sale au fost interpretate pe cele mai mari scene ale lumii. Numirea sa consolidează poziția de top a școlii de compoziție din România în peisajul cultural universal și reprezintă un moment de mândrie pentru întreaga comunitate muzicală academică din țară. Județul Argeș devine în aceste zile capitala literaturii contemporane, găzduind o nouă ediție a Festivalului Internațional de Literatură Phil Street, unde sunt invitați zeci de scriitori, poeți și critici literari de renume din țară și de peste hotare. Programul festivalului include lecturi publice în spații neconvenționale, lansări de carte, dezbatere aprinse despre viitorul textului tipărit în era inteligenței artificiale și ateliere interactive destinate tinerilor creativi. Evenimentul reușește să pună comunitatea locală în contact direct cu mari nume ale scrisului contemporan, transformând județul într-un pol cultural vibrant și plin de efervescență intelectuală. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.

0: Iar acum, dragi ascultători, să vorbim și despre timp liber petrecut cu multă voioșie. Așadar, dacă vă place sportul, dacă vă place natura și dacă într-adevăr iubiți părtășia creștină, există o invitație specială pentru dumneavoastră. În perioada 5-7 iunie, adică într-adevăr chiar de mâine, Centrul de Tineret Sătic din județul Argeș găzduiește ediția aniversară a taberei de volei, un eveniment care marchează 10 ani de campionat și care reunește tineri, familii și iubitori ai sportului din întreaga țară. Vrem să aflăm și noi mai multe detalii despre această ediție specială, iar acum în direct alături de noi și mulțumim, este unul dintre organizatori, domnul Nicu Comănescu. Bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor noastre!
2: Vă mulțumim foarte mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Anul acesta vorbim așadar despre o ediție aniversară. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, dar și pentru echipa organizatoare, împlinirea a 10 ani de tabăra de volei?
1: Este împlinirea unei frământări care a luat naștere acum mulți ani în urmă. Atunci când eu personal nu mă mai încadram, ca să zic așa, ca vârstă, în niciuna din taberele pe care biserica noastră le organizează în funcție de vârste, începând cu licurici și până la ultima tabără care este în funcție de vârstă. Și pentru că nu mă încadram în niciuna din aceste tabere, a apărut în mintea mea frământarea. Ok, am 30 de ani, de acum încolo, unde mă mai încadrez, în ce tabără mai pot să merg? La ce întâlnire mai pot să vin? Și atunci, inspirându-mă din ceea ce am trăit într-o țară din vestul Europei timp de mai mulți ani de zile, am văzut că acolo există anumite tabere, anumite întâlniri de tineri pentru toți și toate categoriile de vârstă, începând cu 30, 40, chiar 50 de ani. La oameni cu suflet, încă tânări, care participau în cadrul acestor tabere, fie de volei, fie de ping-pong, fie de fotbal sau de șah. În cadrul cărora existau și acolo același tip de tabără ca pe care am adus-o eu în România și pe care am inventat-o aici, și anume complexitatea aceasta de activități în care sunt cuprinse atât semnări de tineret, muzică, devoționale, activități sportive. Iar pentru mine acest an înseamnă cu adevărat un vis devenit realitate.
0: Foarte interesant, felicitări, iată un vis devenit realitate. Estimate domnule Comănescu, să ne vorbiți și despre cum a evoluat acest proiect de la prima ediție și până astăzi. Vorbim despre tabăra de vole, iată mâine la Sătic, la Centrul de Tineret, începe această ediție a 10-a.
1: Păi dacă acum 10 ani de zile ne întâlneam, să zic așa, pe o pajiște unde părșteau animalele, la marginea unei păduri, undeva în Telorman se întâmplă lucrul acesta, unde tinerii plecau cu noaptea în cap ca să ajungă la această competiție, nu aveam condiții, ca să zic așa, pentru a ne desfășura activitatea noastră în condițiile cât de cât decente. Totuși, bucuria de a ne întâlni era aceeași ca și astăzi. Însă, ei bine, astăzi, acest eveniment, cu adevărat, a devenit o tabără în adevăratul sens al cuvântului. Și, pe lângă condițiile foarte bune de cazare pe care centrul nostru de la tineret, de la Sătic, ne le pune la dispoziție, evoluția acestui proiect astăzi cuprinde cea mai complexă arie de evenimente pe care celelalte tabere de tineret poate nu le cuprinde, și anume spiritualitate, muzică de calitate, drumeție pe munte, concert în cadrul taberei și, bineînțeles, activitatea sportivă.
2: Ce ați pregătit special pentru participanții care vor ajunge la Sătic în această perioadă, începând de mâine până în data de 7 iunie, o ediție aniversară, așa cum am amintit?
1: Sincer, anul acesta, soția mea împreună cu fetele noastre vor pregăti o prăjitură bună pentru toți cei 145 de tineri care vor fi prezenți în această ocazie. Însă, de asemenea, anul acesta, pentru că este un an aniversar, așa cum ați amintit, vom premia foarte mulți tineri. Pe lângă premiile competiției, mă gândesc să-i premiez pe toți cei care poate anul acesta vin pentru prima dată în această tabără. De asemenea, cei care nu au lăsit niciodată pe parcursul acestei tabere, mă gândesc la fel la un premiu. Și, de ce nu, chiar și pe aceia care vin în fiecare an de peste hotare, pentru că în fiecare an vin tineri din alte țări. Anul acesta avem tineri care vor veni din Franța și din Italia.
0: Da, vorbim despre tabăra de volei la Sătic. Știm, domnule Comănescu, faptul că nu este vorba doar despre competiție sportivă. Vă rugăm să ne spuneți ce loc ocupă într-adevăr această componentă spirituală în cadrul acestei tabere.
1: Așa este. Tabăra noastră începe de la plusul soarelui de vineri. Iar lucrul acesta este foarte important pentru mine, pentru că mi-am dorit încă de la începutul proiectului, atunci când am implementat acest lucru în România, în conferința Oltenia mai specific, în primul rând tinerii cei care sunt prezenți să fie întâmpinați cu seminarii de tineret care să răspundă nevoilor lor spirituale și, de ce nu, întrebărilor lor. Și mă bucur că tabla noastră începe chiar cu acest lucru. În fiecare an când ne întâlnim la Sătic, mai exact de 5 ani de zile, am invitat diversi lideri spirituali ai bisericii care să ajute tinerii să primească răspunsuri la frământările lor spirituale, iar mesajele lor au fost totdeauna despre speranță, încurajare, îndemnare și o rezolvare a soluțiilor acolo unde se poate.
2: Și anul acesta vor fi alături de participanți pastorii Beniamin Sisu și Bobby Ciocărlan. Ce teme sau mesaj ați dori să transmiteți prin devoționalele din acest an pe care liderii bisericii le prezintă în cadrul acestui eveniment?
1: Așa cum am amintit deja, deci toate mesajele pe care toți acești lideri care sunt invitați an de an, ei sunt, aduc în fața lor, primul rând, semnalele de tineret pe care le expun, aduc dorința aceasta de a răspunde cumva nevoilor pe care ei le au. Mesajele totdeauna au fost mesaje frumoase, de speranță, de încurajare, mesaje care să rămână, într-adevăr, o amintire pentru cei care participă în această tabără.
0: Și programul include și momente muzicale speciale. Dacă ne puteți spune cine sunt invitații care vor contribui la atmosfera aceasta de închinare?
1: Așa este, cum ați spus dumneavoastră, tabra este una complexă. De când ne întâlnim în cadrul acesta de la Sătic, an de an am căutat să diversific invitații care se ocupă de partea muzicală. Am putut aduce cu ajutorul Domnului în cadrul tabrei noastre mai toți cântăreții de renume ai bisericii noastre, ca să zic așa, în anii care au trecut. Însă anul acesta am zis să fie cu totul și cu totul altceva. Și anume, toți cei care ne vor încânta anul acesta, numai din aceia care au participat și care au crescut alături de noi pe timpul acestei tabere, în perioada care a trecut. Iar anul acesta vor fi chiar o parte din fiii noștri. Sara Comănescu, Imea, Sisu, Eric Iturlea, familia Ganea, de asemenea de la Făgăraș și renumitul Sorin Stoica.
2: Pentru cei care nu au participat niciodată la tabăra de volei de la Sătic, cum ați descrie experiența în câteva cuvinte, domnule Comănescu?
1: Este greu să spun câteva cuvinte, însă am să mă rezum de la atât. Este o tabără complexă de relaxare pentru orice categorie de vârstă. Și dacă vii odată, te îndrăgostești instant de această tabără și cu greu te mai dezlipești de ea. Încurajez pe tinerii să vină și să se convingă singuri cât de frumoasă este această tabără.
0: Și vine și această întrebare firesc, bineînțeles, dacă mai sunt locuri disponibile, mai ales că vorbim despre ziua de mâine, începutul taberei, și cum se pot înscrie cei interesați dacă mai există această posibilitate?
1: Mulțumesc! De câțiva ani de zile de când prezentăm acest proiect și în cadrul știrilor de la Speranța TV, cu excepția anului trecut când am fost în jur de 120 de tine prezenți, în rest, în fiecare an, ca și în cazul de anul acesta, tabăra aceasta are loc, ca să folosesc o vorbă din lumea sportivă, să-și pară mereu cu casa închisă. Toate lucrurile sunt ocupate, anul ăsta sunt 145 de tineri prezenți, dar dacă în caz că vor să vină, mă pot contacta la acest număr de telefon pe care pot lăsa dacă este cu acordul dumneavoastră, sau dacă nu, sunt afișele făcute, sunt anunțuri date pe pagina bisericii, plus știrile care au fost date, așa cum am spus. Au fost ani în care au fost prezenți între 160 până 190 de tineri prezenți. Deci, cu bucurie și anul acesta, dacă doresc, îi putem aștepta.
2: Vă mulțumim foarte mult, domnule Comănescu Nicu, pentru prezența la Radio Vocea Speranței și vă dorim ca această ediție aniversară să fie o adevărată sărbătoare a prieteniei, a credinței, dar și a sportului.
1: Eu mulțumesc din suflet, o zi bună, vă doresc mai bine.
0: Mulțumim încă o dată invitatului nostru despre tabăra de volei de la Centrul de Tineret Sătic din județul Argeș. Ne-a vorbit domnul Comănescu, într-adevăr, un eveniment cu totul special. Succes în organizare, îi spunem, cât mai multe experiențe frumoase pentru toți participanții.
2: Este ora 9 și 18 minute, este timpul din nou pentru muzică în cadrul emisiunii noastre matinale. Voi lumina se numește piesa interpretată de Anelis Rusin, de asemenea o altă melodie pe care dumneavoastră o îndrăgiți, Bogat și Sărac, o piesă interpretată de Vili Dulă. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten!
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: muzică la Vocea Speranței, Aripile Credinței, o piesă interpretată de către grupul bărbătesc Agape, o dedicație pentru dumneavoastră. Iar la această oră, 9:38 de minute, în direct la Vocea Speranței, dragi ascultători, vorbim despre copilărie. Copilăria, perioada în care se nasc cele mai frumoase visuri, muzica are puterea de a transforma totul în amintiri de neuitat. În această perioadă, la Palatul Culturii din Târgu Mureș va avea loc concertul intitulat Vis de Copil, un eveniment dedicat bucuriei, talentului, frumuseții copilăriei. Și pentru a afla mai multe detalii în direct la Vocea Speranței, alături de noi este doamna Gabriela Istrate. Bună dimineața, bun revenit în direct la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, Florentina, și mă bucur foarte mult să te salut atât pe tine, cât și pe toți cei care în această dimineață sunt pe frecvența Speranței.
2: Ne bucurăm și noi foarte mult pentru că astăzi suntem împreună în cadrul emisiunii matinale Dimineața cu Rost. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest concert Vis de Copil și cum a luat naștere această inițiativă?
1: Trebuie să vă mărturisesc că acest proiect, concertul acesta Vis de Copil, este unul dintre proiectele mele de suflet la Adra. Și mă bucur foarte mult pentru că, iată, și anul acesta îl putem organiza de data aceasta la Târgu Mureș. Pentru noi, ca echipă ADRA, concertul acesta este modalitatea prin care ne dorim, pe de o parte, să promovăm proiectul Vreau la Școală în această parte de țară, dar în același timp este și ocazia în care strângem fonduri pentru copii defavorizați, dar care au rezultate școlare foarte bune și sunt asistați de noi prin proiectul Vreau la Școală. Trebuie să vă spun că acest concert a luat naștere pornind de la o nevoie pe care am identificat-o pe teren, deoarece mulți dintre copiii aceștia defavorizați nu au posibilitatea să participe într-o tabără pe perioada de vară și ne-am gândit că ne dorim să le oferim acest cadou, însă pentru organizarea acestei tabere aveam nevoie de fonduri. Asta se face că am discutat cu colegii mei din echipă și cu alți colaboratori și am decis că o cale prin care putem să strângem fonduri pentru această tabără este organizarea unui concert care să poarte exact același titlu, Vis de Copil.
0: Și da, vrem să subliniem lucrul acesta, probabil că l-ați mai subliniat, dar în această dimineață vă întrebăm încă o dată, de ce ați ales titlul Vis de Copil, un titlu atât de sugestiv?
1: Așa este, ne-a plăcut foarte mult titlul acesta, Vis de Copil, pentru că, așa cum spuneai, Florentina, este sugestiv și ne duce cu gândul la visurile și speranțele pe care fiecare copil le are și le poartă în suflet, indiferent de locul în care se naște. Așa cum știți foarte bine, copiii pe care noi asistăm prin proiectul Vreau la Școală sunt copii care se confruntă cu multe dificultăți. Vorbim de dificultăți de ordin material, dar nu doar atât. Ei poartă în suflet unii dintre ei anumite traume, mulți dintre ei sunt orfani. Așadar, ne-am gândit că prin intermediul acestui concert, Vis de Copil, să aducem puțină lumină în viața acestor copii defavorizați și, de ce nu, iată să le împlinim visul acesta de a participa într-o tabără de vară. Vă spuneam puțin mai devreme, mulți nu au posibilitatea să participe și ne-am gândit să le oferim acest cadou și sunt foarte recunoscătoare pentru că împreună cu colegii am ales titlul acestui concert și acestor tabere Vis de Copil, care, așa cum spuneam, este foarte sugestiv și ne duce cu gândul la posibilitatea pe care fiecare dintre noi o avem de a lupta pentru a împlini visurile acestor copii.
2: Așadar, în prim plan vor fi copii care fac parte din proiectul Vreau la Școală, un concert, am putea spune, dedicat lor, Vis de Copil. Protagoniștii concertului acesta sunt, însă ce surprize muzicale ați pregătit și pentru copii, dar și pentru public?
1: Da, Elisa, mă bucur foarte mult să vă spun astăzi care sunt cei care au acceptat invitația noastră și vor fi cei care vor urca pe scenă la Palatul Culturii din Târgu Mureș. În primul rând au răspuns afirmativ tinerii din grupul Voces. Ei sunt pentru a doua oară parteneri cu noi într-un astfel de proiect. Am mai avut acum 2 ani cu ei la Cluj. De asemenea, ne-am orientat către un cor foarte frumos de copii și anume corul școlii gimnaziale Omega Nazna. Și mă bucur pentru că am găsit acolo deschidere, avem aceleași valori și au fost foarte încântați. Am fost acolo, am vizitat această școală deosebită și copiii ne-au spus abia așteptăm să cântăm pentru că știm pentru cine cântăm. De asemenea, vom avea și muzică instrumentală și a răspuns invitației noastre Anastasia și Ecaterina Bența, două fetițe superbe. Ele vor avea un punct pe care îl vor interpreta în cadrul concertului. Grupul bărbătesc The Brothers, de acolo din Târgu Mureș, și vor fi împreună cu noi și doi frați, și anume Emanuel și Nicu Tulpan, care vin special la Târgu Mureș pentru concertul acesta. Ei vin de undeva din zona Banat. Așadar, zic eu, muzică pentru toate vârstele, pentru toate gusturile și așteptăm cu drag pe cei care sunt în zonă să participe la acest eveniment, pentru că, așa cum spuneam într-o altă ediție, vom avea parte de muzică deosebită, dar vom avea posibilitatea să ascultăm și poveștile de viață ale unor copii care sunt asistați de ADRA prin intermediul acestui proiect Vreau la Școală.
0: Va fi într-adevăr un eveniment cu totul și cu totul special. Va avea loc la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Știm că locul acesta are o încărcătură culturală aparte. Ce înseamnă pentru participanți să urce pe această scenă a Palatului Culturii din Târgu Mureș?
1: Așa este, Florentina, spuneam, este o sală deosebită. Da, și mă bucur foarte mult pentru că vom avea posibilitatea să ascultăm în cadrul acestui concert și copiii, dar și tinerii. Va fi o emoție aparte, cred, pentru toți cei care vor urca pe scena Palatului Culturii, deoarece această scenă inspiră respect, emoție, dar și dorința de a face ceva pentru copiii defavorizați. Așadar, este un loc în care cred că vor fi motivați să cânte cu toată inima, să cânte cu entuziasm și să transmită publicului prezent în sală speranță, bucurie. Și cred că va fi o ocazie în care atât artiștii, dar și ceilalți care vor fi în sală, vor înțelege că suntem acolo pentru o cauză nobilă, o cauză frumoasă și dorim să ne unim eforturile, să dăm mâna pentru a împlini visul acestor copii și a-i ajuta ca acest vis să devină pentru ei o realitate.
2: Care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți prin acest eveniment copiilor, dar și familiilor care vor fi prezente în cadrul concertului de la Târgu Mureș?
1: În primul rând, ceea ce mi-aș dori să transmit este gândul acesta că fiecare copil merită să fie susținut și încurajat să-și urmeze visurile. Chiar dacă acești copii pe care noi asistăm și pentru care organizăm proiectul acesta sunt copii defavorizați, mă bucur foarte mult pentru că ei au puterea să viseze, au planuri frumoase pentru viața lor, iar noi suntem alături de ei ca să-i ajutăm să-și împlinească aceste visuri. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că muzica este cea care ne apropie, ne ajută să comunicăm mai eficient și să construim împreună lucruri frumoase. De aceea doresc ca fiecare participant să plece acasă de la evenimentul acesta cu mai multă încredere, cu bucurie, dar și cu dorința de a face ceva pentru semenii săi. Așadar, îi încurajez pe copii și să nu uităm că ei sunt unici și valoroși, dar în același timp și pe părinți și de ce nu pe bunici, să înțeleagă că suntem chemați pe pământul acesta să fim oameni care nu trăim doar pentru noi, ci trăim pentru a fi o binecuvântare și pentru cei din jurul nostru.
0: Foarte frumos, stimată doamnă Gabriela Istrate, ne oprim puțin la muzică. Știm ce se întâmplă în lumea noastră, copiii sunt atrași foarte mult de activități care sunt legate de telefonul mobil, tabletă și așa mai departe. Cât de importantă considerați că este educația prin muzică? Vorbim și despre ajutorul oferit copiilor defavorizați. Cât de important este educația și sprijinul pentru fiecare copil în parte?
1: Da, mulțumesc tare mult pentru această întrebare, Florentina. Sunt un om care pledez pentru educație și îmi place foarte mult să subliniem și importanța pe care o are educația prin muzică pentru copii. Aș zice că este esențială. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ea dezvoltă în sufletul copiilor sensibilitatea, în același timp disciplina, perseverența, răbdarea și capacitatea de a lucra în echipă. Am văzut lucrul acesta la corul despre care vă spuneam că va fi împreună cu noi, corul de copii al școlii Omega din Azna. Am participat puțin la repetițiile lor, i-am văzut cât de determinați sunt, i-am văzut cât de dorni sunt să se implice în proiectul acesta. Așadar, subliniez încă o dată, este o posibilitate deosebită și o ocazie să investim în direcția aceasta, chiar dacă știu că în ziua de astăzi nu este ușor să iei telefonul din mâna copilului sau să limitezi timpul pe care să-l petreacă da, în fața calculatorului. Însă este atât de important pentru părinți să înțeleagă că educația prin muzică este importantă pentru dezvoltarea viitoare a copilului, dezvoltând, așa cum spuneam mai devreme, atât sensibilitatea, dar și disciplina, perseverența și capacitatea aceasta de a lucra în echipă.
2: Doamna Gabriela Istrate, unde pot găsi ascultătorii noștri informații despre concert și cum pot participa?
1: Vreau să vă spun că intrarea la concertul acesta Vis de copil de la Târgu Mureș de sâmbătă, 6 iunie, la orele 19, este liberă. Așadar, nu e nevoie de bilet. Vă invităm cu toată inima pe cei care sunteți în zonă să participați. Pentru informații mai multe puteți accesa site-ul nostru www.adra.ro și acolo veți găsi mai multe detalii despre evenimentul acesta. Dar trebuie să subliniem și faptul că acest concert va fi transmis de postul de televiziune Speranța TV și le mulțumesc pe calea aceasta, pentru că va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Speranța TV. Așadar, există multe modalități de a afla mai multe detalii despre evenimentul acesta și fac un apel de suflet pentru toți cei care ne ascultă la momentul acesta să vină cu toată inima să participe, pentru că eu sunt convinsă că vom avea locuri suficiente în această sală deosebită, iar pentru cei care nu pot participa, să urmărească pe canalul de YouTube transmisiunea în direct de către Speranța TV a acestui eveniment frumos.
0: Vă mulțumim foarte mult din toată inima, stimată doamnă Gabriela Istrate, pentru prezența în direct în emisiunea matinală Dimineți cu Rost aici la Vocea Speranței. Dorim un concert pe 6 iunie, sâmbătă, de la ora 19, plin de emoție, inspirație, bucurie și binecuvântare din partea lui Dumnezeu.
1: Vă mulțumim foarte mult! Ne rugăm și avem convingerea că Dumnezeu va fi alături de noi și în cadrul acestui eveniment.
2: Mulțumim, o zi binecuvântată, să aveți, spunem, mult succes tuturor participanților și fie ca acest vis de copil să rămână o amintire frumoasă pentru fiecare dintre cei prezenți.
0: Așadar, invitația a fost făcută, dragi ascultători, dacă sunteți în Târgu Mureș, sâmbătă, pe 6 iunie, de la ora 19, sunteți așteptați cu mic, cu mare, la Palatul Culturii va avea loc un concert cu totul deosebit, intitulat Vis de copil, un eveniment dedicat bucuriei, talentului, frumuseții, copilăriei, despre care ne-a vorbit și invitata noastră în direct, Gabriela Istrate, din partea Adra România.
2: Mai avem foarte puțin timp până la finalul ediției de astăzi, 9:50 de minute, vă oferim din nou muzică spre Țara Mea, se numește piesa interpretată de grupul Adverum. Audiție plăcută!

0: Este decalogul o expresie a fanatismului religios sau un ghid pentru o viață trăită în armonie cu Dumnezeu?
1: Vă pun la încercare ca să înțelegem cât mai bine Sfânta Scriptură.
2: Uneori Dumnezeu își salvează poporul nu datorită păcatelor lor, ci în ciuda păcatelor lor.
3: În Coloseni, Pavel nu spune că legea lui Dumnezeu este rea sau că trebuie desfințată. El spune în alte locuri că legea lui Dumnezeu este sfântă, este dreaptă, este bună.
0: La Taine din Scripturi, Costi Gogoneață discută alături de pastorii Silviu Tisloveanu și Daniel Toma despre relevanța celor 10 porunci în lumea de astăzi. Vineri, 5 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și 55 de minute, iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, în direct a emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi, că ați împărtășit gândurile dumneavoastră, experiențe, că ne-ați spus că vă rugați pentru Vocea Speranței și că ați împărtășit cu noi motive de recunoștință. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru astăzi, 4 iunie, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată. Este valabilă între orele 12 și 23 pentru municipiul București și pentru mai multe județe din sudul și estul României. Atenție așadar, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijolii, izolat, căderi de grindină. Vă îndemnăm să fiți prudenți, să urmăriți informațiile oficiale și să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi.
5: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul din această dimineață pe care le găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Sunt cuvinte care ne pot pune pe gânduri, dar acest verset cuprinde o promisiune extraordinară. Fericirea adevărată începe atunci când ne recunoaștem limitele, când devenim smeriți și când ne deschidem inima să primim ajutorul lui Dumnezeu.
4: Așa este, astăzi ne-am amintit și de importanța unității într-o zi, 4 iunie, în care istoria ne aduce în atenție tratatul de la Trianon. Și dacă cerul se va înnora și dacă va fi furtună astăzi, totuși să nu uităm, există speranță în sufletul nostru, Dumnezeu rămâne același indiferent de anotimpurile vieții. Vă mulțumim pentru atenție. Vine această mulțumire din partea echipei matinalului Dimineți cu Rost în direct. Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Mai proteste ale angajaților din sectorul public față de noua lege a salarizării unitare. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, care expiră la sfârșitul acestei luni, va fi prelungită până la finalul anului. Camera reprezentanților din Congresul American îi cere președintelui Donald Trump fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Și vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 21 de grade acum în București și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Deputații din Comisia pentru Agricultură au adoptat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la finalul anului, în condițiile în care aceasta urma să expire pe 30 iunie. Măsura vizează alimente precum pâinea albă simplă, mai multe produse lactate, uleiul de floarea soarelui, carnea proaspătă de pui sau de porc, dar și o gamă variată de fructe și legume. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, pe pagina sa de socializare. Schema de plafonare se va prelungi cu încă 6 luni dacă va trece de votul din plenul Camerei Deputaților. Întrucât guvernul interimar nu poate emite ordonanță de urgență pentru această măsură, UDMR a inițiat procesul de prelungire a limitării prețurilor la alimente printr-o lege în Parlament pentru a menține sprijinul pentru populație. Cel mai recent raport al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară arată că unele dintre cele mai consumate fructe de sezon se numără și printre cele mai frecvent contaminate cu reziduri de pesticide. Datele indică faptul că peste 70% din probele de căpșuni analizate conțineau urme de pesticide, acestea ocupând primul loc în clasament, urmate de struguri și portocale. Care este situația în țara noastră, ce controle se fac și cât de sigure sunt fructele care ajung pe mesele românilor, am aflat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, de la președintele Organizației Interprofesionale a Producătorilor de Legume și Fructe, Gheorghe Vlad.
3: Nu sunt valori reziduale peste limitele admise. Sunt foarte strict limitate datorită faptului financiar că au devenit foarte scupe aceste inputuri. Iar confruntarea asta cu pata neagră asupra producătorului român, că e legume, fructe, că e mielul de Paște, că e produsul românesc, l-a făcut pe producătorul român să-și ia duble măsuri. Odată dând a respectat dozele care se dau și perioadele în care sunt. Iar contextul actual, când discutăm cireșele care au apărut, căpșunile, ele nu sunt cu niciun fel de probleme. Autoritatea fitosanitară, într-adevăr, ia niște antioane, face probe și este corect, pentru că nici produsul românesc, nici celelalte produse nu trebuie scutite de aspectele în care au încărcătură de pesticide mai mare decât cea admisă pentru consum.
2: În context, Gheorghe Vlad a acuzat și o campanie de denigrare a produselor agricole românești coordonată de mass media și marile lanțuri de magazine cu scopul de a favoriza consumul fructelor și legumelor de import, mult mai slabe calitativ decât cele de producție autohtonă. Noi proteste față de proiectul legii salarizării bugetare au loc astăzi la Ministerul Finanțelor, la ANAF și în Justiție. Protestatarii și-au suspendat activitatea în totalitate, iar în cazul instanțelor și parchetelor, lucrul cu publicul este redus la jumătate. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de prevederile proiectului de lege despre care spun că generează noi inechități salariale și plafonări de venituri pentru mulți bugetari. În paralel se reiau și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării cu reprezentanții angajaților din justiție și ai funcționarilor publici. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Circulația rutieră este restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse astăzi și mâine pe ambele sensuri de mers. Măsura e necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
1: Astăzi, între orele 9 și 21, traficul rutier este închis complet pe ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule. Ulterior, de la ora 21 din această seară și până mâine, 5 iunie, ora 9, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei prin Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele din județul Teleorman, Călăraș, Silistra, precum și Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă și Dobromir în județul Constanța.
2: Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat o rezoluție prin care îi cere președintelui Donald Trump să fie să pună capăt războiului cu Iranul, fie să ceară aprobarea Congresului pentru a-l continua. Votul este considerat o înfrângere pentru Donald Trump în condițiile în care Partidul Republican deține majoritatea în Camera reprezentanților. 4 congresmeni republicani au votat însă alături de democrați. BBC notează că pe măsură ce se apropie alegerile legislative parțiale din noiembrie, republicanii încep să conteste unele din politicele și inițiativele Casei Albe. Rezoluția privind Iranul nu înseamnă însă că războiul se va încheia curând, întrucât va trebui să fie votată și de Senat și, în plus, unii experți juridici spun că și în acest caz președintele încă va avea autoritatea de a purta războiul. Doina Saiciuc ne spune mai multe despre rezoluție.
4: Este pentru prima oară când Camera Reprezentanților condusă de republicani l-a sfidat pe Trump cu privire la un conflict profund nepopular. Cu 4 republicani alăturându-se democraților, rezoluția a fost adoptată cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă. Este pentru prima oară când o asemenea rezoluție a fost adoptată la Capitoliu de la începutul conflictului cu Iranul cu mai mult de 3 luni în urmă. Sprijinul republicanilor pentru război a început să scadă după ce conflictul a depășit limita celor 60 de zile prevăzute în rezoluția puterilor de război din 1973, care prevede că președintele trebuie să retragă forțele armate din ostilități dacă Congresul nu a autorizat războiul.
2: Dincolo de discuțiile din Congres, continuă eforturile pentru a se pune capăt războiului din Iran, dar semnalele sunt mixte, notează CNN. Donald Trump spune că negocierile cu Iranul decurg foarte bine și că s-ar putea ajunge la un acord chiar în weekend, în timp ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, afirmă că în ultimele zile nu s-au înregistrat progrese. Pe de altă parte, același Donald Trump le-ar fi spus unor apropiați că va anula încetarea focului în vigoare din 8 aprilie dacă vor fi uciși militari americani, în condițiile în care în ultima perioadă s-au înregistrat mai multe schimburi de tiruri între părți. Alte evoluții au loc pe cel de-al doilea front, în Liban, unde Israelul este angrenat într-un conflict cu aliatul Iranului, Hezbollah. Teheranul a spus că nu va pune capăt războiului său până nu va înceta cel din Liban. Departamentul de stat american a anunțat în urmă cu câteva ore că Libanul și Israelul au acceptat o nouă încetare a focului, dar presa libaneză de stat, citată de AFP, scrie că după anunțul încetării focului au avut loc noi bombardamente izraeliene. Revenim în țară, la centrul Romexpo din capitală se desfășoară până duminică o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte, Bookfest. Sunt anunțate câteva sute de evenimente, printre care lansări de carte, întâlniri cu autori sau ateliere dedicate copiilor. În plus, la târg sunt peste 150 de expozanți, printre care și editura Casa Radio, care prezintă numeroase titluri, audiobook-uri și CD-uri reunite în colecții dedicate marilor scriitori români, ale căror creații sunt păstrate în fonoteca Radio. Radio România. Vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, mai accentuat în estul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Moldovei, unde meteorologii prognozează ploi torențiale și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade la București, 21 de grade acum în capitală și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața! Încă până la ora 11 putem spune asta tuturor celor care joia au radioul deschis, indiferent de dispozitiv, fie că sunt în mașină și e radioul din mașină, fie că au căștile în urechi. Bună dimineața! Raluca Matescu aici și...
1: Și Bogdan Ciobotariu, cam fiecare joi de altfel. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră și astăzi. Da, încă putem spune bună dimineața. Până la ora 11, ai spus. După aceea nu se mai poate.
0: Nu se mai poate. Deci e ofertă care trece repede. Grăbiți-vă să ne spuneți bună dimineața dacă aveți de zis asta, dacă sunteți prietenii noștri, asta faceți. Văd lucrul acesta la ascultătorii noștri de mai bine de 7 minute. Da. Se întâmplă asta pe
1: prietenii
0: WhatsApp.
1: Prietenii se salută când se aud și când se văd și ne salutăm și noi la radio. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Așteptăm mesaje la 0753 400 200. Astăzi așa o zi mai specială, pentru că așteptăm și propuneri de piese din partea dumneavoastră. Vrem să ascultăm muzică pe care dumneavoastră o îndrăgiți mai mult decât o îndrăgim noi. Noi mai încercăm așa uneori să alegem anumite piese, câteodată le nimerim pe cele frumoase, câteodată nu, dar cine știe, poate ne ajutați dumneavoastră în această zi.
0: Sigur, poate că aveți nevoie de anumite mesaje muzicale. Sunt unii oameni care nu mai dorm bine noaptea pentru că se întâmplă ceva, pentru că ne zboară tot felul de gânduri prin minte și poate pentru că facem niște lucruri și nu ne simțim și știm că am călcat strâmb și atunci noaptea devine tot mai grea. Nu știu de ce ziua, dacă am avea mintea de noaptea, ziua n-am mai face atâtea greșeli. Noaptea este trează conștiința. Ziua o adormim noi cumva, nu știu cum. Dar noaptea conștiința se trezește.
1: Deci tu gândești mai clar noaptea.
0: Și eu și am auzit că și alții.
1: Adică și
0: nu
1: eu
0: sunt chiar
1: sunt
0: singura.
1: Eu sunt genul care se culcă destul de târziu și mă trezesc pe la 1 dimineața, 2, că atunci am mintea cea mai clară. Și mă trezesc că fac lucruri importante atunci.
0: Da, orice jurnalist, să știți, are lângă pat telefonul sau un creion și o agendă, pentru că foarte multe idei de-a lungul timpului mi-au venit noaptea. Când m-am mustrat sau nu conștiința, depinde de zi. Dar să știți că dacă v-am mustrat azi noapte conștiința și n-ați putut dormi, e de bine, totuși. Mm-hmm. Știi de ce? Pentru că dacă așa de tare v-a vorbit conștiința, o mai aveți.
1: Corect.
0: Voi, de cei care dorm bine... Și nu-i trezește conștiința noaptea, știi? Spunea cineva, conștiința e ca o soacră a cărei vizită nu se termină niciodată. Ei, fie ca vizita acestei soacre, conștiința să nu se termine niciodată, pentru că ea ne ține pe linia de plutire. Adică a doua zi nu mai faci ceea ce ai făcut ieri, pentru că noaptea ai fost muștruluit bine și nu mai vrei. Și
1: așa
0: noaptea
1: este,
0: următoare
1: da.
0: La fel.
1: Uite, avem și câteva mesaje din partea ascultătorilor. Ne-a scris Mihai Pușcașu, tocmai din Paris. Ne spune bună dimineața. Și vrea să salute toți ascultătorii Radio Vocea Speranței. Mulțumim frumos pentru mesaj. Și
0: acum
1: Simona
0: că
1: îl știm
0: pe Mihai, îl știm
1: da,
0: că a fost aici în România.
1: Vizită, da.
0: Îl salutăm cu mare drag.
1: Așa este. Și Simona ne-a scris, bună dimineața, Raluca și Bogdan, dar și Marinela Chioriu. O să citim și alte mesaje în curând. Mulțumim
0: mare
1: pentru
0: realizare că ni se spune Raluca și Bogdan pentru
1: da,
0: prima dată.
1: Pentru noi e...
0: Până acum eram Bogdan și Dana, indiferent dacă... Era da. Dana sau nu, la microfon.
1: Așa este. Nu ne supăram cu turma de miei pe care o făceam în fiecare zi, dar...
0: Deveneam păstori. Sper să fi fost păstori buni.
1: Da, măcar atât, da.
0: Bun. Dragilor, prima piesă muzicală am ales-o noi. Urmează ca playlistul să-l faceți dumneavoastră după această melodie și am fost surprinsă când derulam piesele din playlistul de la radio. Am realizat, mi-am dat seama că, uite, noi în joia n-am prea ascultat melodii cântate de Dragoș Gârea. Așa că prima piesă pe care vă oferim cu drag în această ocazie este Domnul e aici, cântată de Dragoș Gârea. Rămâneți cu noi și nu uitați să ne spuneți ce melodie ascultăm în minutele următoare. Scrieți-ne pe WhatsApp.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 49 de minute. Dacă ați plecat de acasă, eu sper că v-ați luat umbrela.
2: Era
1: București,
2: în București
1: și
2: puțin,
1: 12
2: da.
1: Județe astăzi sub cod galben de vijelii. Atenție!
2: Wow.
1: Deci dacă nu v-ați luat umbrela, întoarceți-vă acasă după umbrelă, dacă aveți de stat mai mult prin oraș. Fac anunțul ăsta și cine pleacă acum de acasă, sigur ia mașina. Știi cum e în București când plouă, umbrela înseamnă mașină. Și aglomerație, cam asta e. Deși drumurile au fost destul de libere în dimineața asta. Cumva, nu știu, pare vacanță deja, nu? Nu ți se pare că miroase vacanță?
2: Da, miroase vacanță. Cred că din cauza soarelui de pe cer. Bine, azi nu e soare, dar în ultimele zile a fost mai cald și frumos și s-a simțit așa o vacanță în aer, nu?
1: Da, se pare că și elevii claselor a 12-a se cam opresc din mers la școală și se pregătesc pentru bacalaureat.
2: Da, da.
1: Luna aceasta, așa că se ne mai... Nu mai liniștim și cu aglomerația în capitală, dar atenție cu vremea, pentru că ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Este vorba despre București și mai multe județe din sudul și estul țării. O avertizare valabilă între orele 12 și 23 astăzi. Ei bine... Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, iar avertizarea vine după ce alte 6 județe din vestul și sud-vestul țării s-au aflat sub cod galben de furtuni în intervalul ora 20, 3 iunie ora 20, 4 iunie ora 10. În județele Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și în sudul județului Hunedoara, au fost prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă au fost estimate la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolata a putut depăși chiar 40 de litri pe metru pătrat. Pentru intervalul următor, ANM avertizează că cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei vor fi afectate de fenomene similare. Sub avertizare se află municipiul București și județe Argeș, Buzău, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Telorman, Vâlcea și Vrancea. Vor fi pe alocuri și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge și la 30-40 de litri pe metru pătrat. Pentru capitală, prognoza specială emisă de meteorologi arată că vremea va fi în

0: fenomenelor periculoase.
1: Bun, deci nu e de glumă ceea ce mi-ai spus.
0: Nu e de glumă. Grăbiți-vă să ajungeți acasă, deși ne aflăm în intervalul critic. De pe la ora 2 încolo pare să arate că începe să se dezlănțuie furtuna.
1: Eu am văzut dimineața că este norat și am zis, o ploaie de vară, nu mare lucru, nu mi-a luat umbrelă, nu mi-a luat nimic.
0: Nu mai există, tu nu știi. Uite, că nu mai există.
1: Cămașă cu o mânecă scurtă.
0: Și eu la fel sunt așa. Da, dar nu mai există ploi de vară. Eu am observat chestia asta. Ori e furtună, ori e vreme bună.
1: Cam așa, da.
0: Furtuna așa e și în viața. Ori e vreme bună, ori când vine necazul, apă-i vine. Știi cum e, face petrecere cu alte necazuri. Da.
1: Bun, uite, am și o știre mică și interesantă de altfel.
0: Veste bună sau rea? Că eu am dat așa.
1: E o veste bună. Uite, te întreb dacă ai cumpărat vreodată apă din aeroport.
0: N-am cumpărat din motiv că n-am mai fost cu avionul de multă vreme, pentru că nu-mi place să călătoresc cu avionul.
1: Credeam că spui că n-am cumpărat, că n-am avut de să-i bani la mine.
0: Și asta ar putea să fie, că știu că e cam scump pe acolo.
1: Da, este adevărat. Dar se pare că încă un aeroport important din țară intră în lista celor care oferă pasagerilor apă potabilă gratuită. Este vorba de un aeroport din Cluj-Napoca, în care oamenii au acum de acum apă potabilă gratuită. Cred că este o veste importantă, pentru că aparent sunt unii comercianți care vând apa îmbuteliată de jumătate de litru și cu 25 de lei, adică o sumă destul de mare pentru o sticlă de apă. Iar aeroportul din Cluj-Napoca a fost astfel primul din țară care a eliminat limita de 100 de mililitri de lichide din bagaj. Asta o altă informație pe lângă faptul că au oferit apă gratuită. Ok, deci de acum nu mai mergem în București. Nu știu dacă în București este, nu m-am interesat, dar luăm avionul din Cluj-Napoca și plecăm de acolo ca să ne luăm și apă, știi? Dacă, ți-ai 4 sticle de apă, pleci undeva într-o țară cu banii aceia.
0: Da. Dar mai ales dacă ți-ai din timp biletul?
1: Da.
0: Cu siguranță, măcar până în Bulgaria. Da, v-am adus și câteva știri, cântăriți dumneavoastră dacă-s bune, dacă-s rele. Eu zic că orice poate să fie o veste bună, chiar dacă sună rău, pentru că dacă o știi dinainte, știi să te pregătești. Ți-ai mai mulți bani de acasă, ți-ai umbrelă sau nu mai pleci de acasă. Știi cum e, casa dulce casă.
1: Așa este, da. Uite, avem acum o piesă propusă de Eugen. Îi mulțumim și pentru mesajul de salut prin care ne-a salutat mai devreme. Și el propune piesa Domnului de partea mea, interpretată de The Royal Singers și Clara Constantin. Ascultăm această piesă acum, rămâneți alături de noi, revenim în doar câteva minute.

0: Brocoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre oregano. Când spunem oregano, majoritatea dintre noi ne gândim la mâncare cu specific mexican sau mediteranean. Această plantă aromată mai este cunoscută și sub denumirea de măghiran sălbatic, datorită aspectului asemănător cu cel al măghiranului. Oregano se prezintă ca un arbust cu multe frunze mici și ovale, puțin ascuțite. Poate atinge până la 60 de centimetri înălțime, iar în bucătărie se folosește pentru gustul său înțepător și ușor dulce. Oregano proaspăt este disponibil pe parcursul întregului an, deoarece se poate răsădi și în ghiveci în casă. Această plantă aromată nu doar oferă un gust deosebit diverselor mâncăruri, dar reprezintă un real beneficiu pentru organism. Oregano conține numeroși fitonutrienți care au rol antioxidant, protejând celulele de acțiunea radicalilor liberi. S-a dovedit științific faptul că oregano are o acțiune antioxidantă în organism de 42 de ori mai puternică decât merele și de 30 de ori mai puternică decât cartofii. Este un antioxidant mai puternic chiar și decât portocalele sau coacăzele. Datorită uleiurilor volatile, are capacitatea de a împiedica dezvoltarea bacteriilor în organism, inclusiv a stafilococului auriu. Oregano este eficient și pentru tratarea bolii intestinale, giardia. Oregano este de asemenea o plantă aromată bogată în substanțe nutritive. Conține vitamina A, vitamina C, complexul de vitamine B și o cantitate semnificativă de folați și acid folic, vitamina E și vitamina K. Este o sursă importantă și de minerale, precum calciu, magneziu, fosfor, potasiu, fier, cupru, seleniu, sodiu și zinc. Oregano se poate introduce în alimentația copiilor după vârsta de 7 luni, pentru aromarea diverselor mâncăruri și sosuri, însă în cantități mici, deoarece are o aromă foarte puternică, ce ar putea face ca mâncarea să fie respinsă de cel mic. Oregano se poate folosi atât proaspăt, cât și uscat. În cazul în care este folosit proaspăt, se aleg plante de oregano cu frunzele verzi, fără urme de ofilire sau uscare. De asemenea, puteți să vă păstrați propria rezervă de oregano proaspăt cultivat în casă, într-un ghiveci plasat într-un loc luminos, deoarece adoră lumina soarelui. După tăiere, frunzele de oregano rezistă până la 3-4 zile într-o hârtie umedă sau o pungă cu găuri păstrată la frigider. Oregano uscat rezistă până la 6 luni într-un borcan de sticlă închis bine, păstrat într-un loc întunecos și uscat. Oregano este ideal de folosit în sosurile de pizza sau paste. Este potrivit în mâncărurile ce conțin dovlecel, ciuperci, cartofi sau mai poate fi pus în salate. La final, vă îndemn să puneți și oregano în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ora 11 și 1 minute, am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi și că veți fi probabil până la ora 13.
1: Uite, ne-a salutat cineva care a zis bună dimineața, Raluca și Bobby.
0: Și Bobby, da. Lumea mă alintă aici.
1: Da, da, da.
0: Cred că știu cine este. Este Emilian, nu-i
1: da,
0: așa?
1: Da, da,
0: da. Emilian. Mulțumim, Emilian, pentru mesaj.
1: Da, chiar, cum dai scăpat să nu ți se zică Bobby de la Bogdan?
0: Am o vecină la, undeva la țară la mine, care îmi spune Bogi, nu Bobby, Bogi. Dar e singura persoană care...
1: Păi da, Bogdan, Bogdi, Bogi.
0: Da, Bogi, da.
1: E mai simplu.
0: E mai simplu, da. Dar e singura persoană care îmi spune așa.
1: Bine că mi-ai zis că așa te cheamă de acum.
0: Așa îmi spui de acum, da.
1: Ia zi, Bogi, la tine a început sezonul țânțarilor?
0: Cred că am prins unul la mine în casă de curând și nu-mi place, chiar nu-mi place.
1: Subscriu, la mine doi. Cine se mai înscrie?
0: Să vedem cine are mai mulți țânțari, da.
1: Deschidem sezonul. Căpușele, țânțarii, nu întârzie să apară în sezonul cald. Așa că aveți grijă, sunt și niște boli care se transmit în urma mușcăturilor sau înțepăturilor acestora. Așa că aceasta e o majoră problemă de sănătate la nivel global. Dar dacă respectați niște reguli simple, măsuri de protecție, purtați haine cu mâneci lungi, pantaloni lungi când mergeți în zone cu vegetație sau pe malul apelor, folosiți spray împotriva țânțarilor, montați plase de protecție la ferestre, eu am, dar degeaba, așa, acoperiți căruciorul copilului cu plase împotriva țânțarilor dacă mergeți la plimbare, evitați aruncarea la întâmplare obiectelor pe care nu le mai folosiți și în care poate stagna apa.
0: Oh, se strângă acolo, nu?
1: Da, normal. Îndepărtați gunoaiele menajere în care se pot adăposti țânțarii. Evitați vegetația bogată și iarba înaltă. Evitați să vă așezați direct pe sol, pietre sau bănci din lemn, așa cum fac adolescenții și cum făceam și noi odată. Dar asta îmi place și acum.
0: Da, da, e plăcut,
1: nu
0: da.
1: Nu se mai practică. Așa, dezinfectați hainele purtate în aer liber prin spălare și uscare. Și, bineînțeles, la duș, dacă știți că ați fost undeva prin vegetație, trebuie să verificați zonele pielii unde căpușele se pot ascunde, sunt micuțe și, da, pot face mai mult rău.
0: În vara trecută am fost tare bucuros să merg într-un parc și să fie aproape niciun țânțar. Și mă miram de asta, pentru că în urmă cu 2-3 ani erau foarte mulți țânțari acolo. Și mă întrebam dacă au stropit cu ceva, dacă au făcut nu știu ce anume ca să îndepărteze țânțarii de acolo, dar n-ar strica să se întâmple asta în toate parcurile din București și nu numai. E neplăcut. Mușcătura de țânțar e neplăcută, mai ales dacă, nu știu, se spune că sângele dulce,
1: știi? Lasă nici nu o simți. Băzâitul e problema.
0: Cea mai mare coșmar noaptea, când dormi niști să auzi...
1: E ceva fiorător. Subțire,
0: nu, da. Și să alergi 2 ore după el prin cameră să nu-l găsești.
1: Dar știu și când să vină, în momentele cele mai râdeam cu fica mea zilele trecute, că n-am amintit de noaptea de dinaintea examenului de capacitate de clasa 8-a, după ce că, mă rog, am avut emoții când, nu știu ce, a fost o zi groaznică și n-am reușit să ne punem la culcare mai repede și se făcuse miezul nopții. Și după ce am stins lumina, au început, s-a auzit un țânțar și nu trebuie să o las într-o cameră cu țânțari pe fiica mea, pentru că reacționează foarte urât la mușcătura de țânțar. Și a fost o vânătoare de o oră, cred. Am crezut, după aceea ne-a fost greu să adormim și ne gândeam, uite cât... ce o să facă mâine fiica mea la examen din cauza unui țânțar amărât, mic.
0: Interesant, da. Da. Contează mult. Era un proverb, sper să mi-l amintesc bine, ca să observi, să vezi câtă răbdare are un om, știi? Pune-l în cameră cu un țânțar, să vezi. Nu mi-amintesc exact proverbul, dar l-am parafrazat puțin, dar să vezi așa puțin răbdarea unui om, să-l pui într-o cameră cu un țânțar, să vezi ce se întâmplă ăștia.
1: Sau o muscă.
0: Sau o muscă, la fel. Da, e la fel.
1: Au apărut și tot felul de sketch-uri sau videoclipuri scurte cu... acel episod când vrei să eliberezi o muscă din casă și deschizi geamul, că tot bâzea în geam. Și nu vede geamul deschis, se duce tot în
0: ala. Tot nu? Da.
1: Tot
0: da. Da, cam așa e.
1: Ce melodie au mai ales ascultătorii? Ia să vedem.
0: Uite, mai citim câteva mesaje.
1: Da.
0: Ne ascultă și Olga Rusu, ne spune bună dimineața. Dorește piesa interpretată de Sara Stroici și tatăl ei la pian cântă aparent. Sper să găsim această piesă. Mulțumim frumos pentru propunere.
1: Sunt instrumentale, bănuiesc.
0: Posibil.
1: Ceea ce ne cere.
0: Da, spune și că este o piesă la vioră și la pian. Sperăm
1: să o
0: găsim. O să
1: încerc să o caut. Deocamdată, dacă îmi zici o piesă vocală, o căutăm pe aceea.
0: Sigur, mai citim câteva mesaje. Uite, dorește Mihai Pușcașu piesa Un singur dor, interpretată de Anca Moisean. Mulțumim frumos, Mihai, pentru această propunere. Sperăm să găsim această piesă. Nici pe aceasta nu avem. Se pare că numai piese propuse pe care noi nu le avem la Radio Vocea Speranței.
1: Poate nu avem acum în playlist, dar cred că era la un moment dat și piesa
0: posibil,
1: asta.
0: Posibil. Așteptăm altă propunere, Mihai Pușcașu, dacă dorești, cu mare drag. Dacă nu, uite, până am găsit noi alte piese propuse de ascultători, poate alegem noi o piesă, Raluca. Se pare că nu avem așa baftă cu propunerile ascultătorilor, dar sigur o să găsim o piesă pe care să o avem și în playlist-ul nostru. Uite, Marinela Chioriu propune Casa de Sus.
1: Tot Dragoș Gărea.
0: Da? Bun, haideți să vedem dacă avem această piesă.
1: Nu avem cum să nu avem.
0: Casa de Sus.
1: Casa de Sus, ia.
0: Uite, da, Dragoș Gărea sau chiar Sens, depinde pe care dorește ea, dacă nu alegem noi.
1: Dragoș Gărea, cred că la asta s-a referit. Da. Avem acum Casa de Sus. O melodie foarte frumoasă, mulțumim pentru propunere și vă mai așteptăm dacă aveți nevoie să ascultați un mesaj frumos la radio.

0: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
2: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Există preparate care nu au nevoie de prezentări spectaculoase. Le recunoști imediat după miros, după textura lor sau după liniștea pe care o aduc într-o bucătărie. Grișul cu lapte face parte din această categorie. Pentru mulți dintre noi, gustul lui vine la pachet cu amintiri foarte precise. O cană mare pe masă, aburul care se ridica încet și nerăbdarea cu care era gustată prima lingură. În perioada aceasta, căpșunile schimbă complet direcția desertului. Adaugă prospețime, culoare și acel contrast ușor acrișor care face preparatul mai viu și mai potrivit pentru începutul verii. Combinația dintre crema caldă de griș și fructele reci funcționează surprinzător de bine, tocmai prin simplitatea ei. Copiii apreciază foarte mult texturile cremoase și gusturile clare, iar acest desert are avantajul că poate fi servit atât cald cât și rece, în funcție de preferințe. Cu puțină scorțișoară sau câteva frunze de mentă, poate deveni chiar festiv. În această întâlnire, vă propun un griș cu lapte și căpșuni proaspete, un desert clasic care își păstrează farmecul și azi. Ca să facem 2-3 porții, vom folosi 500 de ml de lapte, 5 linguri de griș, o linguriță de miere sau zahăr, 150 de grame de căpșuni și un pic de vanilie. Iar acum să gătim. Punem laptele la încălzit împreună cu vanilia. Când începe să se încălzească bine, adăugăm grișul în ploaie și amestecăm continuu până când compoziția devine cremoasă. Dacă vă place ca grișul să aibă fermitate, atunci mai adăugați un pic de griș. Îndulcim ușor, apoi servim cu căpșuni proaspete deasupra. În această farfurie, laptele furnizează proteine și calciu, iar căpșunile completează desertul cu vitamine și prospețime. Prieteni, unele gusturi rămân actuale tocmai pentru că nu încearcă să impresioneze. Se așează firesc în memorie și reapar din când în când, exact când avem nevoie de ele. Vă doresc să vă bucurați de familie, de gusturi bune și de sănătate. Pe curând!

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11:22. Vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu. Raluca, am găsit o informație tare interesantă mai devreme. Republica Moldova ia în calcul reunificarea cu România dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană va fi blocat. Sunt curios, ce părere ai tu de asta?
1: Îți dai seama că e ceva ce multă lume așteaptă de multă vreme.
0: Adică parcă și eu îmi doresc asta.
1: Și eu la fel. Mi se pare ciudat să-i aud că vorbesc aceeași limbă.
0: Nu? Da.
1: De ce să fie altfel?
0: Da.
1: De ce să nu fie cu noi?
0: Parcă ar fi așa două surori care se reunesc, nu?
1: Da,
0: care
1: se
0: revăd după mult timp. Declarația a fost făcută de Eugen Oschimescu, vicepremierul Republicii Moldova, într-un interviu de marți pentru Euroactiv. Oficialul a descris unirea drept un posibil plan B, sublinind totuși că obiectivul principal rămâne aderarea țării la Uniunea Europeană până în 2028. Este tare interesant și mi-aș dori să se întâmple asta. Să vedem și reacția României. Președintele Nicu Șordan a declarat că România e pregătită pentru reunificare dacă cetățenii Republicii Moldova își vor exprima democratic această dorință. Și să vedem și ceea ce cred oamenii, aproximativ 40% din cetățenii Republicii Moldova își doresc unirea cu România. Cam puțin, cred că mai mult își doresc să facă parte din Uniunea Europeană decât unificarea cu România, în timp ce 70% dintre români doresc această unire. Deci românii sunt mai doritori de asta decât cei din Republica Moldova, deși 40% este un procent foarte, foarte mare. Potrivit publicației, 850.000 de moldoveni din cei 2,4 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova au deja cetățenie română. Deci
1: atunci
0: foarte mulți, aproape jumătate, au cetățenie română. Ce să mai?
1: Nu știu, mi-ar plăcea să se întâmple asta în timpul vieții mele, să văd asta.
0: Și mie mi-ar plăcea, ar fi o bucurie mare, nu știu,
1: da.
0: Așa, ar fi ceva, un sentiment plăcut. Să se întâmple asta. Plus că sunt foarte multe persoane care au rude acolo, care au prieteni. Și deși trecerea e ușoară, am fost în Republica Moldova relativ curând și nu am avut probleme, dar n-ar strica să fie și mai ușor.
1: Da, da.
0: Procesul acesta.
1: Eu m-aș duce acolo doar de fericire, știi, că sunt mm-hmm. printre frații mei, cum ar veni.
0: Da, așa este, da.
1: Da. Ce melodii mai ascultăm în minutele următoare? Spuneam că ați preluat control. Puteți prelua controlul acesta dumneavoastră scriindu-ne la 0753400200. O zi în care la această oră chiar puteți asculta ce vă place, numai limitele pieselor pe care le avem. Poate că ne cereți ceva, de exemplu, au fost melodii pe care ne le-ați cerut și nu le-am identificat.
0: Uite, avem o propunere chiar acum.
1: Corul Moisei. Ah, ok.
0: Da? Scuze. Da.
1: Simona, imediat ne întoarcem la tine. Văd că ne scrie cineva care ne-a scris pentru prima dată și mulțumim foarte mult, Daniel, care își dorește să audă acum la radio Corul Moisei, melodia Am plecat spre patria de sus. Așa că noi căutăm doar Moisei, așa. Căutăm acum melodia. E antrenantă frumoasă,
0: da.
1: Am plecat spre patria de sus. Ia să vedem.
0: Ok, până găsim noi, vă încurajăm să ne scrieți în continuare și alte propuneri de piese. O să te încurajez să apeși și pe search ca să ne fie mai ușor să găsim. Nu cred că avem piesa aceasta, sau poate se numește
1: nu se
0: altfel.
1: Poate. Nu se poate.
0: Da, tu o cunoști, nu?
1: Da. O cunosc și nu știu ce se întâmplă.
0: Da,
1: nu găsim melodiile care vă plac, nu există așa ceva.
0: Am observat că unele piese au alte denumiri, deși ascultătorii...
1: Da, s-a schimbat toate titlul.
0: Da. Sau poate că își amintesc o strofă, un vers și consideră că așa se numește piesa, dar ne este dificil să o găsim dacă nu știm exact cum se numește. Dacă nu, poate putem alege o altă piesă de acest grup?
1: Am ales una, dar totuși lasă-mă... Uite, am găsit. Gata.
0: Ai găsit-o, nu?
1: Gata. S-a găsit melodia, Daniel. Ești câștigător. Așa că împreună cu tine și toți ceilalți care iubiți corul bărbătesc Moisei, haideți să ascultăm melodia Spre patria de sus.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.ro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
7: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
7: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin, mai mult decât o frecvență, un prieten.
7: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
7: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 11:41, sunteți la emisiunea Live cu Sens până la ora 13 cu Raluca Matescu și Bogdan Cibotariu. Mă gândeam la o știre care a tot rulat săptămâna trecută, parcă, cu niște persoane care au fost pe munte, total echipați necorespunzător, și au fost puși în pericol de vremea foarte rea și de echipamentul prost care nu i-a ajutat absolut deloc. Mă gândesc dacă cine se încumetă să urce pe Everest, nu cred că se încumetă să plece în pantofi sport de vară așa.
1: Dar nu e vorba de Everest? Nu e vorba de Everest?
0: Nu, acum vreau să vă zic ceva de Everest. De obicei, acolo cumva pleci și nu știi dacă te întorci, dacă îți dorești să atingi vârful. Iar dacă întârzi să dai semne de viață și trec 4-5 zile, nu se mai gândește nimeni că te mai găsește viu.
1: Da,
0: dar uite o surpriză în dimineața asta. Un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani a fost găsit în viață pe versanții celui mai înalt vârf din munte, din lume, la 6 zile după ce a fost declarat dispărut și considerat mort. Au declarat salvatorii. A fost găsit în această dimineață în timp ce se târa spre tabăra de bază.
1: Incredibil.
0: Este chiar o...
1: Da.
0: Un elicopter l-a preluat pentru a-l transporta la un spital din Kathmandu, fără a oferi detalii, nu s-au oferit detalii despre starea de sănătate a supraviețuitorului, dar știrea bombă este că trăiește, adică după 5 zile pe Everest. Alpinist experimentat, Hilary Dava Sherpa ajunsese pe 29 martie pe acoperișul lumii în compania alpinistului britanic Chris Trall. Colegul său i-a pierdut urma a doua zi în timp ce coborau de la tabăra 4 la tabăra 3. Și iată cum a vrut să se întoarcă să-l caute sau să-l ajute pe celălalt alpinist fără oxigen, cu degetele înghețate și, evident, nu foarte departe de hipotermie. Vremea era foarte schimbătoare. Mai multe recorduri au fost doborâte în acest an, printre care cel al celui mai mare număr de ascensiuni într-o singură zi, 275 pe 21 mai, și cel al numărului de permise eliberate de autorități străinilor, 494. 5 alpiniști, 2 indieni și 3 nepalezi au murit deja anul acesta pe versanții Everestului. Spre comparație, 18 persoane și-au pierdut viața acolo în 2023, cel mai mortal sezon, 2023. Mie îmi place multele. E adevărat că n-am mai făcut trasee montane grele. Îmi place să fac pași, să mă plimb, dar să nu iau pe un traseu greu. Asta făceam la 20 de ani, dar momentan nu mai fac chestia asta. Dar totuși nu m-aș încumeta să cuceresc un vârf care este atât de greu încât atât de mulți oameni și-au pierdut viața acolo. De ce să faci asta? Mereu m-am întrebat, care este miza?
1: Știu că la un moment dat, acolo, la o anumită altitudine, dacă nu ai tub de oxigen, este extrem de dificil să continui urcarea. Știu că au fost unele persoane care au reușit fără tub de oxigen.
0: Nu înțeleg care este miza, adică vrei să-ți demonstrezi adrenalina, ce este?
1: Da, unii oameni trăiesc pentru asta, pentru adrenalină, să atingă acest...
0: Nu e ca și cum ai vrea să vezi cum se vede de pe Everest lumea.
1: Intri pe Google și cauți o poză.
0: Da, și din avion poți să vezi. Nu e. Priveliștile montane date pe vârful muntelui sunt minunate, dar ai văzut că nimeni nu stă prea mult pe vârf.
1: Da.
0: Toată lumea adoră traseul. Însă devine atât de greu și complicat. Citisem iarăși o carte despre tot așa un supraviețuitor care a scris despre pierderea celor 4 prieteni ai săi pe munte și atât de tragică mi s-a părut descrierea. Și atât de greu traseul de la un punct încolo, încât nu înțeleg dacă mai există frumusețea traseului. E frumos traseul atât cât vremea e bună. După aceea să nu mai vezi nimic, să-ți fie frig, să nu poți să respiri. Unde e frumusețea? Care e miza?
1: Da, muntele este extrem de imprevizibil. Am câțiva prieteni care erau cu un grup de tineri, de adolescenți. Erau și câțiva pastori acolo. Nu mai știu exact despre ce munte era vorba. Dar vremea era ok, era un tricou, era cald. Și dintr-o dată vine așa un nor spre ei și au început să stea cu piatra, să bată vântul foarte tare. Povestea această persoană că s-au strâns toți împreună, s-au luat în brațe ca să se protejeze cumva, să se ferească de acea piatră care îi lovea. și începuseră să tremure foarte tare, foarte mult. Adică, spun povestea acest prieten că dacă mai dura 5 minute acel fenomen, nu cred că ar fi rezistat. Adică atât de grav era, tremurau încât nu putea să mai reziste, nu putea să mai,
0: wow,
1: să mai scape de acel sentiment. Și mi-arăta poza acest prieten cu urme de pe spate, așa bobițe de lovituri de piatră. Da, muntele este imprevizibil, nu este de joacă cu el, este periculos. Chiar dacă pare la un moment dat că este cald, e frumos, într-o secundă se poate schimba totul. Cum s-a întâmplat și lor. A venit o ceață, un fel de nor spre ei, câteva secunde, a fost haos total. Toată lumea panicată, toată lumea speriată. Dar da, trebuie să fim atenți și niciodată să nu mergem singuri, cu siguranță, pentru că se pot întâmpla multe lucruri.
0: Da, viața oricum e plină de neprevăzut și poate să ți se întâmple orice lucru grav și acasă, în pat, știi? Dar să te expui unor lucruri periculoase, deja n-avem viețile unei pisici.
1: Da.
0: N-avem nouă, avem una.
1: Una singură.
0: Da. Doamnelor, domnilor, să vedem momentul următor pe care l-ați ales. Cum va suna?
1: Este piesa În locul meu, interpretată de corul Podiș Quartet. Vă dorim audiție plăcută. Revenim în doar câteva momente.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

Ora 11 și 51 de minute, ne apropiem ușor-ușor de a doua parte a ediției de astăzi și, ca întotdeauna, ne bucurăm că vă avem alături de noi până la finalul ediției. Uite, Raluca, să știi că acum două zile am fost undeva, doar știi că sunt pasionat de artă și îmi place să privesc arta, îmi plac tablourile. Mergeam pe o stradă din București și am văzut, nu mi-am dat seama la început, am văzut câteva statui foarte frumoase. M-am apropiat și târziu mi-am dat seama că era de fapt un magazin de artă. Nu o să-i dau numele, că nu avem voie, dar am intrat împreună cu cineva. Nu eram îmbrăcat, cine știe ce, dar am intrat acolo. O clădire foarte frumoasă, așa. Mă simțeam ca în anii 1800, într-o clădire deosebit de frumoasă. Și am început să mă plimb pe acolo, să privesc tablourile. Și la un moment dat rămân surprins pentru că am văzut un tablou destul de cunoscut al unui artist cunoscut din România. Îmi scapă numele acum, din păcate, poate mi-amintesc între timp, dar era un tablou în valoare de 217.000 de

0: spuneam în videoclip că îmi lipsesc doar 217.000 de euro și pot să-mi cumpăr acest tablou.
1: Păi, dacă îți dă câte un euro fiecare urmăritor și dacă ai face 217.000 de urmăritori,
0: da, așa da,
1: tabloul e al tău.
0: El meu, dacă ar, cred că l-aș dona mai departe și l-aș oferi unui muzeu, dacă chiar mi-ar dona câte un euro, ca să ne bucurăm toți de el, de ce nu? Dar da, mi s-a părut interesant și am rămas și surprins, pentru că a fost prima dată când am intrat în acest magazin, în acest market de artă, și o să mai vizitez, chiar dacă buzunarul meu este cât se poate de gol.
1: Adică nu-mi permis să... E liber, pot intra banii.
0: Da, pot intra, da.
1: Ce te făceai dacă erai plin? Era plin, nu mai era... aveau loc 217.000 de euro.
0: Da, atunci da, era mai grav.
1: Foarte frumos. Deci pe... ai făcut un video și îl putem vedea pe pagina de Instagram.
0: Ars Pictoria se numește.
1: Ars Pictoria, da.
0: Unde mai interpretez așa cât un tablou, mai povestesc puțin despre tablouri, dacă vor să găsească ascultătorii, atât pe TikTok cât și pe Instagram. Ars Pictoria se numește pagina, vă aștept cu mare drag acolo. Mai citim câteva mesaje, sunt și câteva propuneri de piese din partea ascultătorilor. Uite, de exemplu, doamna Peicu Dina dorește să spună un la mulți ani nepotului ei drag Adi. Azi împlinește vârsta de 17 ani.
1: Ce frumos.
0: Domnul să-l binecuvinteze cu veșnicia și dorește piesa Pam Pam Pam Pam, care îți place ție foarte mult, Nu renunța, interpretată de Vili Dulă. O să alegem această piesă pentru Adi, nepotul ascultătorii noastre Peicu Dina. Mulțumim frumos pentru mesaj. Și Emilian dorește o piesă, o vom asculta și pe aceasta puțin mai târziu.
1: Bun, la mulți ani și din partea noastră pentru sărbătorit și pentru ceilalți care nu și-au spus numele, n-au primit o urare, dar astăzi este ziua lor. Nu renunța, cântă Vili Dulă.

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12, fără câteva secunde, miezul zilei, pauză de masă pentru unii dintre dumneavoastră, nepauză pentru foarte mulți dintre români care muncesc non-stop, suntem workaholici, muncim foarte mult, ne place să muncim peste măsură, până când ne oprește ceva...
1: Da, bani tot nu avem, știi, muncim, da.
0: Dar salariul e hazliu.
1: Salariul e hazliu, da. Uite, sunt curios că tot a venit vorba de bani. Dacă tu reciclezi sticlele după ce le folosești, dacă...
0: Da, păi ce să facem?
1: Nu, în sensul dacă mergi să scoți bani pe ele de la acele automate.
0: Da,
1: da, da, chiar da, deci da, faci asta.
0: Da, fac asta, de ce nu?
1: Eu nu fac asta,
0: mi
1: nu
0: se
1: știu,
0: întâmplă
1: nu...
0: să... Și ce faci? Le duci la gunoi? Ce faci?
1: De obicei,
0: ești cel mai iubit dintre pământeni.
1: Da, cel mai iubit dintre pământeni.
0: Da, mi se întâmplă des să văd oameni care stau acolo și probabil cerșesc așa și să le las lor sticlele.
1: Mai...
0: Că nu e nimeni, n-am ce face, trebuie să le pun eu.
1: Da.
0: Dar dacă asta e regula, nu...
1: Da, vestea este că e posibil ca acești bani pe care îi primim pe acele sticle să fie impozitați. Este vorba de o țară mai exactă, da. Uite, ce mă supără pe mine este că atunci când cumpăr o astfel de sticlă, la raf scrie, nu știu, 3 lei jumate sau 4 lei, dar când ajung la casă, e de fapt 4 lei 50.
0: Se adaugă...
1: Dar mie nu mi-a plăcea foarte mult, nu știu, acolo se scrie jos prețul corect, care trebuie pus acolo, de 4 lei 50. Sau măcar se scrie 4 lei plus 50 de bani taxa de... reciclare sau cum se numește. Dar această restituire a garanției pentru ambalajele returnate la automatul de sticle, după cum bine știm, nu implică în momentul de față obligația de a plăti impozit, însă Ministerul Finanțelor atrage însă atenția asupra faptului că există situații în care banii recuperați în acest mod pot fi considerați venituri impozabile. Se întâmplă în Polonia, de altfel, unde sistemul de reciclare cu valoare funcționează de la 1 octombrie 2025 la achiziționarea de băuturi de sticle în sticle de plastic sau cutii metalice, consumatorii plătesc un depozit suplimentar pe care îl pot recupera după returnarea ambalajului. Exact ca în România, de altfel. Însă, dacă cineva își recuperează proprii bani plătiți anterior la achiziționarea produsului, acest lucru nu generează venit în sensul prevederilor fiscale și e posibil să apară anumite impozite mai târziu. Interesant asta.
0: Păi, interesant oricum o să preluăm și noi.
1: Chestia e că oricum plătești un fel de impozit pe ceea ce cumperi la magazin,
0: da.
1: Dar plătești și pe sticlă după aceea, da, e cam aiurea.
0: Mai zic oamenii, taxează-ne, taxează și aerul până la urmă pe care respirăm, da. Că nu e al nostru, știi?
1: Corect,
0: e împrumutat, da. Depinde unde le respiri. Și tot apropo de bani, vreau să vă întreb dacă ați vrea să vă cumpărați un apartament, dacă vreți să vă cumpărați un apartament și nu vă ajung banii, dacă ați vrea să vă schimbați orașul și să mergeți într-un oraș unde apartamentul este mai ieftin, ați face schimbul ăsta? Mi se pare extraordinar că sunt orașe în țară unde un apartament este de 3 ori mai ieftin.
1: Așa este, da.
0: Decât în marile orașe și atunci...
1: Cred că cele mai scumpe sunt în Cluj, în București.
0: Tușe, monșer. Da.
1: În Cluj, București și cred că mai este un oraș, nu știu, Timișoara, dacă este scump sau nu. Dar putem verifica un orice.
0: Dar știi care e orașul în care sunt cele mai ieftine locuințe?
1: Chiar nu știu, nu. Oraș, spui, da? Deci nu...
0: Da, cel mai ieftin oraș din România pentru achiziții imobiliare. Poate fi găsit în...
1: Se ghicesc?
0: Da, ia să vedem.
1: Județul Olt?
0: E un oraș cu două nume, cu liniuță, gratis.
1: Cu două nume.
0: Și seamănă cu numele unui pește.
1: Unui pește?
0: Da.
1: Chiar mă bagi în ceață, nu?
0: Fără diacritice, aoleu. Deja am dat o ghicitoare cam
1: dificilă, nu? Uite, îi rog pe ascultători să mă ajute. Poate știu ei. Nu dau seama exact despre ce oraș
0: e
1: vorba.
0: Ia să văd dacă cineva a scris repede.
1: Cristina ne scrie acum, poate ne răspunde la întrebare. Deci un oraș care seamănă cu nume de pește.
0: Da, în primul nume e ca un nume de pește fără diacritice.
1: Nu, mai băgat în ceață.
0: Bun, hai, vă zic eu că văd că nu merge la ora asta, e miez de zi, oamenii au muncit, sunt obosiți.
1: Da, caută-mă la 2 dimineața, ți-am zis, că atunci am mintea clară eu.
0: Bine, să nu te sperii dacă auzi un telefon la 2 dimineața. Cel mai ieftin oraș din România pentru achiziții imobiliare. poate fi găsit în...
1: Așa.
0: Uite ce scrie acolo, cine? Cristina.
1: Ah, Caraș Severin, nu?
0: Caraș.
1: Da, tu ai spus Caraș, nu?
0: Da.
1: Caraș, fără
0: direct. Caraș Severin. Este vorba despre reședința de județ. Reșița, singurul loc din țară unde apartamentele încă se mai vând cu mai puțin de 1000 de euro pe metru pătrat util.
1: Mm-hmm.
0: În topul celor mai accesibile orașe pentru cumpărători se găsesc pe următoarele poziții Brăila, Giurgiu, Alexandria și Piatra Neamț. În total, în 24 de orașe din țară, prețul mediu solicitat pentru apartamente este mai mic de 1500 de euro pe metru pătrat util și doar în 6 centre urbane se atinge sau se depășește pragul de 2000 de euro. Pe de altă parte, accesibilitatea totuși rămâne ridicată în majoritatea orașelor din România, spun oamenii care se ocupă cu marketing și imobiliare. Ei bine, dar în Reșița, din județul Caraș Severin, costă un apartament 952 de euro metru pătrat util. Mi se pare decent.
1: Păi ne mutăm acolo. Deși, bine, este un motiv pentru care nu este atât de, este atât de ieftin un apartament.
0: Sigur,
1: acolo.
0: Da. N-ai ce să faci.
1: N-ai ce să faci, nu? Din toate punctele de vedere și al joburilor, dar și poate, nu știu, cultural, de distracție și așa mai departe.
0: Da, da, vezi, și eu, dacă tot nu există lucrurile astea acolo, ia-ți un apartament și așa, vezi ce lipsește din piața din Reșița.
1: Da, așa
0: și
1: este.
0: Și adu acolo ceea ce ți-ai dori să ai aproape.
1: Și peste 5 ani îl vinzi tu, nu? Mai departe.
0: Și fă cumva să crească prețurile și Reșița. Mm-hmm. Mergeți în Reșița și faceți să crească prețurile acolo prin ceea ce veți oferi pieței de acolo. Ce ne mai scriu oamenii? Ia să
1: Uite,
0: vedem.
1: Domnul Mihai Pușcașu îmi dorește piesa Mi-e dor de cer, interpretată de Sorin Goleanu, pe care o dedică prietenului său Doru Berbeche și familiei lui, dar și tuturor prietenilor de la Paris și Madrid, precum și ascultătorilor Radio Vocea Speranței, dar o dedică și fiicei lui Maiwen. Scuze, numele este Maiwen. Sper că pronunț bine, este cu W așa pe la mijloc, un nume mai complicat. Dar da, o dedică prietenului său Doru și fiicei sale Maiwen. Mulțumim frumos, Mihai, pentru acest mesaj și pentru propunerea de piesă. Ascultăm, mi-e dor
0: deschidem
1: de cer
0: cadoul,
1: acum.
0: Nu? Pentru da. Sărbătoriți.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 12 și 14 minute acum. Mulțumim că sunteți alături de noi. Uite, mi-am amintit ceva, Raluca. Ți-am spus mai devreme de acel tablou pe care l-am văzut astăzi.
1: Da.
0: Care avea acel preț de 217.000 de euro, dar avea și 80 de euro la final, adică 217.000 și 80 de euro. Și m-am întrebat, măi, dar de ce și 80 de euro? Adică nu putea să fie fix?
1: Taxa de drum.
0: Da, care este...
1: de împachetat.
0: Și da, care este... de ce încă 80 de euro? Care este motivul?
1: Și cine pune prețul
0: rămas...
1: ăsta?
0: Da, da, asta e, uite, o întrebare bună. Vezi, cine alege prețul? Dar, desigur că valoarea se...
1: Se poți negocia, să zic, ok, ți-l las cu 217.000.
0: Da, fără 80 de euro.
1: Fără 80 de euro. Așa poți să-l iei, nu?
0: Așa poți să-l iei, așa-mi permit, da.
1: Bine.
0: Dar m-am amuzat de acest aspect.
1: Oricum să ne spui, unde este acest, nu la radio, dar poți să ne spui pe WhatsApp, dacă ne urmăresc oamenii acolo, ne poți face recomandarea unde putem merge să vedem, da? Așa că stați cu noi aproape, că vă facem și recomandări, că se apropie weekendul acum, mâine, poi mâine, numai mâine nu-i poi mâine și vreți să vă plimbați prin București, dacă sunteți în București.
0: Da, așa este. Așteptăm și alte mesaje din partea ascultătorilor. Dacă mai sunt propuneri de piese pe care doresc să le asculte, cu mare, mare drag o să le difuzăm aici la Radio Vocea Speranței. Cred că au fost și câteva mesaje peste care am trecut, pentru că nu am găsit acele piese în playlistul nostru. Dacă vreți să reveniți cu un alt mesaj, să ne spuneți ce altă piesă doriți să ascultați, atunci o puteți face cu mare drag la 0753 400 200, pe WhatsApp sau prin SMS.
1: Știi care e cea mai mare problemă a oamenilor zilele acestea?
0: Așa,
1: de la început de iunie sau chiar sfârșit de mai. Au început să vadă că a venit căldura, că trebuie să intre, să aibă garderoba de vară și că nu mai intră în ea. Și că ceva s-a întâmplat și că trebuie să mai scape de niște kilograme și încearcă să slăbească și din potrivă nu reușesc.
0: Așa.
1: Și nu reușesc chiar dacă reduc porțiile de mâncare sau se apucă de sport. De ce ne îngrășăm chiar dacă nu mâncăm mult? Este o întrebare total justă, adică potrivită, la locul
0: mulți,
1: ei.
0: Da.
1: Mulți o adresează, pentru că văd asta pe cântar. Nu mai mănânc mult, poate nu mai mănâncă seara. Și kilogramele sunt, par să fie aceleași. Gestionarea problemelor de greutate nu poate fi redusă întotdeauna la a mânca mai puțin și la a face mai multe exerciții fizice. Există cazuri în care fluctuațiile și dezechilibrele hormonale nu doar că fac greu de atins acest obiectiv de a scăpa de kilogramele în plus, dar au ca efecte încetinirea metabolismului și creșterea apetitului, ceea ce va duce neîntârziat la o nouă creștere în greutate. Iar kilogramele care se acumulează în plus față de greutatea normală reprezintă un context propice pentru menținerea într-o zonă a dezechilibrelor hormonale. Câteodată obezitatea trebuie dusă la medic. Adică nu poți să te lupți cu ea, pentru că obezitatea nu este o stare de câte kilograme ai, ci este o boală. Este considerată o boală. Cea mai populară explicație pentru surplusul de kilograme este, cel puțin în cazul femeilor, nefuncționarea normală a tiroidei. Chiar dacă această glandă, prin cei doi hormoni pe care îi secretă, intervine în reglarea unor procese esențiale pentru organism, cel mai cunoscut rămâne impactul ei asupra metabolismului. Așadar, aceasta controlează viteza cu care celulele noastre transformă nutrienții și oxigenul în energie, iar dacă secreția de hormon tiroidien este sub nivelul normal, apare contextul ce favorizează acumularea de kilograme. Așa că nu, este o scuză bună când venim și spunem, da, nu știu de ce mă îngraș, cred că glanda e de vină, dar mulți știu de ce se îngrașă, pentru că n-au renunțat la prăjituri, la a mânca seara, la a fi sedentari, dar în cazul unora dintre aceștia, asta nu este o scuză, asta este realitatea și de aceea toate eforturile noastre nu dau rezultate, pentru că vorbim despre dezechilibrele hormonale și... nu este un moft, nu este un lucru făcut de, nu știu, pur și simplu, nu este un moft să mergi la medic să te ajute să slăbești. Da. Obezitatea este o boală.
0: Așa este, da. Mulțumim pentru aceste informații, mulțumim că ne-ai informat în vederea acestor aspecte. Uite, o altă știre interesantă, a fost peste 120 de apeluri la 112 în numai o lună. Motivul sunt urșii.
1: Opa.
0: Din Brașov, desigur. localnicii din orașul Brașov se tem să mai iasă din case după lăsarea întunericului pentru că urșii își fac tot mai des apariția pe străzi, în apropierea locuințelor, în căutarea de hrană, indiferent că e zi sau noapte aparent, și numai luna trecută, așa cum spuneam, au fost 120 de apeluri la 112. Sunt și câteva imagini pe care noi le vedem, ascultătorii nu le pot vedea, cu diversi urși care...
1: Dar urșilor nu le mai e frică de nimic?
0: Păi uite, chiar nu înțeleg. Ar trebui să le fie frică de mașini, de...
1: oameni.
0: De oameni, da. Dar sunt foarte legeri. Cred că, nu știu dacă...
1: Cum vezi situația asta peste 10 ani?
0: Da, da.
1: Eu știi cum o văd?
0: Așa.
1: Oamenii, ursul va deveni domestic.
0: Domestic, nu?
1: Da. Nu va mai face rău. Îi vom plimba așa cum îi plimbăm câinii. Cu lesa,
0: da.
1: Și vor mânca lângă noi, vor crește cu animale, păsări, ce mai avem prin curte? Văcuțe, oi și urși.
0: Eu am locuit în Brașov aproape 4 ani și nu am văzut niciodată sau... Bine, nu am văzut, că nici nu sunt, eram aproape de zona de munte, unde probabil că este mai ușor să coboare și să meargă pe străzi. Cred că motivul sunt și genele de gunoi, cred că acolo se duc. Merg la gunoi ca să mănânce din gunoi. Acum nu știu dacă oamenii le mai aruncă mâncare. Văzându-l pe stradă, îl vede, a, ce drăguț e, hai să-i arunc, nu știu, un corn sau ceva. Asta nu știu sigur. Poate că este un motiv în plus pentru care tot revin în oraș. Dar da, este destul de înfricoșător. Prinde o viteză extrem de mare ursul. Nu mai știu exact cât, dar... câțiva zeci de kilometri.
1: Poți să fii maratonist și tot nu faci față.
0: Și am fost tare speriat când am văzut un urs urcându-se într-un copac. Deci se urcă într-un copac de parcă aleargă pe jos. Nu simte. În câteva secunde în vârful copacului. Și a rămas surprins. Am zis, wow, la greutatea lui să urci într-un copac atât de repede mi se pare de speriat în primul rând, știi? Adică vrei să te protejezi, te urci în copac și ursul ajunge înaintea ta, știi? Da, ajunge înaintea ta ursul.
1: Te așteaptă picior peste picior. Da. Și te întreabă, mor? Mor.
0: Mor.
1: Da, aveți grijă, dragi brașoveni. Nu,
0: da.
1: Nu mai
0: moment,
1: ieșiți seara. Seara miroase frumos teiul, dar rezistați tentației și stați în casă deocamdată până se rezolvă problema. Eu și dacă aș ieși cu un spray paralizant pentru urși, că există, l-aș îndrepta de frică înspre mine. Să nu mă doară când mă lovește.
0: Îl consum pe un urs sau doi, dar mai vin trei din spate, știi? Da. Așa atât de mult sunt.
1: N-ai ce să faci. Da.
0: Bine.
1: Muzică. Asta, radioul este despre muzică astăzi și, de fapt, de fiecare dată. Iar playlist-ul îl scriu ascultătorii noștri la 0753 400 200. Ce mai găsim printre mesajele pe care le-au trimis?
0: Uite, ne scrie și Rodica, care ne ascultă, spune că lucrează în grădină, la răsaduri, și ne ascultă cu mare, mare drag și dorește piesa Blândul Păstor, pe care o vom căuta acum în playlist-ul nostru.
1: Da, Luiza Spiridon cântă melodia Blândul Păstor. E foarte frumoasă. Așa, am și găsit-o. Bun. Păi să lucrați mai cu spor,
0: da,
1: ascultând
0: cu mare
1: melodia
0: drag acum,
1: Blândul Păstor.
0: Poate ne spune și ce plantați acolo. Cred că e vremea roșilor, vremea castraveților. Sper că nu greșesc. Sau, deja s-au
1: sau ardei.
0: Sau ardei, da. Sau poate doar de cu sapă, cine știe. Ne spuneți prin mesaj, mulțumim frumos pentru această propunere, ascultăm piesa Blândul Păstor.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Capitala se modernizează tot mai tare și asta, modernismul ăsta despre care vorbesc, modernizarea asta, se referă la curățenie. Stau de ceva vreme în București, am de la 14 ani și acum am trecut de 40, deci stau de ceva vreme în București și am văzut cum s-a dezvoltat el de-a lungul timpului. De când s-a introdus și treaba asta cu peturile care se returnează, nu mai vezi o sticlă aruncată, ceea ce a făcut ca Bucureștiul să arate și mai bine. Deci fiecare lege care a fost luată în favoarea curățeniei s-a văzut mai bine în poze, în București. Încă eu aș face legi și mai dure. Adică dacă ar trece poliția locală prin cartiere și te-ar vedea cu ochii lor că ai aruncat ceva, în momentul ăla te-ar taxa. Și mă gândesc dacă ar exista o astfel de amendă, dacă ar mai avea curaj cineva să mai arunce, chiar dacă nu ești educat. Dar de frica amenzilor, nu arunci.
1: Da, adevărul e că mi-ar plăcea să văd mai mulți polițiști pe străzi. Nu prea văd așa des, adică sigur, îi mai observ.
0: Ne văd poliția locală, se plimbă, da.
1: Mi-ar plăcea să văd și mai mult, da.
0: Se plimbă, da, pentru liniște și pace. Da. Dar azi dimineață, de exemplu, nu mi-a plăcut priveliștea, deși e curată strada pe care locuiesc, dar în dreptul părculețului sunt pubelele acelea de gunoi, care au și rolul de a sorta cumva deșeurile, că nu sortează populația asta altceva, dar e un pas, zicem. Da. Dar nu înțeleg de ce e lângă și nu e în. Sunt patru pubele generoase. De ce să nu fie băgate în și lăsate acolo? N-am înțeles asta. Și chiar n-aveam timp să strâng după toți, că mai iau așa din mers. Însă Primăria București vrea să închidă ghenele cu tobogan din blocuri până în 2033. Ai prins vreun bloc din ăsta? Ai stat poate cu chirie?
1: În prima chirie, genul acesta aveam de gunoi care se arunca.
0: Și nu ești aia afară. Da. Fii deschis ușa și pe scara blocului ai un tobogan. Da. Pac, ai deschis, ai aruncat gunoiul. Total aiurea.
1: Par mai multe probleme de aici, de la miros, la gândecei care nu-s plăcuți și multe alte aspecte negative. Da. Dar e important dacă se va implementa.
0: Da, se renunță până în 2033 la aceste.
1: Știu că unele blocuri,
0: ghene de gunoi.
1: Da, am prieteni care spuneau asta. La mine s-a închis ghena din bloc, adică trebuie să ies afară să arunc gunoiul. Deci deja s-a început procesul în unele blocuri, în unele zone din București.
0: Posibil ca până în anul în care primăria își dorește, 2033, să fie închise toate. Mm-hmm. Și Ciprian Ciucu, în perioada în care conducea sectorul 6, a vizat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a curățenii stradale. Conform strategiei, închiderea ghenelor va fi realizată treptat, astfel 30% din ele vor fi închise la un an de la aprobarea strategiei, 60% în 2 ani, iar implementarea completă e preconizată în termen de 3 ani. Primăriile de sector și asociațiile de proprietari vor fi responsabile pentru aplicarea acestor măsuri. Și dacă vrei să știi un alt proiect așa, pe lângă, un alt obiectiv al strategiei, este ca minimum 10% din parcul auto al operatorilor de salubrizare să fie format din vehicule electrice sau care utilizează combustibile alternativi până în 2027, procent ce ar trebui să crească la 30% până în 2030. De asemenea, o altă veste este că operatorii nu vor mai colecta deșeurile între orele de vârf. Și asta mă gândeam și eu, mai da, exact atunci când e traficul cel mai mare, apare nu între 6 și 10 și 15:30-19:00 pe arterele principale, nu vor mai fi așa. Măsura ar urma să intre în vigoare în termen de 6 luni de la aprobarea strategiei, potrivit acestei surse. E minunat așa.
1: Da, e veste foarte bună și facem pași rapid.
0: Înțeleg că toți muncim la prima ora dimineții, dar hai să fim eficienți dacă tot putem face mai târziu, să nu ne aglomerăm.
1: Da, corect, da. Că deja aglomerația din București este infernală. Dar da, este o veste bună, ceea ce ai spus tu mai devreme, și e plăcut să vezi că un oraș mare se dezvoltă și crește așa spre bine, cu o grămadă de proiecte bune, iar acesta este un proiect bun.
0: De exemplu, am un spațiu aproape de casă. Așa. Este Teatrul Metropolis și lângă el un spațiu în acela cu fântână arteziană și cu multe bănci pe care tinerii le folosesc și în timpul săptămânii, pentru că sunt și o facultate și un liceu în apropiere. Și atunci ei vin la cafenelele de lângă și stau acolo și vorbesc. Și sunt tineri și mă gândesc că eu speram în generația asta foarte mult că va fi generația care nu va mai arunca pe jos.
1: Și
0: nu este, așa. Mm-hmm. Nu zic că toți, dar rămân în urma lor, rămân ambalaje de la suc, de la chipsuri și ce mai mănâncă ei, pahare.
1: Da, ce nu mai place mie este că prin anumite parcuri, în fața băncilor, mai vezi așa, câte o grămăjoară de semințe. Dar cum poți, nu știu, cum poți să mănânci semințe în parc? De parcă, nu știu,
0: și să arunci așa lângă tine.
1: Și întorc că am mai observat cum mănâncă. Mănânc așa cu indiferență, adică, nu știu, multul pe eu, știi? Dar scuipă în fața ta.
0: Da.
1: Adică, cum poți să faci asta? Nu? Mi se pare de prost gust, cu siguranță.
0: Da,
1: Sperăm să ne schimbăm obiceiurile și să învățăm să respectăm, nu doar natura și...
0: Dacă nu vrei, te ajutăm. Dacă nu poți, te obligăm.
1: Te obligăm, da.
0: Sper să găsim o lege. Și important e ca și cei care nu aruncă pe jos, asta e. Să ia și ceea ce găsesc în drumul lor, dacă e o pungă, o ceva ce a fost aruncat, să dea mai departe la gunoi. A început o melodie frumoasă. Bucurați-vă!
1: Da, este propusă de doamna Olga Rusu, o piesă interpretată de corul Podiș. Vă dorim audiție plăcută, revenim în doar câteva momente.

0: Romo.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței. Soarele a răsărit, ziua a început, microfonul s-a deschis. Diminețile prind glas la Radio Vocea Speranței. De la ora 7:15, de luni până vineri, Edisa Soare și Florentina Adamescu îți aduc speranță, energie și rostul unei noi zile. Dimineți cu rost. Lasă-ți diminețile să te inspire.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
3: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
1: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Dragi prieteni, este ora 12:45. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Am vrea să vă mulțumim că ați fost alături de noi, Bogdan Ciobotariu și Raluca Mateescu. A fost o bucurie să ne fiți alături, să vă fim și noi alături la rândul nostru, să ascultăm muzica pe care voi o apreciați și o prețuiți atât de mult, muzică pe care și noi o iubim și de care ne bucurăm în fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Astăzi am simțit că suntem mai mulți la lucru, la butoane aici, da, pentru că am făcut împreună playlist-ul, am ascultat muzică bună, am schimbat și gânduri, ne-am salutat unii pe alții, au fost mulți ascultători care ne-au trimis poze din locul în care se află și ce fac la ora respectivă. Sunt oameni care sunt în largul mării acum, oameni care sunt la lucru, în grădină, oameni care sunt pe stradă, merg spre serviciu în mașini. Mulțumim tuturor celor care ne-ați contactat, fie din străinătate sau din România. Sunt persoane cum este Marinela Chiriu, care ne-a trimis fotografii cu munca pe care o face, animăluțe frumoase croșetate, foarte drăguțe. Am uitat cum se cheamă arta asta, că e o artă.
0: Da. Și mie scapă, dar deosebite aceste păpuși pe care le face. Este foarte, foarte talentată și îi urăm mult succes în continuare.
1: Important e ca oriunde v-ați afla, orice ați face, în orice loc, în țară sau în străinătate, cred că cel mai strălucit merit e să fii într-un context în care să poți să faci răul și să nu vrei să-l faci. Faceți lucruri bune, aici este undă verde pentru toată lumea, iar dacă întâmpinați un context în care s-ar face așa că răul se face foarte ușor și... pare că ești puternic în momentul ăla când faci asta,
0: da, da.
1: Dar dacă tu alegi să nu-l faci, ești cel mai puternic om de pe pământ, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și asta doresc acum la finalul ediției, ca la miez de zi, când se desfășoară atâtea lucruri, când ne întâlnim cu oameni, interacționăm, pot ieși scântei, dar tu alegi să iasă pace.
0: Foarte frumos mesajul tău. Le mulțumim ascultătorilor pentru fiecare mesaj. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și
1: Raluca Mateescu. Să aveți o zi frumoasă și cred că am ales o piesă care a fost cerută de cineva și n-am apucat să o așezăm aici, să o lansăm în eter către dumneavoastră. Cântă, suflete al meu! Interpretează Cătălin Gățan. Toate cele bune!

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Mii de angajați ai ANAF din toată țara au întrerupt lucrul nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare. Protestatarii spun că prin aplicarea acestei legi li s-ar reduce drastic sporurile, în unele cazuri chiar cu câteva mii de lei. Multe sedii ale Administrației Județene de Finanțe Publice sunt închise, iar pe geamuri sunt lipite afișe prin care sindicaliștii reclamă diminuarea veniturilor. Proteste sunt și la instanțe unde grefierii au nemulțumiri similare. Liderul sindical, Cătălin Trăistaru.
1: Timp de 10 ani de zile noi nu am avut parte de niciun fel de creștere salarială, pe motiv că noi ne-am majorat salariile în 2023. Nu a fost o majorare, a fost practic punerea în plată unor hotărâri judecătorești definitive pronunțate de instanță tocmai ca urmare a modului defectuos de elaborare a legii 153 și de implementarea ei. Mai mult decât atât, pe parcursul anilor 2024-2026 ne-am avut și scăderi salariale. A fost vorba despre tăierea sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, care a fost limitat la 300 de lei, reducerea plafonului pentru acordarea voucherelor de vacanță și a indemnizației de hrană, iar acum ne vom trezi cu noi scăderi salariale cu sume care pot ajunge până aproape de 4.000 de lei pe brut.
0: În paralel s-au reluat și consultările pe tema viitoarei legi a salarizării. La discuție au fost invitați reprezentanții angajaților din administrația publică și cei din diplomație. Actul normativ ar trebui adoptat de Parlament până la sfârșitul lunii august pentru a nu se pierde o tranșă de finanțare din PNRR în valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării în sectorul public, despre care afirmă că este o reformă construită netransparent, fără date reale și împotriva principiilor de echitate. Confederația Sindicală reprezentativă la nivel național afirmă într-un comunicat că, în forma actuală, proiectul nu reprezintă o reformă, ci o reproducere a dezechilibrelor existente, cu riscul de a le accentua și de a genera noi inechități structurale în întregul sector public. BNS solicită guvernului reluarea demersurilor de stabilire a ierarhiei pozițiilor în sectorul public, plecând de la metode analitice, conform indicațiilor furnizate de Banca Mondială. Ascultați Radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:03, continuăm știrile. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat un proiect în baza căruia primarul general este mandatat să coordoneze măsurile prin care acțiunile deținute de Ministerul Energiei la Elcen să fie transferate în municipiului București. Proiectul a fost aprobat cu 43 de voturi pentru și o abținere. Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că proiectul reprezintă o completare după o hotărâre aprobată în 2025, în baza căreia Primăria Municipiului București a cerut de la Ministerul Energiei acțiunile Elcen. Demersul vizează crearea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică. Guvernul a aprobat la sfârșitul lunii trecute inițierea procedurilor pentru transferul pachetului deținut de statul român la Elcen. Mii de elevi din Giurgiu sunt lipsiți de sprijin psihologic în momentele de criză, pe fondul creșterii alarmante a violenței în școli. Lipsa psihologilor duce la situații în care un singur consilier școlar are în grijă și 1.000 de elevi, mult peste normele legale recomandate. Pentru a compensa deficitul de specialiști, autoritățile locale au demarat mai multe campanii preventive, relatează corespondenta noastră Marcela Petcu.
2: Incidente precum cel de la liceul Ion Barbu, unde o elevă cu cerințe educaționale speciale a fost agresată fizic în clasă, scot în evidență lipsa programelor reale de prevenție. La Giurgiu, un consilier școlar este obligat să acopere mai multe unități de învățământ aflate în localități diferite. Cristina Ciurumelea, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.
3: Sunt 3 și uneori 4 unități de învățământ arondate unui astfel de post. Este nevoie de mai mulți consilieri școlari în unitățile de învățământ, care să ofere unui număr de maxim 500 de elevi servicii de asistență psihopedagogică.
2: La Giurgiu sunt doar 34 de consilieri școlari la un număr de 34.000 de elevi. În condițiile în care resursele umane sunt limitate, autoritățile locale încearcă să le înlocuiască cu campanii de prevenire. Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Miruna Boțoroagă.
4: Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu desfășoară constant activități cu caracter informativ preventiv în unitățile de învățământ din județul Giurgiu.
2: Se speră ca situația să se amelioreze după ce Inspectoratul Școlar Giurgiu a scos la concurs în acest an 20 de posturi de consilier școlar.
0: Tinerii cu cerințe educaționale speciale, dar fără dizabilități, vor beneficia de locuri dedicate pentru ei în învățământul superior, conform unei inițiative legislative depuse de mai mulți parlamentari la Senat. Mai multe informații aflăm de la redactorul nostru, Alina Stănuță.
5: Inițiatorii parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR arată în expunerea de motive că, deși cadrul general privind educația inclusivă este reglementat la nivelul învățământului preuniversitar, mecanismele de sprijin nu sunt continuate în mod coerent la nivelul învățământului superior. Astfel, tinerii cu dizabilități și cei care au și dizabilități, dar și cerințe educaționale speciale, beneficiază deja de mecanisme de acces și protecție. Categoria insuficient reglementată, arată inițiatorii, este cea a candidaților care au cerințe educaționale speciale, dar fără a avea însă o dizabilitate. Propunerea legislativă prevede introducerea unui nou alineat în textul legii învățământului superior, potrivit căruia instituțiile de învățământ superior de stat acordă cel puțin 5 locuri bugetate, atât la programele de licență, cât și la cele de master, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din rândul celor cu cerințe educaționale speciale. Măsura contribuie astfel la creșterea nivelului de educație al persoanelor cu cerințe educaționale speciale, facilitarea integrării pe piața muncii, reducerea dependenței de sistemele de asistență socială pe termen mediu și lung. Documentul va intra în dezbaterea Senatului ca primă cameră sesizată.
0: Autoritățile locale vor putea aloca fonduri pentru lucrări de întreținere a adăposturilor de protecție civilă în condițiile în care cele mai multe sunt nefuncționale în caz de urgențe majore. Proiectul legislativ inițiat de parlamentari de la toate formațiunile politice este înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților pentru votul decizional. Are detalii Cătălin Purcaru.
6: Situația adăposturilor pentru protecția civilă rămâne în continuare o problemă serioasă. Din peste 5.700 de adăposturi care există în România, doar puțin peste 500 sunt complet funcționale. Legislația actuală prevede că responsabilitatea întreținerii adăpostului revine deținătorilor, inclusiv asociațiilor de proprietari din blocurile de locuințe. În multe cazuri însă nu există resursele financiare și capacitatea tehnică necesară pentru lucrări de ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență și sisteme de filtrare. Ca atare, multe adăposturi din blocurile de locuințe sunt degradate și complet nefuncționale. Inițiativa care a trecut de Senat cu largă majoritate de voturi va permite autorităților locale să finanțeze cheltuielile pentru lucrări de reparații și întreținerea fondului de adăpostire situat în blocurile de locuințe în baza unui protocol încheiat cu Asociația de Proprietari. Documentul a primit raport favorabil cu unanimitate de voturi în Comisia de Specialitate și urmează săptămâna viitoare să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților în calitate de for decizional.
0: O mare parte din țară este vizată astăzi de un cod galben de vreme instabilă. Avertizarea actualizată de meteorologi se referă la Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala și a zonei montane. Până la ora 23 sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri căderi de grindină. Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în restul țării, dar pe arii restrânse. Și mâine la prânz va fi un alt cod galben de vreme rea, însă vizează o suprafață mai mică, mai exact nordul Carpaților Oriental și Munții Apuseni. În paralel a fost instituit și un cod galben de inundații. Acesta vizează în principal râuri din Muntenia până mâine dimineață la ora 10. Uniunea Europeană reia negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, care fuseseră blocate de Ungaria lui Viktor Orban. Noul premier de la Budapesta, Peter Maghiar, a anunțat însă că țara sa și Ucraina au ajuns la un acord cu privire la drepturile minorității maghiare din Ucraina, astfel încât Budapesta renunță la obiecțiile sale. Invadarea Ucrainei de către Rusia a determinat Bruselul ca în 2022 să-i acorde acesteia statutul de țară candidat, iar Republica Moldova Moldova a primit tot atunci același statut. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, amintește care au fost principalele etape parcurse în acești ani.
7: În 2022, la doar câteva zile după ce Rusia a început războiul, Ucraina și Republica Moldova și-au depus candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar în vara acelui an, cele două au obținut statutul de țări candidat prin acordul tuturor statelor membre. La finalul lui 2023 urmează un nou acord al Uniunii, de data aceasta pentru a începe negocierile de aderare, iar la mijlocul lui 2024 acest proces începe cu prima conferință interguvernamentală. Este momentul în care Comisia Europeană începe oficial analiza legislației celor două țări pentru a vedea în ce măsură este conformă legislației Uniunii și ce ar trebui să fie îmbunătățit. Procesul se termină în 2025, moment în care ar fi trebuit să se treacă la deschiderea oficială a negocierilor pe capitole de aderare. Procesul a fost însă blocat de Ungaria, cea care încă din 2024 a anunțat acest lucru. În acest moment, după anunțul făcut de Ungaria și apoi de președinția cipriotă a Consiliului, există toate șansele ca decizia de începere a negocierilor pe capitole de aderare să fie oficial realizată la mijlocul acestei luni, fie în Consiliul pentru Afaceri Externe de pe 15 iunie, fie la summitul european de pe 18. Dacă este dată unda verde, cele două țări vor avea în față câțiva ani pentru închiderea capitolelor de aderare, ceea ce înseamnă că vor alinia propria legislație cu cea a Uniunii, după care va urma semnarea tratatului de aderare și momentul propriu-zis în care vor deveni membre ale Uniunii. Avantajul celor două state este că acestea deja au început multe reforme sub coordonarea Comisiei Europene, ceea ce poate scurta procesul.
0: Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, a confirmat la Chișinău că primul set de capitole de negociere va fi deschis luna aceasta. Ea a salutat cu acest prilej faptul că Republica Moldova a continuat să facă reforme în perioada în care procesul de aderare a fost blocat de Ungaria. Mariana Vasilache de la Radio Chișinău are detalii.
8: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos. Ea a subliniat că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit. Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierile informale v-au permis să avansați și să realizați un fundament pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
0: Armata israeliană își va continua operațiunile în Liban și nu se va retrage deocamdată din această țară, a declarat astăzi ministrul apărării Israel Katz, citat de Reuters. Cu doar câteva ore mai devreme, Departamentul de Stat american anunțase că Israelul și Libanul au acceptat o nouă încetare a focului. Israelul a invadat Libanul în luna martie după ce miliția libaneză șiită Hezbollah, care este aliată cu Iranul, a lansat drone și rachete pentru a-l răzbuna pe liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel. În aprilie, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au căzut de acord să înceteze focul, a fost anunțat un acord similar și pentru Liban, dar acesta nu a fost respectat. Teheranul spune că nu va pune capăt războiului cu Statele Unite dacă nu se va face pace și pe frontul libanez. Campania israeliană a dus de altfel la tensiuni între Donald Trump și Benjamin Netanyahu, care a fost admonestat dur de președintele american într-o convorbire telefonică. Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă dacă rămân blocați în trafic. Decizia a intrat recent în vigoare și se aplică în funcție de timpul în care mașinile au fost prinse în ambuteiaje. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu, are detalii.
9: Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau a întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Președintele Autorității de Reglementare a Transporturilor din Italia, Nicola Zaccheo. În cazul lucrărilor pe autostrăzi, rambursările vor începe pentru șantierele cu o lungime mai mică de 30 de kilometri, indiferent de timpul pierdut, pentru a proteja navetiștii. Apoi există diferite categorii. Peste 50 de kilometri se acordă rambursări pentru întârzieri de cel puțin 15 minute. În schimb, în cazul blocajelor de trafic, până la o oră se aplică o primă rambursare egală cu 50% din taxă, ajungând până la o rambursare de 100% pentru întârzieri mai mari de 3 ore. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade per l'Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu cardul sau un numerar, este suficientă introducerea numărului de matriculare al mașinii. Alternativ, șoferii pot solicita rambursarea și prin scanarea chitanței de plată ridicate la ieșirea de pe autostradă și trimiterea unei solicitări prin e-mail.
0: Vreme instabilă în cea mai mare parte a țării, mai accentuat în estul Olteniei, Muntenia și sud-vestul Moldovei, unde meteorologii prognozează ploi torențiale și chiar căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, cu 26 de grade în București. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Cluj-Napoca, 19 la Suceava, 17 la Timișoara, 21 la Craiova și 20 la Constanța, 23 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! Naționala României pregătește în cantonamentul de la Mogoșoaia amicalul cu Țara Galilor, care se va disputa sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul Steaua și va fi în direct la Radio România Actualități. Față de meciul cu Georgia, încheiat 1-1 la Tbilisi, selecționerul Gică Hagi va folosi o formulă de start complet schimbată.
11: Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătate adversă, așteaptă un meci dificil, trebuie să găsim iar formula, vedem cine o să rămână în afară, cine o să intre. Sunt fericit că sunt la echipa națională și sper să-i mulțumesc pe suporte, pentru că jucăm pentru ei și dacă îi mulțumim pe ei, ați văzut ce s-a întâmplat în Germania și e nevoie. Trebuie să spunem tare că da, se poate și trebuie să o facem, pentru că așa cred eu, e nevoie de succes. Te alimentezi, îți vine fericirea, ești bucuros.
10: Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a anunțat că fundașul Adrian Rus va continua în Oltenia și în sezonul viitor. Aflat la final de contract, jucătorul de 30 de ani a decis să își prelungească înțelegerea cu formația pregătită de Filipe Coelho. În sezonul recent încheiat, Adrian Rus a bifat 34 de partide și a înscris de 4 ori pentru Universitatea Craiova în toate competițiile. Corvinul Hunedoara, echipă nouă promovată în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul atacantului Renato Espinosa. În vârstă de 27 de ani, jucătorul din Peru a semnat cu formația hunedoreană un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Renato Espinosa a evoluat în stagiunea precedentă la Unirea Slobozie, echipă care a retrogradat în Liga a doua. O altă nou promovată, FC Voluntari, a prelungit contractul antrenorului Florin Pârvu pentru încă două sezoane. UBT Cluj-Napoca a învins-o pe teren propriu pe CSM Oradea cu 74-72 în meciul 4 al finalei Ligii Naționale de Basket Masculin și a cucerit titlul de campioană, al șaselea consecutiv. Clujenii au câștigat ultimul act cu 3-1 la general. Băieții antrenați de Mihai Silvășan au realizat astfel tripla în acest sezon, după ce au mai cucerit Cupa și Supercupa României. De la basketul nostru trecem la basketul de peste ocean, acolo unde New York Knicks a impus cu 105-95 pe terenul celor de la San Antonio Spurs în primul meci al finalei NBA. Cel mai bun marcator al partidei a fost starul celor de la Knicks, Jalen Brunson, autor a 30 de puncte. Meciul 2 al finalei se va disputa tot pe terenul celor de la Spurs în noaptea de vineri spre sâmbătă de la ora 3:30. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. La Roland Garros sunt programate astăzi semifinalele de pe tabloul feminin de simplu de la ora 16, Marta Kostiuk, Ucraina, Mira Andreeva, Rusia și de la 17:30, Diana Schneider, Rusia, Maia Kvalinska, Polonia. Mâine sunt semifinalele băieților, Matteo Arnaldi, Flavio Coboli, ambii din Italia, respectiv Jakub Menšík, Cehia, Alexander Zverev, Germania. Olanda, una dintre echipele favorite la câștigarea mondialului care va începe săptămâna viitoare, a fost învinsă cu 1-0 de Algeria într-un amical disputat la Rotterdam. Într-o altă partidă de verificare, Polonia, viitoare adversară a României în Liga Națiunilor, a terminat la egalitate, scor 2-2 la Varșovia cu Nigeria. Astăzi se joacă alte meciuri test atractive, Suedia, Grecia, Spania, Irak și Franța, Coasta de Fildeș.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare, care a provocat și astăzi proteste în sectorul public. Primarul general Ciprian Ciucu, mandatat de Consiliul General să coordoneze transferul Elcen de la Ministerul Energiei la Primăria București. Ucraina și Republica Moldova, foarte aproape de deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere în vederea aderării la Uniunea Europeană. Și vremea instabilă în cea mai mare parte a țării, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade, 23 de grade, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre zidurile inexpugnabile ale Bizanțului. Iar la Identități Culturale, vă prezint dubiile istoricilor cu privire la moartea faraonului Tutankhamon. Ar putea să constituie subiect de cultură și civilizație o poveste despre zidurile Bizanțului? De ce nu, dacă am privi povestea din perspectiva cunoașterii? Cultura alcătuiește o realitate umană distinctă și originală în raport cu celelalte componente ale condiției umane, pentru că actul de cunoaștere reprezintă o premisă necesară și are ca rezultat realizarea de valori culturale. Făurirea valorilor culturale nu se realizează însă în vid, ci într-un cadru concret de civilizație care depășește simplul înțeles al amabilității și al politeții și include acțiuni concrete. Trebuie deci să acceptăm că, așa cum cultura nu se reduce doar la cunoaștere, nici civilizația nu se reduce doar la acțiune. Altfel spus, civilizație înseamnă capacitatea de a folosi adecvat valorile culturale. Cunoașterea aduce la existență, pas cu pas, valori culturale pe care civilizația le valorifică adecvat momentelor istorice parcurse de omenire. De aceea putem privi povestea zidurilor inexpugnabile ale Bizanțului prin prisma culturii și civilizației. Arta fortificațiilor a existat încă de când omul a înțeles valoarea defensivă a obstacolelor naturale sau a celor create de el. Construirea barierelor în calea agresorilor a evoluat treptat, de la parapeții de pământ din Neolitic până la zidurile de piatră cioplită din epoca bronzului. Lumea greco-romană va constitui fundamentul construirii de fortificații pentru perioada medievală. În acest sens, apogeul artei construirii fortificațiilor îl va constitui zidurile Bizanțului, ridicate de Constantin cel Mare și întărite de împărații care au urmat. Când împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala Imperiului de la Roma la Bizanțium în anul 324, s-a ivit și oportunitatea folosirii celor mai avansate tehnici în materie de fortificații. Iar rezultatul avea să se vadă timp de mai bine de 1000 de ani. La fel de interesantă ca povestea zidurilor Bizanțului ar putea fi și povestea faraonului Tutankhamon. Din nefericire, știm atât de puțin despre el. Însăși moartea lui rămâne o enigmă, iar istoricii se tot străduiesc de aproape un secol, de la descoperirea mormântului în anul 1922, să o dezlege. Egiptologul american Bob Breyer, de la Universitatea Long Island, susține că a dezlegat unul din cele mai vechi mistere din istorie. În ianuarie 1997, a anunțat într-o conferință de presă că Tutankhamon a fost asasinat în timp ce dormea cu o lovitură în partea din spate a capului. Desigur, ipoteza profesorului Breyer este discutabilă pentru că rămășițele lui Tutankhamon arată mai degrabă ca ale unei persoane care ar fi căzut dintr-un car de luptă și ar fi fost zdrobite sub roți.

Aflat la încrucișarea a două continente și a două lumi, Constantinopolul, cum avea să fie numită cetatea ctitorită de împăratul roman Constantin cel Mare, domina Bosforul, această îngustă strâmtoare navigabilă care desparte Rumelia de Anatolia, adică Europa de Asia Mică. Complexitatea peisajului a reprezentat pentru constructori o provocare, dar în egală măsură acest relief va constitui, de-a lungul secolelor, un imens avantaj. Partea sudică era protejată natural de coastele abrupte și inaccesibile, ca și de curenții puternici ai Mării Marmara, ceea ce făcea imposibil un eventual asalt. Spre nord, Cornul de Aur reprezenta un port natural excelent. Iar peninsula pe care se afla proaspăta capitală a Imperiului era traversată, de la nord la sud, de râul Licus, care împărțea orașul în două. 6 coline risipite de-a lungul Cornului de Aur, la nord, și una, cea mai mare, la sud. Bizantinii au avut dificila misiune de a apăra prin ziduri aceste forme de relief variate. Și au reușit. Zidurile, care înconjoară și astăzi orașul Istanbul, sunt mărturia de necontestat a gloriei artei fortificațiilor militare romane. Timp de un mileniu, în Evul Mediu, zidurile cetății Constantinopol au fost cele mai faimoase, nu numai prin întindere, ci și prin construcție și structură, pentru că au integrat perfect fortărețele create de om cu obstacolele naturale. Zidurile au fost înălțate din blocuri de calcar iscusit cioplite și fixate între ele cu mortar, întărite cu straturi de cărămizi roșii, iar pentru a spori siguranța întregii fortificații, turnurile și zidurile au fost construite independent unele de altele. Întregul oraș a fost înconjurat de un zid defensiv de aproape 30 de kilometri, brăzdat din loc în loc de turnuri, de puncte întărite, de porți și fortărețe. Cele mai solide erau zidurile dinspre vest. Acestea protejau cetatea de atacuri dinspre uscat. Zidul principal era cel numit Teodosian, pentru că a fost înălțat în timpul împăratului Teodosiu I, care a domnit între anii 408-450. Alte trei ziduri succesive constituiau un obstacol de netrecut. Fiecare zid construit ulterior era mai înalt decât cele de dinainte, astfel că diferența totală de nivel între cel mai scund și cel mai înalt era de aproape 70 de metri. Principala linie defensivă era zidul interior, înalt de 14 metri și lat de 5 metri, cu un parapet de 2 metri, unde se ajungea pe scări de piatră. La fiecare 35 de metri, de-a lungul acestui zid, se înălța un turn masiv. În total erau 96 de turnuri și fiecare putea să susțină mașinării de război grele, așa cum erau în timpul acela. Un al doilea zid, înalt de 10 metri, era unit cu primul printr-o terasă înălțată care avea tot 96 de turnuri. Acestea nu coincidau însă ca poziție cu cele ale zidului interior, pentru a nu împiedica tirul armelor de apărare instalate pe ele. În afara zidului exterior se găsea un parapet de 2 metri în vârful unui uriaș val de pământ care mărginea un șanț lat de 20 de metri și adânc de 10 metri. Apa pentru acest șanț venea dintr-un ingenios sistem de apeducte. Cele 5 porți care permiteau accesul în oraș aveau fiecare pod mobil și erau flancate de turnuri și de bastioane. În epoca de glorie a Imperiului Bizantin, niciun atacator n-ar fi putut pătrunde până la zidul interior decât cu prețul unor sacrificii umane uriașe.
zidurile dinspre uscat ale Bizanțului erau asigurate, la ambele extremități, de două mari fortărețe. De-a lungul Mării Marmara se afla cetatea celor șapte turnuri, iar spre nord, de-a lungul Cornului de Aur, Palatul Blachernelor. Acest palat a fost inițial reședința împăraților bizantini, dar în timp a fost transformat într-o fortăreață inexpugnabilă. Cu aceste două pastioane se uneau și zidurile dinspre mare, similare în construcție cu zidul exterior. Din acestea nu s-au mai păstrat decât câteva fragmente. Cornul de Aur, care era un port natural în care se adăpostea flota bizantină, constituia punctul slab al apărării. Zidurile lui erau mai slabe decât celelalte ziduri care împrejmuiau Bizanțul. O flotă inamică mai puternică s-ar fi putut strecura cu ușurință în port și să ia cu asalt aceste ziduri. Ca să preîntâmpine un astfel de atac, împăratul Leon al III-lea a pus să se realizeze un șanț imens cu zale de lemn unite între ele prin piroane și încuietoare de fier. În caz de război, lanțul era purtat de o corabie de la turnul Centenarion spre castelul Galata și, în felul acesta, închidea portul. Deși erau de netrecut, zidurile Constantinopolului au constituit, de-a lungul istoriei, o permanentă provocare pentru invadatori. Perșii, avarii, arabii, bulgarii, rușii și mulți alții au încercat să le cucerească, mânați de dorința de a pune mâna pe fabuloasele bogății ale bazileilor. Pentru o mare parte a epocii medievale, Constantinopolul a însemnat ce însemnaseră Atena și Roma pentru perioada clasică, o regină a orașelor, o atracție pentru pelerini, pentru negustori și pentru cuceritori. În cursul unui mileniu, garnizoana orașului a respins 17 asalturi și, când turcii invadaseră deja peninsula balcanică, Bizanțul a fost ultima redută a Europei în calea invaziei păgânilor. Primii care au încercat tăria zidurilor au fost arabii. În anul 632 au profitat de îndelungatul conflict dintre bizantini și sasanizi și au atacat ambele imperii. Au dat lovituri puternice Constantinopolului, fără să-l poată însă cuceri. Dar au distrus din temelii Imperiul Sasanid Persan, moștenitorul Imperiului Parților. Asediile arabe asupra Constantinopolului s-au repetat în anii 674, 677 și 717. De fiecare dată au fost respinse prin priceperea strategică a împăratului Leon al II-lea și prin folosirea focului grecesc, un fel de napalm, de fapt o armă enigmatică extrem de eficientă căreia i s-a pierdut rețeta. Zidurile Bizanțului i-au protejat pe romei să aibă soarta sasanizilor și au salvat Europa pentru mai bine de 8 secole de amenințare islamică. Și totuși, Bizanțul a putut fi cucerit cu ocazia Cruciadei a IV-a, când schisma dintre Biserica Occidentală și cea Orientală a dus la un conflict deschis între romei și latini. Convocată inițial pentru recucerirea Ierusalimului printr-o invazie a Egiptului, Cruciada a sfârșit în anul 1204 prin cucerirea și jefuirea capitalei Ortodoxiei și a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. Era actul final al Marii Schisme care împărțise creștinismul în două ramuri încă din anul 1054. Cruciații au atacat Constantinopolul de pe uscat și de pe mare. Garnizoana ar fi rezistat ca în atâtea alte rânduri, dar împăratul Alexios al III-lea a fugit. În locul lui a primit coroana Isaac, omul pe care îl sprijineau cruciații.
revoltați față de acest bazileu marionetă și supărați foc pe Alexios al III-lea, care topise odoarele de aur ale bisericii ca să facă rost de bani, romeii s-au răsculat. Pe acest fond, flota venețiană a reușit să creeze o breșă în defensiva Bizanțului, prin atacarea zidurilor dinspre mare, care erau mai slabe. Venețienii au instalat turnuri de asalt la bordul corăbiilor și au reușit să pătrundă în oraș. Căderea Constantinopolului în mâinile cruciaților anunța zorii sfârșitului Imperiului Bizantin. Lovitura finală i-o vor da turcii lui Mahomed al II-lea după un secol și jumătate, în ziua de 6 aprilie 1453. Zidurile nu vor putea rezista în fața tunului, noua armă introdusă recent în Europa. Meșterul ungur-ardelean Orban a construit pentru Mahomed al II-lea cel mai mare tun văzut până atunci, care a zguduit din temelii zidurile care rezistaseră atâtor asedii secole la rând. Și poate că și acest asediu ar fi fost zădărnicit până la urmă, dacă unul dintre apărători n-ar fi uitat deschisă o mică poartă construită în zid. Istoricii încă se întreabă, a fost uitare sau un act de trădare? Romeii s-au luptat cu vitejie și însuși Constantin, ultimul împărat al Bizanțului, a murit eroic pe ziduri. La aproape 1000 de ani de la căderea Imperiului Roman de apus, în anul 476, sub lovitura generalului german federat Flavius Odoacer, pe care istoria l-a consemnat cu numele de Odoacru sau Odovacar, Imperiul de Răsărit și-a încetat și el existența. A rezistat cu un mileniu mai mult datorită zidurilor lui.

o piatră, neglijent sculptată, găsită în nisip în Valea Regilor din Egipt, a fost cheia uneia dintre cele mai mari descoperiri arheologice făcută vreodată. Era treapta superioară a unei scări care cobora până în mormântul regelui copil Tutankhamon. Descoperirea arheologului britanic Howard Carter din anul 1922 a făcut înconjurul lumii. A fost nevoie de un deceniu pentru a studia și a cataloga toate comorile găsite în camera mortuară. Și totuși, multe lucruri au rămas neexplicate. Misterul vieții lui Tutankhamon încă nu ni se dezvăluie, a scris Carter. Umbrele se mișcă, dar nu izbutesc să împrăștie întunericul, a continuat el. Astăzi, după aproape un secol, istoricii cred că sunt capabili să arunce o rază de lumină asupra vieții misterioase a lui Tutankhamon, curmată pe când avea doar 19 ani. Corpul său este învelit în plastic și nu mai poate fi examinat, iar dovezile fizice existente sunt compuse din raportul unei autopsii din anul 1922 și niște radiografii vechi de peste 50 de ani. Dar indiciile sunt toate acolo și ridică o întrebare uluitoare. A fost Tutankhamon ucis? Istoricii au petrecut mulți ani scotocind printre textele antice în încercarea de a dezvălui identitatea lui Tutankhamon. Se pare că a fost fiul lui Akhenaton, al 10-lea rege al dinastiei a 18-a. Akhenaton a aruncat Egiptul în haos în al 12-lea an al domniei sale, când a abolit preoția și a interzis venerarea oricărui zeu, cu excepția unuia, Aton, o zeitate reprezentată de razele solare. Akhenaton a construit o nouă capitală opulentă, în locul numit astăzi El Amarna, pentru curtea și pentru familia sa, și a falimentat țara. Aici a crescut Tutankhamon, înconjurat de intrigile de la palat și de tumultul vieții politice. După moartea lui Akhenaton, existența lui Tutankhamon, care avea doar 9 ani, s-a schimbat radical. Aproape toate relatările despre domnia tatălui său au fost distruse în încercarea de a șterge numele lui Akhenaton din istorie. Mormântul lui nici n-a fost găsit. Tânărul Tutankhamon a ascultat probabil sfaturile celor care au respins politica tatălui său. A reinstaurat religia tradițională și statutul preoților și a deschis din nou templele. Pe o piatră imensă la Teba, cunoscută astăzi sub numele de Stela Restaurării, a fost săpată următoarea proclamație. El, Tutankhamon, a refăcut tot ce era ruinat, ca să fie monumentul său pentru totdeauna. A învins haosul din toată țara și a readus-o pe Maat la locul ei. A proclamat că minciuna este o crimă. Acum toată țara arată

Tutankhamon fusese introdus în trei sicrie, cel interior fiind construit din aur și având forma unei măști mortuare. Mormântul indica faptul că Tutankhamon avusese o moarte subită. Era mult mai umil decât un mormânt obișnuit al unui rege. Pregătit probabil pentru un funcționar superior, a fost rechiziționat rapid pentru a duce la bun sfârșit ritualul îmbălsămării și al înmormântării faraonului în 70 de zile conform tradiției. Deși plauzibil, un accident n-ar explica spaima care s-a înstăpânit la curte la aflarea veștii despre moartea lui Tutankhamon. Scrisorile trimise de tânăra văduvă Ankhesenamon reflectă teama ei și dau glas credinței cum că un anumit personaj, un servitor, reprezenta o sursă permanentă de amenințare. Oare este aceasta o dovadă că fostul vizir Ai, care avea să devină curând faraon, în parte datorită mariajului cu Ankhesenamon, se face vinovat de crimă? Starea de spirit și îngrijorarea reginei sunt ușor de remarcat într-o scrisoare trimisă regelui hitiților, vecinii Egiptului, dar inamicii lui, în care îl implora pe un prinț hitit să vină să se însoare cu ea. Păstrate în mod miraculos pe o tăbliță din lut, cuvintele ei au ecou peste 2 milenii și păstrează următoarele cuvinte. Nu mă voi căsători niciodată cu un servitor, scria ea. Îmi este foarte frică. Profesorul Breyer îl indică pe Ai ca fiind vinovat de crimă și argumentează că vizirul i-a urmat la tronul lui Tutankhamon și s-a căsătorit cu văduva lui. În absența unui moștenitor cu sânge regesc, faptul nu constituia o uzurpare a tronului. Afirmația profesorului Breyer rămâne totuși doar o supoziție, așa că istoricii scormonesc mai departe în dorința de a elucida adevărul.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, și anume pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbește despre gospodarul care scoate lucruri vechi și lucruri noi din visteria lui. În învățătura sa, Domnul Hristos a prezentat atât adevăruri vechi, adevăruri pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar asupra cărora el revarsă acum o nouă lumină. Această lucrare de educare a ucenicilor a continuat mereu și mereu, din generație în generație, până la noi astăzi. Cât de deosebită apărea acum însemnătatea adevărurilor pe care el le rostise prin patriarhi și profeți, dar acum erau explicate de el însuși în lumina evenimentelor care se desfășurau sub ochii ucenicilor. Un potop de lumină și de putere spirituală se revărsa din explicațiile sale asupra acelor adevăruri transmise de-a lungul generațiilor prin patria și prin profeți, așa cum am subliniat adineaori. Chiar de la prima făgăduință a mântuirii rostită în Eden, viața, caracterul și lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos au constituit un subiect de studiu pentru mințile omenești, un subiect atât de profund încât generații după generații, călăuzite de prezența Duhului Sfânt, au aprofundat aceste adevăruri deosebite. Și totuși, adevărurile cu privire la mântuire sunt capabile de o continuă dezvoltare și extindere, deoarece este adevărul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu este permanent nou, viu și lucrător în viața celui credincios. Deși aceste adevăruri vechi sunt piatra de temelie a credinței noastre, ele întotdeauna sunt noi, descoperind mereu cercetătorului după adevăr o strălucire și o putere tot mai mare prin lucrarea directă a Duhului lui Dumnezeu.

0: Iată niște adevăruri, niște învățături deosebite pe care dorim să le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit.
0: Domnule pastor, aș dori să intrăm direct în această discuție de astăzi prin a vă întreba, care credeți că a fost scopul Domnului Hristos când a rostit această pildă? Împărăția cerurilor se aseamnă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Ce a dorit Domnul Hristos să ne învețe și care a fost scopul lui primar prin a prezenta în fața ucenicilor acest cuvânt inspirat din partea Mântuitorului nostru?
1: Pilda aceasta sau cuvintele acestea ale Domnului Hristos reprezintă o explicație pe care au cerut-o ucenicii. În versetul 13 din Matei, Domnul Hristos începe cu pilda semănătorului, apoi continuă cu pilda neghinei, pilda grăuntelui de muștar și a aluatului și apoi ucenicii în versetul 36 spune că s-au apropiat de Domnul Hristos și a spus: explică-ne pilda aceasta a neghinei, pentru că nu am înțeles-o. Și Domnul Hristos le explică: uite ce este țarina, cine este cel care a semănat sămânță bună, cine este cel care a semănat sămânță rea. Acum, din punctul meu de vedere, aplicarea acestei explicații a Domnului Hristos ar avea două căi, ca să spun așa. Prima ar fi aplicată la cuvântul Evangheliei, dar al doilea l-aș aplica mult mai devreme, de la creierea omului. Dumnezeu este cel care a creat lumea aceasta, da? A semănat acolo sămânță bună, apoi în pilda aceasta a neghinei spune: pe când oamenii dormeau, nu vegheau, a venit vrășmașul, a semănat neîncredere în Dumnezeu, a semănat neghină și a plecat. Și când toată lumea s-a așteptat ca țarina aceea să dea numai grâu, op, că a ieșit și grâu și neghină. Și încă de la facerea lumii, oamenii s-au despărțit în două căi sau în două grupuri de oameni. Oamenii ascultători de Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, și oameni neghină care nu erau ascultători de Dumnezeu. De la începutul lumii a fost aceste categorii de oameni pe care aici le explică Domnul Hristos. Și îngerii întreabă: vrei să ne ducem să smulgem neghina aceasta? Domnul Hristos a spus: nu, lăsați-o
0: să crească
1: până la seceriș, să crească împreună până la seceriș. Și apoi Domnul Hristos le mai explică încă o dată sau printr-o altă pildă ce înseamnă împărăția aceasta a cerurilor prin pilda comorii ascunse. Odată ce ai înțeles lucrurile acestea, care este planul lui Dumnezeu, de ce în lumea aceasta sunt și grâu și neghină, și oameni buni și oameni răi, că va veni sfârșitul când, după promisiunea lui Dumnezeu din parabola aceasta, va porunci îngerilor săi să strângă neghina în snop și să o arunce în foc și grâul să strângă unde? În grânarul lui. Și în altă parte Domnul Hristos spune că va veni împărăția cerurilor și cei credincioși vor merge la cer și așa mai departe. Apoi Domnul Hristos le explică și dintr-o altă perspectivă cu pilda năvodului, care prinde tot felul de pești, dar apoi are loc o selecție. Da? Pământul acesta este plin de tot felul de oameni care sunt comparați cu pești aici, dar apoi vine o triere a acestor oameni. Și Domnul Hristos se întreabă: ați înțeles voi toate aceste lucruri pe care eu le-am explicat până acum în pilde? A explicat o pildă cu o altă pildă. Și i-au spus: da. Ei, dacă ați înțeles, atunci voi vă asemănați cu un om care din visteria inimii lui scoate și lucruri vechi, referitoare de la începutul lumii, dar și lucruri noi care se aplică acum, în vremea noastră, când eu sunt împreună cu voi. Și Domnul Hristos făcea aplicații din Sfânta Scriptură, din ceea ce știau ei, făcea aplicații noi la lucrarea lui. Pentru ucenicii Domnului Hristos și pentru oamenii care trăiau atunci în jurul lui, Domnul Hristos nu era răscumpărătorul lumii. Mai târziu, după moartea lui, au înțeles. Dar la momentul respectiv, Domnul Hristos încerca să facă cât mai mult apel la Scripturi, la ceea ce s-a scris în Vechiul Testament, pentru a explica lucrarea lui, rostul lui pe pământ, ce trebuie să facă el, pentru ce a venit el în mijlocul lor.
0: Procedând așa, Mântuitorul de fapt a dezvoltat acele adevăruri transmise de-a lungul timpului de el ca și creator al tuturor lucrurilor, așa cum ne spune textul din Ioan, capitolul 1, versetul 1 și apoi versetul 14, adevărul transmise prin patriarhi și profeți de-a lungul timpului. De ce? Pentru că toate adevărurile esențiale stau la temelia sau la baza celor noi. Aceste adevăruri care nu sunt independente față de cele vechi, ci o continuitate, ci o continuare, o descifrare a acestor adevăruri profunde. Numai când adevărurile cele vechi sunt înțelese, numai atunci omul sau credinciosul poate să priceapă să înțeleagă pe cele noi. Totuși, dacă ar trebui să ne referim punctual la câteva învățături vechi sau adevăruri vechi pe care Domnul Hristos a dorit să le evidențieze în fața ucenicilor sau în fața ascultătorilor prin această parabolă, care ar fi aceste adevăruri vechi, vorbind așa punctual, pe care Mântuitorul a dorit să le sublinieze în fața ascultătorilor din acea perioadă?
1: Adevărurile vechi pe care el a vrut să le sublinieze sunt tocmai cele referitoare la lucrarea lui pe pământ. Am mai citat versetul acesta din Luca 24:27. A început de la Moise și de la proroci, de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Tare mult mi-ar fi plăcut să fie scrisă explicația aceasta a Mântuitorului în detaliu, să fie scrisă în Sfânta Scriptură. Eu mă gândesc când Domnul Hristos a început de la Moise și de la proroci, a început încă de la facerea lumii, de la Geneza. Dar venind puțin mai aproape, găsim în Vechiul Testament, în Isaia, de exemplu. Și nu pot să trec peste lucrul acesta că Domnul Hristos nu le-a explicat Isaia 53. Ce înseamnă Isaia 53 sau la cine se referă. Și vedem paralela aceasta pe care probabil Domnul Hristos a făcut-o cu ucenicii, de exemplu în versetul 8, Isaia 53:8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele noastre? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință și așa mai departe. Lucrurile acestea în mintea ucenicilor atunci pe drumul spre Emaus, deși erau lucruri vechi, deși ei le auziseră la sinagogă, la biserică, la Ierusalim, de câte ori s-a citit legea acolo, n-a făcut sens în mintea lor. Dar acum explicate de Domnul Hristos și vedem aici paralela aceasta interesantă, cum a fost luat prin apăsare. Cine a fost luat prin apăsare? El, Domnul Hristos, care le-a explicat lucrul acesta. Groapa lui a fost pusă împreună cu cei răi. Lucrul vechi este profeția, dacă vreți așa, referitoare la Domnul Hristos, și lucrul nou este aplicarea profeției în viața Domnului Hristos.
0: Și explicarea în timp real,
1: exact,
0: punctual, atunci,
1: și
0: sub
1: dacă
0: ochilor.
1: Îmi dați voie, aș vrea foarte pe scurt o altă profeție mesianică, de data aceasta și mai directă, care se începe exact cu cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Așa se începe Psalmul 22. Îmi imaginez eu acum, dacă aș fi fost pe drumul spre Emaus și când Domnul Hristos le-a explicat, toate voi ați citit în lege, în Psalm 22, da? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și probabil că ei auziseră cuvintele acestea din gura Domnului, din gura Domnului Hristos. Mai departe, tot în capitolul acesta, să mai citesc un verset. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Profeția aceasta a fost pusă cu multe sute de ani înainte de Domnul Hristos. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vină de grabă în ajutor. Vedem, în Psalmul 22 este imaginea aceasta răstignirii Domnului Hristos. Lucrurile vechi, comoara veche, dar acum unită cu explicația cu comoara nouă, cu însuși viața Domnului Hristos.
0: Ioan 5:46, căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Deci toate aceste profeții ale Vechiului Testament, începând nu cu vremea lui Moise, ci cu Pentateucul, cu acele adevăruri transmise de Dumnezeu prin Moise la vremea potrivită, împlinindu-se în perioada Noului Testament cu venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lumea noastră pentru a aduce mântuire tuturor celor ce cred în El ca mântuitor personal. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceste adevăruri profunde care stau ca piatră de temelie pentru credința noastră sau pentru acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Iată că în viața Domnului Hristos s-au împlinit toate aceste profeții ale Vechiului Testament. V-aș ruga, domnule pastor, să explicați un pic acest citat scris sub inspirație divină din cartea Parabolele Domnului Hristos. Cel care respinge sau neglijează adevărurile cele noi, în realitate nu cunoaște nici pe cele vechi. Pentru el, ele își pierd puterea lor de viață și devin numai o formă lipsită de viață. Sunt unii care mărturisesc a crede și a învăța adevărurile Vechiului Testament, în timp ce resping pe cele ale noului. Dar refuzând să primească învățăturile Domnului Hristos, ei demonstrează de fapt că nu cred ceea ce au spus patriarhii și profeții. Ei dau la o parte scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat că tocmai ele mărturisesc despre mine, versetul din Ioan 5:39. Și închid aici ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, ce ne spune acest citat despre realitatea profețiilor din Vechiul Testament împlinite în Noul Testament în viața Domnului Hristos?
1: Am descoperit în Psalmul 22 o profeție nu doar legată despre moartea Domnului Hristos. Ea era acolo, eu am, pentru mine, pentru studiul meu am luat-o acum, o profeție referitoare la Biserica lui Hristos. V-ați putea gândi la așa ceva? Pentru că sunt foarte mulți oameni care spun, domne, Noul Testament este pentru Biserica lui Hristos, Vechiul Testament este pentru poporul Israel. Dacă am găsit în Sfânta Scriptură o profeție legată de Biserica lui Hristos. Și dați-mi voie să citesc din Psalmul 22, ultimele două versete. După ce Domnul Hristos în descrierea acestui psalm este răstignit, spune așa, o sămânță de oameni îi va sluji după răstignirea Domnului Hristos și se va vorbi despre Domnul către toți cei ce vor veni după ei. Răspândirea Evangheliei la neamuri peste tot. Apoi versetul 31, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște. Care este poporul acesta care se va naște? După moartea Domnului Hristos, poporul care s-a născut este Biserica lui Hristos.
0: Născută din apă și din Duh,
1: din apă și din Duh,
0: botezului.
1: Din toți oamenii, din neamuri, din evrei, din absolut toți oamenii. Acesta este poporul lui care se va naște. Dacă cineva nu uzează de Vechiul Testament, nu îl folosește, și consideră ca o învățătură depășită, cum ar putea el să înțeleagă planul acesta minunat al lui Dumnezeu de a crea un popor al lui? După ce, nu că nu a reușit, dar a vrut ca poporul Israel nu să fie un popor separat de celelalte popoare, ci să fie lumina neamurilor, să fie poporul care era în slujba lui Dumnezeu, așa cum era seminția lui Levi în slujba lui Dumnezeu față de restul poporului, așa și Dumnezeu a vrut ca poporul Israel să fie direct în slujba lui față de celelalte popoare. Cum va putea cineva să înțeleagă planul acesta al lui Dumnezeu dacă nu va folosi lucrurile vechi de bază din cuvântul lui Dumnezeu și nu le va lega de cele noi? Că Noul Testament se sprijină pe toate profețiile și promisiunile din Vechiul Testament.
0: Iar aceste adevăruri ne sunt încredințate în vremea noastră sau la rândul nostru ne sunt încredințate și nouă pentru a fi vestite prin puterea Duhului Sfânt pentru a pregăti un norod în vederea întâmpinării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când va veni pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu, discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori, stimați ascultători, să fim un pic atenți asupra aceste întrebări. Ce legătură există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament? Discutam înainte de pauză muzicală despre unii oameni care resping Vechiul Testament, zicând că e doar pentru evrei, pentru poporul iudeu, și astfel ei subliniază sau primesc doar învățătura Noului Testament. Întrebarea vizează legătura dintre Vechiul Testament și Noul Testament sau legătura care există între legea Vechiului Testament și Evanghelia prezentată în Noul Testament. Vă rog frumos!
1: Este greu de înțeles cum unii oameni resping Vechiul Testament, dar spun totuși că este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum înțelegem din Sfânta Scriptură, este adevărul. Apoi apare următoarea întrebare. Adevărul are termen de valabilitate? Este valabil doar pentru un anumit timp? Dacă analizăm cu profunzime maximă tot Vechiul Testament, constatăm că în spiritul lui nimic nu a fost desființat și nimic nu a căzut. Ba, chiar Dumnezeu l-a împlinit și l-a trecut la o altă treaptă a înțelegerii. Mulți se împiedică de partea aceasta din Vechiul Testament referitoare la jertfe, la ritualuri. Domnul Hristos a împlinit lucrurile acestea, nu le-a anulat. Și o să explic. Când un om păcătuia, trebuia să aibă o atitudine de umilință și de pocăință și ca semn al recunoștinței și al încrederii lui în jertfa lui Mesia care trebuia să vină, trebuia să aducă jertfă. Creștinul de astăzi, după moartea Domnului Hristos, a anulat partea aceasta cu umilința, cu credința în moartea Domnului Hristos, cu rugăciunea adusă la Domnul Hristos. Evident, nu mai avem formele acelea fizice, deci nu mai avem mielul care trebuie sacrificat în curtea templului, dar atitudinea și credința a rămas aceeași și la cel din Vechiul Testament și la cel din Noul Testament. Nu putem să le despărțim. Mai mult decât atât, Apostolul Pavel spune că noi avem în cer un mare preot. Ce ar căuta acolo un mare preot dacă dăm la o parte Vechiul Testament? Adică, cum s-ar justifica lucrarea aceasta a Domnului Hristos din cer ca mare preot? În cer ne este descoperit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, chiar ne este descoperit că în cer există un sanctuar. Tocmai doctrina aceasta a sanctuarului explică împlinirea Domnului Hristos pe care a avut-o cu privire la Vechiul Testament. Cum El nu a anulat lucrurile, ci doar le-a împlinit și ele își urmează un curs normal, au o curgere normală. Apoi aș vrea să mă mai refer la încă un aspect din Vechiul Testament cu care vreau să spun că mi-am muncit mintea ca să pot să-l înțeleg. Este cel din Numeri 5 cu 14 în continuare. Cei care sunt acasă o să-l citească, o să-l redau așa în cuvintele mele. Dacă un bărbat este cuprins de un duh de gelozie, să-și aducă nevasta înaintea preotului, preotul să o pună înaintea Domnului. Și dacă a păcătuit, Dumnezeu promitea să facă anumite lucruri vizibile. Și am stat și tot m-am gândit, măi, cum se aplică lucrul acesta pentru noi în Noul Testament, în lumea noastră? Este un lucru din legea lui Dumnezeu care a fost desființat, nu puteam să cred lucrul acesta. Apoi am observat că principiul care este la baza sau care stătea la baza acestui lucru a rămas valabil în continuare. Trebuie doar ca noi să-l aplicăm. Și principiul pe care eu l-am înțeles din episodul acesta ciudat, am putea spune, cu o apă, cu praf de pe jos, de așa, principiul este că atunci când ai probleme în familie, nu este niciun loc mai potrivit decât să te duci înaintea lui Dumnezeu. Un alt principiu care este acolo este că Dumnezeu este cel care stabilește vinovăția unui om. În vremuri străvechi, oamenii stabileau deja vinovăția unui om și implorau divinitatea ca să stabilească nevinovăția sau ca să stabilească contrariul, da? Și atunci când o femeie era bănuită de anumite lucruri, se punea un vas, în anumite culturi, un vas cu apă sau cu ulei încins, o piatră acolo și femeia trebuia să bage mâna și să scoată piatra respectivă și dacă nu se întâmpla nimic, înseamnă că divinitatea a intervenit pentru a-i demonstra nevinovăția. Dar ea până la momentul acela era considerată vinovată. În schimb, în Vechiul Testament, în principiul acesta pe care îl dă Dumnezeu, noi trebuie să considerăm pe toți oamenii nevinovați, avem și în lumea noastră juridică, da, principiul acesta de nevinovăție. Și doar Dumnezeu, ca mare judecător, este cel care demonstrează vinovăția unui om sau unei femei. Acestea sunt doar câteva principii pe care eu le-am înțeles din studierea acestui pasaj, tot încercând să îl descoper cum am putea noi să aplicăm lucrurile acestea în lumea noastră. Și mai sunt multe alte lucruri în legea lui Dumnezeu. Să nu credeți că s-a desființat ceea ce spune Dumnezeu atunci când îți vei secera ogorul, să nu culegi toate spicile sau să nu te mai întorci încă o dată după ele. Noi am putea spune, domnule, dar noi nu mai suntem agricultori. Nu. Principiul lui Dumnezeu, esența acestei porunci a rămas încă valabilă. Adică când îți vei strânge bogățiile tale, să nu le strângi cu degetele unite la mâini, ci cu degetele despărțite ca să mai cadă ceva și să mai mănânce cineva pe lângă masa ta.
0: Să poți să binecuvintezi pe alții prin exact aceste binecuvântări pe care le primești din partea lui Dumnezeu. Îmi place, sau rămâne în picioare acest verset din Romani, capitolul 3, versetul 31. Deci, prin credință, desființăm noi legea, nici de cum, dimpotrivă, întărim legea. Și apoi ne gândim la faptul că nimeni nu poate prezenta în mod drept legea lui Dumnezeu fără prezentarea Evangheliei sau Evanghelia să fie prezentată fără lege. De ce? Pentru că legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este legea descifrată sau legea tâlcuită pe înțelesul nostru. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea și rodul pe care această floare îl aduce sau îl poartă. Vechiul Testament este piatră de temelie sau aruncă lumina asupra Noului Testament, iar Noul Testament asupra Vechiului Testament, împlinind ceea ce în Vechiul Testament era profetizat. Domnule pastor, dar vrând nevrând aici trebuie să ne gândim și la un alt aspect sau se ridică o altă întrebare. Cercetătorul serios al Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână ce se adâncește și se lărgește pe măsură ce se uită cu mai multă atenție în adâncurile ei. Întrebarea este așa, în această viață vom ajunge vreodată să înțelegem tainele iubirii lui Dumnezeu, îndăruirea Fiului Său ca să facă ispășire pentru păcatele noastre? Deci vom pricepe vreodată în viața aceasta profunzimele tainei Evangheliei lui Dumnezeu, care este sprijinită sau clădită pe legea lui Dumnezeu transmisă sau scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tablă de piatră? Cum vom putea noi aprofunda această cunoaștere de Dumnezeu?
1: În viața aceasta nu cred niciodată că vom putea pătrunde adâncimea, mărimea dragostei lui Dumnezeu, a sacrificiului Său. Nici chiar în veșnicie nu știu dacă vom putea înțelege cu adevărat cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, într-adevăr, spune în 1 Corinteni 13 cu 9 că își cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mă gândesc că asemenea cum a făcut Domnul Hristos cu ucenicii atunci când i-a luat pe drumul spre Emaus și le-a tâlcuit din Scriptură tot ce era cu privire la el, tot astfel și în Împărăția Cerurilor Dumnezeu ne va tâlcui toate lucrurile pe care nu am reușit să le înțelegem pe pământul acesta. Dar chiar și așa, mi-a plăcut mult imaginea aceasta pe care ați subliniat-o în întrebarea dumneavoastră, că cercetătorul Sfintelor Scripturi se aseamănă cu cineva care privește într-o fântână în formă de piramidă sau de triunghi, aș putea spune. El este la sus, da, acolo este vârful fântânii de unde privește, dar când se uită în jos, pereții tot se depărtează, apa este din ce în ce mai multă, infinit, nici nu poți să măsori cantitatea aceasta de apă. Și tot ce poate să facă acest cercetător este să-și coboare găleata aceasta a cunoștinței în fântâna aceasta care nu seacă niciodată. Niciodată n-o să putem să spunem că am cuprins cu totul înțelepciunea lui Dumnezeu și am înțeles până unde merge această înțelepciune.
0: Ne zice și textul din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 9, 10, 11, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Mântuitorul ne-a zis, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apostolul ne spune, așteptând fericita noastră nădejde și grăbind acest eveniment care urmează să se întâmple pe pământul nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 13, versetul 51, versetul 52. Discutăm aceste învățături frumoase, acest cuvânt deosebit din partea Domnului Hristos, care ne vorbește despre lucrurile vechi, lucrurile noi, pregătite de Dumnezeu de-a lungul timpului pentru cei credincioși, spre a le înțelege și a le trăi în viața de fiecare zi. Deci discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra acestui citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Citatul ne spune așa: lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ este și va fi întotdeauna un subiect ce va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Omul poate să facă apel la toate puterile sale intelectuale în strădania sa de a pătrunde această taină, dar puterile minții sale vor slăbi și vor obosi. Cel mai zelos cercetător va vedea în fața sa o mare fără fund și fără țărmuri. Adevărul, așa cum este în Domnul Hristos, poate fi exprimat, dar niciodată explicat de plin. Înălțimea, lățimea și adâncimea lui întrece posibilitatea cunoașterii noastre. Închid ghilimelele și vreau să ne spuneți sau să ne explicați, domnule pastor, ce sublinează acest citat, ce ne spune citatul respectiv, despre ce este vorba aici.
1: Categoric nu ne spune sau nu ne îndeamnă ca să nu pătrundem sau să încercăm să pătrundem cu mintea noastră înțelepciunea aceasta lui Dumnezeu. Citatul ne spune doar că nu o vom putea cuprinde, dar îmi place foarte mult introducerea sau prima propoziție în acest citat, care spune că lucrarea Mântuitorului nostru pe acest pământ va pune la lucru în gradul cel mai înalt imaginația noastră. Cum a venit Dumnezeu pe pământ? Dumnezeu infinit, întrupat, venit în lumea noastră ca în forma aceasta unui om păcătos, om obișnuit cu suferința, cum este scris în Isaia 53, om al durerii și așa mai departe. Nu vom putea înțelege pe deplin lucrul acesta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm. Știți de ce? Pentru că încercând să înțelegi mai bine lucrarea Domnului Hristos și planul său de mântuire aplicat pe pământ, începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de El. Începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult de lucrarea Lui. Ne dorim din ce în ce mai mult să fim cu El. Dacă privim lucrurile acestea, lucrarea Domnului Hristos, ca pe ceva marginal și îl lăsăm deoparte, nu ne vom îndrăgosti de Domnul nostru Iisus Hristos. În schimb, dacă dorim să pricepem, să cuprindem cât poate mintea noastră, așa cum spune citatul, lucrul acesta va fi posibil prin experimentare, dar niciodată prin explicare. Dar prin explicare, prin experimentare, Dumnezeu ne promite că prin Duhul Său cel Sfânt ne va ajuta să înțelegem, fiecare după capacitatea Lui, să înțelegem dragostea aceasta minunată a Lui Dumnezeu.
0: Îmi place și următorul gând. Noi vom înțelege mila lui Dumnezeu exact în măsura în care prețuim sacrificiul Său pentru noi, sacrificiu adus pentru mântuirea noastră. Căutând cuvântul lui Dumnezeu cu inimă umilă, marea taină a mântuirii se va deschide cercetării noastre. Și acum e normal să punem această întrebare. Care este metoda prin care noi putem să înțelegem aceste adevăruri vechi și în același timp și adevăruri noi, pe care gospodarul le scoate din misteria sa? Este o metodă de lucru propusă de Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru a putea să înțelegem aceste adevăruri în lumina acestor gânduri? Este aceasta metoda propusă de Dumnezeu pentru ca acea cunoaștere lăsată de Dumnezeu în mintea omului să crească și să se lărgească tot mai mult? Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre acest lucru. Vă rog frumos!
1: Iacov 1:25. Mi-a plăcut mult textul acesta. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, legea care eliberează, și va stărui în ea, în învățătura legii, și vorbeam puțin mai înainte despre lucrurile spirituale din legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu era privită de poporul Israel ca fiind cel puțin cele 5 cărți ale Scripturii, primele 5 cărți. Acolo avem învățătura de bază. Și cine își va adânci privirile și va stărui, nu ca un ascultător uituc, sau ca un cititor așa al Bibliei la rând, am trecut 3 capitole pe zi, am terminat, ci ca un împlinitor cu fapta va fi fericit în lucrarea lui. Ce a vrut Dumnezeu să ne descopere în legea aceasta? Dacă citim ceva din, nu știu, Levitic, Numeri, de unde vreți dumneavoastră? Adânciți-vă gândirea acolo, gândiți-vă care, Doamne, a fost principiul pe care Tu ai vrut să-l dai aici. Și tot reflectând la lucrul acesta, descoperim minunata înțelepciune a lui Dumnezeu. Și descoperim și cum putem să aplicăm lucrul acela în viața noastră. Dacă avem totdeauna pe Dumnezeu înaintea noastră, lăsând ca inimile noastre să înalțe mulțumiri și laude la adresa sa, atunci viața noastră religioasă va cunoaște o continuă revigorare. Rugăciunile noastre vor lua atunci forma unei conversații cu Dumnezeu, așa ca și când am vorbit unui prieten. El ne va vorbi atunci personal despre tainele sale. Și aș vrea să mai spun încă un lucru referitor la chestiunea aceasta. Atunci când descoperi Evanghelia și îl descoperi pe Iisus Hristos, învățând pe alții, de fapt te înveți pe tine. Cu cât le vorbești mai mult altora despre Dumnezeu, cu atât tu ești mai întărit în credință. Este, nu știu, pentru mine este o taină lucrul acesta. Cum atunci când îți dedici timp să înveți pe alții, de fapt te hrănești și pe tine. Tu nu rămâi sărac. Descoperi lucruri noi, descoperi lucruri la care nu niciodată mintea ta nu te-a dus până atunci.
0: Și apoi aceste lucruri pe care le descoperi pas cu pas, adică Duhul Sfânt va descoperi celui credincios toate aceste adevăruri, le va dezvolta în mintea și în inima ascultătorului, atunci se vor manifesta roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu. Haideți să ne oprim asupra câtorva versete care ne vorbesc despre aceste roade pe care credinciosul le va aduce atunci când va primi lucrurile noi și lucrurile vechi transmise de Dumnezeu prin revelație divină către cel credincios. Haideți să subliniem câteva versete.
1: Matei 5:3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Versetul acesta a fost comentat în foarte multe feluri, dar cred că la baza lui stă principiul acesta al simplității. Ferice de cei care nu complică lucrurile referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Am putea să-l traducem pentru subiectul nostru de astăzi. O altă explicație a acestui text este: ferice de cei care recunosc că au nevoie de și mai multă învățătură, de și mai mult duh, care nu spun, da, gata, am citit Biblia de 2-3 ori, am înțeles despre ce este vorba, o pun deoparte. Așa cum spunea David în Psalmul 1, ferice de omul care zi și noapte cugetă la legea Domnului, își adâncește privirile în ea, privește asupra ei, nu se lasă, are tot timpul o comuniune cu Dumnezeu. Apoi Matei 23:12, oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Principiul acesta al umilinței. Venim cu umilință înaintea lui Dumnezeu și El este Cel care ne înalță, El este Cel care ne ridică. Dacă venim cu trufie înaintea lui Dumnezeu și suntem semeți, așa, suntem mândri, atunci vom fi smeriți de Dumnezeu. Filipeni 4:5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, da? Principiul acesta al blândeții, foarte important. Apoi Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Din nou este punctat lucrul acesta, inima smerită înaintea lui Dumnezeu. Așa trebuie să ne prezentăm noi înaintea lui. Inima aceasta smerită nu înseamnă neapărat, nu știu cum să explic lucrul acesta, ca și cum tot timpul ești pesimist. Nu, să nu confundăm pesimismul cu inima smerită. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu. Inima smerită nu este o inimă care tot timpul se gândește numai la rău. Vai, ce se întâmplă în lumea noastră, că uite, nu știu, a scăzut pensia, au crescut taxele și așa mai departe. Inima smerită îi dă laudă lui Dumnezeu că mâna lui ocrotitoare încă este pe acest pământ.
0: Și aceste roade ale Duhului Sfânt sau roadele unei comuniuni permanente cu Dumnezeu nu vor fi aduse ca ceva forțat sau stors din partea lui Dumnezeu, ci vor fi manifestate în viața celui credincios ca fiind natural să se procedeze așa. Inima care primește cuvântul lui Dumnezeu nu este asemenea unei bălți din care apa seacă și nici asemenea unui bazin spart din care apa curge cu totul, ci este asemenea unui torent, a unui izvor de munte, alimentat permanent cu apă care nu seacă, ale cărui ape reci și limpezi sar din stâncă stâncă, răcorind pe cel obosit, însetat și împovărat. Această experiență dă fiecărui învățător al adevărului acele calități care îl vor face un reprezentant al Domnului Hristos. Deci aceste roade vor fi aduse pentru slava lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim o secundă și asupra textului din Proverbele, capitolul 11, versetul 25. Ce dorește să ne spună acest cuvânt inspirat din partea Domnului?
1: Mintea mă duce la ce am spus mai devreme, cel care caută să învețe pe alții va fi și el învățat. Cine caută să sature pe alții din cuvântul lui Dumnezeu va fi și el săturat. Inevitabil vine în minte acum o altă pildă pe care a spus-o Domnul Hristos referitoare la talanți. Cumva se potrivește așa un pic cu subiectul lucruri vechi și lucruri noi. Cei care au primit un lucru de la Dumnezeu și au căutat să-l dezvolte, l-au pus la schimbător, au mai câștigat cu lucrurile acelea vechi, cu cei 5 talanți vechi, au mai câștigat și 5 talanți noi. Când a venit Dumnezeu, a spus, uite, am lucrat și pentru că am lucrat, cu ce mi-ai dat, am mai câștigat încă 5, cel cu 2 la fel. Dar cel care a primit de la Dumnezeu o lumină, o învățătură și nu a căutat să o dezvolte, nu a căutat să mai câștige și altă învățătură nouă cu ea, ci s-a mulțumit să o îngroape și a spus, Doamne, uite, bine că ai venit, că îi duceam grija acestei învățături. Ce mi-ai dat, lumina care mi-ai dat, uite, am îngropat-o, am conservat-o aici. De altfel, eu am o problemă cu cuvântul acesta, bine, cum îl înțeleg eu, de conservator. Conservator, omul acela nu se dezvoltă deloc. El doar se mulțumește să conserve ceea ce a primit odată, cine știe când. Nu este omul care caută noi înțelesuri, caută să aplice ceea ce a primit de la Dumnezeu în viața lui de zi cu zi. Așa este, revin la textul, textul acesta din Proverbe, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții, adică învață pe alții, le dă învățătura altora, va fi și el învățat sau va fi influențat din ce în ce mai mult de Duhul Sfânt.
0: Și apoi aceste roade ale Duhului Sfânt se vor manifesta și în viața lui și prin Harul lui Dumnezeu și în viața celor pe care el îi învață. Mă gândesc aici la rolul părinților față de copii, rolul bunicilor față de copii, rolul celor de la instituțiile de învățământ care îi educă pe tinerii noștri, de ce nu rolul bisericii de a implementa în inimile tinerilor dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, totuși n-aș dori să trec peste un cuvânt inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, un citat prin care aș dori să-și încheiem emisiunea, citat pe care dumneavoastră să-l explicați un pic. Citatul spune așa: mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieții și cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul înaintea lor și privind la el au fost schimbați după chipul său. Spiritul lor ardea în ei atunci când vorbeau despre caracterul său, mărturisind ce înseamnă Hristos pentru ei și ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar acești cercetători n-au epuizat aceste teme mari și sfinte. Încă multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare și descoperire a tainelor mântuirii. Atunci când ne ocupăm de viața Domnului Hristos și de caracterul lucrării sale, raze de lumină vor străluci și mai puternic la fiecare încercare de descoperire a adevărului. Fiecare nouă cercetare va aduce la lumină ceva mult mai mult, mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și v-aș ruga în câteva cuvinte ca și o concluzie pentru emisiunea de astăzi să explicați citatul respectiv.
1: Fântâna aceasta a Evangheliei nu a secat și nu va seca niciodată. Sensul Sfintei Scripturi nu a fost epuizat de nimeni. Și când spun lucrul acesta, mă refer și la scrierile inspirate ale Elenei White. Să nu credem vreodată că Ellen White a explicat niște lucruri din Sfânta Scriptură și sensul Scripturii s-a epuizat. Eu îmi imaginez așa, Sfânta Scriptură este fântâna adâncă, da, plină de apă, triunghiulară, așa cum am spus, noi de la vârf de acolo privim, iar fiecare dintre noi să ne coborâm găleata noastră a înțelegerii și să scoatem de acolo apă proaspătă care ne va sătura sufletul. Iar își spun, din păcate, mulți oameni se lasă pe baza altuia să-i scoată apă. Dar ce ar fi dacă fiecare dintre noi ne-am coborâ noi găleata noastră în fântâna aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu și ne-am adăpa din izvorul acesta care nu seacă niciodată? Și credeți-mă, sunt atât de multe lucruri pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu, pe care nu le-am înțeles în trecut și pe care Duhul Sfânt ne le revelează într-o altă lumină.
0: Un izvor inepuizabil al cunoașterii de Dumnezeu. Și Dumnezeu este binevoitor să se descopere nelimitat celor care doresc acest lucru și se pregătesc în vederea acestui lucru. Mulțumim lui Dumnezeu de această binecuvântare pe care Tatăl nostru Ceresc o revarsă permanent asupra noastră. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze familia și slujirea dumneavoastră.
1: Amin.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi care, iată, timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Tatăl nostru Ceresc să ne ocrotească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupuc, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără, o minunată tânără, Silvia Bem. Bine ai venit, Silvia!
2: Bine v-am găsit!
1: Absolventă un ATC, dacă ești actriță normal.
2: Da.
1: Dar, în afară de asta, știu că ai și alte preocupări. De exemplu, faci un doctorat?
2: Da.
1: Așa e, că e la modă să faci doctorat sau pentru că te-a pasionat ceva în mod special?
2: Chiar m-a pasionat. Eu am urmat masteratul de pedagogie teatrală și acolo am citit Augusto Boal cu Teatrul Oprimaților și m-a pasionat foarte tare direcția asta în care se duce el. Mie îmi place și foarte tare să scriu.
1: Da.
2: Mi-a plăcut și foarte tare școala și atunci am zis, de ce nu să merg în continuare tot așa pe scris, pe zona asta mai aproape de oameni.
1: Și ce temă ți-ai ales la doctorat?
2: Arta teatrului aplicată în procesul de formare a liderilor.
1: Stai puțin că trebuie să mă gândesc aici. E ceva foarte complicat. Cam despre ce e vorba? Cum adică teatru, lideri, ce e asta?
2: Am pornit cumva de la ideea că noi în atelierul de teatru în timpul licenței dezvoltăm niște abilități specifice artei actorului, care, de ce nu, sunt și specifice omului, doar că trebuie antrenate. Și atunci m-am gândit că ar fi o oportunitate minunată să implicăm teatrul și un pic mai departe de scenă.
1: Da.
2: Și să dezvolt o serie de exerciții, un workshop, un atelier pentru acești oameni care sunt în poziții de lider sau care vor să devină lider. Pentru că, de ce nu, dacă un om este în funcție de conducere, nu înseamnă automat că el are aceste abilități antrenate.
1: Și asta se poate, într-adevăr, lucra. Adică, dacă ai un tânăr care începe mai devreme să facă aceste exerciții, nu, să parcurgă tot acest proces, poate să ajungă performant în ceea ce va face?
2: Eu asta îmi doresc
1: și
2: să demonstrez.
1: Ce exerciții trebuie să faci? Așa, spune-ne un pic de tot.
2: Pornind de la dezvoltarea empatiei, cred că e una dintre cele mai importante. Citeam și la Daniel Goleman în Inteligența Emoțională, în leadership, pentru că are o carte fix pe treaba asta și spunea și el cum un lider care are empatia dezvoltată va reuși sau are șanse mult mai mari de reușită decât unul care nu-și poate înțelege echipa. Și atunci jocurile noastre din teatru sunt cele care pot să ofere aceste instrumente mai departe.
1: Foarte interesant. Dar care e povestea ta așa de început cu acest drum legat de scenă?
2: Provin dintr-o familie așa puternic înrădăcinată în cultură. Părinții mei sunt arheologi, mătușa și unchiul meu sunt istorici de artă și cumva de când eram mică mă duceau la teatru, la muzee, la filme și n-aș ști să zic exact momentul în care am zis gata, mă duc să dau la actorie. Dar în clasa a noua știu că ne-a pus diriginta să scriem o scrisoare pentru noi când vom fi clasa a 12-a și eu acolo am scris, nu știu cum, că vreau să fiu actriță și avocat. Acum, avocat n-am reușit, actriță, da, și am avut norocul în liceu, eu am terminat Caragiale aici în București și noi aveam un festival, festivalul Shakespeare, unde jucam Shakespeare în limba engleză, pentru că eram la clasă de bilingv. Și am avut norocul să am o profesoară foarte bună de literatură engleză, care ne sprijinea în direcția asta și așa am început ușor, ușor,
1: ce
2: cu Rosalinda.
1: Asta vreau să zic. Rosalinda, da, da, da,
2: da. Da, după care Cordelia.
1: Frumos,
2: da,
1: nu
2: și
1: e rău.
2: Beatrice.
1: Da, frumos. Continui să lucrezi Shakespeare, nu? Și acum.
2: Da, da, cu studenții la clasă.
1: Deci ajungem în altă zonă. Predai?
2: Da, prin prisma doctoratului și datorită faptului că Ștefana Sanfira m-a susținut foarte tare și m-a ajutat în direcția asta și pot să stau lângă ea și să asist și să ajut la grupa de...
1: Cum ți se par studenții? Care este diferența între ce făceai tu acum câțiva ani ca studentă E un pic de...
2: Este. De, țin minte că am și zis la vreo două luni după ce am început să merg la ei că eu nu mă gândeam că e atât de greu să fii de partea cealaltă a catedrei. Mi se părea că e ușor. Nu se întâmplă mare lucru, dar mi se pare că concentrarea pe care o ai în momentul în care ești la studenți mă obosește mult mai tare decât în momentul în care eram studentă.
1: Da, da, și după ce reușești să lucrezi cu ei, să-i modifici un pic, cum e? Bucuria?
2: E minunat.
1: E minunată, nu?
2: Și e minunat să-i văd crescând. Deja îi știu de aproape 2 ani și văd la fiecare în parte o evoluție. Văd cum li se deschide mintea.
1: Exigentă sau mai blând, așa?
2: O combinație. O combinație. Acum, blând în general, dar când e de lucru, cred că trebuie să lucrăm.
1: Spune-mi, Silvia, tu cum erai așa când erai mai micuță? Înțeleg că târziu ți-a venit ideea cu teatru, nu? Prin clasa noua, nu?
2: Da,
1: n-ai fost de la, cum se spun fetițele, de la 3 ani am vrut să fiu artistă.
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu. Eu voiam să fiu egiptolog. Asta a fost marea mea pasiune multă vreme.
1: De ce?
2: Probabil și din prisma părinților, fiind arheologi, mergeam cu ei pe șantiere, îmi vorbeau foarte mult de istorie și Egiptul antic m-a fascinat de când eram mică. Era un desen animat cu Tutankhamon când eram eu foarte mică și cred că de acolo a pornit. Și am și acum cărțile cu Egiptul antic pe care mi le luau și părinții și bunicii, că toată lumea dacă știa că am o pasiune...
1: Bun, acum nu e foarte departe de ceea ce faci, pentru că a luat pe Shakespeare și a-l analiza și a căuta și a cerceta, tot timpul găsești ceva, nu?
2: Da.
1: O noutate, tot timpul găsim o noutate, nu? De asta e atât de viu și acum.
2: Da, și istoria o găsim în orice piesă de teatru și toate referințele și e mult mai bine când le înțelegem.
1: Cu poezia cum te-ai înțeles?
2: Foarte bine. Eu sunt pasionată de Nikita Stănescu și am fost din liceu. Dezvoltasem, poate e mult spus, o obsesie, dar i-am scris inclusiv unui critic literar, Alex Ștefănescu, pentru că nu găseam o carte de ale lui despre Nikita Stănescu și i-am scris și l-am rugat să mi-o trimită sau să-mi zică de unde pot să o cumpăr. Și a fost foarte drăguț și mi-a răspuns și mi-a și vorbit foarte frumos de Nikita.
1: Am zis un vers?
2: Ah, se sărută tinerii.
1: Frumos, foarte frumos. Ai vrut totuși vreodată să renunți la această meserie, să te duci, uite, spre tot ceea ce îmi spui, să scrii, să fii poetă, să fii... Ai avut un moment în care ceva anume te-a deranjat, poate, la teatru?
2: Să renunț niciodată.
1: Niciodată.
2: Dar să... Am momente, poate, de dezamăgire, da, s-au întâmplat, dar cred că e o meserie extraordinar de frumoasă și nu aș putea să o scot în momentul ăsta din viața mea. Sper eu că niciodată.
1: În fața publicului e locul tău, nu?
2: Da.
1: Cam așa ceva, da. Nu? Ai emoții?
2: Drag? Normal, mereu.
1: Da? Când părinții, familia, cei dragi sunt în sală?
2: Nu. Ei mă ajută.
1: Te ajută?
2: Da, mai degrabă față de oameni care nu mă cunosc am emoții mai mari.
1: Uite, ce ai învățat sau ce ți-a rămas, nu știu, esențial, așa, două, trei propoziții din toată munca ta, de fapt nu muncă, ci plăcere până la urmă, dacă e plăcere nu mai e muncă, de studiat în timpul facultății în această meserie, în arta teatrului. Există ceva care, nu știu, să fi schimbat un pic gândurile, o descoperire, dacă tot vorbim de arheologie, încercăm să vedem ce putem să descoperim împreună despre tine.
2: Da, în anul 2 cred că a fost definitoriu pentru mine, anul 2 de la licență, și asta o spun foarte mulți care termină unei ATC-ul. Prima dată la Cehov, unde am avut Liubov Andreevna din Livada de Vișini.
1: Un personaj foarte complicat,
2: da,
1: pentru un tânăr.
2: Dar mi se pare că a fost în momentul acela... Am simțit o maturizare reală. Am avut scena cu Pete Atrofimov. După care, în semestrul următor, am avut Gertrude din Hamlet.
1: Aoleu!
2: Și după ce am trecut de la o scenă în care vorbeam foarte mult, nu mă opream, am trecut la o scenă în care nu vorbeam atât de mult și trebuia să ascult. Deci am...
1: Apropo de asta, știi că Nikita Stănescu pe care îl admir, spunea, scria undeva despre Shakespeare că este limbarița omenirii. Vorbești mult, mult, mult, mult. Iar Chekhov este marea tăcere. Probabil de asta, nu știu, mă gândesc că din ce în ce mai mult, de ce tinerii sunt atât de legați, de pasionați, de interesați de teatrul lui Chekhov? Pentru că e foarte departe de lumea pe care o trăiesc ei acum, voi, noi. De ce oare există această descoperire fabuloasă atunci când citești, când încerci să te apropii de un text al lui Chekhov?
2: Cred că problemele din piesele lui Chekhov nu sunt de fapt atât de departe de noi. Sigur că au altă formă în momentul ăsta. Și cumva e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru. Când vorbim de teatru înainte să ajungem în facultate, cred că Chekhov e mai aproape de
1: visul pe care l-ai tu, da, vis-a-vis de meseria asta.
2: Da, da, pentru că nu e în versuri și atunci poate le înțelegem un pic mai rapid, ne e mai ușor să-l vorbim și e... Da, nu, cred că asta e. Cred că e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru.
1: Emoție?
2: Emoție, da, cu siguranță, cu siguranță.
1: Un moment pe scenă ai avut probabil atunci când ți-ai spus acum nu joc teatru, sunt chiar eu. Există așa ceva pentru un actor?
2: Da, da, de multe ori, de multe ori uit că nu e textul meu. Vine atât de natural. Am avut un spectacol Langs, unde vedeam povestea unui cuplu din momentul în care vor să facă un copil până la finalul vieții. Adică într-o oră și jumătate vedeam tot. Și mi-era atât de firesc și de simplu să trec prin toate emoțiile respective, pentru că erau lucruri care se întâmplă în viața noastră, de la despărțiri, la certuri, la momente de iubire puternică.
1: Nu te consumă lucrurile astea? Nu ți se pare că sunt un pic, câteodată te fragilizează sau te simți anumite vulnerabilități vis-a-vis de viața ta reală?
2: Cred că vulnerabilitatea e foarte bună și teatrul cumva e terapeutic, pentru că nu am atât de mult curaj în viața mea de zi cu zi cum am în momentul în care pășesc pe scenă. Și înainte să intru pe scenă am momente în care zic, cine m-a pus să fac asta, de ce mi-am ales meseria asta, și după intru pe scenă și nu mai am nicio nesiguranță, nicio teamă în momentul ăla.
1: Ce rol te-a făcut să te simți așa un pic mai vulnerabilă din ce ai făcut până acum? Sigur, Chekhov, probabil că aici ajunge până la
2: da,
1: urmă.
2: Dar nu, dacă mă gândesc din școală, și Gertrude a fost pentru mine foarte puternic, pentru că mi-am asumat în primă fază relația.
1: Gertrude, să dezvoltăm puțin, e o mamă celebră, nu?
2: Da, exact.
1: Mama lui Hamlet.
2: Asta, mamă, fiu, a fost cea pe care am dezvoltat-o inițial, dar după mă gândeam la lucrurile astea, cum poate o mamă să accepte că fiul ei l-a ucis, da, pe Polonius, care era ascuns, da, după draperie, și cum să-l scape în același timp, pentru că e copilul ei. E ceva inimaginabil.
1: Greu.
2: Da.
1: Greu de dus la vârsta asta.
2: Da, da, mă gândesc uneori că poate începe în facultatea un pic prea devreme.
1: Câteodată temele, da, sunt teme majore, sunt problemele existențiale pe care teatrul le pune și le-a pus dintotdeauna. Acum mă gândesc, revin la tema ta de doctorat, arta teatrului aplicată în procesul de formare a lider în general cunosc, oare n-ar fi bine să citească un pic, nu știu, regii din,
2: da, cu siguranță,
1: apropo de lider, regii din Shakespeare?
2: Cu siguranță. Și chiar erau președinți americani care au făcut teatru înainte să ajungă președinți, amatoricesc, desigur, da, tocmai pentru a-i ajuta în direcția asta.
1: A, deci există aceste,
2: da,
1: posibilități de a dezvolta acest, cum să-i numesc, proces, cum să-i zic,
2: da,
1: să ajungi lider.
2: Da.
1: Actorii pot să devină și ei lideri? Sigur, avem un președinte american,
2: da,
1: Ronald Reagan, care a fost actor.
2: Da. Sigur că noi dezvoltăm anumite abilități care ne ajută în direcția asta și am putea să fim lideri, dar nu mereu.
1: Nu mereu. Reușim. Nu e bine să fim mereu lideri.
2: Da, da.
1: Bun, să vorbim un pic despre studenți. Lucrez cu studenții.
2: Da.
1: Ce te-a făcut să alegi acest drum? Curiozitatea? Ce anume?
2: Și curiozitatea, dar cred că înțelegi teatrul mult mai bine în momentul în care vezi cum gândesc tinerii, pentru că nu e o diferență foarte mare de vârstă între mine și ei, dar există și felul în care ei văd teatrul, responsabilitatea pe care o ai în momentul în care vii și oferi feedback și le pui întrebări și îi ajuți să descopere lucruri și mai ales responsabilitatea pe care o ai după când urci pe scenă. Pentru că trebuie să fie o legătură clară între ce spui la clasă și ce faci pe scenă.
1: Ești un pic lider în momentul
2: da.
1: Ăla.
2: Da.
1: Devii un exemplu. E o responsabilitate mare. Există această pasiune pentru ei de a înțelege, de a pătrunde în lăuntru lucrurilor
2: da.
1: La tineri?
2: Da. Da, încă există. Și văd asta constant, își pun întrebări, au probleme, stau... E o studentă care zicea acum câteva zile că ea stă și se gândește foarte mult timp acasă. Stă, se gândește câte o oră, două și după vine și ne spune la ce s-a gândit. Au o profunzime care poate e diferită față de profunzimea de dinainte, dar cred că sunt mult mai vulnerabili decât generațiile trecute. Chiar și decât generația
1: Te întreb asta pentru că știm foarte bine în ce lume trăim și cu ce
2: da.
1: Aparate stăm în față tot timpul. Și atunci de-aia întreb, nu există totuși o depărtare de ceea ce înseamnă în lăuntru gândului?
2: Cred că, din contră, au început să fie mult mai conectați cu partea lor emoțională și cu treaba asta cu introspecția. Așa îmi dau impresia. Într-adevăr, lipiți de telefoane sunt, dar nu pot să neg. Și eu stau foarte mult pe telefon.
1: Toți stăm, toți.
2: Da.
1: E ceva... Depinde ce facem cu tău, ce căutăm,
2: da.
1: Ce vrei. Până la urmă, despre asta este vorba. E o diferență între... Cum să te întreb? Între un tânăr timid, cel care caută, are curiozitate, dar timid, și un adult timid? Există în ce anume? Uite, vezi, și eu stau și acasă și mă gândesc și zic, uite, ce să întreb, despre ce să o întreb eu pe Silvia, că ea știe mai multe decât mine despre lumea ce apropiați de vârsta ta. De unde vine acest lucru? Apropo de timiditate câteodată, ce ascunde timiditatea oare?
2: Eu am avut o timiditate puternică multă vreme. Deși părinții mei nu mi-au îngrădit niciodată libertatea, am stat înconjurată de mulți oameni de când eram mică, dar cumva am avut așa... partea asta de timiditate, parcă să nu deranjez. Dar din nou, deși nu mă certa nimeni și dacă aș fi deranjat, dar în mintea mea trebuia să fie totul corect. Și ăsta e un lucru cu care m-am luptat la facultate în anul întâi. Eu voiam să fie bine. Nu exista, nu puteam să greșesc, nu puteam să fac rău. Am înțeles după că teatrul de multe ori e greșeală.
1: Este, da. Mi-am notat ceva aici despre ce spui tu despre părerea ta. În lucru cu copiii, cred că este foarte important să le ofer acestora un mediu sigur unde pot explora lumea prin joacă. Jocul este cel care îi ajută pe cei mici, dar și pe cei mari să-și perfecționeze abilități născute, mai mult sau mai puțin dezvoltate. Cum adică un mediu sigur? Ce înseamnă un mediu sigur?
2: Un mediu sigur e mediul în care copilul se poate juca fără să îi se spună nu ai voie, oprește-te, nu mai țipa, nu mai alerga, nu face aia, nu face aia. Pentru că pe copil îl închide foarte tare în momentul în care el aude constant nu.
1: Și dar atunci... dacă totuși le face pe toate astea, nu? Adică țipă, nu e atent, nu vrea, ce faci, cum îl
2: odolești? Tot prin joc îl aduc înapoi. facem un joc. Acum țipăm mut. Și atunci nu se aude nimic. Îi atrag în jocurile pe care le-am pregătite pentru ziua respectivă. Pe ei distrează regulile, deși pare inițial că nu. Dar am un joc, spre exemplu, cu paharul de apă pe care îl facem și noi la actorie, plin, și ei trebuie să-l ducă dintr-un capăt în altul fără să verse nicio picătură. În momentul în care un copil de 4 ani a luat paharul, amuțesc și colegii lui. Și el merge.
1: Să-l prindă cum greșește.
2: Da? Acum, fiecare ce observă. Dar îi atrag chiar și jocurile pe care noi le facem în anul întâi la facultate, doar că în feluri diferite.
1: Mi-ai adus aminte de doamna Sanda Manu, profesoară senzațională. Făcea acest exercițiu și durea 2 ore, 3 ore, nu știu, că trebuiau toată clasa, toți studenții trebuiau să fac o diagonală în care să ducă un pahar cu apă. Mulți nu înțelegeau, dar într-adevăr nu mișca nimeni. Decât cel care mergea.
2: Da, da, da.
1: Dar restul erau foarte, foarte atenți la paharul cu apă. Deci asta este una dintre abilități. Imaginația.
2: Da, le place copiilor să spună povești, să creăm împreună povești. La imaginație copiii sunt as. În momentul în care o antrenăm, ajung și adulții să rămână cu o imaginație dezvoltată.
1: Spontaneitatea?
2: Spontaneitatea, da. Libertatea de exprimare în public.
1: Memoria, până la urmă, și asta trebuie antrenată.
2: Da, atenție.
1: Exerciții minunate, când poți să spui un șir de cuvinte, nu știu, 20, 50, să ajunge chiar la 100 de cuvinte, da. Să poți să... printr-un exercițiu simplu. Nu-l spunem, ca lumea să fie curioasă și da. Să vadă despre ce-i vorba. Lucrezi cu... Ai foarte multe ateliere de teatru, atât aici în București, cât și peste tot în țară, umbli, te duci peste tot. Ești foarte pasionată de chestia asta, nu?
2: Da, da. Îmi place foarte mult să lucrez cu oameni în general, nu doar cu copiii.
1: Dar lucrezi și cu copii din... mediu din tineri din medii defavorizate, nu? Din
2: da,
1: câte știu.
2: Da, am lucrat și cu copii cu CES, am lucrat și cu copii din centre de plasament. Da.
1: Tu chiar ești foarte pasionată de...
2: Da, da, chiar da. Mi se pare că e o bucurie enormă în momentul în care vezi bucuria de pe fața omului cu care lucrezi și simți că ai adăugat și tu o părticică mică la dezvoltarea lui.
1: E valabilă și această idee pe care, mă rog, idee, de fapt, e un mod de a lucra în această meserie. Și anume, nu există corect, nu există greșit. Ce există?
2: Există unicitate. Așa cred, dacă corect și greșit nu există, există unicitate și, până la urmă, în teatru, cine poate decide ce e corect?
1: Adică există adevăr.
2: Da.
1: Până la urmă, despre asta e vorba, nu există, nu am greșit, nu asta e bine, asta e rău, ci e adevărat sau nu e adevărat. Ce bine ar fi să fie așa peste tot, nu? Asta trebuie să învețe și liderii, nu?
2: Da, cu siguranță.
1: Ți-aduce aminte, ai vreo, nu știu, vreo replică a unui copil care te-a făcut să râzi, să te oprești o secundă? Oprește-te secundă, o câtă de frumoasă ești. Uite, iar Nikita a apărut.
2: Da, mi-e foarte clar un băiețel care mi-a spus acum câțiva ani, după ce noi deja țineam atelierul de vreo 4-5 luni, mă întreabă, dar teatrul când începe? Pentru că ce înțelegea el prin teatru era clar pe scenă.
1: Pe scenă, cu lumină. Cu...
2: Da, da. Și noi ne jucam.
1: Dar cum crezi un spațiu în care un copil... asta chiar e foarte important de înțeles, de aflat, de curiozitatea e foarte mare. Un spațiu în care un copil se simtă că poate orice, poate să facă orice, chiar și ceea ce nu știe încă. Ceea ce e foarte important.
2: Este, cu siguranță. Cumva încerc să le ofer copiilor acest context în care ei să se joace, să nu fie judecați, să simtă că sunt liberi, dar în același timp să și respecte regulile. Văd de multe ori, merg și prin școli să țin așa cât un demo de atelier de teatru și acolo, nu în toate, sigur, dar văd învățătoare care ajung la capătul puterilor și care nu mai pot și care țipă la ei și cumva dacă copilul, părintele alege să-și ducă copilul la un atelier de teatru, încerc măcar acolo să nu țip la el, să nu mă duc în direcția de exasperare pe care poate uneori profesorii o au.
1: Aici ține de abilitatea ta, a omului,
2: da,
1: de fapt.
2: Da, cu siguranță.
1: Nu e o meserie ușoară asta și nu e pentru oricine. Cred că asta e problema gravă. Nu știu ce se poate face.
2: Nu știu, într-adevăr, dacă nu există o pasiune, și eu îmi pierd uneori răbdarea, dar știu
1: că asta vreau să te întreb acum. Nu-ți pierzi și tu totuși?
2: Ba,
1: e greu, nu știu, 30 de copii într-o clasă, e foarte greu până la un fiecare zi.
2: Da, sunt sigură că e greu, dar în același timp, în momentul în care simt că nu mai pot, zic, ok, aia e. Și eu am fost copil. Cine știe câți profesori n-am enervat și eu la un moment dat.
1: Uite, ce ai învățat despre tine în atâtea zeci, sute de ore, probabil, cât ai făcut în orele de ateliere, de teatru? Ce ai învățat despre tine?
2: Că am un nivel de adaptabilitate mult mai mare decât mă așteptam. Pot să schimb un joc în funcție de ce au nevoie copiii în momentul respectiv, pot să renunț la planul cu care am venit și rapid să schimb macazul și să mă duc pe o altă direcție în funcție de ei.
1: Ai putea să inventezi, nu știu, o materie nouă pentru școli, pentru elevi, inspirată din teatru, dar mai mult decât atât, cum s-ar numi?
2: Asta e o întrebare bună. Nu mi-am pus problema.
1: Am răspuns data viitoare când ne vom întâlni,
2: da,
1: poate din
2: da,
1: nou. Îți las timp de gândire. Ai simțit că munca ta chiar schimbă ceva, Silvia?
2: Da, atât ca actriță, cât și ca pedagog. Ca actriță aveam tot în spectacolul Langs. Personajul feminin trece printr-un avort spontan și după ce am terminat spectacolul, o doamnă din public nu mi-a spus mie personal, i-a spus cuiva care mă știa din sală că a avut nevoie de acel spectacol pentru că trecuse printr-o experiență similară foarte recent, cu o lună, două înainte.
1: Da. Emoționant.
2: Da, cu siguranță.
1: Ce faci când un tânăr îți spune o întrebare care te lovește așa, nu știu, direct în inimă, să zic? Ți s-a întâmplat la școală sau la facultate? Sau?
2: Da. În momentul ăla nu mă mai gândesc la mine, nu e vorba despre ce simt eu în momentul respectiv, ci despre ce simte el, să încerc să-l ajut când pot, un sfat sau pur și simplu să-l ascult, pentru că de multe ori tinerii nu vor să le dăm soluții sau direcții, ci pur și simplu au nevoie să se descarce și să fie ascultați.
1: Numai tinerii?
2: Și adulții, și copiii, toată lumea.
1: În teatru românesc, în ce se întâmplă? În cultura românească, a noastră, aici, cea de toate zilele. Ce ți se pare că nu e în regulă? Ce te face să crezi că merită să lupți mai departe? Pentru că știi foarte bine problemele care sunt.
2: Cred că ce nu merge e faptul că uneori uităm că trebuie să fim profesioniști până la capăt și până la urmă motivul pentru care suntem angrenați în domeniul ăsta e pentru că suntem pasionați sau cel puțin așa ar trebui să fie. Că rare ori părinții zic să te duci la teatru. Nu, de obicei ei zic să te duci la politehnică, să te duci la diverse meserii.
1: Ca să poți
2: practice.
1: Trăi.
2: Da. Și atunci, de ce ne apucăm de teatru? Sau, de fapt, de orice domeniu cultural? Din pasiune, vreau să cred. Și din faptul că ne dăm seama că putem schimba societatea, pentru că cultura este esențială într-o societate sănătoasă.
1: Cum ți se pare publicul tânăr? Pentru că, în general, la spectacole cu studenți sau la spectacole în licee, cu teatrul liceu, o să vorbim și despre asta imediat, sunt greu de mulțumiți? De mulțumit?
2: Nu, cred că sunt mai ușor de mulțumit, da? Decât ne așteptam. Adică am spectacole dedicate adolescenților și am și eu această teamă că adolescenții te judecă. Că mă gândesc cum eram eu când eram adolescentă și cred că a rămas această stigmă cumva că adolescenții sunt greu de impresionat, cu ei e cel mai greu de lucrat, dar nu, se bucură atât de tare și le place atât de mult la teatru, doar că trebuie să și ajungă acolo. Cu partea cu ajunsul, cred că e uneori mai greu.
1: Te ocupi, așa am venit, de fapt, la o altă activitate de-a ta, și anume Teatru pentru BAC.
2: Da.
1: Ce e Teatru pentru BAC?
2: Este un proiect marca pedagogie teatrală, dezvoltat de doamna Bogdana Darie și de doamna Romina Boldașu, unde noi luăm operele obligatorii din programa de bacalaureat la limba și literatura română și le dramatizăm și le punem în scenă.
1: Deci nu mai citesc cărțile, ci vă văd pe voi.
2: Nu, no, asta nu, nu. Noi chiar
1: personajele
2: zicem
1: pe scenă.
2: Noi chiar zicem la fiecare spectacol că vizionarea spectacolului nu suplinește lectura. Noi nu am putea... Cum am dezvoltat inițial proiectul, ideea era ca un spectacol să se încadreze într-o oră de curs, deci 50 de minute. Evident că un roman precum Ion, de Liviu Rebreanu, spre exemplu, nu puteam să-l comprimăm în 50 de minute și să includem tot.
1: Mi se pare o muncă fabuloasă. Să iei un roman, să-l dramatizezi. Cine face aceste lucruri? Voi?
2: Da, de multe ori pornim și de la dramatizări deja existente, da, și le
1: nu prea
2: modificăm.
1: Sunt la marile romane nu prea găsim.
2: Da, iar în ultima vreme am început să colaborăm și cu Mastratul de Scriere Dramatică și atunci ne mai ajută ei cu partea, da, asta, după care noi mai modificăm dacă ne dăm seama că e ceva care pe scenă poate ar suna mai bine într-un anumit fel.
1: Aveți întrebări după un asemenea spectacol?
2: Da, chiar proiectul așa e împărțit. În prima, da, fază văd spectacolul elevii, după care, în a doua parte, stau la o discuție cu noi, pe baza celor vizionate, unde noi le punem lor întrebări, tocmai ca să-i ajute pentru examenul de bacalaureat. După care
1: da, pun și ei pentru
2: nouă.
1: Ei.
2: Da.
1: Să,
2: da,
1: vorbească direct cu personajul, nu?
2: Da, da. Da.
1: Foarte bun proiect. Mi se pare extraordinar de bun,
2: da,
1: acest proiect.
2: Avem niște rezultate. Sigur că sunt greu de măsurat să
1: Dar
2: vedem.
1: Asta faceți numai în București sau puteți să mergeți
2: în
1: și
2: toată țara?
1: A, mergeți în toată
2: țara. În toată țara. Am, da, cred că am trecut pragul de vreo 24-25 de județe în care am ajuns cu proiectul. Mergem oriunde suntem chemați. Am început, sigur, la nivel de București, ne sunau de la licee când au aflat. Nu veniți la noi? Ba da, pentru că ăsta e avantajul, jucăm în spații neconvenționale. Am jucat în cantine, în săl de sport, am jucat afară, în fața unei biserici, am jucat într-o capelă. Deci putem juca
1: oriunde. Dăm câteva exemple, câteva dramatizări, adică ce romane aveți?
2: Ion, Moara cu noroc, Enigma Otiliei, Moromeții... Și
1: cam toată programa, da, din programa de BAC, da, tot.
2: Și desigur că avem și două piese de teatru, avem O scrisoare pierdută și Iona.
1: Marin Sorescu.
2: Da.
1: Le place Iona?
2: Le place.
1: Da.
2: Am fost foarte surprinsă. Nu mă așteptam. Mie mi-a plăcut foarte tare Iona, dar știu că de multe ori e poate mai pentru, greu de
1: da,
2: înțeles.
1: Un pic mai greu pentru, da, pentru, da, pentru, pentru niște liceeni care au alte vise.
2: Da, dar le place. Chiar le place.
1: Succesul pentru tine, așa, în versiunea lui sinceră, nu aia de afișe, ce înseamnă?
2: Să ajung acasă după un spectacol și să simt că am schimbat ceva. Sau după un atelier, sau după un proiect.
1: Că tu ai schimbat ceva, dar ceva ce te-a schimbat pe tine, nu doar profesional, ci ca om. Există în tot acest...
2: Da, cumva mi-e foarte greu să fac uneori diferența între viața mea profesională și viața mea personală, să zic așa, pentru că ce gândesc și lucrurile pentru care lupt în viața profesională pornesc tot din viața mea personală.
1: Există ceva ce te neliniștește în meseria asta? Vezi, n-am zis te sperie, am zis te neliniștește.
2: Există un oarecare nivel de incertitudine în meseria asta pe care poate alte meserii nu îl au. Da, și atunci această nesiguranță, că e un casting, că mereu parcă stăm așa pe o muche.
1: Asta nu e rău, ești tot timpul în priză, cum se zice, nu?
2: Exact.
1: De fiecare dată o iei de la capăt.
2: Da.
1: Mai ales bine până la urmă? Poate era mai bine să fii făcut regie sau, nu știu, să fi scris sau, uite, să te fi dus în...
2: Nu, am ales bine. Dar la un moment dat mi-ar plăcea și regia, nu zic nu. Mi se pare oricum că e o meserie care poate e mai bine să fie făcută după o anumită vârstă.
1: Ce ai vrea ca oamenii să descoperă la tine în, prin rolurile pe care le joci, prin felul tău de a fi? Te-ai gândit așa un pic? Ai o dorință?
2: Poate sinceritatea și puterea asta de a lupta.
1: Teatru e doar, nu știu, doar lumină și aplauze sau mai e și altceva?
2: E multă muncă. Asta cred că e multă muncă. E o muncă frumoasă, dar e multă muncă. Publicul vede cumva un rezultat care nici ăla nu e mereu rezultatul final. Fiecare spectacol e diferit. Da.
1: Uite, nu te-am întrebat, asta e o întrebare care mă interesează, adică eu aș fi vrut să știu. Sunt părinți care se tem că teatrul nu e ceva serios, nu e ceva bine, adică aceste jocuri pe care voi le faceți, felul în care prezentați, nu știu, piesele de teatru, aveți această dificultate? Întâmpinați această, nu știu, opoziție?
2: Nu, dar cumva... întâmpin o altă extremă în care părinții au impresia că dacă copilul vine la astfel de ateliere, ajunge actor. Ceea ce noi încercăm să facem foarte clar că nu e cazul, adică un atelier de teatru, bine, la un copil de 4 ani,
1: da,
2: mai e mult până ar putea deveni actor. Și sigur că e foarte bine să aibă o pasiune, dar nici nu... Am avut o mămică, spre exemplu, care m-a întrebat de un copil de 7 ani, are potențial? Și eu gândeam, potențial să ce? Că e minunat, se joacă, sigur, dar mai e mult până am putea vorbi de o meserie.
1: Da, e un mod de a înțelege lumea, de fapt. Da. Aici e problema, așa este. Da. Limbajul ăsta unic al teatrului, până la urmă, te poate ajuta, nu?
2: Da, cu siguranță.
1: Pasiune... dăruire, înțelegere...
2: Cred că înțelegem mult mai bine oamenii în momentul în care ne folosim de teatru.
1: Ai un cuvânt magic, cum să-i zic, pentru greutăți? Când ți-e greu, ai un fel de a trece peste, te ajută ceva?
2: Un cuvânt, nu știu.
1: Nu cuvânt, dar... nu știu, un mod de a fi, un fel de a fi.
2: Mă ajută foarte tare să îmi iau timp, să stau cu gândurile mele, nu să mă detașez neapărat, dar să înțeleg ce se întâmplă. Că mi-e mult mai la îndemână să reacționez emoțional la ce mi se întâmplă, dar uneori cred că e nevoie și de rațiune. Și atunci, de multe ori poate sunt impulsivă și am nevoie de acel moment în care zic ok, mă dau un pas în spate și mă gândesc la ce se întâmplă și încerc să văd dacă am vreo soluție sau mă mai gândesc un pic.
1: Uite cum zicea Nichita Stănescu, spun două versuri frumoase, ca și cum ai vedea munții plângând, ca și cum ai ceti în deșerturi un gând. De la cine ai învățat curajul ăsta așa de a îndrăzni?
2: De la mama mea. Mama m-a susținut de când eram mică în orice... Ea mi-a oferit o libertate pe care nu știu dacă foarte mulți copii au avut-o. M-a lăsat să încerc de când eram mică și cădeam în genunchi și după iar alergam, mai cădeam o dată în același loc. Nu mă certa, nu-mi zicea n-ai voie să cazi sau era mereu acolo pe fază să vadă dacă se întâmplă ceva, adică cumva ea pentru mine a fost și încă e într-o oarecare măsură o plasă de siguranță, adică știu că dacă vreodată se întâmplă ceva
1: e acolo lângă
2: da,
1: tine.
2: Da.
1: Relațiile sufletești, că vorbim acum de zona asta, am intrat într-o zonă mai cu turbulențe de sensibilitate, tot sistemul ăsta de legături de care avem nevoie dincolo de familie, ți se pare a fi în pericol?
2: E foarte interesant că mă întrebați asta, că mă gândeam acum câteva zile la faptul că parcă mi s-a restrâns foarte tare cercul de prieteni. Dacă până acum, nu știu, 3-4 ani mă vedeam cu foarte multă lume, vorbeam constant, acum simt că am maxim 5 oameni foarte apropiați, să zic.
1: De ce? De unde vine?
2: Cred că nu că ne-am înrăit, că sună foarte trist, dar cred că am devenit mult mai individualiști, cred că unii ne lăsăm acaparați de multe ori de frici. Sunt și unele prietenii pe care poate le-am încheiat pentru că nu mai gândeam la fel, nu mai mergeam în aceleași direcții. Nu trebuie să se întâmple ceva anume, ci în momentul în care simt că nu mai rezonez cu cineva, nu cred că am de ce să trag de acea relație, doar pentru că la un moment dat eram foarte buni prieteni.
1: Drumurile se despart.
2: Da.
1: Ce înseamnă un om împlinit, Silvia? Ce înseamnă un om, nu știu, ce rol e ăsta? E un rol cât o viață? Ce fel de rol e?
2: Împlinit, cred că pentru fiecare înseamnă altceva.
1: Pentru tine ce înseamnă?
2: Eu simt că sunt împlinită în acest moment, dar la fel de bine pot să fiu și mai împlinită peste câțiva ani. Sigur că poate să fie în momentul în care temeiezi o familie, ai un copil, în momentul în care, nu știu, primești rolul vieții, dar în momentul ăsta sunt fericită și cred că sunt într-un punct bun al vieții mele în care îmi doresc doar să cresc.
1: Poate că așa ai tu vocația fericirii.
2: Ar fi bine, da.
1: Unde îți place cel mai mult? Descrie-mi așa un loc unde te-ai simțit tu bine.
2: Oh,
1: există
2: în Viena.
1: Mai multe?
2: În Viena este orașul meu
1: preferat. Așa de aproape?
2: Da. Nu, pentru mine Viena se simte ca acasă. Nu știu, e un sentiment pe care nu l-am în alte părți.
1: De ce oare? Ce îți place ție?
2: Eu mă și trag dintr-o familie de austrieci, de mult așa, și nu știu dacă la nivel emoțional ceva se leagă în momentul în care ajung acolo, dar e un oraș în care mă simt în siguranță, pot să merg la orice oră pe străzi fără nicio teamă, sau cel puțin asta simt eu.
1: Cânti la un instrument?
2: Am făcut vioară până la 8 ani, după care pian până la 14. De vioară m-am lăsat pentru că mă durea foarte tare când stăteam așa cu capul. Și oricum mă apucasem de vioară pentru că făceam canto la școala populară când aveam 5-6 ani și m-a întrebat ce instrument vrei să faci în continuare. Și eu am ales vioară pentru că suna ca un instrument de fată. Mie mi s-a părut că sună feminin. Nici nu știu în momentul ăla dacă am vizualizat vioara, dacă am văzut-o. Cred că doar după nu mai am ales. După care m-am lăsat și am făcut pian. Și la un moment dat am renunțat la instrument.
1: Și București nu e niciun loc, nu știu, așa se semene un pic cu Viena?
2: Zona de la Grădina Icoanei mi se pare o zonă foarte frumoasă. E și Teatrul Bulandra lângă.
1: Aia vreau să spun,
2: da,
1: și eu. De fapt, cred că tu vrei altceva.
2: Da. Mi-a plăcut Bulandra de când eram mică. Primul spectacol de teatru, nu de copii, a fost la Bulandra.
1: Ce spectacol ai
2: Căsătoria
1: văzut?
2: Căsătoria a lui Iuri Cordonski.
1: Da. Minunat spectacol.
2: Da.
1: Ce ai vrea să joci? Ce ai gândit? Ai așa un plan, un proiecte spre ce zonă, poate nu neapărat ce rol, Dar ce fel de roluri ai vrea să joci? Aștepți?
2: Aștept, dar și încerc. După ce am terminat facultatea, chiar cu câțiva foști colegi de grupă, am făcut împreună un spectacol scris de doi dintre ei, deci în zona contemporană, dar mi-aș dori foarte tare să joc Shakespeare, mai ales că îi văd pe studenți acum.
1: Bine, deja ai o pregătire, pentru că dacă știi engleză, joci, ai învățat deja.
2: Da, și dar mi-ar plăcea foarte tare.
1: Shakespeare.
2: Da.
1: Mai puțin Cehov, nu?
2: Și Cehov îmi place, dar am în acest moment oportunitatea. Doamne ajută să și fie bine.
1: Ce înseamnă a reuși?
2: A fi mulțumit de tine.
1: Și a fi star?
2: Ah, asta nu știu. Nu știu să vă...
1: Ți-am făcut un prag.
2: Da.
1: Nu știu încă, nu?
2: Nu.
1: Nu, dar vrei să știi?
2: Nu-mi dau seama exact.
1: Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, din experiența ta?
2: Sinceritatea. Sinceritatea, pentru că am fost în proiecte unde poate oamenii nu erau atât de sinceri. Sau nu aveau empatie și mi se pare că
1: te
2: de multe ori...
1: la sinceritate, adevărul scenic, la...
2: Și la adevărul scenic, dar și la adevărul...
1: Și în viața de...
2: Da,
1: obligatoriu,
2: da.
1: Nu?
2: Da, pentru că am văzut proiecte care au fost afectate de...
1: Relațiile dintre oameni.
2: Da,
1: nu?
2: Da.
1: E foarte greu să le faci oamenilor viața mai frumoasă, nu?
2: Da.
1: Până la
2: urmă.
1: Unui tânăr care ar veni acum și ți-ar spune: uite, Silvia, mie îmi place foarte tare, au trecut ani de zile, am lucrat cu tine când eram mai mic și acum vreau să fiu actor, ce îi spune?
2: Să aibă curaj. Cred că e atât de important și să nu-și pună foarte multe întrebări. Pentru că am văzut că acum tinerii, chiar vorbeam cu o fată care vrea să dea anul acesta la noi la actorie, își pun foarte multe bețe în roate și
1: adică?
2: Poate n-au încredere în ei. Când e bine, tot găsesc o chichiță. Stai că n-am făcut bine, stai că nu vreau să zic, nu.
1: Și nu e bine așa, nu?
2: Nu. Adică e normal să greșim. E normal să nu fim siguri pe noi. Nu știu dacă poate fi cineva care e sigur pe el în fiecare moment al
1: vieții. Ești mulțumită? Ești pe orbită?
2: Da, da. Sunt mulțumită.
1: Mersi.
2: Mulțumesc.
1: Silvia, aștept în continuare să mai vii, să mai vorbim și să-mi spui un pic din traiectoria vieții tale, să mai îmi povestești.
2: Cu mult drag, mulțumesc.
1: Pentru că ești foarte luminoasă și e rar în ziua de astăzi.
2: Mulțumesc.
1: Îți mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră, ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă, aș dori cu acest prilej să vorbim despre rușine. O bună perioadă a fost utilizată ca o metodă de educare. Generații la rând au funcționat pe acest tipar. Ei bine, acum, deși rușinea nu mai este atât de mult valorizată, cu siguranță există multe persoane care trăiesc cufundate în această emoție, fără ca să-și regăsească resursele, identitatea și un statut agreabil. Când este rușinea o emoție utilă, când ne reglează ea în plan social, când anume ne exclude sau ne izolează, încercăm să aflăm pe parcursul emisiunii de față. Este împreună cu noi psihoterapeut Ramona Balint. Bun venit!
2: Bun găsit și vă mulțumesc pentru această invitație.
1: Ramona, cum ai defini rușinea? Unde ai încadra-o în ceea ce înseamnă trăirile noastre?
2: Rușinea este o emoție foarte complexă și, deși are o conotație negativă, oarecum, ea practic ne transmite un mesaj. Este legată de identitatea noastră și nu de comportament, cred că este singura emoție, și ne arată că nu suntem bine, nu suntem aliniați cu noi înșine, ca să spun așa. Suntem inadecvați din punct de vedere social.
1: Așadar, nu suntem aliniați nici cu noi, nici cu mediul.
2: Cu mediul interior.
1: Este o emoție pe care o învățăm, este o emoție care vine din noi, chiar dacă nu am fost rușinați, pentru că era o strategie, așa cum spuneam, o metodă de educare.
2: Da, noi ca și popor suntem o națiune educată cu rușine și cred că vine din acea perioadă comunistă în care era foarte important ca într-un fel sau altul să fim aliniați în felul acesta din punct de vedere social. Și atunci, iată, ceea ce a fost odată o obligație a ajuns să fie oarecum o valoare ulterior în educația noastră. Rușinea este acea emoție care se formează, de fapt toate emoțiile noastre se formează în primii 2-3 ani de viață și o învățăm direct de la persoanele din proximitatea noastră, care de obicei sunt părinții, și modul lor de a reacționa la ce se întâmplă în jurul lor. Deci iată încă un tip comportamental preluat de la părinți și o ducem cu noi și o dăm mai departe din generație în generație, până în momentul în care reușim să conștientizăm în ce măsură rușinea aceasta este integrată corect, ne susține, ne ajută, sau este disfuncțională, toxică și ne sabotează. Atât din punct de vedere personal, da, cât și din punct de vedere social.
1: Crezi că rușinea are de face și cu valorile pe care le integrăm?
2: Poate să aibă de a face cu valorile pe care le integrăm, dar
1: pentru că unora ne este rușine în legătură cu un aspect, altora nu.
2: Da. Tocmai de acolo vine, din familiuța noastră, în care noi ne-am format oarecum valorile de bază, care în acea vreme au fost indicatori pentru noi. Noi, pe parcursul vieții, putem să ne schimbăm valorile, da? Putem să aderăm la alte valori. Oricum, când vorbim la persoana întâi, valorile deja se manifestă în noi. Sunt motorul care ne împing spre tot ceea ce facem. Deci s-ar putea ca rușinea să fie acolo în valorile noastre.
1: Spuneai că rușinea are de face cu identitatea noastră, cu cine suntem sau cine credem noi că suntem în contextul nostru social. Cartea Curajul de a fi vulnerabil, autorei Brené Brown, ne arată un scurt sondaj pe care autoarea l-a realizat referitor la motive pentru care oamenii simt rușine. Și iată care sunt acestea. Înfățișarea și imaginea corporală. Situația financiară și ocupația. Maternitatea sau paternitatea. Situația familială, experiența de a fi părinte, sănătatea fizică sau și psihică, dependența, deci și aici poate să ne creeze un sentiment de rușine, o anumită dependență, relații sexuale, îmbătrânirea, religia, o traumă prin care am trecut și situația în care suntem etichetați sau descriși de ceilalți printr-un stereotip cultural. Ne dăm seama că aceste motive pentru care ne rușinăm nu sunt, să spunem, neapărat, nu vorbesc neapărat despre o inadecvare. Faptul că sunt mică de înălțime, da? Nu este ceva ce am făcut eu, puteam să schimb și cu toate acestea poate să-mi fie rușine. Faptul că, nu știu, culoarea ochilor sau pigment pe față, da? De ce ajungem să ne fie rușine în legătură cu aceste aspecte?
2: Pentru că astea am văzut în jurul nostru, pentru că așa s-au raportat părinții noștri la rușine, așa s-au și la contextul social, nu numai. Bunicii noștri, da? Persoanele din trecutul nostru care ne-au influențat. Și da, cum spuneam, ca și popor, noi, practic, am învățat rușinea ca baza educației, da? Noi suntem, sau mă rog, noi acceptăm validarea celorlalți, noi facem anumite lucruri și tragem concluzia că suntem bine sau nu, nu datorită conștiinței noastre, ci datorită reacțiilor din jur, da? Datorită felului în care societatea ne percepe. Ceea ce este o distorsiune, oarecum. Noi trebuie să fim bine cu noi înșine ca să putem avea o evaluare corectă asupra rușinii. Da, iată, purtăm poveri care nu ne aparțin, care nu sunt ale noastre. Da, dacă Dumnezeu m-a creat blondă și nu brunetă sau m-am născut în România și nu în nu știu care țară. Da? Deci nu ar trebui să fie motive care să ne rușineze. Ar trebui să putem să ne uităm în noi înșine și să concluzionăm că nu este nimic greșit și neadecvat în aceste aspecte.
1: Cel mai probabil le definim și prin normalizare, să spunem, da? Unde sunt majoritatea? Brené Brown vorbea și despre maternitate și, sau paternitate, da? Copiii care cresc în familii monoparentale, care poate nu sunt recunoscuți de tatăl lor, statutul social, merg cu haine foarte banale în timp ce colegii mei toți vin cu haine de firmă. Cum ajungem să reglăm o astfel de emoție? Mă gândesc că e inevitabil să trecem, să nu trecem pe acolo prin această emoție.
2: Așa este. Dar prin educație. Educația este cheia. Da, ceea ce punem noi în copiii noștri. Dacă noi nu ne permitem în casă să ridicularizăm, să râdem, să stigmatizăm, să manifestăm rușine, da, în contexte nepotrivite, atunci nici ei nu o vor face. Și discutând cu ei despre asta, discutând despre ceea ce înseamnă valoare, da, discutând despre ceea ce ar trebui să rușineze oarecum o persoană, da, care sunt limitele, din nou limite, în integrarea rușinii, la ce ne ajută, atunci putem să echilibrăm. Dar din educație începe.
1: Și pentru că ai dus discuția în această direcție, hai să ne uităm puțin și la partea funcțională a rușinii, da? Este o emoție pe care, așa cum vom explora mai mult în partea a doua a emisiunii noastre, în partea spirituală, omul a experimentat-o încă din Eden, da? Când anume această emoție ne ajută? În ce tipuri de experiențe?
2: În primul rând, în interacțiunile sociale, da, ne ajută să păstrăm empatia, da, să nu trecem peste limitele altora, să dezvoltăm relații echilibrate, să nu fim impulsivi sau să nu avem tot felul de comportamente distorsionate, da, inadecvate social. Deci, iată, sunt locuri în care cu adevărat ne susține și ne este de folos.
1: Merg mai departe pe această idee, mergem către o lume tot mai dezinhibată. Da? Biblia folosește sintagma rușinea goliciunii. Da? Până la urmă, în zona aceasta a intimității, cumva suntem educați, de aceea și spunem intimitate, de a o păstra într-un cadru mai personal. Dar vedem și în zona aceasta a rețelelor sociale și chiar în viața noastră de zi cu zi tot mai multă expunere din punctul acesta de vedere. Este o lipsă de rușine sănătoasă?
2: Da, este și o lipsă de rușine sănătoasă, este și o imagine clară și reală asupra noastră, a celor care, sau a celor care se vulnerabilizează în felul acesta, și este și o încurajare din punct de vedere al societății. Într-adevăr, deci ceea ce se întâmplă este dincolo de normalitate și este dincolo de ceea ce ar putea îngrădi sau ceea ce presupune rușinea.
1: Deci, cred că pe partea aceasta și absența rușinii poate să ducă la relații inadecvate, la, știu eu, un dezechilibru în plan social, da?
2: Da, așa este. Poate să ducă nu numai la relații toxice, poate să ducă la tot felul de comportamente inadecvate și neacceptate din punct de vedere social, de la impulsivitate până la agresivitate, agresiune, încălcarea limitelor, invadarea spațiului celuilalt, umilire și așa mai departe. Deci poate acoperi un spectru foarte larg.
1: Apropo de educația pe care o dăm copiilor, noi venim dintr-o istorie în care rușinarea a fost, să spunem, o strategie de educare și, dintr-un punct de vedere, au existat și anumite beneficii. Respectul social, chiar și respectul între generații a fost unul crescut. Iar acum vedem la polul opus lipsa aceasta de prețuire în mediul social. Nu mai există diferența copil-vârstnic, nu mai există diferența, știu eu, minor-major, profesor-elev. Intră și aceasta la capitolul, nu știu, lipsă de rușine sănătoasă.
2: Da, poate să intre.
1: Pentru că generațiile mai în vârstă percep în felul acesta.
2: Da, poate să intre. Tocmai că acea rușine sănătoasă ne ține în armonie în relațiile pe care le dezvoltăm în jurul nostru, indiferent cu cine. Dar în, în prezent, noi, iată, ne confruntăm nu numai cu o lipsă a rușinii sănătoase și cu o lipsă a educației, ci și cu o prăbușire de valori. Noi, ca și oameni, treptat ne-am îndepărtat de sursa echilibrului nostru, care este Dumnezeu. Câtă vreme Dumnezeu nu face parte din noi, din identitatea noastră, din echilibrul nostru, da, toate celelalte se vor clătina și ușor se vor destabiliza.
1: Deci o întoarcere la Dumnezeu și la valorile pe care El ni le-a dat va regla și dinamica aceasta a relațiilor.
2: Da, și tocmai cum ai zis inițial, la începutul emisiunii, de fapt, cred, sper să nu greșesc, dar prima dată când emoția s-a făcut simțită pe în prezent a fost în grădina Edenului, când Adam și Eva au păcătuit și când au conștientizat vulnerabilitatea lor și separarea de Dumnezeu. Este pentru prima dată când ei nu vin la întâlnire și Dumnezeu îi caută și ei se ascund.
1: Vom explora imediat și această dimensiune împreună cu pastorul Romeo Asanache, așa că rămâneți aproape de noi, pentru că e atât de important să vedem originile acestei emoții ale rușinii. Mă întorc puțin în partea aceasta psihologică. Ce poate face o persoană care trăiește în mod intens rușinea referitoare la origini, referitoare la o trăsătură fizică, chiar și o boală care te-a incapacitat poate deveni la un moment dat un motiv de rușine? Ce poate face o astfel de persoană care are tendința să se ascundă din cauza aceasta?
2: Înainte să răspund, aș vrea să punctez un aspect. Rușinea aceasta sănătoasă ne pune la adăpost și practic ne sprijină. Pe când rușinea aceasta patologică sau toxică, nesănătoasă, ne vulnerabilizează în contexte care ulterior se întorc împotriva noastră. Și atunci este foarte important să încercăm să echilibrăm felul în care ne raportăm la rușine. Rușinea, la modul general, ne poate sabota foarte mult sistemul imunitar și sănătatea și ne poate vulnerabiliza în fața a unor patologii. Este foarte interesant că suntem persoane foarte închise, inhibate, introverte, rușinoase și tocmai aceste persoane ajung să se îmbolnăvească, să ducă o să cară o rușine și mai mare datorită patologiei lor.
1: E foarte important ceea ce spui, deci să înțelegem că o persoană care trăiește intens rușinea, o rușine patologică, este predispusă, vulnerabilă atât la probleme de natură emoțională din cauza structurii ei introvertite, adică a tendinței de a ține în interior problemele respective, care la un moment dat pot degenera în boli fizice.
2: Da, așa este.
1: Reținut.
2: Și din punct de vedere fiziologic și din punct de vedere emoțional și psihologic, pentru că ajungem să ne retragem social, să nu mai putem menține relațiile pe care le avem, să punem prea multă presiune pe noi, chiar și atunci când nu este cazul.
1: Da, și sentimentul acela că ai tot timpul ceva de ascuns, practic te ține într-o stare de vigilență.
2: Da, de vigilență, de blocare, care practic ce este? O expunere la producerea cortizolului pentru mai mult timp, care rămâne nemetabolizat și care ne sabotează sistemul imunitar. Astfel, facilitând declanșarea a tot felul de patologii.
1: Trist. Ce poate să facă o astfel de persoană care cară după ea o rușine?
2: După ce conștientizează că de aici încep toate restructurările, să ceară ajutor, să se vulnerabilizeze în mediile de siguranță, în familie, între prieteni, să caute ajutor specializat, de ce nu psihoterapie, consiliere, să intre în acest proces în care să îi se ofere posibilitatea de a se vedea autentică, așa cum Dumnezeu ne-a creat, nu prin lentilele celor din jur pe care ea le-a adunat și de multe ori nici măcar nu le-a adunat, le-a primit.
1: Și o foarte bună mențiune, persoanele care experimentează rușinea au tendința de a se defini doar prin prisma obiectului rușinilor. Da? Dădeam exemplu cu imaginea fizică, e ca și cum eu sunt doar imaginea mea fizică. Dacă e cineva, știu, care are un complex legat de paternitate, e ca și cum eu sunt definită doar prin absența tatălui. Sau statutul social, e ca și cum sunt definit doar prin lipsa mea.
2: Da, ceea pentru ce este... că suntem într-un blocaj și noi alimentăm, practic, mintea noastră cu acele gânduri care scot în evidență doar acest sau aceste aspecte. Este exact ca și atunci când dorești să-ți cumperi o mașină roșie și din următoarea zi peste tot pe stradă vezi doar mașini roșii. Un exemplu pe care îl dau foarte frecvent, dar este foarte relevant. Și atunci eu rămân blocată acolo în rușinea mea și tot ce se întâmplă are legătură cu acele automatisme de gândire care se
1: Așadar, produc. Conștientizare, vulnerabilizare, deschidere într-un mediu securizat și făcând pași mai departe, mă gândesc să vedem și celelalte laturi ale ființei noastre care s-ar putea să fie mai luminoase.
2: Da, practic să fim conduși sau călăuziți, asistați în a ne uita și în celelalte oglinde, da, care reflectă viața noastră, nu doar aceea
1: care e mai întunecoasă, care din e mai păcate. Întunecoasă. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Ramona Balint. Sper din toată inima și în misiunea ta ca psihoterapeut să-i ajut pe oameni să se elibereze de această rușine dăunătoare.
2: Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Dragi prieteni, vă propun acum un scurt material video și mai apoi, împreună cu pastorul Romeo Asanache, vom înțelege rușinea din perspectivă biblică.
3: Rușinea este o suferință concretă. Importanța apartenenței și a legăturilor profunde cu ceilalți este întărită de însăși chimia creierului nostru și tocmai de aceea suferința pe care ne-o provoacă respingerea socială și lipsa legăturilor emoționale este una reală și concretă. Iată care sunt cele patru elemente componente ale rezilienței la rușine. Etapele nu apar mereu în aceeași ordine, dar ne conduc de fiecare dată la empatie și vindecare. Prima etapă, a recunoaște rușinea și a înțelege ce anume o declanșează. Rușinea ține atât de biologie cât și de biografie. Poți recunoaște simptomele fizice ale rușinii, să descrii întreaga experiență și să-ți dai seama ce idei și așteptări anume au declanșat-o? Etapa a doua. Practică vigilența critică. Poți să discerni ideile și așteptările care pun rușinea în mișcare? Sunt ele realiste? Pot fi ele îndeplinite? Exprimă ele ceea ce îți dorești cu adevărat sau mai degrabă ceea ce crezi că își doresc alții de la tine?

0: rușinea.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la provocările vieții despre rușine, o emoție pe care o experimentăm atât în contextul vieții de credință, cât și în viața noastră socială. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun venit!
2: Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
1: Aș vrea să vă întreb, cum definește Biblia rușinea? Cum este definită în contextul biblic?
2: Mai întâi o întâlnim ca stare la primii părinți, imediat după păcătuire. Adam și Eva simt rușinea, o constată. Nu cred că au definit-o în momentul acela, dar au simțit că ceva nu e în regulă cu ei. Nu e în regulă în interior și nu e în regulă în exterior. Poate că prea puțin punem accentul pe ce au simțit ei în interiorul lor ca rușine sau prea puțin încercăm să explicăm izvorul acestei emoții, care a fost o reacție naturală la ceva foarte greșit ce ei au făcut. Aș pune problema așa. Atunci când Iisus pe cruce a pierdut relația cu Dumnezeu, în sensul că păcatul a fost așezat asupra lui și păcatul este un zid de despărțire între cel asupra căruia este și Dumnezeu, ceva s-a întâmplat fizic și a fost simțit foarte puternic în interior. Adică inima Domnului Hristos cedează, iar ruperea relației cu Dumnezeu e ceva inexplicabil, dar foarte puternic resimțit de Domnul Hristos.
1: Și înțeleg chiar și în planul acesta fizic.
2: Da, da, da.
1: Emoțional, dar da. Și fizic.
2: Eu cred că la fel a fost și cu Adam. Adam se rupe de Dumnezeu în sensul naturii. Adică omul atunci când a fost creat în, ca natură omenească în relație cu Dumnezeu. Ori în momentul în care păcătuiește, se rupe ceva, iar el simte că este ceva neregulă, ceva ce îl deranjează foarte tare, ceva de care se rușinează, pentru că el a făcut, el poartă răspunderea aceasta. Și bineînțeles se vede și în exterior. Constată și Adam și Eva că ei sunt goi. Eu aș zice că această goliciune se potrivește și cu interiorul lor și de aceea din izvorul acesta va ieși rușinea sau o resimt. Ei simt cu putere rușinea pentru că nu doar că se îmbracă, imaginați-vă ce gesturi fac ei, cumva, gesturi care nu acoperă rușinea, nu rezolvă, nu reușesc să rezolve.
1: Unul, și totuși parțial.
2: Da, da. Unul dintre gesturi este această acoperire a propriilor corpuri și în al doilea rând se ascund de Dumnezeul care le-a spus nu faceți, nu păcătuiți,
1: oricum,
2: nu luați să
1: până în prezent ducem cu noi această, îi spunem noi, mecanism.
2: Așa este,
1: de apărare și anume a te ascunde.
2: Da.
1: Asta ne inspiră, asta ne determină să facem rușinea, să ne ascundem.
2: Da, mie mi se pare o reacție naturală și normală, de bun simț, dacă ai făcut ceva rău, să ai tendința aceasta. Și vine în mod natural. Mecanismul acesta, așa cum spuneți, îl constatăm în propria viață, ori de câte ori facem ceva greșit. Și de aceea nu-i neapărat rușinea, nu-i neapărat ceva rău care ar trebui combătut cu orice preț. Uneori trebuie încurajat. Adică deseori în educația din copilărie părinții ne vorbesc așa să nu mă faci de rușine sau ei spun să-ți fie rușine dacă ai făcut un lucru de felul ăsta. Și mi se pare un pas foarte, foarte bun, incipient, în a te apropia de a rezolva lucrurile. Dacă stai

0: să te gândești la ce ai făcut și urmează tendința asta de a te ascunde sau de a ascunde. Spuneam că e natural, pe de altă parte nu poți trăi așa, nu-ți convine să trăiești așa. Și cumva te forțează situația să ieși din starea asta de rușine. Eu zic că nu-i normal să rămâi acolo foarte multă vreme, ci să găsești soluții.
1: Cât din comportamentele declanșate de rușine sunt de ajutor sau când ne este rușinea utilă și când devine ea dăunătoare?
0: Ne este util atunci când facem ceva greșit, când facem ceva rău. Și eu cred că atunci când nu mai există reacția aceasta de rușine, devenim nesimțiți. Cu adevărat. Uneori această nesimțire se învață. Și omul devine un fel de zid din ăsta puternic, adică nu mai are reacții la ceea ce face, nu mai simte cum este perceput în exterior. Este un fel de aroganță din asta pe care o vedem foarte des în societatea de astăzi. Și cred că e nevoie să ne reîntoarcem la un bun simț și la o rușine din aceea întemeiată, da, și decență întemeiată pe valori, pe valorile Scripturii. Cred că rușinea nu este bună atunci când e menținută multă vreme în interiorul ființei și fie devine, te izolează, te duce înspre izolare și te duce spre comportamente care în mod normal ar fi trebuit să fie naturale, dar tu nu le mai poți manifesta ca fiind naturale. E un fel de timiditate din asta exagerată, prea exagerată. Ea devine toxică în situația asta pentru că împiedică relațiile sociale, împiedică un comportament liber în societate, practic te împiedică a fi tu însuți în relațiile pe care le ai în jurul tău.
1: Revin cu câteva motive pentru care se rușinează oamenii, așa cum este prezentat în cartea Curajul de a fi vulnerabil al autoarei Brené Brown. Iată pentru ce se rușinează oamenii: înfățișarea și imaginea corporală, situația financiară sau ocupația, maternitatea sau paternitatea, adică cine e mama sau cine e tata, situația familială, experiența de a fi părinte, circumstanțe interesant, în care poate n-ai acționat cum ai crede tu că este bine, sănătatea fizică sau psihică poate fi un motiv de rușine, dependența, îmbătrânirea și aș ajunge aici și la religie, o traumă prin care am trecut și situația în care suntem etichetați sau descriși de ceilalți printr-un stereotip cultural. Da? Adică, într-adevăr, așa cum spuneați, rușinea poate să ne calibreze în plan social. Și mă mai gândeam la un aspect. Ne împiedică sau ne ajută să nu depășim limitele celorlalți, să nu fim intruzivi, să nu fim excentrici, da? Chiar și în zona aceasta a sexualității vedem acum foarte multă dezinhibiție, lucru care afectează în plan social. Și acum ne gândim și la dezvoltarea copiilor. Dar, da, dincolo de acestea, sunt și motive pentru care, în mod legitim, n-ar trebui să ne rușinăm și cu toate acestea oamenii se rușinează.
0: Da, mi-aduc aminte că una din problemele adolescenților sunt legate de anumite... De cum arată, de înfățișare. E o preocupare continuă în adolescență. Și n-ar trebui să se rușineze nimeni, nu, de modul în care arată. Rușinea manifestată în perioada aceasta are un rost. Îi va ajuta pe tineri să fie mai grijulii. Nu e nevoie...
1: Față neapărat, de sine.
0: Da, față de sine. Nu e nevoie... să se permanentizeze această rușine și nici nu va fi. Se constată de-a lungul vieții că la un moment dat tânărul își acceptă înfățișarea, anumite organe, dar se acceptă pe sine. Noi trebuie să încurajăm de timpuriu să accepte, să se accepte pe sine așa cum sunt. dar în același timp acesta e momentul în care trebuie învățat foarte multe lucruri despre sănătate. Iată cum și despre înfățișare. Iată cum Dumnezeu a lăsat așa de la o vârstă
1: a maturității.
0: Da. A lăsat un mod de reglare a societății sau a persoanei, a individului. Mai târziu apar și alte rușini sau frici, așa cum bine au fost identificate. Peste tot avem nevoie de această idee de a accepta și de a fi acceptat. Rușine atunci când apare este un sentiment care arată și despre faptul că ceva este în neregulă cu tine și despre faptul că ești perceput într-un sens negativ. Și de aici reacțiile care urmează. Ar trebui oare să te rușinezi de propria religie? Ar trebui să te rușinezi de Dumnezeu? Ar trebui să te rușinezi de propriul părinte? Nu? Sunt întrebări care se pun și deși există situații în care persoanele se rușinează în aceste contexte, nu sunt situații normale. Nu le-aș putea încadra ca normale, dar faptul că există rușine ar trebui să conducă spre un reglaj, spre o anumită soluție. Nu-i normal să fie așa, nu? Nu ne simțim bine atunci când suntem rușinați. Ei, în legătură cu religia, cum voi face?
1: Mă gândesc la ceea ce spune Pavel în Romani 1 cu 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Ne dăm seama că rușinea aceasta în legătură cu apartenența religioasă nu vine doar în secolul 20-21, ci practic din moment ce Pavel își pune această problemă, înseamnă că alții s-ar fi rușinat.
0: Cu siguranță. Gândiți-vă la un tânăr adolescent care a frecventat cercuri interesante, fumat, alcool, drog și la un moment dat, cunoscându-l pe Dumnezeu, se întoarce de acolo. Care sunt reacțiile colegilor lui? Cum va reacționa el în fața colegilor lui atunci când ei vor începe să bagiocorească noul lui mod de a fi? Pentru că ei așa se vor manifesta. Cum? Ce vrei să spui? Ce s-a întâmplat
1: cu tine? Sau nu e neapărat să fi fost înainte în acel context, da? Da. Sunt copii curați.
0: Da, care trăiesc o rușină, dar eu nu sunt cu ceilalți, sunt diferiți. Corect. Bun, și există reacția aceasta. Pe de o parte, e normal, adică orice emoție trebuie luată ca atare, da? Dar trebuie rezolvată. Nu te simți bine în situația asta, cum o vei rezolva? Alte texte din Scriptură vorbesc despre a mărturisi pe Dumnezeu. A mărturisi experiența pe care tu ai trăit-o. Vei fi surprins. Chiar oamenii care sunt cu bajocura pe buze, în momentul în care vor auzi mărturia ta, vor regândi atitudinea pe care o au față de tine sau în timp îi va ajuta extraordinar de mult ceea ce tu ai mărturisit într-o anumită ocazie. Îi va ajuta în direcția schimbării lor. Iar această simplă mărturisire a ceea ce tu trăiești alungă rușinea, pur și simplu. Nu vei mai simți acea stare că ceva este în neregulă cu tine, ci dimpotrivă te vei simți foarte bine cu tine însuți și procesul se duce până la capăt, pentru că el are și efecte în social. Mărturisirea făcând bine, aducând rezolvări și pentru alții, nu numai pentru tine, creează modele.
1: Cum ne poate afecta rușinea relația noastră cu Dumnezeu?
0: Plecând tot de la Adam, atunci când omul păcătuiește, are nevoie să se raporteze la Dumnezeu, iar Dumnezeu este perfecțiunea întruchipată. cu cât mai bine vedem caracterul lui Dumnezeu, cu atât va fi mai mare rușinea față de relele pe care le-am făcut și le facem. În fața strălucirii Lui și în fața perfecțiunii Lui, ar trebui să ne rușinăm. De aici, Dumnezeu ne va conduce înspre regret, înspre dorința de a nu mai face, înspre căutarea unei puteri în total Lui, în exteriorul nostru, pentru a nu mai ajunge să repetăm aceleași comportamente. Apoi, Dumnezeu nu ne va lăsa acolo, ci ne va da experiențele prin care ne vom simți foarte bine înaintea Lui, atunci când îi aducem slavă, când trăim corect, când trăim frumos, când acumulăm experiență în trăirea creștină, atunci lucrurile, rușinea aceasta cauzată de greșelile făcute se atenuează.
1: Credeți că există și oameni care, nu știu, au rămas ascunși sau au tendința să rămână ascunși de Dumnezeu, adică înstrăinați de El?
0: Asta face păcatul, da. Deci sunt oameni care nu suportă rușinea și nici nu vor să accepte că e ceva neregulă cu ei și atunci justifică păcatul sau greșelile și aceștia se ascund de Dumnezeu, pleacă din fața Lui. Unul dintre ei este Cain, care face lucruri rele de care ar fi trebuit să-i fie rușine și care n-ar mai fi trebuit să fie repetate vreodată, dar omul acesta insistă că nu-i nimic în neregulă cu el și își vede de treabă, dar asta înseamnă că pleacă din fața lui Dumnezeu, departe de Dumnezeu, și asta se întâmplă cu orice om care își ascunde păcatul sau își ascunde aceste trăiri, nu le acceptă. Un alt om care se apropie de Dumnezeu este Pavel, care se descoperă pe sine într-o situație penibilă de-a dreptul. El crede că luptă pentru Dumnezeu și Dumnezeul pentru care luptă, la un moment dat îi se arată și spune: ce faci?
1: Pentru ce mă prigonești?
0: Pentru ce mă prigonești? Tu îți dai seama ce faci? Cum, Doamne, cum te prigonești pe tine? E penibilă situația, iar Apostolul Pavel este pur și simplu aruncat la pământ datorită aceste situații și la propriu și la figurat. El începe să se ridice de acolo, iar într-un fel rezolvarea care vine este pe măsura rușinii pe care a trăit-o. Dintr-un persecutor devine un misionar puternic care, hai să zicem așa, spală rușinea pe care a determinat-o prin ignoranță. Un alt om care rezolvă foarte frumos problema rușinii este David. Ce strălucește la el? Momentul în care se rușinează sau devine conștient că ceva este neregulă cu el este foarte abrupt. Uneori lecțiile astea date de Dumnezeu sunt pentru noi, pentru că noi avem nevoie câteodată să fim scuturați bine. David păcătuiește cu Batșeba, apoi trăiește așa într-un fel de întuneric spiritual. La un moment dat, un proroc, Nathan, vine și spune o poveste care pare reală. Această poveste îl determină o reacție de indignare, de
1: chiar furie.
0: De furie din partea lui David. Povestea e următoarea, ca să mergem un pic și pe detalii. Erau doi vecini, unul care avea o singură oaie, celălalt bogat cu multe, multe, multe oi. Cel bogat are niște musafiri. Se gândește ce să pregătească pentru masa musafirilor, pentru sărbătoarea care va urma, și având o anumită autoritate, se duce la vecinul lui care are o singură oaie. Iar în istoria respectivă sunt date detalii impresionante. Oaia aceea are un nume, oaia aceea este nelipsită din casa omului respectiv. Se realizează o anumită relație. Iar vecinul cu multe oi vine, ia oaia acestui sărman și o pregătește, o sacrifică, pregătind-o pentru sărbătoarea la care el primește musafirii. David, când aude povestea, fiind un judecător, el crede și știe că povestea este spusă dintr-o realitate și se așteaptă o judecată. Iar el, fiind regele judecător, rostește sentința și spune: un astfel de om trebuie să moară, să dea înapoi mai întâi de 4 ori celui pe care l-a păgubit, asta e regula Scripturii, iar el ar trebui să moară pentru ceea ce a făcut. Iar Nathan, probabil țintindu-l, adică privindu-l în ochi, îi spune: tu ești omul acesta, tu ești cel ce ai făcut așa ceva. Momentul acela este un moment de redescoperire a lui David, că a făcut ceva în neregulă. Că starea lui este o stare teribil de greșită. Iar ceea ce strălucește la David, spuneam, este faptul că nu ține pentru sine păcatul acela. Dacă până atunci l-a ascuns și a încercat să-l ascundă până la ucidere.
1: Și alte păcate.
0: Alte păcate. Mințind, înșelând, a încercat până atunci să ascundă. Din momentul în care Dumnezeu i-a vorbit, el n-a mai ținut pentru sine. Și a făcut un lucru foarte interesant. L-a scris în Scriptură pentru secole și pentru mii de oameni care se rușinează de păcatele lor și care vor să le ascundă, arătându-ne într-un fel că de ceea ce am făcut rău n-ar trebui să ne ascundem, ar trebui să asumăm. Ar trebui să spunem foarte clar: eu am făcut-o. Este secretul întoarcerii spre Dumnezeu cu toată inima, sau este secretul integrității caracterului. Un om care a făcut o greșeală trebuie să o mărturisească. Și cu cât suntem mai mari, mai maturi, învățăm să ascundem bine lucrurile. Nu ne face bine din punct de vedere spiritual. Suntem cei mai nenorociți dintre oameni atunci când ascundem lucrurile. La Dumnezeu îi plac oamenii care își asumă ceea ce au făcut, așa cum și Eva și Adam au asumat ceea ce au făcut, au fost iertați de Dumnezeu și toți ceilalți care vin după ei n-ar trebui să dea vina pe ei, ci ar trebui fiecare să-și asume vina personală, să o aducă înaintea lui Dumnezeu și să-și rezolve în felul acesta problemele.
1: Ultima întrebare pe care vreau să vă lansez este legată de rușine și contextul bisericii, da? Mulți oameni au sentimentul că în biserică ar trebui să fie mai buni, să arate mai bine, că acolo este un context în care imaginea contează, da? Știm că sunt multe persoane care merg în zona aceasta adicțiilor sau se complac, pentru că acolo este o acceptare necondiționată, da? Toți suntem răi, bem, ne trece și așa mai departe. Biserica este un context din acesta al desăvârșirii, o așteptare de felul acesta, și oamenii pot să experimenteze mai multă rușine sau pot uneori să se retragă din biserică tocmai pentru că experimentează rușinea. Ce ar putea face biserica pentru a integra și, nu știu, a vindeca rușinea?
0: Biserica e chemată să iubească. Iar modelul este iubire necondiționată. Domnul așa ne-a învățat. E nenatural să te simți rușinat în biserică, dar dacă te simți, e o problemă.
1: Cu cine?
0: Ori cu tine, ori cu biserica. Poate să fie cu amândouă. Domnul Hristos a criticat dur, vedeți, n-a criticat în altă parte sau n-a criticat mulțimile de păcătoși. El a criticat mulțimile de farisei care fac ca în biserică să-ți fie rușine în loc să-și facă treaba și să iubească pe cei ce greșesc. Gândiți-vă că Domnul Hristos era condamnat pentru faptul că stă de vorbă cu vameșii. Era condamnat pentru că stă de vorbă cu femeile păcătoase.
1: Sau că ia masa cu aceștia.
0: Iar el nu s-a rușinat să-i numească pe oamenii aceștia frații ai lui. noi suntem frați. În biserică mai ales, acolo unde vorbim, unde dăm mâna, unde spunem fratele, sora, noi suntem frați. Nu spun încă o dată, omului trebuie să-i fie rușine de ce face, lucrurile greșite pe care le face. Atunci însă când un om este greșit în biserică, trebuie primit și privit cum ne-a învățat Domnul Hristos. Iubiții, e momentul în care să vă apropiați de ei, să-i învățați, să-i ajutați, să treacă peste momentele astea, să-i conduceți la pocăință, nu să le spuneți, n-ai făcut, adică cumva să-i liniștim, așa, făcut într-un fel bine, nu, cum să-ți spun? Nu, are nevoie omul de înțelegere, e adevărat. Are nevoie să-și recunoască păcatul și are nevoie de frați și surori care spun, și eu am trecut pe aici. Să nu le fie jenă să spună, și eu am făcut așa, și eu am greșit aici. Iar în contextul acesta, din nou, mărturisirea este foarte importantă. Am trecut și eu pe acolo, știu ce înseamnă și ai nevoie de putere. E nevoie să ne susținem, să ne ajutăm unii pe alții în biserică. Încă o dată, atunci când cineva se simte rușinat în propria biserică, e ceva de îndreptat acolo.
1: Suntem la final de emisiune. Sper din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem că rușinea este o emoție care ne ajută să vedem ce este în neregulă și în același timp să schimbăm, să transformăm, să reparăm. Și poate mai e un mesaj să avem grijă de felul în care ne raportăm la semenii noștri, să nu adâncim această emoție.
0: Așa este.
1: Domnilor și domnilor, cu aceste gânduri încheiem emisiunea noastră. Îi mulțumesc pastorului Romeo Osanache pentru discuția pe care am avut-o.
0: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Și dumneavoastră, telespectatorilor și ascultătorilor noștri, vă mulțumesc. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Eliberat după 13 luni din cea de-a treia condamnare, Sandu a reintrat în activitatea normală a vieții de zi cu zi. Numai că închisoarea îl sleise de puteri și îi agravase hernia de disc. Maria, soția lui, l-a determinat cu greu să se opereze, iar Sandu, în cele din urmă, s-a mobilizat. Pe holul spitalului, așteptând pe o bancă doctorul pentru o consultare prealabilă, Sandu ședea cu coatele pe genunchi și cu capul între mâini și tăcea. Capitolul 12. Zorii dimineții. Continuare. Eu i-am pus mâna după cap și m-am aplecat să-i văd fața. El s-a întors spre mine foarte serios și m-a întrebat: Mario, dacă rămân ca unul din ăștia, în cărucior, paralizat, tu ai să mă îngrijești? Mi-a fost milă de el. Cum poți să-mi pui o asemenea întrebare? N-am fost eu lângă tine în toate momentele grele? Cu lacrimi în ochi, Sandu m-a sărutat. Apoi am mers puțin de braț pe culoar și am rostit o rugăciune încredințându-l în brațele Domnului. Când ne-am întors, tocmai îl striga o asistentă pentru internare. Doctorul mi-a zis că a doua zi urma să-l opereze, nu știa la ce oră, dar după încă o zi puteam să vin ca să-l văd. A doua zi de dimineață, după ce din nou m-am rugat Domnului ca să conducă el lucrurile după planul său, am plecat la spital, unde am ajuns pe la ora 8:30. Foarte greu am ajuns la salonul lui. Am deschis ușa, iar el m-a văzut că sunt prezentă. L-a operat abia după amiază, între 1 și 3. Când l-au scos din operație, băieții care îl duceau pe căruți mi-au zis să merg mai încolo, că n-am voie acolo. Eu le-am zis că le rămân datoare, dar vreau să ajung la rezerva unde îl duceau. Am stat pe loc și am așteptat. Iar unul dintre ei, după ce l-au pus în pat, mi-a făcut semn să merg acolo, că mă cheamă asistenta. M-am dus. Băieții vorbiseră cu ea să mă lase să-l văd. Le-am dat lor ceva bănuți și am dat și asistentei. Ea i-a zis soțului: Domnule Sima, a venit soția să vă vadă. Hai, mișcați-vă picioarele. Sandu le-a mișcat. Încă o dată, a zis asistenta. Le-a mișcat din nou. Acum, uite, dânsa merge acasă și vine mâine ca să vorbiți, da? Da, a zis Sandu, acum dorm. Bine, dorm sănătos. Asistenta mi-a zis: ați văzut, doamnă? Și-a mișcat picioarele în două rânduri. Înseamnă că operația a reușit. Acum mergeți acasă fără grijă și veniți mâine la ora de vizită. Am plecat acasă, am mâncat, i-am făcut două sticle de ceai, am luat și două portocale și m-am întors la spital. Înainte de a ajunge la poartă, am scos halatul alb pe care îl luasem de acasă, l-am îmbrăcat și ca furtuna am intrat pe poartă, că nici nu mi-a văzut fața cei ce erau acolo. M-am strecurat până la etajul 3. Am aflat că îl mutaseră de la rezervă în salon, pentru că se simțea bine. Asistenta a mers cu mine și a zis soțului: uite, domnul Sima, săraca, a stat toată ziua aici la spital. S-a dus și a mâncat și ți-a dus ceai și portocale. Acum vrea să știe cum te simți, apoi va pleca și va veni mâine dimineață. În noaptea aceasta, ori de câte ori ai nevoie de ceva, suni, iar eu vin să-ți aduc. Ne-am înțeles? Da, vă mulțumesc, a zis Sandu. M-am apropiat de el, l-am sărutat, s-a uitat la mine zâmbind și mi-a zis: Mario, Nu mă doare nimic? Mă simt bine. Hai, du-te acasă și vino când vrei. Asistenta m-a condus până la poartă și i-a zis portarului: Neanicule, de ori de câte ori vine să-i dai drumul, că vine la mine. Portarul a dat din cap, iar eu i-am băgat în buzunar câțiva bănuți. Sandu a stat în spital o săptămână, apoi l-au externat. L-am luat cu mașina. Era foarte bucuros că poate să meargă. Îi făceam masaj la picior de 3 ori pe zi, câte o oră. Și asta îi făcea foarte bine. Se plimba prin curte, apoi pe stradă, iar noaptea se bucura de o liniște deplină. Dumnezeul nostru să fie lăudat pentru tot binele pe care ni l-a făcut. De atunci a trebuit să fie atent, să nu facă eforturi. Mânca, citea, se plimba și dormea. Aceasta până s-a făcut bine și a reînceput serviciul. După aceea, iar am început să ne gândim la cele 4 probleme pe care le-am descris mai sus. Ne rugam din nou la Dumnezeu ca să ne ajute să facem ceva, să nu stăm degeaba. Ne îngrozeam când ne gândeam că timpul zboară atât de repede, iar noi nu o să mai putem face nimic. Operația Sandu a făcut-o în februarie 1984. Pe la sfârșitul lui octombrie 1984, am găsit într-un ziar un anunț care suna astfel: Vând foarte convenabil o căsuță arsă, strada afluentului, numărul 26, vis-a-vis de fabrica de bere Luther. Telefonul cutare. În dimineața aceea, îmi propusesem să fac piața și m-am gândit să merg la piața Matache pentru ca, înainte de a-mi face cumpărăturile, să merg la adresa menționată mai sus ca să văd casa. Zis și făcut. Am găsit un gard din niște jaluzele rupte, legate între ele cu sfor mai groase. Jaluzelele erau aproape putrede. Locul de intrare, unde ar fi trebuit să fie o poartă, era astupat cu 3 scânduri prinse între ele cu 2 șipci. Fațada era de vreo 10 metri. Curtea era foarte sălbatică. Pe partea dreaptă un cireș bătrân de soi, foarte răsfirat, iar la vreo 4-5 metri distanță era un vișin foarte bun. Jos, între pomi, o movilă destul de mare de balastru, o altă movilă de cărbun arș și o alta de moloz amestecat cu var, cu nisip, pietre mici și mari, cărmizi sparte și vreo 2 butuci de viță. Nu erau de calitate, se dezvoltaseră iurea prin toată curtea. Pe partea stângă, începând de lângă gard, era un butuc mare de viță de soi, dar, fiind neîngrijit, era stors de zile și urma să dispară. Pe o bună porțiune erau 3 camere micuțe din paiantă, niște chichinețe, cu uși și ferestre foarte mici, care acum, în urma unui foc izbucnit de la un scurt circuit, fiind arse, erau aproape răsturnate, iar prin ele tot felul de obiecte: o cadă ciobită, o sobă de tablă lovită, strâmbă, vreo 2 paturi de fier strâmbe ruginite, căldări, lighene, sticle sparte, apoi cărți destule, multe dintre ele foarte bune, pentru că proprietarul fusese inginer, soția profesoară, iar cei 2 fii ai lor tot ingineri. Toate acestea și cele descrise de pe partea dreaptă trebuiau cărate niște containere și duse afară niște gropi. Ce era de valoare și în care se putea locui era o cameră de 5x5 metri, un vestibul, o bucătărie, iar sub cameră la demisol era o altă cameră cu aceeași suprafață ca cea de la parter. În camera de la parter și în bucătărie erau sobe de teracote care se încălzeau cu lemne. N-avea apă înăuntru. WC-ul era în curte. Acestea erau din cărămidă de calitate, deasupra era turnată placă de beton, iar în camera parchet, care din cauza apei pe care au aruncat-o pompierii ca să singă focul, a fost pătat pentru totdeauna. Aveai aici de investit multă muncă și mulți bani ca să poți locui cu plăcere. Potecuța care ducea de la poartă până la fundul curții zicea că era pavată, numai că nu se mai cunoștea din cauza mizeriei ce se strecurase și din dreapta și din stânga. Acoperișul de pe cele trei cămăruți era smuls de vânt și a plecat în așa fel încât, ca să pot merge până în spatele curții să văd despre ce e vorba, a trebuit să mă țin cu mâinile de streșini și de ramurile copacilor. Pe partea stângă și în dreptul camerei bune, care a rămas, era un pierstic de soi. Această căsuță era situată pe un teren de 219 metri pătrați și între trei calcane. Proprietatea din spate avea un etaj, iar ieșirea o avea pe altă stradă, deci era tot cu spatele la aceasta. Și cea din dreapta și cea din stânga aveau câte un etaj și erau așezate tot cu spatele, așa că în curte, dacă ai fi avut un gard înalt, puteai să faci orice, căci nu vedea nimeni ce se întâmplă în curtea ta. Ei, după ce m-am uitat peste tot, am stat, m-am gândit puțin dacă s-ar merita să o luăm și la ce ar putea să ne ajute. Am zis că mai întâi trebuia cărat cu containere tot ce era stricat și murdar și făcută curățenia în toată curtea. Apoi ar fi fost de construit o cameră de baie cu toate obiectele sanitare și de tras apa înăuntru. Camera de misol putea fi folosită pentru presă de sucuri, iar alături, în curte, de făcut o cameră pentru baia de apuri. La sfârșit, sau poate că ar fi mai bine chiar la început, să facem un gard înalt de tablă, a cărui poartă să se deschidă pe role. Cu această imagine, în visurile mele, am plecat la piață. Tot drumul m-am rugat lui Dumnezeu ca El să conducă lucrurile, să nu ne lase să procedăm după capul nostru. Ajungând acasă, am făcut mâncare, iar pe la ora 3 a venit și Sandu, al meu, de la serviciu. După ce am mâncat, el s-a dus să stea puțin la orizontal, ca de obicei, iar eu am spus să se uite și el în ziar, căci eu mă uitasem de dimineață. În timp ce spălam vasele, Sandu a venit râzând la mine și a zis: Mario, știi ceva? Am găsit exact ce ne trebuie. Adică ce, am întrebat eu? O căsuță arsă. Oho, tu nu știi ce e o casă arsă, i-am zis eu. Ba da, am mistuit focul o parte din ea, pe care o dai jos și oprești ce este bun. Și cum noi nu avem bani mulți, dar nu ne trebuie nici spațiu mare, s-ar putea să fie binevenită. Și pe unde este, am întrebat eu? Păi vis-a-vis de fabrica de bere Luther. Oh, acolo ai și zgomot. Tu ziceai că vrei să și studiezi. Nu, eu am mai trecut pe acolo cândva și să știi că fabrica aceea nu face zgomot prea mare. Bine, am zis eu. Și ce propui? Păi, să ne repezim și să o vedem. Știi ce? Du-te tu acum, vezi despre ce este vorba. Diseară discutăm serios, întoarcem problema pe toate părțile și, dacă ne convine, mâine mergem împreună. Luăm legătura și cu proprietarii, pentru că trebuie să vedem și interiorul și probabil casa e închisă. Ce zici, e bine? Da, a zis Sandu, atunci plec. S-a întors după 2 ore și 40 de minute și s-a întors cu vreo 3-4 strugurași din butucul de viță nobilă de la poartă. Hei, Mario, ăștia sunt din Canaanul nostru cel mic, am zis el. Nu s-a așezat, ci așa cum stătea în picioare, a început să-mi povestească. Eu am spus că nu trebuia chiar așa, cu lux de amănunte. Am lăsat treaba, am mers cu el în casă, l-am obligat să stea la orizontal și am început să discutăm. Și Sandu a început cam așa. Auzi, e situată între trei calcane. Curtea e o harababură, îți pui mâinile în cap. Ai o parte din casă bună, este exact ce ne trebuie nouă. Gardul de la stradă e bun de dus la muzeu. Luni de zile ai decărat mizeria din curte la containere. Auzi, n-are nici apă în casă, deci nici baie, nici veceu. Ce să-ți mai spun? Trebuie să o vezi. Ei, află, Sandule, am întors-o eu. Să știi că am văzut-o înaintea ta. Eu am trecut pe acolo dimineața, am văzut-o și apoi am plecat la piața Matache, de unde mi-am făcut cumpărăturile. Acum aș vrea să discutăm ca unii care știm despre ce e vorba, fără nervi, fără exagerări spre bine și nici spre rău. Am uitat să vă spun că noi vânduserăm casa din strada Radu de la Fumați, unde locuiserăm înainte de a ne muta în Țepeș-Vodă, și după ce ne-am achitat datoria față de Dumnezeu și față de săraci, am mai rămas cu 43.000 de lei. Alți bani nu mai aveam, decât pensia mea și salariul lui. Ca să nu mai repet, și el a făcut planul la fel ca mine, decât că a spus că e bine să facem un acoperiș cât de simplu ca să țină mai jos, să nu stea placa expusă la intemperii, iar acest acoperiș să fie învelit la început cu carton asfaltat. În fine, am luat legătura telefonic cu proprietarul. Ne-a răspuns doamna proprietăreasă și am stabilit că a doua zi după amiază să vină cu fiul ei mai mare la noi acasă ca să discutăm problema. Cu multă nerăbdare așteptam ziua următoare. Pe la ora 10 au apărut. Foarte bucuroși ne-au spus că oricum rentează la prețul pe care îl pretind. Au mai spus că au dat 3 anunțuri, că au venit foarte puțini oameni, dar printre aceștia n-a fost nici unul care să aibă un ochi deschis spre viitor. Vedeau doar o casă arsă și atâta tot. N-aveau nici bani să vestească în ea, n-aveau nici timp și nici nu puteau să se ocupe de reparații, așa că erau nevoiți să scape de ea, mai ales că derbedeii mai intrau pe acolo și făceau rele. Când eu am întrebat care este prețul, mama a zis, 30.000 de lei, doar așa, ca să zicem că am luat și ceva și scăpăm și de o grijă. Eu și Sandu nu ne-am tocmit, pentru că nu era cazul. Ar fi fost o rușine să căutăm să le mai rupem și din aceștia. De aceea, ne-au explicat că la facerea actelor trebuie să meargă și ea și soțul ca un nume diferite fiind divorțați. Iar banii îi dăm jumătate la unul, jumătate la celălalt. Eu i-am rugat să ne lase 2 zile să ne gândim și apoi vom suna. Le-am spus că avem banii, dar mai avem un motiv. Și au fost de acord. A doua zi ne-am dus din nou amândoi la fața locului ca să ne facem mai bine socotelile. Am căzut de acord în toate privințele, însă munca fizică pe care trebuia să o presteze Sandu, după ce fusese operat de hernie, categoric îl depășea. Eu nu eram o forță ca să pot face prea mult, iar el, după un an și o lună de la operație, așa cum stabiliserăm să începem lucrările, în aprilie 1985, era foarte nepotrivit. El căuta să mă liniștească, spunându-mi că va plăti pentru muncile grele, dar eu îl cunoșteam, știam ce fire are. Pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, nici nu aveam banii ca să putem plăti pe oameni. De aceea m-am supărat și căutam să-l convin că face o mare greșeală înhămându-se la cel puțin 30 de containere de încărcat. Trebuia să încarce o roabă, să o urce cu ea pe o scândură sprijinită la un capăt de pământ, iar celălalt capăt pe marginea containerului. De acolo s-o răstoarne în containere. El m-a întrebat dacă îmi place casa, poziția, și am spus că da. I-am adus aminte cât de îngrijorat era de sănătatea lui înainte de a se opera. Și am întrebat cum poate fi acum atât de indiferent. Am discutat că n-are rost să lăsăm să mai treacă o zi, ci să dăm telefon, pentru ca a doua zi să ne întâlnim și să hotărâm lucrurile. Au venit din nou la noi. Cu ocazia aceasta le-am spus motivul care ne mai ținea pe loc. Atât mama, cât și băiatul au insistat să o luăm, spunându-ne că ne-o lasă la 25.000 de lei. Dar am căutat să le demonstrăm că nu aveam pretenția aceasta și că nici nu primim așa ceva. Văzând apoi că Sandu nu cedează la dorința lui, am cedat și am hotărât să mergem înainte. Ei urmau să-și adune actele, iar noi să căutăm pe cineva pe al cărui nume să facem actele. Pe numele nostru nu se putea, fiindcă mai aveam o casă în Țepeșvodă și după legea timpului n-aveai voie să ai două proprietăți. Ne-am dus pe la toți cei pe care credeam noi serioși, dar n-am găsit pe nimeni disponibil. Unul spunea că în curând urmează să aibă o moștenire, altul că urmează să-și cumpere, altul că urmărește să plece din țară, altul că n-are buletin de București. Atunci Sandu mi-a zis că, neavând altă soluție, va trebui să o punem pe numele mamei lui, deși discutaserăm de la început și ajunseserăm la concluzia că nu e bine și că după ce o terminăm, o luăm și facem actele. Ei bine, după cum vom vedea mai departe, lucrurile n-au fost chiar așa de simple. Sandu a luat-o pe soacra mea și împreună cu proprietarii au mers la notariat și au făcut actele. N-au vrut nici de cum să primească cei 5.000 de lei, casa rămânând la prețul de 25.000, cum ei înșiși au oferit-o. Acum eram asigurați de muncă la primăvară. Am mai făcut economii și am mai pus deoparte câțiva bănuți. Așa se face că, începând din luna aprilie 1985, Sandu și-a petrecut acolo tot timpul liber, iar eu pe lângă el. Demolam, adunam și căram la containere. Începea să se mai lumineze curtea. Vecinii pândeau când intram și când ieșau și dădeau buzna să vadă ce facem. Nouă nu ne convenea că ei să știe ce aveam de gând să facem acolo și de aceea nu ne arătam bucuroși de oaspeți. Tot le ziceam să aibă puțină răbdare până va fi gata și atunci o vor vedea, adică de la depărtare, de la poartă și numai pe din afară. După ce am liberat curtea de mizerie, am săpat, am pus câțiva trandafiri, crizanteme, lalele și gălbenele. Iarba creștea de la sine. Sandu a făcut o scară fixă din tablă, solidă, pe care ne urcam în pod. A desfăcut cele două sobe de teracută din dormitor și bucătărie și le-a refăcut. A tras apă în casă, a făcut o baie cu cadă, lavoare și veceu. Apoi, afară, în fața casei, a făcut o verandă, toată cu geamuri. În curte a mai făcut o magazie de lemne și un veceu cu apă. Aveam și cișmea pentru udat grădina. La urmă a făcut un gard înalt din tablă groasă și o poartă pe role. Din niște țevi și bucăți de tablă pe care le mai aveam, a început să facă un garaj. A curățat pomii, iar eu am săpat printre ei. Casa era la roșu. A tencuit-o pe din afară. Interiorul l-am zugrăvit și după ce au fost gata toate acestea, am mers la soacră mea și am spus că am terminat-o și că vrem să ne mutăm în ea. Trebuia, deci, să mergem la notariat să facem actele. Ea locuia cu chirie într-o garsonieră dată de stat. Între timp, în cei 3 ani care au trecut de când am făcut actele, mama soacră și-a mai pierdut din puterea minții, așa încât nu-și mai aducea aminte că a făcut niște acte și de ce. Cât a căutat Sandu să-i explice, a fost cu neputință să înțeleagă. Ba mai mult, niște vecini ai ei i-au băgat în cap că vrem să o ducem la azil. Și acum zicea mereu, eu am casa asta cu chirie, sunt mulțumit aici și voi unde vreți să mă duceți? Eu nu merg nicăieri de aici, nu semnez niciun act. Dacă voi v-ați cumpărat casă, mergeți și stați în ea. De ce trebuie să semnez eu? Eu n-am cumpărat niciodată casă. N-am avut bani așa de mulți. Voi vreți să mă duceți la azil? Ei, ca să vă mutați în locul meu, știu eu. Sărmana femeie. Vreo 3 săptămâni am mers Sandu aproape zilnic pe la ea ca să rezolve problema. Și nu s-a putut. Ultima dată când a fost la ea, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis, măi, Mario, n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
8: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
9: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Armonie între credință, natură și culoare. În pictura venețiană a Renașterii, Giovanni Bellini rămâne unul dintre artiștii care au știut să unească în mod fericit spiritualitatea religioasă cu frumusețea lumii vizibile. În operele sale, scenele sacre nu sunt izolate într-un spațiu abstract, ci se desfășoară într-o lume plină de lumină, de natură și de emoție umană. Un exemplu remarcabil în acest sens este celebra sa compoziție reprezentând botezul lui Hristos, unde fiecare figură și fiecare detaliu al peisajului contribuie la o atmosferă de profundă contemplare. În partea stângă a tabloului se află un grup de îngeri care par să participe în mod diferit la momentul solemn pe care îl privesc. Primul dintre ei, aflat cel mai aproape de privitor, stă în picioare într-o tăcută adorație. Chipul său exprimă o blândețe angelică, iar mâinile împreunate, cu vârfurile degetelor abia atingându-se, trădează o modestie plină de reverență. Al doilea înger îngenunchează și privește scena cu o expresie de atenție și uimire, ca și cum ar încerca să pătrundă taina evenimentului la care asistă. Și într-adevăr, taina mântuirii e un lucru la care și îngerii doresc să privească. Cel de-al treilea înger apare într-o atitudine solemnă, ca un vestitor ceresc. Stă drept, cu expresie plină de demnitate, iar gestul mâinii sale pare să indice către scena centrală, ca și cum s-ar adresa chiar privitorului, invitându-l să contemple ceea ce se petrece. Priviți câtă iubire se arată aici. În contrast cu delicatețea acestui grup, pe partea dreaptă se află figura puternică și austeră a Sfântului Ioan Botezătorul, care prin statura sa impunătoare și prin gestul său solemn, conduce privirea spre momentul botezului. La fel de impresionant ca personajele este însă și peisajul care le înconjoară. Bellini redă cu o atenție extraordinară fiecare element al naturii. Stâncile din prim plan sunt pictate cu o precizie geologică remarcabilă, iar vegetația, palmieri și alți arbori, se profilează clar pe fundalul unui orizont luminos. În depărtare se ridică lanțuri de munți de un albastru delicat, pierdute într-o atmosferă transparentă. Criticii au remarcat că în această pictură peisajul nu este doar un decor, ci un element esențial al compoziției. Adevărul observației și frumusețea redării sunt atât de convingătoare încât par imposibil de imitat. Execuția este solidă și limpede, iar finisajul minuțios amintește de perfecțiunea însăși a naturii. Culorile strălucesc ca niște pietre prețioase, iar lumina pare să vină din interiorul lucrării. De altfel, culoarea este una dintre marile virtuți ale lui Giovanni Bellini. Numeroși istorici ai artei au admirat intensitatea și transparența cromaticii sale. Unele dintre draperiile personajelor au claritatea unui cristal colorat, iar în cele mai bune lucrări ale sale, culorile au o strălucire interioară, asemănătoare luminii calde a unei seri de vară. Umbrele sunt adânci, dar rămân transparente, asemenea apei Adriaticii, când valurile se află în umbra podurilor venețiene. Un alt domeniu în care Bellini a avut o contribuție decisivă este portretul. În Veneția, unde portretul avea să devină mai târziu un gen dominant, Bellini a fost unul dintre cei care i-au pus bazele. Un exemplu celebru este portretul dogelui Leonardo Loredan, una dintre primele reprezentări din seria conducătorilor venețieni care împodobeau odinioară Palatul Dogilor. Astăzi, această lucrare se află la National Gallery din Londra și rămâne una dintre cele mai impresionante imagini de demnitate și de autoritate din pictura Renașterii. Fratele său, Gentile Bellini, a avut la rândul său o carieră importantă, deși stilul său era considerat mai blând și mai puțin energic decât al lui Giovanni. Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este Sfântul Marcu predicând la Alexandria, păstrată astăzi la Milano. În această pictură, artistul a valorificat experiența sa din Constantinopol, introducând în scenă costume turcești bogate și exotice. Printre detaliile remarcabile ale tabloului se află și reprezentarea unui animal rar pentru europenii acelei epoci, girafa, numită atunci camelopard. Prin aceste opere, frații Bellini au contribuit decisiv la definirea identității picturii venețiene. În mâinile lor, culoarea, lumina și observația naturii au devenit mijloace prin care arta putea exprima nu doar frumusețea lumii, ci și profunzimea credinței. Din această tradiție aveau să se nască în scurt timp marii maestri ai Veneției, Giorgione și Tizian, care vor duce mai departe strălucirea acestei școli artistice în istoria artei europene.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Geneza 1 citim refrenul după modelul versetului 5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost ziua întâi. Zilele creației sunt interpretate în diverse feluri. Unii le înțeleg ca fiind zile simbolice, alții le consideră descrieri poetice sau rapoarte ale desfășurării treptate a activității creatoare a lui Dumnezeu, alții le interpretează ca fiind o revelație a lui Dumnezeu, iar zilele sunt văzute efectiv ca zile literale. Pentru a determina care interpretare este corectă, trebuie analizat termenul iom, zi, în raportul creației, deoarece doar contextul poate clarifica această problemă. Contextul apropiat al istoriei creației din capitolul 1 spune că aceasta este o genealogie sau o cronică, Geneza 2:4, nu o colecție de mituri, o predicție, o metaforă, o parabolă, o poezie sau un imn. O genealogie este un raport istoric cu semnificație reală. Altfel spus, apa din relatarea creației este apă, vegetația este vegetație, animalele sunt animale și zilele sunt zile. Această observație este semnificativă atunci când descoperim că structura literară a întregii cărți Geneza este împărțită în 10 genealogii. Biblia prezintă genealogiile lui Adam, Noe, Avram, Isaac, Iacov și Iosif ca fiind literale și că aceste persoane sunt istorice. Atunci acest lucru implică faptul că și genealogia cerurilor și a pământului trebuie interpretată în același fel. Consecvența este strict necesară, ori toate genealogiile sunt literale, ori niciuna. Cuvântul zi, folosit în descrierea săptămânii creației, apare în mod constant la singular în Geneza 1, cu excepția versetului 14, unde zilele au o funcție diferită. Mai mult decât atât, este semnificativ faptul că termenul zi apare în Geneza 1 întotdeauna ca substantiv simplu, fără prepoziții, sufixe sau alte particule. Pe de altă parte, fiecare zi a creației este însoțită de fiecare dată de un numeral, prima zi, a doua zi. Când Biblia, într-un raport istoric, folosește cuvântul zi în combinație cu un numeral, de fiecare dată se referă la o zi obișnuită, adică în prima zi, în a doua zi. Expresia unică, a fost o seară și apoi a fost o dimineață, întotdeauna precedă menționarea zilelor creației. Această expresie oferă un hotar temporal care implică existența unei zile compuse din 24 de ore. Și alte texte biblice interpretează în același fel, literal, zilele creației. De exemplu, porunca a patra conține fraza căci în 6 zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, Exodul 20:9. Iar în Exodul 31:17, evreilor li s-a spus să serbeze sabatul din următorul motiv, căci în 6 zile a făcut Dumnezeu cerurile, pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. În ambele texte, oamenii sunt îndemnați să urmeze exemplul lui Dumnezeu și să se odihnească în a șaptea zi. Frithem, un teolog, observă foarte bine textul Genezei și spune: alte posibilități de a înțelege cuvântul zi, simbolic, secvențial, dar nu consecutiv liturgic, sunt puțin probabile. Eforturile depuse pentru a atribui termenului zi sensul de, să zicem, perioadă evolutivă, trădează prea mult un interes pentru armonizare. Iar James Barr afirmă categoric, din câte știu eu, nu există niciun profesor de ebraică sau de Vechiul Testament în vreo universitate de prestigiu care să nu creadă că autorul pasajului din Geneza, capitolele 1-11, a intenționat să transmită cititorilor ideea că toată creația a avut loc într-o serie de 6 zile, care erau la fel ca zilele de 24 de ore pe care le avem noi astăzi. Astfel dar, Biblia afirmă că zilele creației au fost 7 zile literale consecutive. Raportul biblic unic nu are nicio paralelă în vreo istorisire extrabiblică despre facerea lumii din literatura Orientului apropiat. Învățătura conform căreia Dumnezeu, Creatorul, a făcut totul în 7 zile, este parte fundamentală a ordinii creației. A o înlătura ar însemna o distorsionare grosolană a doctrinei creației. Există câteva motive bune pentru a considera zilele creației identice cu săptămâna noastră așa cum o avem astăzi. Cele 5 elemente care se asociază cu termenul zi din Geneza 1, forma de singular, asocierea constantă cu un numeral, statutul de substantiv simplu, fără o prepoziție sau altă construcție gramaticală, expresia temporală care îl precede și legătura cu odihna divină, trimit clar la o singură concluzie. Autorul cărții Geneza a intenționat să spună că ziua din săptămâna creației este o zi obișnuită, formată din 24 de ore și nu poate fi interpretată la modul figurat. Săptămâna este singurul ciclu temporal, care nu derivă din fenomene astronomice naturale și care trebuie înțeles ca fiind alcătuit din 7 zile literale, istorice, reale și consecutive. Geneza 1 oferă singura mărturie pe care o avem despre originea săptămânii noastre, formată din 7 zile. Scopul autorului a fost de a oferi un raport despre ceea ce s-a întâmplat în realitate în timpul săptămânii creației. Teologia și istoria relatării creației se armonizează una cu cealaltă, ele sunt complementare și nu se contrazic. În concluzie, modul în care este descrisă relatarea creației transmite faptul că aceasta a fost realizată în 7 zile consecutive, de 24 de ore, aceasta spune autorul Genezei. Dacă cineva interpretează altfel zilele de aici, se îndepărtează de textul biblic și astfel depășește cu mult informația oferită. Odată făcut acest pas, Biblia nu mai este o sursă de informare și poate fi negată în totalitate. Cine estimează însă Biblia, nu are cum să nege faptul că autorul Genezei a transmis cât se poate de clar conceptul unei creații în 7 zile de 24 de ore. Dacă această relatare este susținută sau nu de alte dovezi științifice, nu este subiectul prezentării noastre. Dar un lucru este cât se poate de clar. Textul Bibliei permite doar creația în 7 zile de 24 de ore și nimic altceva. După cum apa din Geneza 1 este apă și nimic simbolic, după cum iarba este iarbă, lumina este lumină, soarele este soare, animalele sunt animale și omul este om, la fel de real, zilele sunt zile. Consecvența textului Genezei obligă cititorul să înțeleagă acest lucru și să vadă că tot ce a creat Dumnezeu a creat în 6 zile de 24 de ore, iar în ziua a 7-a s-a odihnit, instaurând sabatul ca zi specială de sărbătoare și închinare pentru om.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era dimineața de vreme. Centurionul închise ușa și postase câțiva legionari ca nimeni să nu intre. Procuratorul voia liniște. Priveliștea individului din fața lui îl tulbura. Deși bătut, însângerat, legat la mâini și desfigurat, avea o demnitate neomenească. În loc să răspundă la interogatoriu, tăcerea lui emana ceva atât de pătrunzător care îi făcea să-i crească pulsul. Disimulându-și emoția, Pilat îl întreabă, sec, dar cu tâlc. Ești tu împărat? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pentru câteva clipe, prin mintea lui Pilat, trecură vechile mituri cu zei manifestându-se în formă umană. Nu cumva trăia o teofanie? Un împărat tot ești, zise el confuz. Nu, totuși nu, un zeu n-ar putea arăta în halul ăsta. Dilema aceasta nu era doar a lui Pilat. Era dilema cărturarilor și a iudeilor de rând, chiar și a ucenicilor. Pe cât îl admirau ucenicii pentru actele sale miraculoase, pe atât erau de nemulțumiți de rutina cotidiană. Îi deranja nașterea sa dubioasă de care își băteau joc fariseii, îi deranja anii trăiți de el într-un târg obscur și rău famat, Nazaret, și nu Ierusalim. Erau contrariați că trebuiau să doarmă adesea sub cerul liber, că n-aveau și un statut stabil și că erau dependenți de bunăvoința altora, de parcă ar fi fost niște milogi. Ar fi vrut și ei să fie un Iisus îmbrăcat mai reprezentativ, nu mereu aceeași cămașă. Irita că se amestecă cu scursurile societății, chiar cu proscrișea de samariteni. Că nu era mai agresiv în fața detractorilor, el tot întorcându-le obrazul celălalt. Că, la urma urmei, era atât de modest de parcă n-ar fi Mesia, fiul lui David. Paradoxul acestei duble identități, și împărat și sclav, în aceeași persoană, era greu suportabil. Înfățișarea învățătorului pe care o cercetau zi de zi ascundea o taină atât de mare, încât a trebuit un efort prelungit din partea Duhului Sfânt ca ei să descifreze taina lui, pe care Biblia o numește Taina Evlaviei. Ea dezvăluie planul mai presus de puterea noastră de pricepere, cum Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ ca să producă uluitoarea demonstrație a umilinței. Cum? Umilință? Pentru el? Împăratul împăraților? Și chipul Dumnezeului nevăzut? Simplu. Pentru că acesta este chiar atributul naturii lui Dumnezeu. Lumea de atunci accepta umilința ca o manifestare în fața cuiva superior, în niciun caz în fața cuiva egal sau inferior. Ori de la începutul timpului, Dumnezeu lucrează până acum, non-stop, pentru susținerea vieții și a fericirii ființelor create. Asta se cheamă slujire, expresia smereniei față de întreaga creațiune. Dar pentru că specia umană e intoxicată de egoism și luciferism, alias înălțare de sine, Fiul lui Dumnezeu a ales să demonstreze în ființa sa caracterul divin. S-a dezbrăcat de sine însuși, de slava lui cerească, de atotștiința, atotprezența, atotputerea și imutabilitatea sa, ca să se nască într-un staul mizerabil. S-a făcut asemenea oamenilor, niște ființe insignifiante în imensul univers. A luat chip de rob, cea mai joasă speță socială, dar tot nu era destul. S-a făcut ascultător. Condiția aceasta este de-a dreptul ilogică. Fiind înzestrat cu o autoritate divină, n-a existat nicio situație în care el să fi trebuit să asculte. Ei bine, mai mult decât toate renunțările sale, Iisus și-a cedat autoritatea și a acceptat să experimenteze ceea ce era total contra naturii umane. Și anume, măcar că era fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Până în punctul în care el, cel divin, s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. O moarte de blestemat. În volumul Humilitas, istoricul John Dixon, în urma cercetării extensive a literaturii grecești și ebraice, descoperă că este prima oară în istoria lumii când umilința manifestată în fața cuiva de statut inferior, din derizoriu devine o valoare neprețuită. Condescendența divinității, prin întruparea și moartea răscumpărătoare, devine punctul de apogeu al religiei creștine, generând în conștiința omului o fascinantă revoluție a umilinței. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Astăzi, după 2000 de ani, realizez că cea mai mare provocare, dar și cel mai convingător argument în favoarea unui urmaș al lui Iisus, rămâne smerenia.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. O invitație la a încerca să înțelegem lucrurile dincolo de aparențe, să le analizăm cu atenție și să nu rămânem doar la explicațiile rapide. Dacă vreți, e un exercițiu de gândire lucidă în care căutăm claritate acolo unde lucrurile par simple, dar nu sunt. Astăzi ne oprim asupra unei experiențe destul de comune. Ne propunem lucruri, uneori chiar foarte clar, cu planuri elaborate. Începem cu energie, cu entuziasm, cu convingerea că de data aceasta va fi diferit. Însă de multe ori, pe parcurs, lucrurile se pierd

0: se diluează. Ritmul scade, apare oboseala, apar alte priorități. Unii ar spune că nu ne-am dorit suficient de mult, dar realitatea este că dorința de una singură nu reușește să susțină un parcurs lung. Întăresc această afirmație cu argumente, bineînțeles. În zona de psihologie, cercetările sintetizate de American Psychological Association arată că motivația este fluctuantă și depinde mult de context și starea emoțională. În schimb, comportamentele stabile apar mai degrabă acolo unde există structură, obicei și consecvență, cunoscută și sub numele de disciplină. Cu alte cuvinte, începutul nu este partea dificilă, continuitatea este. Despre această diferență între intenție și consecvență, stăm de vorbă astăzi cu Daniel Loncea, pastor, formator și realizator media care lucrează în aglomerata capitală europeană, Viena. Activitatea lui îi are în atenție pe tineri în mod special. Persoane la început de drum care își stabilesc obiective în educație, în viața personală, în credință și în alte aspecte ale vieții. Și vede frecvent această diferență între ceea ce își propun și ceea ce reușesc să ducă mai departe. Daniel, mă bucur tare mult să fim împreună.
1: Mulțumesc foarte mult și vă spun bun găsit.
0: La începutul discuției noastre, o precizare. Nu trebuie să fii extrem de tânăr ca să îți faci planuri și să ai obiective, nu? Mulți oameni știu ce ar trebui să facă, indiferent de vârstă. Chiar își doresc asta. Dar de ce nu este suficient acest lucru pentru a susține un comportament pe termen lung?
1: Pentru că dorința și comportamentul sunt gestionate de sisteme diferite în creier. Dați-mi voie să intru în domeniul ăsta prima dată, după aceea ne vom întoarce, pentru că există ceva foarte interesant aici. Dorința apare în cortexul prefrontal, iar zona gândirii raționale, a planificării, dar comportamentul pe termen lung depinde de structuri mai adânci, mai vechi. Și acolo e vorba de ganglionii bazali, zona obiceiurilor automate, iar aceste două sisteme nu comunică automat. Așadar, nu este suficient să-ți dorești să susții un program sau un comportament pe termen lung, ci ai nevoie să și conectezi aceste lucruri împreună. Altfel spus, poți să vrei ceva cu toată mintea și totuși corpul și obiceiurile, rutinele, să meargă în direcția opusă. Nu este lipsă de caracter, și că noi de multe ori ne uităm la un om și spune nu se ține de cuvânt, nu poate să țină de lucrul ăsta, promite și nu se ține. E o problemă de arhitectură. Suntem construiți într-un fel în care avem nevoie să înțelegem drumul ca să putem rezolva. Din perspectivă biblică, vreau să vă spun că există această tensiune în Romani capitolul 7 în care spune binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, iar răul pe care vreau să nu-l fac, iată ce fac. Este una dintre poate cele mai oneste descrieri psihologice din toată lumea antică, când Pavel nu neagă tensiunea, ci o numește, o clarifică. De aceea poate că motivația singură, fără structură, poate chiar sabota succesul. Pentru că eu nu am nevoie doar de motivație, am nevoie și de obiceiuri. Pentru că obiceiurile sunt formate într-o structură diferită și motivația este într-o altă structură diferită. Și atunci, eu mă uit că îmi doresc, dar nu e suficient. Și toată lumea se luptă cu lucrul ăsta, dar dacă n-am înțeles mecanismul pentru ca să pot să ajung la motivația pe care o am în suflet, la dorința mea pe care o am, știu pe cineva care spune mereu, nu mai începe frazele cu vreau, îmi doresc. Pentru că e ca și când e doar o motivație. În mod real, o să fac. Sau este ceva pe care trebuie să-l realizezi. Cei mai mulți dintre noi ne dorim binele, da? Și drumul spre rai este păvat cu intenții bune. Dar avem nevoie să înțelegem că există zone diferite în creier care se ocupă cu lucrul acesta și a înțelege că sunt două sisteme care nu comunică în mod automat, pe mine mă ajută să înțeleg cel mai mult că nu este o lipsă de caracter, ci ar trebui să lucrez pentru ca viața mea să poată să aibă și obiceiuri care să susțină motivațiile. Vorbim mai mult despre lucrul ăsta astăzi.
0: Daniel, Există momente în care motivația este foarte puternică. În momentele acelea de început de an, în mod special, când ne propunem rezoluții și avem proiecte mari, vrem să schimbăm radical viața noastră și să ne îmbunătățim, ceea ce este foarte bine. Același moment de energie și putere vine atunci când începem un proiect, când vrem să beneficiem de o schimbare, oricare ar fi ea. Apoi, în timp, intensitatea scade. Cum funcționează, de fapt, motivația, Daniel, și de ce nu poate rămâne constantă?
1: Motivația funcționează în valuri și asta e normal. Nu e un defect. Ea este legată de noutate, de recompensă anticipată, de stare emoțională de moment. Toate acestea fluctuează prin definiție. Noi nu avem aceeași stare emoțională permanent. Noi nu putem avea o noutate în fiecare zi. Lucrurile sunt schimbabile. Există un psiholog, Edward Deci, care face o distinție între motivație extrinsecă, adică ceea ce fac pentru o recompensă exterioară, și o motivație intrinsecă, adică ceva pe care îl fac pentru mine. Cea intrinsecă e mai stabilă, dar tot nu este insuficientă singură pe termen lung. Deci am mers un pic mai departe. Sunt motivații care vin din exterior, văd pe alții că arată bine, îi văd pe alții că merg la sală și merg și eu, apropo de discuția asta, dar nu mă ține mult, pentru că vine din exterior și eu în interior mă lupt cu mine ca să mă duc acolo. Și chiar am vorbit, este o familie tânără cu care mai discut din când în când și îmi spune, după mine, ea îmi spune, soția din familie, eu nu m-aș duce niciodată, dar mă duc pentru că se duc și ceilalți. Și când nu se duc ceilalți, nu se duce niciodată. Bun, acum, cea intrinsecă durează mai mult pentru că vine din interior și este ceea ce eu îmi doresc pentru mine, ceea ce are sens pentru mine, dar nu durează singură pe termen lung. Problema cu începuturile entuziasmante este că ele funcționează pe dopamină. Este o substanță anticipării. Creierul eliberează dopamina nu când obținem ceva, ci când anticipăm că vom obține ceva. După primele săptămâni, anticiparea scade și scade cu ea și energia și nu mă mai simt motivat. Din perspectivă spirituală, Eclesiastul vorbește că entuziasmul fără rădăcină este vânt și deșertăciune și dacă cineva vrea să-și definească succesul pe aceste texte, se lasă de la început, pentru că el spune, dacă un om care a încercat lucrurile astea spune că este vânt și deșertăciune, goană după vânt și deșertăciune, dar observați că aici nu este condamnat entuziasmul, ci bucuria de la început este un dar, dar nu poate să fie un fundament. Este necesar să avem bucuria începuturilor. E frumos, ne motivează, mergem mai departe. Motivația este partea frumoasă a vieții. Avem nevoie de lucrul ăsta. Nu trebuie condamnat nimeni care își dorește un lucru bun. Ba din contră, trebuie încurajat, doar că dacă motivația nu este susținută, atunci singură scade și are momente în care e mai puternică, momente în care este mai jos, poate să vină din exterior, poate să vină din interior și este necesară. Există ceva pe care îl doresc fiecăruia, să pornească într-un loc cu entuziasm pentru că vrea să facă, să înceapă ceva, să studieze ceva, să... Toate aceste lucruri sunt normale și necesare, doar că mai trebuie un ingredient. Și o să vorbim despre asta.
0: Dacă v-ați alăturat un pic mai târziu emisiunii noastre, vă reamintesc că ascultați Conexiuni, iar azi discutăm despre diferența dintre intenție și consecvență, împreună cu Daniel Oncea, care ne vorbește direct din Viena. Daniel, aș vrea să atingem și partea practică. Mulți ajung să creadă că problema este lipsa de voință sau de caracter și punem tot felul de etichete oamenilor care nu reușesc să se țină de programul pe care și l-au propus, etichete care rămân lipite, nu doar pe cel care le primește, dar și pe noi, căci nu cunoaștem întreaga poveste niciodată. Lipsa de voință sau de caracter este o explicație corectă, pertinentă sau în ce fel se nuanțează lucrurile?
1: Legat de lipsa de voință, aș putea spune că poate că este explicația cea mai comună și din păcate cea mai greșită. Poate cel mai dăunător este că asta produce rușine, iar rușinea paralizează mai mult decât orice alt factor. Există în psihologie un termen sau o teorie a epuizării egoului, ideea că voința funcționează ca un mușchi care obosește. Cu cât iei mai multe decizii într-o zi, cu cât reziști mai multor tentații, cu cât capacitatea și autocontrolul scade spre seară. Nu este o străbiciune morală, ci oamenii spun că e fiziologie. Există o slăbire pe parcursul zilei. Când un tânăr îmi spune că nu are voință, îl întreb mai întâi cum arată ziua lui. De ce? Pentru că de obicei descoperim că încearcă să facă schimbări în cele mai dificile momente ale zilei, când nu are energie, când este poate cel mai puțin eficient. De aceea, dacă schimbarea lui vine într-un moment în care nu are suport, nu are energie, nu are structură, nu e o problemă de caracter, este o problemă de organizare a vieții, este o problemă de înțelegere a vieții. Noi ar trebui să înțelegem când avem momente forte, când putem să luăm decizii și să ne ținem de ele și când sunt momente mai puțin eficiente. Și dacă obișnuim să luăm decizii când suntem mai puțin eficienți, e clar că atunci ajungem la ceea ce spune Biblia în Matei 26:41. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și asta nu e o condamnare, ci este doar o conștientizare și o recunoaștere realistă a limitelor umane, pentru că din această recunoaștere pornește cumva înțelepciunea practică. Există ceva la care mă gândesc că ar trebui să fie conștientizat de toți oamenii, și anume că suntem diferiți în felul în care este structurat programul zilnic, că motivația este puternică în anumite momente ale vieții, este fiziologie lucrul ăsta, și că de multe ori, dacă nu știm să gândim programul zilei sau programul vieții, tindem să fim din categoria de oameni care așează la momentul nepotrivit deciziile bune și pare că suntem lipsiți de motivație. Noi niciodată nu reușim să ne ținem de ceva. Noi nu reușim să ne motivăm pe noi înșine să facem un anumit lucru. Iar alți oameni știu sau pot pentru că au început altfel programul sau iau decizii în momentul în care au energia cea mai puternică, în momentul în care sunt cei mai determinați și fac un lucru care este un exercițiu spiritual, doar o invitație. Înțelegeți de ce rugăciunea de dimineață este mai eficientă decât rugăciunea de seară? Pentru că este momentul în care am claritatea, energia, puterea, voința cea mai puternică. Degeaba mă așez pe genunchi și spune Dumnezeu, Doamne, vreau să fac asta, dar e seara, când eu deja nu mai am niciun fel de putere și mă uit la mine și spun, Doamne, exact în momentul în care și ucenicii au zis lui Iisus, ne rugăm împreună cu tine în grădina Ghetsemani și Iisus se duce și ei dorm. Dar ei sunt convins că ei și-au dorit. De aceea le spune că textul din Matei pe care l-am citat e din grădina Ghetsemani, când i-a rugat Domnul Iisus pe ucenicii să se roage împreună cu el și ei au adormit și nu odată, au adormit de două ori. Și a spus, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă, pentru că la finalul zilei, fiziologic, nu este momentul pentru entuziasm și motivații.
0: Daniel, se vorbește tot mai mult despre obiceiuri, despre faptul că ele susțin comportamentele pe termen lung. Aș vrea să te întreb ce rol au obiceiurile în comparație cu motivația, căci despre ea vorbim astăzi, și cum se formează ele în mod real?
1: Ăsta este elementul de care tot spuneam că o să-l amintesc mai târziu, pentru că este în completarea motivației. Motivația este energia, este bucuria, este entuziasmul, este motorul care pornește, este ceva care îi dă chiar și celui mai descurajat, după o discuție puternică, pleacă îmbărbătat, se duce, o să mute munții, dar când ajunge la colțul străzii, se gândește că poate nu o să mute decât niște dealuri și când ajunge mai departe, e bine și pe câmpii. Adică, de aceea, aș spune că obiceiurile sunt partea care determină susținerea motivației. Dacă noi n-am înțeles, și asta este, în primul rând, pentru mine vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că sunt cel care a înțeles foarte clar un mecanism. Este un mecanism fiziologic, pe care dacă îl înțelegem că noi funcționăm în felul ăsta, nu încurcăm discuția despre caracter și despre lipsă de caracter și despre vinovăție și despre rușine în momentele în care noi n-am rezolvat o cunoaștere reală. Și anume, motivația apare la toată lumea. Aproape toți oamenii au motivație. 2. Unii o primesc cu entuziasm dar alții încep să discute despre ea la momente nepotrivite și vorbeam despre asta la întrebarea anterioară, că dacă motivația sau discuția este așezată într-un moment în care sunt obosit sau îmi scade capacitatea de a mă ridica sau a crede că e posibil acel lucru, chiar și motivația scade. Dar folosim eficient timpul, folosim eficient modul în care dozez lucrul ăsta și atunci motivația o folosesc la capacitate maximă. În al doilea rând, folosesc obiceiurile, care practic sunt comportamente care au migrat din zona deciziei conștiente în zona automatismului. Și asta e o veste foarte bună, pentru că automatismul nu consumă energie. Adică acele 5 minute pe zi nu consumă energie. Ele devin automatism. Obiceiul devine un automatism. Iar în momentul în care motivația este susținută de obiceiuri, omul dărâmă munții. Adică omul poate să facă lucruri extraordinare. Se vede realizări foarte mari. Când te gândești că de acum încolo 3 ani eu trebuie 10 minute pe zi să învăț, nu știu, chineză, că vorbesc despre o limbă care poate nu e atât de des întâlnită, dar dacă mi-ar arăta cineva cum aș fi eu peste 3 ani în ce ține de limba chineză, probabil că astăzi nu m-aș teme absolut deloc de cele 10 minute care nu dor, care nu consumă energie, care nu sunt... Eu fug de obicei de obstacole foarte greu de trecut. De aceea obiceiurile migrează din zona deciziei conștiente spre cea automatismului, care este ușoară. De aceea obiceiurile sunt automatisme pe care le trec ușor. Cercetările arată că formarea unui obicei durează în medie 66 de zile, nu 21 cum s-a popularizat greșit. De aceea nu vreau ca nimeni să se descurajeze după 21 de zile, că nu are un obicei, nu se ține automat de un lucru. Continuați, 66 de zile se spun că este o medie. Contează mai puțin să nu ratez niciodată, scuzați-mă, ca să pot să fiu explicit. Dacă nu m-am ținut 66 de zile, înseamnă că am ratat obiceiul? Nu. Dacă ratez odată, nu se consideră o problemă, ar trebui să mă feresc să ratez de două ori la rând. Adică dacă scap câte o zi din când în când, e ok, dar ar trebui să nu fac pauze mari, pentru că nu mai devine automatism, ci sunt pauze prea lungi. Ar trebui să mă feresc de două ori la rând să ratez un lucru așa. Mă leg de sport, mă rog de decizii, mă rog de obiceiuri, care ar trebui să mă ducă întotdeauna spre eficiență. Observați că dacă noi am înțeles de ceea ce ne învață Mântuitorul, deci există această conexiune dintre chemare, care mă oferă motivație, și poruncă, și noi întrebăm de ce Dumnezeu îmi dă porunci? Pentru că acele porunci mă ajută pe mine să intru într-un automatism al unor obiceiuri care mă ajută să-mi împlinesc motivația care vine din urma chemării. Altfel, sunt un om care spune lui Dumnezeu da, dar n-a ajuns niciodată. Pentru că el a zis da în mod sincer că se duce, dar n-a ajuns pentru că în obiceiul lui e să doarmă până târziu sau în viața lui fără obiective punctualitatea, a te ține de cuvânt, nu sunt lucruri pe care le-a făcut în mod automat și atunci un om dezordonat, un om fără obiceiuri, este un om condamnat eșecului.
0: Ne mai luăm un moment să vă reamintim că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni la Radio Vocea Speranței, iar în această ediție discutăm despre cum se construiește consecvența în viața de zi cu zi, împreună cu Daniel Oncea, pastor, formator și realizator media din Viena, Austria. Te invit să continuăm discuția noastră, Daniel, mergând înspre zona spirituală. În Biblie observăm cum, în multe contexte, ideea de disciplină apare legată de formarea caracterului și nu de stările de moment care vin și pleacă. Cum poate fi înțeleasă această disciplină într-un mod echilibrat, fără rigiditate sau presiune excesivă?
1: Există un scriitor care rămâne consacrat pentru zona aceasta de discipline spirituale, Richard Foster. El spune că disciplinile nu produc sfințenia, dar o fac posibilă. Iar mie îmi place extrem de mult lucrul ăsta și din acest motiv eu cred că este mult mai important să faci un pas mic decât să te gândești să faci lucruri mari de prima dată, pentru că totalitatea obiceiurilor îmi definesc caracterul. Eu degeaba sunt atent la caracter dacă nu sunt atent la obiceiurile care îmi formează caracterul. Tiny Habits este un principiu elaborat la Stanford de B.G. Fogg, care spune că aceste obiceiuri minuscule este un principiu simplu. Dacă vrei să faci ceva în fiecare zi, începe cu o versiune atât de mică încât să fie foarte greu să o ratezi. Să citești zilnic, să iei cu ceva care poate să funcționeze. Pentru că câștigul nu este neapărat doar conținutul, ci identitatea, formarea acelui obicei. Dragii mei, eu cred că în momentul în care noi ne formăm un obicei, ne formăm un caracter, iar motivația mă ajută să știu să-mi definesc obiceiurile și pentru ce îmi formez acele obiceiuri. Ele merg mână în mână. Ambele au rolul lor. Trebuie să se susțină una pe cealaltă. Atât obiceiul cât și motivația sunt elemente esențiale. Nu se exclud. Ajung într-un domeniu greșit în momentul în care iau motivația pe un domeniu doar pe ea singură sau obiceiurile doar ele însele, fără să aibă o logică sau un sens sau o direcție, în momentul acela nu se susțin una pe cealaltă. Este necesar ca din punct de vedere spiritual să înțelegem de ce uneori nu vine să mă rog, dar mă rog pentru că am obiceiul să mă rog și pentru că înțeleg asta. Nu este un lucru pe care îl fac fără sens, formal, ci îl fac pentru că eu sunt un om care rugăciune și când am chef și când nu am chef. Sunt înaintea lui Dumnezeu. Iar în domeniul acesta spiritual, nu aș vrea să încurajez pe nimeni să aibă o credință formală, dar aș vrea ca pe motivația pe care ne-a dat-o Iisus să ne formăm obiceiuri spirituale ca cititul, rugăciunea, postul și multe alte discipline care sunt incluse aici, dărnicia, pentru că așa putem să fim definiți ca și copiii lui Dumnezeu, practicând.
0: Daniel Loncea, îți mulțumesc tare mult pentru felul în care ai așezat lucrurile, mai ales pentru diferența clară dintre motivație și consecvență, dar și pentru ideea că schimbările reale nu se sprijină pe momente de entuziasm, ci pe pași constanți. Te așteptăm și cu ocazia viitoare tot aici la Conexiuni. Prieteni, motivația are un rol important. Fără ea, nu începi. Dar motivația nu poate duce singură un proces până la capăt. Continuitatea se construiește în lucruri mici, repetate, chiar și atunci când nu există energie sau chef. Acolo se vede direcția reală. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această ocazie la Conexiuni. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând. Numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Dragilor, astăzi învățăm din Biblie un adevăr pentru începători sau un adevăr începător despre pocăință și botezul de faptele moarte, despre primele fapte pe care le facem în apropierea noastră față de Dumnezeu. Învățăm cum să ne apropiem de Dumnezeu și cum să ne menținem această pocăință de care Biblia spune că avem nevoie în fiecare zi. Dacă vă interesează nașterea din nou, dacă vă interesează cum să luptați împotriva păcatului, dacă pe dumneavoastră vă interesează cu adevărat viața veșnică, aveți parte de informații esențiale aici, la Școala Cuvântului, împreună cu Dumnezeu, care este în spatele nostru, inspirându-ne, ne-am rugat Lui, ne-am pregătit cu gândul la El și la dumneavoastră, și împreună cu pastorii adventiști de ziua șaptea, Onisim Lehaci, bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și Gabriel Sorohan, bun venit!
3: Bine ne regăsim!
1: Pastorii prezenți astăzi în emisiune sunt și capelani, oameni care conciliază spiritual sufletele și trupurile oamenilor, atât în penitenciar, cât și în asociațiile de tineret din județul Iași. Și asta mă bucură foarte mult, pentru că sunteți aproape de oameni, iar în viața de credință avem nevoie întotdeauna de relații vindecătoare, din care noi învățăm și cu ajutorul cărora îl percepem și pe Dumnezeu. Cum arată Dumnezeu pentru voi astăzi, Onisim?
2: E ca un prieten care îmi susține viața, îmi dă putere și mă ajută atunci când am cele mai grele întrebări. Și îmi primește fiecare rugăciune pe care eu fac, chiar și atunci când poate sunt rugăciuni mici neimportante.
3: Depinde poate și de ipostazele în care mă regăsesc peste zi sau în timp, să spun așa, și anume aș recurge și eu la această imagine cu prietenul. Dacă mă simt singur sau neînțeles, aș zice că este un prieten. Dacă aș avea nevoie de ajutor într-o problemă, aș putea să spun că este un tată. Sau dacă mă simt debusolat sau simt că nu mai am control asupra vieții mele, aș putea să spun că este domnul vieții mele.
1: Și la fel aș spune și eu că este stăpânul, domn, și persoana cu care vorbesc în cele mai multe zile, cel mai des, aș spune. Faptele, capitolul 3, deci un text din Vechiul Testament, este o poruncă din Noul Testament. Îl citesc pentru dumneavoastră și încercăm să-l înțelegem. Sunt cuvintele apostolului Petru. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. De ce este pocăința atât de necesară pentru ștergerea păcatelor? E foarte clar, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele.
3: Este într-adevăr un imperativ, cel puțin cum vorbește Petru sau tonul pe care îl folosește, da, este un imperativ fără doar și poate. Dar pe de altă parte, pocăința aceasta nu poate să fie forțată sau impusă. Dacă ar fi să recurg puțin și la Vechiul Testament, Dumnezeu spunea, îți pun înainte și binele și răul și moartea și viața, binecuvântarea și blestemul și eu tendem să alegi. Cred că și pocăința este o alegere dacă conștientizezi gravitatea păcatului și unde poate să ducă, adică la moarte, și atunci nu am cum să evit moartea și să câștig viața, decât dacă între moarte și viață este pocăința. Pocăința pe care o pot realiza cu ajutorul lui Hristos și a Duhului Sfânt.
2: Termenul grecesc metanoia înseamnă de fapt schimbarea gândirii, înnoirea minții și reprezintă de fapt acea transformare radicală, adică schimbarea convingerilor, a stilului de viață, a modului în care am trăit până atunci și întoarcerea la Dumnezeu. Deci e un proces complex.
1: Deci asta este pocăința, metanoia?
2: Da.
1: Adică noi știm că pentru ca să ni se șteargă păcatele trebuie să facem o rugăciune sau să îndeplinim niște ritualuri sau unii cred că trebuie, da, să dea niște bani. Aici e vorba de schimbarea unui stil
2: instrumentul
1: de viață.
2: Da, e un instrument, mă apropie de Dumnezeu, dar această transformare, această schimbare o face Dumnezeu în viața mea. Nu o fac eu prin propriile mele puteri.
1: Deci nu este vorba de un fapt pe care...
2: Nu.
1: Deci este vorba despre schimbarea stilului de viață.
2: Corect.
1: Adică e ceva mult mai greu.
2: Mult mai greu și mult mai complex. Eu mă apropii de Dumnezeu, da? Am putea să spunem că e un pas, da? E un pas spre Dumnezeu, dar e un pas care aduce această schimbare complexă în viața mea.
1: Deci transformarea minții, metanoia, pocăința, asta aduce ștergerea păcatelor.
2: Corect.
3: Într-un final, pentru că dacă este să recurgem puțin la Biblie, Noul Testament se bazează și pe Vechiul Testament, pe acel sistem al jertfelor. Și timp de un an de zile omul când venea, totuși mărturisea păcatul și prin jertfă păcatul era iertat, dar nu era și șters. Da? Trebuia să vină acea mare zi a ispășirii, când efectiv atunci orice păcat era șters, în sensul ca și când păcătosul nu l-ar fi comis niciodată.
1: Păi asta e, să vi se șteargă păcatele, într-un adică final, este o iertare sigură, sigur.
3: Într-un final va fi și ștergerea păcatelor, dar până când va fi momentul acela pe când îl așteptăm și noi și Dumnezeu îl va decide, la momentul discuției noastre, dacă doriți chiar, este momentul când noi ne putem ierta cu Iisus Hristos. Și El ca mare preot în sanctuarul ceresc, într-o bună zi, va și șterge orice păcat care a fost comis vreodată.
1: Te rog, Onisim.
2: Acea ștergere, observați că e următorul pas. Da? Petru spune foarte clar, da? Prima dată trebuie să vă pocăiți, să treceți prin procesul acesta amplu de schimbare, iar apoi vi se va șterge și păcatele pe care le-ați făcut. Da? Cum vi se vor șterge? În virtutea lui Hristos, a jertfei lui Iisus Hristos, pentru că El le poate șterge păcatele. Noi ar trebui să le plătim. Ar trebui să suportăm condamnarea propriilor noastre păcate pe care le-am făcut față de Dumnezeu și față de ceilalți. Dar Iisus Hristos, în virtutea ceea ce face El, deci El e jertfa substitutivă și El ne declară neprihăniți, adică ne șterge, elimină din viața noastră.
1: Din viață, nu doar din rapoarte. Zice mai departe, ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Asta le spunea Petru celor care îi ascultau predica în privorul lui Solomon. Și mă întreb dacă au venit aceste vremuri pentru ei. Că așa l-a zis, pocăiți-vă, să vi se șteargă păcatele și să vină vremurile de înviorare. Ce sunt aceste vremuri și o fi venit?
3: Putem privi poate atât la nivel individual, cât și colectiv. Dacă vorbim de Cartea Faptelor, a avut loc ziua cincizecimii, a fost o înviorare pentru biserică și a creștinilor să meargă mai departe să proclame cunoștința despre Dumnezeu. Dacă privim în istoria noastră, secolele 15, 16, 19, înviorări spirituale care au avut loc în Europa și dincolo de ocean. Deci este nevoie de un timp de pregătire mai întâi ca această înviorare să poată să aibă loc. Dar este o revărsare a Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt în viața mea nu poate să vină oricum și oricând. Trebuie ca viața să fie pregătită, inima să fie deschisă, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și abia mai apoi poate să aibă loc această înviorare.
1: Continuăm sau vrei să adaugi aici?
2: Da, cu privire la momentul de atunci, aș vrea să subliniez un aspect important. Petru nu vorbea cu niște păcătoși, niște păgâni, niște oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Nu vorbea cu cineva care nu știau ce înseamnă pocăință. Da, vorbea cu niște oameni care, din punct de vedere religios, erau foarte bine pregătiți, foarte bine cunoșteau Scriptura, dar în același timp erau pe o altă frecvență, erau departe de Dumnezeu, da? aveau doar o religie de formă și aveau nevoie și ei să treacă prin acest proces al schimbării, al pocăinței. Și interesant este că s-a întâmplat lucrul acesta atunci, da? La cincizecime, o parte dintre acei preoți, dintre cei farisei, dintre nu doar oamenii simpli care l-au ascultat pe Petru, ci da, mulți dintre ei au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu și au dat seama că sunt greșiți și au dat seama că sunt pe o frecvență greșită și s-au întors la Dumnezeu.
1: Mergem în Vechiul Testament, în Osea 6, aici avem un capitol despre pocăința adevărată și despre pocăința falsă. Chiar așa scrie la mine un intertitlu, o chemare la pocăință, și în altă Biblie am citit un alt subtitlu, pocăința falsă a lui Israel, de la versetul 4 înainte. Citesc primele trei versete, veniți să ne întoarcem la Domnul. La fel sunt oameni profesioniști în ale religiei despre care spuneai, Onisim, mai devreme. Că Dumnezeu ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. Dumnezeu ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Dumnezeu ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Dacă vreți să comentați un pic
3: Acest versetul 1 deja exprimă chintesența pocăinței despre care vorbim noi, pentru că această întoarcere, tocmai aceasta înseamnă pocăința. Probabil că fiecare dintre noi poate ne-am surprins la un moment dat pe jos sau cu mașina că suntem pe un drum greșit. Noi am zis că e drumul care trebuie, dar după cum vedem ce este în jur, este drumul greșit. Și dacă sunt pe jos, întreb și reconfigurez traseul sau chiar pe GPS pun și chiar se reconfigurează și mă duce în final pe drumul pe care trebuia să apuc de la bun început. E această întoarcere din cauza păcatului, da? Pornim pe un drum crezând că este bun, nu este de fapt, și când mă întorc la Dumnezeu, încep să merg pe drumul care trebuie. Însă această întoarcere nu este ușoară, pentru că avem de-a face cu firea pământească din noi și tot timpul se interpune, tot timpul, da, iarăși recurg la capitolul 7 din Romani. Aș vrea, dar nu pot. Îmi place, dar parcă încă nu este timpul pentru schimbarea aceasta. Și întoarcerea ia timp, necesită efort cu lupta interioară pe care o am, dar în final, dacă mă întorc, da, poate scap de acea sfâșiere sau rupere în bucăți despre care vorbește Dumnezeu în locul acesta. Dar ar putea să apară următorul element, să mă pocăiesc de frică, să nu mă sfâșie Domnul, să nu mă taie Domnul în bucăți sau să scap de iazul veșnic și așa mai departe. Dar această pocăință forțată sau din interese mai puțin, cum să le numesc, morale și creștine, această pocăință nu ține nici în dreptul meu și cu atât mai puțin nu ține înaintea lui Dumnezeu.
2: În Osea 6 cu versetul 1, în traducerea BVA, e exprimat foarte frumos acest verset: veniți să ne întoarcem la Iahve, pentru că El ne-a decimat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Aici vorbim în primă instanță de o chemare la pocăință, dar în același timp despre o judecată pe care o amintește Dumnezeu aici. Da? Poporul e conștient, da? Profetul spune că Dumnezeu ne-a judecat, da? El ne-a decimat, ne-a lovit, pentru că meritam. Da? Păcatul aduce consecințe în viața noastră și vom plăti pentru fiecare păcat. Însă interesant este că aici e și judecător și mântuitor. Deci avem aceste două roluri pe care le găsim la Dumnezeu, la Hristos. Da? E judecător, ne judecă la Iahve, deci ne judecă, merităm judecata, dar în același timp ne și mântuiește, ne vindecă, ne salvează. E o imagine foarte frumoasă.
1: Și mai departe zice, ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. La ce se referă?
3: Aici teologii și comentatorii consideră că este o aluzie la o experiență ceva mai devreme care a avut loc, și anume la experiența lui Iona, și na, a stat acolo în pântecul peștelui 3 zile, acea moarte și înviere spirituală, și Osea se pare că vrea să transmită ideea că dacă acum poporul este mort în păcatele sale, are neapărat nevoie de o înviere și este posibilă cu ajutorul lui Dumnezeu. Mai cu seamă că apoi vine și Noul Testament, unde atât Pavel cât și Iisus în persoană spune că a murit și a înviat a treia zi după Scripturi. Dar sunt cele 3 zile ale Vechiului Testament și moartea, cine poate să o învingă pe acest pământ ca să fie o înviere? Nimeni. Dar dacă păcatul aduce în moartea mea, doar Hristos este soluția ca să pot să renasc, să pot să înviez la o viață nouă cu El, cum spune Pavel în Romani capitolul 6. Da? Morți în apă împreună cu El și când înviem din apa botezului, înviem la o viață nouă împreună cu Hristos.
1: Știu că este un număr de ore pe care legea îl stabilește ca să poți declara că o persoană a murit sau nu. În spital, cel puțin, se întâmplă asta și după cultura Bibliei trebuiau să treacă 3 zile până când un om era declarat mort de-a bine. El era îngropat, dar era clar că murea după 3 zile.
3: Așa se face că și în Noul Testament Iisus Hristos, când vine la Lazar, vine a 4-a zi. Cumva se pare că Iisus cunoștea această tradiție, că sufletul s-ar întoarce sau nu în trup, dar când vine în ziua 4-a, indubitabil, mortul este acolo și nu are cum să mai revină la viață. Și minunea învierii este una care uimește pe toți cei de acolo.
1: Și femeile s-au opus pentru că au zis, este mort, a putrezit deja, a începuse procesul descompunerii. Miroase greu, adică era evident că era mort. Când zice, ne va da viața în două zile, a treia zi ne va scula, se referă la o sculare din morți, o înviere, o reînviorare spirituală, sau doreai să spui ceva?
2: Da, nu e neapărat o înviere fizică, da? E o exprimare metaforică a procesului schimbării pe care Dumnezeu îl realizează în viața păcătosului, da? E o înviere spirituală pe care Dumnezeu o face la o viață nouă, la o viață cu Dumnezeu, la o viață schimbată. Da. E o altă viață. Deci omul care trece prin procesul acesta a experimentat moartea. Am putea să spunem că e similar cu ceea ce spunem noi, da, că este pocăința în modul în care o conceptualizează Pavel, da? Ce înseamnă botezul, da? Înseamnă, de fapt, moartea noastră față de păcat și învierea la o viață nouă. E similară cumva, da? Am putea spune, găsim o oarecare paralelă între conceptualizarea din Vechiul Testament și cea din Noul Testament.
1: Văd marea iubire a lui Dumnezeu aici, adică poți să fii mort în păcate și greșeli, poți să fii fără speranță, poți să fii comis cele mai grave abateri, totuși există înviere. Să cunoaștem, spune versetul 3, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Deci contextul, repet, este despre apelul la schimbarea vieții, la schimbarea stilului de viață. Și profetul zice un alt îndemn să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că El se ivește ca zorile dimineții, adică încet, progresiv, și va veni la noi ca o ploaie, ca o binecuvântare, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Cum comenta și cum arată pocăința adevărată?
3: Să căutăm, spune, este îndemnul. Și asta ne aparține exclusiv. Dacă îmi doresc și încep să merg pe drumul acesta, atunci și Dumnezeu cumva se va apropia de mine. Și de fapt o spune Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar atâta vreme cât eu am spatele întors către Dumnezeu, atâta timp cât eu apuc pe calea mea și nu vreau să mă întorc, da, este imposibil să ajung să Îl cunosc. Pentru că a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să mă apropii de El. Da, vorbesc cu El, discut cu El, eu îmi spun ce am eu, Dumnezeu îmi spune voința sa sau ce vrea cu privire la mine și atunci se declanșează procesul acesta al cunoașterii care duce la mântuire, cum spunea Domnul Iisus în Noul Testament, da, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Și dacă ajung să-L cunosc pe Dumnezeu, da, mă bucur de viața veșnică și înseamnă că pocăința a avut loc în viața mea.
2: Da, pocăința e un proces cognitiv, da? O cunoaștere a lui Dumnezeu. Ea nu vine fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci, cunoașterea, aprofundarea lui Dumnezeu determină, de fapt, în noi această schimbare. Ne vom raporta altfel la Dumnezeu când vom ajunge să-L cunoaștem. Când îl vom ști personal. Vedem că pocăința e și relațională în același timp. Da? E cunoașterea unei persoane. A lui Dumnezeu, a lui Hristos. E un proces. Nu se termină niciodată. Da? Cu cât Îl cunoaștem mai mult pe Iisus Hristos, cu atât vom fi mai buni, mai sfinți, vom fi mai asemenea lui Iisus Hristos. Și vom ajunge să-L cunoaștem de-a lungul veșniciei. E adevărat, într-o altă formă, într-un alt fel de proces. Da? Nu va mai exista cunoașterea ca, da, proces de pocăință. Va fi o aprofundare a Iisusului Hristos, a mântuirii pe care ne-a oferit-o.
1: Și acum, o parte mai lungă din acest capitol 6 în Osea este despre pocăința fake, pocăința falsă. Auziți, ce să-ți fac? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând, adică nu are persistență.
2: Scurtă.
1: Bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Adică Dumnezeu vrea relație, nu ritualism și ceremonii. Zice, au călcat legământul ca oricare om de rând. Nu mi-au fost credincioși. Sunt o cetate de nelegiuiți, plină de urme de sânge. Ceata preoților este ca o ceată de tâlhari. În casa lui Israel am văzut lucruri grozave. Israel se spurcă. Asta este pocăința falsă.
3: Adică... Și consider că este problema aceea a formelor fără fond. Ei știau și poate chiar au îndrăgit formele, dar fondul, efectiv schimbarea vieții lor, acest lucru nu și-l doreau. Și dacă este să dau un exemplu tot din Biblie, pe vremea lui Ezechiel, în viziune spune, hai să-ți arăt ceva. și în templu, da, cu spatele către sanctuar și cu fața către Tamuz, îl venerau până și în templu pe acest zeu al vremii. Și apoi spuneau templul Domnului, templul Domnului. Uh-huh. Faptul că Dumnezeu era, poate, la nivel de teorie, în mijlocul lor, sanctuarul arăta că este acolo, își permiteau, poate, să facă orice, dar credeau că, pe de altă parte, Dumnezeu îi va ocroti de dușman sau invazii dușmane, pe fondul că este templul acolo prezent. Dar ei, în inima lor, își permiteau să facă orice altceva.
1: Adică aș comenta, când cineva vrea să se pocăiască, de obicei îi spunem ce să facă. Dar din ce am înțeles de la voi, ar trebui să-i spunem cum să fie. Pentru că Dumnezeu nu dorește aceste fapte, în primul rând, de schimbare, ci dorește inima noastră să fie transformată. Tot comportamentul, tot stilul de viață.
3: Fără doar și poate.
1: Cum să fim, nu ce să facem. Că dacă astăzi facem, mâine va trebui să facem din nou. Dar dacă suntem într-un anume fel, facem lucrurile respective.
2: Eu aș comenta aici, aș vedea o pocăință care nu duse la cap, ni finalizată.
1: Neterminată.
2: Adică dacă ne uităm, Esau.
1: Adică nu, iartă-mă, te rog, iartă-mă că te-am întrerupt, este o pocăință care nu șterge păcatele.
2: Da.
1: Adică ai început, dar n-ai terminat procesul.
2: Corect.
1: Deci e în zadar.
2: Vreau să fac o paralelă la Esau. Da? Spune despre Esau că s-a pocăit și el, a trecut și el prin... Dar n-a fost o totală, nu s-a schimbat întru totul. Iuda. După ce l-a...
1: I-a părut rău.
2: Da, după ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, s-a dus la preot și a părut rău.
1: A recunoscut
2: greșeala. Dar nu s-a terminat procesul pocăinței. Și dacă nu se termină, de fapt, cel care pierde sunt tot eu. Pentru că un proces de pocăință nefinalizat înseamnă, de fapt, pierderea mea. Pocăința nu mă duce la Hristos. Nu își atinge obiectivele.
3: Această finalitate sau obiectivul atins, să-mi predau viața, da, lui Hristos, ca el să o schimbe. Eu vin cu haina mea mânjită, inima mea, vin la el și o predau,
1: da,
3: și el îmi schimbă viața. Abia atunci procesul pocăinței a ajuns la final, când este predată viața lui și el îmi schimbă această viață.
1: Deci pocăința terminată este pocăința de faptele astea moarte, de care vă spuneam la începutul emisiunii, adică schimbarea faptelor rele din trecut, înlocuirea lor cu fapte bune. Să nu termini pocăința înseamnă să calci legământul, să fii violent, să fii neloial lui Dumnezeu, să te bazezi mai mult pe ritualuri decât să-ți dezvolți această relație cu Dumnezeu. Asta este pocăința neterminată din Osea 6, de la versetul 4 la 11. Nu aveți niciun comentariu, așteptăm comentariile dumneavoastră, ale celor care ne urmăriți, și să știți că dacă vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, Dumnezeu este cu mâna întinsă către dumneavoastră și noi vă putem fi alături, vă putem oferi o Biblie, vă putem trimite acest ghid de studiu care se cercetează în fiecare sâmbătă în Biserica Adventistă, sau ne puteți scrie, și sunt ghizii spirituali care, dacă doriți, pot fi alături de dumneavoastră în necazuri, ca să vă asiste pentru rugăciune, pentru consiliere, să fim un sprijin pentru cei care doresc să se apropie de Dumnezeu. Nu ezitați să ne scrieți, să contactați Speranța TV sau Radio Speranța, sau să ne scrieți online, pentru că dorim să fiți aproape de Dumnezeu. Aceasta este slujba noastră pe care vrem să o împlinim cu onoare față de dumneavoastră și față de Dumnezeu. Și din nou ne ducem în Vechiul Testament înainte de a merge în Noul Testament. Suntem în Exodul 34. Aici găsim o situație când oamenii au păcătuit foarte grav, mai grav decât întotdeauna, niciodată nu ajunseseră la un asemenea nivel inferior, și totuși Dumnezeu are primul pas. El îi spune lui Moise să taie două table de piatră, pentru că Dumnezeu vrea să reînnoiască acest legământ. Îi dă detalii lui Moise cum să urce pe munte. Moise taie tablele, se scoală dis de dimineață, se suie pe muntele Sinai, ia în mână cele două table de piatră, nu spune că le-a luat în mâini, le-a zice că le-a luat într-o singură mână. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut dinaintea lui și a strigat: Domnul, Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Deci, când păcatul s-a înmulțit, harul aici se înmulțește și mai mult. Ei au s-au închinat înaintea unei statui de aur și Dumnezeu, reacție, le zice: iată, fac un legământ, versetul 10, voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Deci după această cădere maximă a poporului, Dumnezeu vine cu un har și mai mare. Și v-aș întreba o situație practică. Ce învățăm când noi trecem prin momentele jenante în care am comis cele mai mari greșeli și nu îndrăznim să ne rugăm sau să mai dăm pe la biserică?
3: Într-adevăr, păcatul produce un simțământ de vinovăție și dacă îi permit în viața mea să lucreze până la punctul care trebuie, poate să fie factorul declanșator să mă duc în prezența lui Dumnezeu. Dar dacă ajung în momentul în care să zic că sunt un caz pierdut, un caz disperat, da, sentimentul acesta mă duce la polul opus, tot mai departe, și poate, nu știu, ca și un Iuda sau ca alții, să iau niște decizii total neinspirate pentru tot restul vieții mele. Dar, repet, dacă simțământul acesta al păcătoșiniei mă face să văd pe de altă parte că Dumnezeu este bun, că așa se spune acolo în capitolul 34, da, este răbdător, pot să fac apel, cu toate că nu merit nici bunătate, nici răbdare, nici a doua șansă, dar fac totuși apel. Și asta este și, iertarea în fond și la urma urmei, să primesc ceva ce nu merit. Am făcut ceea ce am făcut, da, total reprobabil, și cu toate acestea sper, mă gândesc că poate totuși Dumnezeu o să-mi acorde o a doua șansă. Și Dumnezeu este mai mult decât deschis să-mi acorde a doua șansă. Și asta se poate vedea în venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ. Întruparea sa, moartea sa, asta arată disponibilitatea și dorința lui Dumnezeu să-mi acorde a doua șansă prin pocăința mea.
2: Tendința noastră este să nu recunoaștem păcatul pe care l-am făcut. Și dacă ne uităm, inclusiv primii noștri părinți, Adam și Eva, s-au ascuns, s-au fugit. Le-a fost greu să intre în contact cu Dumnezeu, cu acel Dumnezeu care înainte intra în contact într-un mod obișnuit. La fel și poporul, da, Israel, după ce vedem că păcătuiește, se închină la acel vițel de aur, îi vedem cumva că nu sunt dispuși să recunoască, da? Doar o parte dintre ei, doar le

0: după ce ne dăm seama de efectele lui în viața noastră, după aceea venim la Dumnezeu și ne cerem iertare.
1: Aș vrea să vă arăt cele două motivații, nu ca și că nu le-ați ști, dar avem pocăință făcută de frică și o să scriu așa mai mic, însă totuși este adevărat, sunt unii oameni care de teamă ajung la Dumnezeu, așa cum avem și noi soliile din Apocalipsa 14, un mesaj întreit care spune: temeți-vă de Dumnezeu, aveți grijă, e o avertizare complexă. Și avem pocăința care este făcută de dragoste, motivată de dragul acesta de Dumnezeu, adică este pocăința din iubire. Noi putem să ne pocăim în ambele variante, adică putem să pornim cu teama de Dumnezeu, care nu este doar un respect, este o dorință de a evita judecata. Dar trebuie să ajungem întotdeauna la pocăința care durează și care este motivată de o dragoste permanentă. Hai să ne ajutați puțin să înțelegem cele două motivații principale care ne fac să pornim pe această cale a apropierii de Dumnezeu.
2: Deci judecata oricum nu va scăpa nimeni, nici dacă mă pocăiți de frică, nici din dragoste pentru Dumnezeu. Judecata oricum este pentru tot omul, pocăit sau nepocăit. Problema este că, având motivația care trebuie, atunci o să fie regretul autentic față de păcat, o să-mi dau seama cât de grav este păcatul în viața mea și nu o să mă mai tem doar sau să-mi doresc să scutesc efectele finale ale păcatului, moartea veșnică. Îmi dau seama că l-am întristat efectiv pe Dumnezeu, că l-am dezonorat efectiv pe Dumnezeu și atunci asta regret. Nu că vreau să evit urmările.
1: Deci dacă mă pocăiesc de frică, înseamnă că eu nu-mi dau seama cât de odios este păcatul.
2: Exact, exact.
1: Și am o pocăință de interes.
2: Corect, din păcate.
1: Din păcate, care nu mă va duce până la capăt. Bun. Mi-a plăcut. Vrei să adaugi, Onisip?
0: Am putea să spunem că e doar o pocăință realizată pe jumătate.
1: Care? Asta de frică?
0: De frică. Deci nu e din conștientizarea bunătății lui Dumnezeu. Da? Apostolul Pavel spunea: nu vezi tu că dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
1: Este vorba de dragoste. Da. Uite, o facem așa, pe la jumătate atunci. Deci asta este pocăința. Și aici este partea prima.
0: Când ajungi și o faci doar din frică, o faci pentru că ți este frică de consecințele pe care le vei suporta. Și multe personaje din Scriptură au trecut prin procesul acesta, dar nu s-au dus la acea pocăință pe care au găsit-o conștientizând dragostea lui Dumnezeu. Asta e de durată. Deci noi ne pocăim pentru că înțelegem că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu a murit pentru noi, Iisus Hristos a murit pentru noi. Și această pocăință, într-adevăr, schimbă întreaga noastră ființă. Cea de frică e și scurtă, am putea să spunem, da? Și poate fi făcută și din interes.
1: Pocăința din interes există, este aici, dar nu noi suntem părinți, nu sunteți părinți, sunteți tați.
2: Eu unul, da.
1: Nu mi-ar plăcea să mă asculte copiii doar de interes, ca să primească de la mine
2: exact
1: ce își doresc ei, sau să mă asculte doar de frică. Pe mine mă interesează să mă asculte, pentru că dacă mă ascultă, înțeleg ce este viața.
2: Și mai este un aspect. Dacă o fac de interes sau de frică, eu n-am înțeles exact cum este felul lui Dumnezeu de a fi, natura lui, intențiile sale reale față de mine. Încă nu cunosc efectiv pe Dumnezeu așa cum trebuie. Și pentru că nu-l cunosc, apare frica și interesul acesta meschin.
1: Deci un alt lucru l-ai punctat, Gabriel, și îmi place foarte mult: dacă mă pocăiesc din interes sau de frică, nu înțeleg nici păcatul, dar nu înțeleg nici caracterul lui Dumnezeu și am pierdut din două părți. Nu m-am înțeles nici pe mine păcătosul, nu l-am înțeles nici pe Dumnezeu. Și m-am oprit pe cale. Pocăința care este aceea din dragoste este cea mai matură și la ea ar trebui să ajungem. Și aș vrea să... Ce sfaturi putem oferi ca să vedem transformarea asta mai des și la mine, la noi, dar și la ceilalți care sunt pe lângă noi? Ajungem acolo, la maturitate.
2: Ia timp, în primul rând, și

0: Trebuie să avem răbdare cu noi. Adică să ne îngăduim pe noi înșine. Recent am spus-o și în biserici pe care le păstoresc. Un exemplu banal. Până în prezent am reușit să mă las de ciocolată de vreo 15 ori. Și mâine probabil că voi reuși din nou, dar am să o iau de la capăt. Asta, pe de altă parte, trebuie să-mi arate că sunt poate și un pic neserios, un pic nestatornic și dacă chiar vreau să renunț la un asemenea lucru, care este oarecum banal, trebuie să vină ziua când să iau decizia definitorie și pentru ultima dată să zic, azi chiar vreau să renunț și să pun punct. Dacă omul pentru păcatele sale, măcar că noi le categorisim cumva, păcate mici și mari sau păcate grave, nu, păcatul este unul singur, pur și simplu, doar că consecințele uneori sunt mai grave sau mai puțin grave. Dar în final, păcatul ce face? Întrerupe relația mea cu Dumnezeu și mi-a posibilitatea ca să mă bucur de o veșnicie cu El. Aceasta este discuția în fond și la urma urmei, cel puțin cum înțeleg eu sau cum este percepția mea.
1: Și tu cum înțelegi, Onisip?
2: Pocăința de frică și din interes nu este sinceră. Nu vine din acea părere de rău sinceră. Am putea să spunem că nu e autentică. Da? E doar pentru că vreau ca eu să scap de consecințele păcatelor mele.
1: Cum să facem să ajungem la cealaltă? Să fie și cât mai des transformarea asta?
2: Ar trebui să fim sinceri cu noi înșine și cu Iisus Hristos. Pentru că dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos, deci niciun păcătos care ajunge să-L cunoască pe Iisus Hristos, să-I cunoască bunătatea, nu va experimenta decât această pocăință sinceră. Deci, dacă nu-L vom cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, în realitate, nu vom ajunge la procesul întreg al pocăinței, dacă îl pot numi așa.
1: Bun, avem o transformare a inimii pe care noi ne-o dorim. Este un cuvânt mai lung și îl scriu în două: transformare. La această transformare avem două jumătăți, aș zice. Este o parte de regret și de mărturisire. Aș vrea să vorbesc despre Domnul Iisus și suntem aproape de finalul emisiunii. Foarte mult mi-aș dori să înțelegem cum a fost transformarea sau pocăința Domnului Iisus Hristos. Avem partea de regret, de mărturisire, de botez, inclusiv Domnul Hristos a botezat, și apoi există cealaltă jumătate, partea asta care este destul de interesantă. Noi spunem, definiția standard, o continuă ferire de păcat. Adică nu este de a... Cum?
2: Evitarea păcatului.
1: Evitarea păcatului. Uite, evitarea continuă a păcatului. Nu este de ajuns că ne-a părut rău și că am mărturisit. Nu ne-am oprit la jumătate. Transformarea noastră este completă. Ne-am dus dincolo, ne-am ferit de păcat. Și pocăința Domnului Iisus, dacă îmi permiteți, este pocăința care are această parte. Nu avea ce să regrete, nu avea ce să mărturisească, dar a făcut botezul și s-a ferit de păcat permanent până la sfârșitul vieții lui și ne ajută să luptăm împotriva păcatului. Cum vedeți aceste două jumătăți ale pocăinței din perspectiva experienței Domnului Iisus?
2: Iisus Hristos, de fapt, ne ajută să facem ceea ce noi greu reușim să facem, da? De regret, mărturisire, de foarte multe ori, nu știu câte ori pe zi, când păcătim, facem lucrul acesta. Dar să continuăm să nu mai păcătuim, da? Să evităm păcatul și să-L evităm așa cum a făcut Iisus Hristos. Iisus n-a păcătuit niciodată.
1: Nici înainte de botez, nici după botez.
2: Deci, partea a doua din imaginea pe care ai prezentat-o tu, o regăsim în Iisus Hristos și ar trebui să ne focusăm pe ea. Adică cu cât ne vom uita mai mult la viața Domnului Iisus Hristos și vom încerca să evităm păcatul în felul în care a făcut-o El, vom putea să ducem procesul acesta de pocăință la finalitate. Deci El a neoferit exemplul acesta, El n-a avut nevoie, da, de botez, dar așa era El, era sfânt. Da? S-a ferit de păcat ca să ne arate că și noi ne putem feri de păcat și noi putem evita păcatul.
1: Deci Domnul Iisus i-a spus lui Ioan: lasă-ne să împlinim ce trebuie împlinit. Adică botezul trebuia împlinit. Simbolul botezului era regretul și mărturisirea. Nu Corect. Se potrivesc în cazul Domnului Iisus, dar toată transformarea Domnului Iisus se refera și la partea aceasta a doua. Este foarte simplist cu jumătăți, pentru că poate să fie ciclic, de fapt, toată partea asta, se, în cazul nostru a păcătoșilor de rând, se continuă, adică noi avem nevoie zilnic de regret și de mărturisire. Domnul nu avea, dar noi avem nevoie. Însă accentul vreau să cadă pe partea aceasta a doua. Adică, corect, cum se pocăiește un pocăit? Cum continuă asta? Ce transformări mai face?
0: Toată viața lui trebuie să fie o viață pe care o ia de la capăt, de moarte față de păcat, și a continua procesul pocăinței. Însă trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre Hristos și practica pe care a urmat-o și el a botezului, că nu înseamnă același lucru botezul pentru el cum înseamnă și pentru noi.
1: Da,
0: transformarea pentru el nu este transformare pe care realmente o avem noi nevoie, sau pocăința lui. Pentru că încă din pântece, Sfântul care se naște din tine.
1: Da, nu discutăm asta, că este...
0: Acea necesitate de a ne feri de păcat, aici este un lucru pe care, cum să spun, este statuat indubitabil și nu avem cum să nu credem că avem nevoie și de pasul acesta. Dar din păcate, pentru că uneori nu-l facem cum trebuie și comitem păcatul, ajungem la regret, trebuie să-l mărturisim, trebuie să-mi propun să nu-l mai repet, să vin cu viața mea murdară înaintea lui Dumnezeu și apoi să primesc puterea necesară ca să nu-l mai comit a doua oară. Și Iisus pentru asta a venit. De ce a luat natura umană? Să arate că se poate. Și este o dilemă în Matei capitolul 4 și Luca deopotrivă, momentul din pustie. Iisus a biruit ispita și pe diavol în calitate de ce? De om sau de Dumnezeu? Și el a arătat că, întărit de Tatăl, omul poate să biruiască și ispita, în final păcatul și în final de tot pe diavol. Și omul să ajungă să fie sfânt și să se bucure de veșnicie.
1: Dacă vrei să adaugi, Onisim, mă gândeam că asta este partea cea mai grea, să evităm păcatul. Și dacă nu sunt transformări vizibile, dacă stilul nostru de viață nu se modelează permanent, înseamnă că totuși n-am avut parte de o transformare autentică.
0: Aș mai spune un lucru. Dacă rămân concentrat pe păcat, mereu voi avea pulsul ridicat. Ce este păcat? Dacă l-am comis, este bine? Nu este bine? Cred că atenția trebuie să cadă pe o relație neîntreruptă cu Dumnezeu.
1: Și pe schimbarea aceasta.
0: Asta se produce natural. Când stau în prezența lui Iisus Hristos, această schimbare se produce, aș putea să spun, la un moment dat, de la sine. Este un lucru natural pe care Dumnezeu îl face în viața mea. Și nu mai am frica să nu păcătuiesc sau să mă întreb mereu ce este păcatul. Că studiind cuvântul și fiind de lângă Dumnezeu, o să-mi dea și discernământul și puterea să locolesc, să nu mai cad pradă păcatului.
2: Această atitudine de evitare ar trebui neapărat să fie, da, focusul nostru așa obsesiv. Da?
1: Dar cum?
2: Ne încercăm, nu, ce vine dintr-o relație pe care o avem cu Iisus Hristos. Pentru că dacă doar vom încerca noi prin noi înșine să evităm păcatul, s-ar putea la un moment dat să ne dăm seama că nu putem să facem lucrul acesta. Dar avându-L pe Iisus Hristos ca partener de discuție, avându-L pe Iisus Hristos ca ajutor, conduș de Duhul Sfânt, vom putea să avem această atitudine, da, corectă de evitarea păcatului în viața noastră. Cred că asta trebuie să reușim să facem.
1: Gabriel, am găsit o notă în lecție, spune că în ebraică este un cuvânt tzedek, care înseamnă atât dragoste cât și dreptate, adică sunt două sensuri diferite. Și putem să ne dăm seama înțelesul cuvântului tzedek, fiind dragoste sau fiind dreptate, în funcție de context. Ai găsit ceva exemple pentru cazurile astea? Pentru că la noi corectitudinea îmi spune ceva, afecțiunea, dragostea îmi spune altceva, însă Biblia unește legea, exact, și Evanghelia.
0: Cred că cele două se pot îmbina și putem învăța de la Dumnezeu cum să facem acest lucru. Dacă este să vorbesc despre mine, sunt înclinat să doresc dragostea. Dacă vorbesc despre altul, în dreptul său să se aplice dreptatea. Dar Dumnezeu le îmbină foarte bine pe cele două și ați citi un verset din Biblie și este foarte cunoscut, Psalmul 85:10, bunătatea și credincioșia se întâlnesc și dreptatea și pacea se sărută. Sau în Mica 6:8, ni s-a arătat ce este bine. Să iubim dreptatea, să facem dreptate, să iubim mila și să umblăm smerit cu Dumnezeul nostru. Dacă aplicăm dreptatea fără dragoste, e posibil să fie un adevăr nimicitor, care să ia viața cuiva. Dacă suntem doar buni și doar miloși și doar plini de dragoste, e posibil să pierdem din vedere dreptatea lui Dumnezeu și necesitatea de a ne reîntoarce spre sfințenie și spre desăvârșire. Dar cele două aplicate în Dumnezeu le putem îmbina și noi într-un mod echilibrat și armonios.
1: Isaia 61:10. Mă bucur în Domnul, sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, pentru că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Dacă vrei să ne spui, Onisim, ce înseamnă această haina mântuirii, mantaua neprihănirii, m-a îmbrăcat ca o mireasă împodobită cu sculele ei, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească.
2: Este, de fapt, o neprihănire atribuită. A? Nu e a noastră.
1: Ne-a dat haina.
2: Da, ne-o dă cineva.
1: Nu făcusem noi.
2: E din exterior. A? Ne-o dă Iisus Hristos. Da? Se întâmplă în momentul în care trecem prin procesul acesta de îndreptățire. Deci noi suntem păcătoși, dar în momentul în care ne pocăim și ne îndreptăm privirile spre Iisus Hristos, El ne declară neprihăniți. Adică ne oferă ceva. Ia Lui. Ne-o dă nouă, da? Ne aparține în cele urmă după ce o primim ea noastră. Dar vine dinspre El, spre noi.
1: A fost darul Lui, da.
2: Da, e darul Lui Iisus Hristos pentru noi.
1: Și în Matei 22 avem o pildă a Domnului Iisus în care ne vorbește despre o haină, o haină specială pe care trebuie să o aibă toți. Este pilda ospățului de nuntă, când un împărat face nuntă fiului său, cheamă foarte mulți invitați de seamă, toți invitații refuză, nunta se transformă într-un război, cetatea este arsă, dar masa rămâne, zice aici, nunta e gata, cei poftiți n-au fost vrednici, duceți-vă la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Și au adus pe toți și buni și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și împăratul, nu ni se spune că oaspeții au primit o haină, cum frumos a povestit Onisim mai devreme, dar intuim, pentru că zice că împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Mă gândesc că era o haină specială. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Și împăratul a zis, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, adică regretul acesta că aveai posibilitatea să mănânci bine și n-ai mâncat totuși.
0: Este posibil ca atitudinea respectivului care a venit la masă nepregătit să pară cumva una îndreptățită. În ce sens? El a fost luat poate de pe câmp, de pe
1: că
0: drum.
1: Era sărac, n-avea.
0: Și asta. Dar el a fost chemat așa cum era la momentul respectiv și atunci a venit direct la munte, la nuntă. Dar cultura vremii era că la o nuntă din aceasta aleasă, cred că și nu doar, gazda se preocupa să pregătească haine speciale deosebite pentru fiecare nuntaș. Dar era poate o chestiune și de etichetă, nu știu, mă gândesc. Și atunci, efectiv, în final, nimeni de la nuntă nu putea să fie prezent în hainele sale, ci toți trebuiau să fie îmbrăcați cu acele haine alese. Iar respectivul se pare că, nu știu, a omis, a ignorat, nu i-a păsat, a refuzat-o, cine știe din ce motive, nu o avea pe el. Și când vine gazda, rămâne surprinsă că nu a acceptat gestul său de a onora la urma urmei, da? Să porți o haină dată de un împărat. Cu siguranță că era de o altă calitate, de o altă valoare decât acel om, poate chiar și sărac, cum s-a spus.
2: Cred că acest personaj cunoștea protocolul evenimentelor, da, din vremea respectivă, nunților, și din modul în care ne-l prezintă aici Iisus Hristos în parabolă, înțelegem cumva el nu și-a dorit, da? Era încăpățânat, da? Cu toate că Iisus Hristos se adresează destul de amabil, prietene, da? Dar vedem că greșeala a fost la el. Bun, noi știm că e vorba de o parabolă de exprimare metaforică, în esență e vorba despre caracterul pe care trebuie să-l avem atunci când va veni Iisus Hristos, da? Acea neprihănirea lui Iisus Hristos care se capătă prin credință și fără de care nu vom putea să avem acces la nunta mielului. Nu vom putea să avem acces în împărăția lui Dumnezeu, da? Nu putem să intrăm acolo.
1: Și care este un dar.
2: Este un dar. Deci o primim, dar ține de noi dacă o îmbrăcăm. Deci e un dar, dar noi trebuie să ne facem parte și să o purtăm, să ne însușim, da?
1: Dragilor, suntem la final, pocăință și iertare a fost titlul și o întrebare punctuală în două minute este cum facem să avem iertat un păcat anume? Păcatul acela ni se iartă doar după ce l-am biruit? După ce nu-l mai facem? Pentru că sunt păcate favorite de-a lungul vieții. Când îi se iartă păcatul acela? Pocăință, am văzut. Iertarea, aici vreau să ajung. Iertarea unui păcat specific are loc doar după ce păcatul acela este învins?
0: Este poate destul de complicat să ne exprimăm 100% că este așa. Dar biruința păcatului este un proces, necesită timp, da? Un viciu, alcool, tutun sau poate chiar droguri. Unii poate reușesc peste noapte să se lase și a doua zi se simte în conștiința sa ușurat. Alții poate săptămâni, luni sau ani de zile se zbat cu un astfel de viciu și el se uită ca și vameșul din pildă sau nici măcar atât ochii în pământ să sper că voi fi iertat.
1: Și nu e iertat dacă practică acel viciu, nu?
0: Este un zbuciun sufletesc, dar dacă omul vine cu sinceritate, cred că este posibilitatea să fiu iertat și puterea să o primesc treptat ca să-l biruiesc, pentru că altfel ce facem cu un text, de pildă în Proverbe 24:16, neprihănitul de 7 ori cade și se ridică. Mai este iertare în acest timp de 7 ocazii când am căzut și m-am ridicat? Sau nu?
1: Păi dacă s-a ridicat, înseamnă că...
0: Da, iarăși a căzut, iarăși a căzut. A pierdut iertarea atunci când cade? Da sau nu? De aceea, Dumnezeu...
2: E nevoie de altă iertare, ai căzut.
1: Deci da. N-am mai căzut în același loc.
0: Bineînțeles, aici este un lucru foarte important. Nu cad mereu în același păcat. Dar iertarea poate să vină, poate cât ai clipit din partea lui Dumnezeu, însă biruirea anumitor păcate, în funcție de și de felul meu de a fi sau bagajul genetic pe care l-am moștenit, dacă reușesc un anumit păcat să-l biruiesc sau nu. Dar iertarea este un lucru sigur, este un lucru cert, numai că s-a plătit cu un preț foarte, foarte mare. Și acest lucru să mă facă să nu mă joc cu păcatul. Da? Chiar să-mi doresc o schimbare ca iertarea să fie pentru totdeauna din partea lui Dumnezeu.
2: Dumnezeu ne oferă iertarea în momentul în care o cerem. Deci nu ne tratează, da, în anumite situații știindu-ne că noi totuși o să mai greșim. Nu, El ne iartă. Dar răspunsul meu, da, lepădarea păcatului, renunțarea la păcatul respectiv arată de fapt atitudinea mea de apreciere. Deci cum privesc eu iertarea? Dacă eu mă consider iertat și apreciez iertarea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu, nu voi mai păcătui. Voi încerca, voi strădui, voi cere putere de la Dumnezeu să evit păcatul respectiv. Asta în esență cred că contează și e foarte important să facem.
1: Mulțumesc foarte mult, Onisim Lehaci, de asemenea mulțumesc foarte mult, Gabriel Sorohan. Transformați-vă pentru ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Dumnezeu perioade de înviorare peste viața și casa dumneavoastră. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Sănătate cu Prioritate. Începem emisiunea de astăzi cu o realitate dură. Mii de români suferă în acest moment de diabet fără să aibă habar. Oboseala sau setea sunt puse deseori pe seama stresului cotidian. Însă în tot acest timp, în mod silențios, nivelul crescut de zahăr din sânge atacă întreg organismul, iar primele și cele mai fragile victime sunt de cele mai multe ori ochii noștri. Poți să ai o vedere perfectă astăzi și cu toate astea diabetul să-ți afecteze deja retina. Cum putem preveni diabetul, această boală a secolului, ce semne timpurii nu trebuie să ignorăm, dar mai ales cum ne protejăm vederea? Ne ajută să înțelegem astăzi doi medici care fac echipă pentru sănătatea dumneavoastră. Sunt alături de mine în studioul nostru dr. Alexandra Vișinescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, și dr. Beatrice Voiculescu, medic primar oftalmologie. Doamnelor doctor, bun venit!
2: Bine ziua! Bine v-am găsit!
1: Un subiect important și parcă îmi vine să spun la început, avem diabet și nu știm. Când încep să știu că am diabet și ce este diabetul?
3: Diabetul zaharat este o boală cronică, așa cum ați precizat și dumneavoastră, adesea subdiagnosticată. Se caracterizează prin hiperglicemie, adică un nivel crescut al zahărului din sânge, cauzat fie de faptul că organismul nu mai produce suficientă insulină, fie că insulina pe care o produce nu este utilizată eficient. Drept urmare, hiperglicemia persistentă produce afectări la nivelul vaselor de sânge și a nervilor din întreg organismul. De aceea, atât durata diabetului, cât și controlul glicemic sunt extrem de importante în reducerea complicațiilor cronice și, bineînțeles, în reducerea afectării organelor țintă.
1: Mă întrebam dacă există niște semne timpurii, cum spuneam la început, care ar putea să ne dea să ne dea un semnal că ar putea fi un început sau un prediabet sau chiar diabet. Sau diabetul lovește cu niște simptome bruște dintr-o dată?
3: Simptomatologia în diabetul zaharat depinde foarte mult de tipul acestuia. Dacă ne referim la diabetul zaharat tip 1, unde pacienții sunt simptomatici, de cele mai multe ori se prezintă la spital afirmând sete intensă, urinat frecvent, ne spun că prezintă o scădere involuntară în greutate într-o perioadă destul de scurtă. În cazul lor, simptomatologia într-adevăr este frecventă, debutul este acut. Dar pe de altă parte avem și diabetul zaharat tip 2, unde pacienții sunt de cele mai multe ori asimptomatici. Ei sunt diagnosticați cu diabet zaharat fie atunci când realizează analizele uzuale pe care ar trebui să le realizeze în fiecare an, sau, de cele mai multe ori, chiar în stadiul complicațiilor cronice ale diabetului, și nu de puține ori ni se întâmplă ca pacienții să meargă la oftalmolog pentru că nu mai văd bine, iar acolo medicul oftalmolog este cel care depistează faptul că pacientul prezintă deja retinopatie diabetică și îl trimit la un consult de diabet, bineînțeles, pentru a pune și noi diagnosticul de diabet zaharat și a realiza managementul lui.
1: Înseamnă că pacienții care vin de la oftalmolog au de mult problema asta cu diabetul și asta e o manifestare târzie deja.
3: Exact. Ei prezintă cu mult timp înainte diabet zaharat, doar că din cauza faptului că el evoluează asimptomatic, practic pacienții nu știu că au diabet zaharat. De aceea noi încurajăm screeningul și depistarea precoce a diabetului zaharat și le recomandăm pacienților ca începând cu vârsta de 35 de ani, indiferent dacă prezintă factori de risc sau nu, să meargă să-și verifice nivelul glicemiei, nivelul hemoglobinei glicozilate. Iar în cazul în care este vorba despre un pacient cu un indice de masă corporală de peste 25 de kg pe metru pătrat, și aici încadrăm pacienții fie cu suprapondere, fie cu obezitate, mai mult, dacă asociază și factori de risc, cum ar fi faptul că au rude de gradul 1 cu diabet zaharat, că au elemente ale sindromului metabolic, precum hipertensiunea, dislipidemia, cu atât mai mult ar trebui să se testeze chiar înainte de vârsta de 35 de ani.
1: Vorbeam și despre, ați menționat complicațiile cronice și pentru că avem un medic oftalmolog în platou, vreau să întreb dacă complicațiile acestea oculare, retinopatia diabetică, este undeva în vârful complicațiilor diabetului.
2: Da, complicațiile diabetului se împart clasic în două mari categorii. În complicații microvasculare, ce afectează vasele mici de sânge, determinând retinopatie, nefropatie sau neuropatie, și în complicații macrovasculare, ce afectează vasele mai mari de sânge, adică vasele cardiovasculare și cerebrovasculare. Retinopatia diabetică este cea mai frecventă și cea mai severă complicație cronică a diabetului, și apare în momentul în care sunt afectate vasele mici de la nivelul retinei, astfel încât apar în timp hemoragii și leziuni la nivelul retinei. În timp, vederea poate să scadă și se poate ajunge chiar la pierderea completă a vederii dacă aceste complicații nu sunt diagnosticate precoce. Alte probleme oculare care pot apărea la persoanele cu diabet sunt cataracta, glaucomul, dar și edemul macular diabetic, ce poate apărea în orice stadiu al retinopatiei diabetice.
1: Deci pacienții care ajung la dumneavoastră se întâmplă să afle pentru prima dată că exact. Au probleme cu diabetul. De prima oară când iau contact cu acest diagnostic?
2: Da, uneori pacienții vin la oftalmolog întâmplător pentru niște probleme de vedere, pentru ochelari de citit, și se descoperă retinopatia diabetică, care este deja o complicație cronică, ceea ce rezultă că diabetul este foarte vechi și nu a fost deloc controlat. Și mai departe, pacienții sunt trimiși la diabetolog pentru inițierea tratamentului.
1: Dacă aceștia, chiar dacă au venit târziu, sunt trimiși la diabetolog și încep tratamentul, este oarecum salvată vederea în momentul acela sau riscul de a-și pierde vederea acest pacient stă acolo, în permanență?
2: Prin diagnosticul precoce al retinopatiei diabetice, practic noi încetinim progresia diabetului și încetinim progresia complicațiilor și vederea poate fi păstrată. Dar ce s-a pierdut, rămâne pierdut. Nu mai poate fi recăpătată vederea pierdută.
1: Asta e... E trist. Da. E trist să descoperi la oftalmolog faptul că ai diabet. În momentul în care se pune un diagnostic tardiv de retinopatie diabetică, o situație destul de complicată, când începe diabetul să facă ravagii la nivelul retinei?
2: În momentul
1: de lent
2: în care
1: se întâmplă și nesimțite, poate.
2: Diabetul face ravagii în momentul în care retinopatia progresează, când trece de la o retinopatie neproliferativă moderată spre cea severă, adică când apar hemoragii la nivelul fundului de ochi, zone de ischemie și acumulări de lichid la nivelul maculei, cel numit edem macular. În acest moment, deja boala este avansată, iar unele modificări la nivelul retinei sunt irreversibile.
1: Mă întorc imediat să vorbim despre ce simte pacientul și ce poate să facă. Mă întorc la dumneavoastră pentru că vreau să vă întreb cum poate un pacient care nu știe, n-are niciun simptom poate, dar care este profilul omului care este posibil să aibă diabet? Adică dacă bifăm anumite caracteristici ale unei persoane care este predispusă diabetului, cam care ar fi acestea?
3: Așa cum am menționat și la început, sunt foarte importanți anumiți factori de risc. În principal, pacienții cu suprapondere, cu obezitate, prezintă un risc crescut de a dezvolta diabet zaharat, mai ales dacă au și alți factori de risc. Unul dintre ei este ereditatea diabetică și de aceea de fiecare dată îi întrebăm dacă în familia lor mai sunt și alte persoane care au o diagnostic de diabet zaharat. De asemenea, asocierea hipertensiunii arteriale, un profil lipidic care nu este în ținte, femeile care prezintă sindrom de ovar polichistic, de asemenea, sunt la risc de a dezvolta diabet zaharat.
1: E clar că se impune în dreptul acestor persoane cel puțin realizarea unor investigații uzuale. Deci nu trebuie neapărat să mă sperii că am aceste caracteristici și sunt un potențial candidat al diabetului. Posibil să nu ai, dar e important să faci aceste analize, pentru că această complicație care poate apărea, retinopatia diabetică, este una extrem de dură. E greu de primit un astfel de diagnostic, mai ales dacă pacientul, chiar dacă nu știe nimic, când se documentează, nu e atât de fericit de ceea ce s-a întâmplat. De aceea discutăm despre aceste lucruri. Când ar trebui să vină un astfel de pacient la medicul oftalmolog? Trebuie să observe ceva înainte să apară, nu știu, simptomele acelea care, într-adevăr, îl deranjează pe pacient. Nu mai vede sau alte lucruri?
2: Nu. Retinopatia diabetică, din păcate, nu are niciun simptom, este complet asimptomatică. Pacientul vede perfect și chiar nu înțelege de ce este trimis la oftalmolog de către medicul diabetolog în momentul în care primește diagnosticul de diabet. Dar leziunile retiniene, ele progresează în continuare, cu toate că pacientul nu are niciun simptom, iar în momentul în care apar simptomele, adică vederea încețoșată, pete negre la nivelul câmpului vizual, dificultăți de citit, dificultăți la adaptarea la lumină, deja leziunile retiniene sunt importante. Controlul oftalmologic este recomandat să fie făcut în momentul diagnosticului pentru diabetul de tip 2, iar apoi pacientul este chemat anual în cazul în care nu există nicio problemă la nivelul fundului de ochi, dar controlele pot fi și mai dese, între 3 și 6 luni, dacă pacientul prezintă deja o retinopatie diabetică preexistentă la momentul diagnosticului, dacă are factori de risc, cum ar fi hipertensiune arterială, dislipidemie, dacă are deja afectare renală, sau la pacientele cu sarcină. Există paciente diabetice care rămân însărcinate și în acest moment retinopatia diabetică poate progresa rapid dacă diabetul nu este bine controlat. Deci în aceste cazuri controlele nu se mai fac la un an, ci se fac la 3 sau la 6 luni în funcție de modificările observate la consultul oftalmologic.
1: Deci, în acel moment, pacientul trebuie să se prietenească foarte bine cu medicul oftalmolog și să-l viziteze mai des.
2: Exact.
1: Întrebarea următoare este: cum se corelează valorile glicemiei cu riscul ocular? Și poate primesc un răspuns din ambele părți.
2: Este o legătură strânsă între valorile glicemiei și riscul ocular. Cu cât glicemia este mai crescută și nivelul ei este menținut crescut mult timp, cu atât riscul dezvoltării leziunilor oculare este mai mare. De asemenea, nivelul hemoglobinei glicozilate, care reprezintă media glicemiilor în ultimele 2-3 luni, este strâns corelat cu riscul complicațiilor oculare. Se consideră că o hemoglobină glicozilată peste 7% are un risc crescut de a dezvolta complicații oculare, iar fiecare scădere cu 1% a hemoglobinei glicozilate scade semnificativ riscul de progresie a retinopatiei diabetice.
1: Această analiză trebuie să o ceară pacientul?
2: Este recomandată de obicei, dar unii pacienți o fac și fără recomandare și monitorizează.
1: A devenit așa, parcă o analiză la modă. Nu era cumva în schemă, dar, mă rog, ne-am mai documentat sau am auzit că ar fi bine să facem. Ce facem cu această analiză?
3: Noi, medicii diabetologi, le recomandăm pacienților noștri să își evalueze periodic hemoglobina glicozilată, mai ales cei care sunt dezechilibrați. Este foarte important ca la început să monitorizăm mult mai des valoarea acestei analize. Așa cum a precizat și doamna doctor, stabilim anumite ținte terapeutice în ceea ce privește hemoglobina glicozilată. La majoritatea pacienților ținta este sub 7 puncte procentuale, dar bineînțeles că o individualizăm și în funcție de pacientul pe care îl evaluăm. Și anume, dacă pacientul este tânăr, cu un risc scăzut de hipoglicemie, fără alte probleme de sănătate, bineînțeles că ținta poate coborâ până la sub 6,5%. În schimb, dacă pacientul este vârstnic, dacă are un risc crescut de hipoglicemie și mai mult alte comorbidități care îl pot afecta, putem merge cu hemoglobina glicozilată chiar și până la 7,5%. Deci este foarte important pacientul pe care îl avem la consultație și nu doar hemoglobina glicozilată o evaluăm periodic, ci rugăm pacienții să-și monitorizeze valorile glicemice și atunci când vin la control să ne arate cam ce valori au avut în mai multe puncte ale zilei. De ce? Pentru că de multe ori se întâmplă ca valoarea hemoglobinei glicozilate să fie înținte, dar acești pacienți prezintă multe fluctuații glicemice, adică fac multiple hipoglicemii care cumva contrabalansează nivelurile crescute ale glicemiei, iar această variabilitate glicemică de foarte multe ori creează stres vascular. Deci este foarte important să avem o evaluare cât mai completă a pacienților, nu doar din prisma hemoglobinei glicozilate, cât și din prisma glicemiilor în mai multe puncte ale zilei, asta ajutându-ne ca să le și ajustăm tratamentul în funcție de cum evoluează ei.
1: Retinopatia diabetică e tratată de diabetolog mai mult? E pus diagnosticul de medicul oftalmolog și se bazează pe medicația prescrisă de medicul de diabet, nutriție și boli metabolice? Sau e
2: diagnosticul
1: diferit?
2: Este pus de medicul oftalmolog, dar în caz de retinopatie incipientă colaborăm cu medicul diabetolog pentru controlul strict al glicemiei, pentru că tratamentul în caz de retinopatie incipientă este controlul metabolic strict, ceea ce ne ajută medicația, ne ajută cu medicul diabetolog, iar ulterior, dacă boala progresează, tratamentul se face de către oftalmolog prin injecțiile intraoculare sau prin terapia laser.
1: Este o terapie modernă, terapia laser, sau se face de mai multă vreme?
2: Se face de mai multă vreme. Este terapia panretiniană prin fotocoagulare laser, prin care noi, practic, stopăm evoluția complicațiilor. Se face de mai multă vreme și mulți pacienți sunt deja candidați pentru această terapie și au făcut deja această terapie și vederea este păstrată și este foarte bună.
1: Deci alegem ori terapia asta, ori cea injectabilă, sau sunt lucruri complet diferite?
2: Sunt lucruri diferite, pot fi, în unele situații aceste terapii pot fi combinate, este nevoie uneori atât de terapie laser cât și de injecții intraoculare. Injecțiile intraoculare de obicei sunt pentru a preveni edemul macular diabetic și pentru a scădea nivelul de lichid care se acumulează în retină. Iar terapia laser pentru a bloca formarea vaselor noi de la nivelul retinei și practic de a preveni hemoragiile sau dezlipirea de retină care poate apărea. Și ambele opțiuni terapeutice sunt esențiale la pacienții cu retinopatie severă și proliferativă.
1: Cum se transmite diagnosticul către diabetolog pentru a se ajusta tratamentul?
3: În ceea ce privește transmiterea diagnosticului, bineînțeles prin documente medico-legale și anume prin rapoarte medicale, prin scrisori medicale. Noi avem avantajul că lucrăm într-o clinică multidisciplinară și cumva asta ne ajută foarte mult pentru că în sistemul informatic cumva putem vedea ce analize a mai făcut pacientul, ce consulturi a mai realizat între timp, care este diagnosticul, care sunt recomandările, pentru că nu de puține ori ni se întâmplă ca pacienții să vină fără scrisorile medicale din diverse motive, fie le-au uitat acasă, fie le-au lăsat la medicul de familie, fie pur și simplu nu și-au dat seama că avem nevoie de ele.
1: Sau o discuție chiar față în față. Poate au fost cazuri mai complicate și asta a necesitat o întâlnire față în față pentru a discuta cazul.
3: Sigur, atunci când este cazul, ne întâlnim, discutăm tot ce privește controlul diabetului zaharat, care este stadiul afectării oculare, bineînțeles că ținem ținte și factorii de risc asociați pentru a nu progresa retinopatia diabetică și bineînțeles că individualizăm terapia și monitorizarea pacienților în funcție de nevoile fiecăruia.
2: Iar abordarea multidisciplinară este esențială la pacientul diabetic, deoarece nu e suficient doar să-i se pună diagnosticul și să primească un tratament. Pacientul diabetic trebuie să-i se evalueze complicațiile existente sau care pot surveni pe parcurs și există o colaborare la noi în clinică între medicul cardiolog, neurolog, nefrolog, de asemenea și medicul de familie și nutriționistul are un rol important în elaborarea unui plan personalizat și complet pentru fiecare pacient în parte, deci tratamentul este individualizat.
1: Asta este cumva, e bine pentru, și pentru medici că pot foarte bine să evalueze un caz, dar și pacientul se simte în siguranță că nu pleacă cu o problemă pe jumătate rezolvată, ci dimpotrivă are toate pârghiile și toate șansele să le rezolve cât mai bine și holistic, pentru că nu suntem doar ochi, nu suntem doar inimă, suntem un ansamblu întreg, un organism viu. Deciziile terapeutice se iau separat, se mai iau și împreună?
3: Deciziile terapeutice se iau și împreună și separat. Noi, diabetologii, suntem cei care punem diagnosticul de diabet zaharat, care stabilim țintele terapeutice ale pacienților, care facem niște recomandări atât de terapie medical-nutrițională, cât și de tratament farmacologic, dar bineînțeles în echipă cu medicul oftalmolog care stabilește stadiul afectării oculare, care cheamă pacientul periodic la control. Din ambele părți monitorizăm pacienții pentru că este esențială calitatea vieții lor și o abordare multidisciplinară le dă un prognostic favorabil pe termen lung.
1: Mă pun în postura unui pacient care află poate pentru prima dată că are diabet și apoi se duce la oftalmolog și află că nici cu ochii nu stă bine sau invers poate fi și aș vrea să primesc veștile astea rele, dar vreau să aud și vești bune. Care e vestea cea mai rea și cum se îndulcește vestea asta rea după aceea cu o veste bună?
2: Vestea rea este că există retinopatia diabetică și această retinopatie este cea mai severă complicație și cea mai tăcută complicație a diabetului, iar în această liniște aparentă, pacientul crede că totul este în regulă, dar leziunile retiniene progresează pe zi ce trece. Vestea bună este că această retinopatie este prevenibilă dacă este diagnosticată precoce, dacă pacientul primește un tratament adecvat și dacă apoi urmează o monitorizare continuă și corectă din partea și a celorlalte specialități. Cam acestea ar fi și veștile bune și veștile rele.
1: Și o veste mai bună pentru cei care totuși n-au venit la timp, să spunem, atât de devreme să pună un diagnostic.
2: Există tratamente care stagnează evoluția bolii și care previn complicațiile, deci există soluții pentru toată lumea, pentru a păstra o vedere bună cât mai mult timp și pentru a păstra calitatea vieții pacientului cât mai mult timp. Eu mereu le spun pacienților că diabetul este o boală foarte parșivă, dacă putem să-i spunem așa, pentru că nu simți nimic, totul bine, ești într-o stare de sănătate aparentă, dar de fapt pe interior afectează întreg organismul, afectează vasele de sânge, iar complicațiile sunt severe.
1: Ar trebui ca o persoană să creadă că dacă este mai în vârstă, retinopatia va avansa mai repede și dacă e un pacient mai tânăr, lupta va fi mai ușor de dus sau nu?
2: Nu neapărat. Retinopatia avansează în funcție de durata diabetului. Cu cât diabetul este mai vechi și mai slab controlat, cu atât leziunile sunt mai importante. Spre exemplu, pacienții cu diabet tip 1, cei care fac diabet în copilărie, de obicei după 20 de ani de diabet, adică la o vârstă tânără, practic, la 30 de ani, pot avea semne de retinopatie. Iar un pacient, spre exemplu, cu diabet de tip 2, care a fost diagnosticat la 60 de ani, este posibil să nu facă deloc retinopatie, dacă este bine controlată, adică nici la 80 de ani să nu aibă retinopatie. Deci nu vârsta pacientului este un factor determinant, ci durata diabetului și cât de bine este controlat diabetul. De asemenea, cum zicea și doamna doctor, fluctuațiile glicemice sunt un factor ce cresc riscul de retinopatie diabetică. Nu ne interesează doar să avem glicemii bune din când în când, ne interesează să avem o stabilitate a glicemiei pe termen lung. Pentru că dacă avem o glicemie stabilă și o glicemie bună, problemele oculare și celelalte complicații, în general ale diabetului, nu apar sau apar mult mai târziu și sunt mult mai, nu sunt atât de severe.
1: Dacă sunt pacienți care, sau persoane care ne urmăresc, nu vor, nu le place să meargă la spital să-și facă analizele, le teamă de ce s-ar putea afla în rezultatele analizelor respective, dar s-au văzut că există

0: Cât timp pacienții au stat în intervalul pe care îl țintim, care a fost variabilitatea glicemică, există un anumit coeficient de variabilitate care ne arată exact cum a evoluat pacientul și, în plus, senzorul de glicemie, monitorizând atât de des valorile glicemice, o să știm exact unde avem de ajustat atât terapia medical-nutrițională, cât și tratamentul farmacologic. Deci, da, cine are posibilitatea să-și achiziționeze, poate să o facă. Ei sunt gratuiți pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1.
1: Ați rămas datoare cu răspunsul la întrebarea sau să ne spuneți care s-ar fi vestea cea mai rea pe care o primește un pacient cu diagnosticul de diabet și care ar fi vestea cea mai bună.
0: Vestea rea este practic diagnosticul, dar vestea bună este faptul că este momentul potrivit să facă anumite schimbări, iar diabetul să nu progreseze către complicații cronice. Deci chiar dacă diagnosticul este pus cu tratamentul adecvat, tratament modern, și acum avem numeroase molecule noi care au beneficii atât cardiovasculare cât și renale, îi poate ajuta să aibă glicemiile și hemoglobina glicozilată în țintele terapeutice.
1: Deci poate fi, e cumva o sentință pe viață, pentru că nu scăpăm de diabet, dar putem să-l ținem sub control și să ajungem la un nivel, la un moment dat, încât să nu-l mai simțim, să nu mai simțim că avem această boală?
0: Exact. Practic putem echilibra diabetul zaharat și prin acest echilibru întârziem apariția complicațiilor cronice, iar în cazul în care ele deja sunt diagnosticate, le reducem progresia. Deci asta poate fi o veste chiar foarte bună, pentru că dacă în continuare nu ar merge la medic să se evalueze periodic, cumva o să meargă la un moment dat, când atunci chiar este prea târziu.
1: Probabil că întâlniți, consultând atât de mulți pacienți și la oftalmolog și la diabetolog, vin tot felul de pacienți cu tot felul de idei sau tot felul de lucruri pe care spun că le-au auzit, le știau sau cred ei în ele. Și aș vrea să intrăm puțin în zona asta de mituri. Care sunt cele mai mari mituri și despre diabet și despre ochi? Începem cu dumneavoastră.
2: Da, unul dintre cele mai mari mituri este: dacă nu am nicio problemă la ochi și văd perfect, de ce să vin la oftalmolog? Este principala întrebare pe care o pun pacienții.
1: Și după dacă nu mă doare, nu merg la medic. Nimeni nu merge la doctor dacă nu-l doare.
2: Da,
1: din păcate.
2: Da, din păcate. Și după cum spuneam, retinopatia diabetică începe, poate să înceapă cu ani de zile înainte, fără niciun simptom. Deci evoluează ani în șir, fără niciun simptom, este complet asimptomatică, dar hemoragiile, microanevrismele și leziunile care apar la nivelul retinei pot duce la complicații severe, pot duce chiar la pierderea completă a vederii. Deci chiar dacă nu avem niciun simptom și vedem perfect, este bine să facem un consult oftalmologic măcar o dată pe an. O altă idee cu care vin pacienții diabetici în general, ar fi că oricum ei au diabet, deci oricum vor orbi. Acest lucru este fals. Nu toți diabeticii vor orbi și nu toți diabeticii vor avea o afectare severă de vedere, deoarece dacă se tratează eficient și dacă sunt bine monitorizați, lucrurile vor sta bine și vederea va fi păstrată foarte bună, foarte bine mult timp. O altă idee ar fi: dacă îmi schimb ochelarii, problemele oculare legate de diabet se vor rezolva. Fals. Ochelarii doar corectează un viciu de refracție și nu trebuie schimbați ca să corectăm problemele medicale ale retinei datorate diabetului. Deci schimbarea ochelarului nu are niciun efect pe retinopatia diabetică. Vederea deja pierdută rămâne pierdută, da? Iar ochelarul nu trebuie modificat. Ei vin cu speranța să schimbe ochelarul, să ia niște ochelari mai puternici de obicei, dar nu are niciun efect pe problemele medicale ale retinei. Și o altă

0: ideea așa a pacienților ar fi că retinopatia diabetică se poate vindeca. Nu, nu se poate vindeca niciodată. Leziunile sunt permanente la nivelul retinei.
1: Și irreversibile.
0: Și irreversibile, dar prin tratament, prin tratamentul cu laser sau prin injecțiile intraoculare, se stopează evoluția acestor leziuni. Dar leziunile rămân și ele rămân irreversibile.
1: Nu aveți probleme cu pacienții care zic că laserul ar putea dăuna din start ochilor și n-ar vrea să se supună unui astfel de tratament? Pentru că dacă tot văd bine și nu cred că o să mi se întâmple mie să nu faceți mai mult rău decât
0: laser,
1: bine.
0: Laser nu se face la pacienții care văd perfect. Se face în momentul în care retinopatia progresează, deci există niște simptome. Pacienților cărora li se face laser deja au probleme cu vederea, au o vedere încețoșată, au dificultăți la citit.
1: Și atunci sunt deschiși tratamentului.
0: Da, da.
1: Că despre miturile care circulă în jurul diagnosticului de diabet, cam câte sunt și câte încercați să demontați, poate zilnic?
2: Și în ceea ce privește diabetul zaharat, sunt foarte multe mituri și cumva ei spun că dacă sunt asimptomatici, clar nu prezintă diabet zaharat, doar că atunci când își fac analizele îi convingem că de fapt situația este alta față de cea pe care și-o imaginează ei. De multe ori se întâmplă să le recomandăm, fiind un diabet zaharat tip 2 la debut, și toate ghidurile ne recomandă să evaluăm toate complicațiile cronice ale diabetului zaharat tip 2 încă de la depistarea bolii. Bineînțeles că le facem recomandare sau le dăm bilete de trimitere să meargă la un consult oftalmologic, iar ei sunt cumva reticenți, spunând că dacă vederea este încă bună, nu are niciun sens să meargă la medicul oftalmolog, dar bineînțeles că le explicăm faptul că retinopatia este asimptomatică, iar ea apare înainte ca acuitatea vizuală să scadă și în cele din urmă îi convingem să meargă și la evaluarea oftalmologică și se întâmplă să vină cu diagnostic de retinopatie diabetică și atunci sunt și ei convinși, da, doamna doctor, ați avut dreptate să meargă la control.
1: Mai sunt oameni care cred că zahărul e de vină pentru diabetul zaharat?
2: Da, sunt oameni care cred că zahărul este de vină pentru diabetul zaharat. Cumva terapia medical-nutrițională, o dietă echilibrată este extrem de importantă în viața pacienților, pentru că acest stil de viață nesănătos poate produce diabet zaharat tip 2.
1: În regulă, mă gândeam la aceste boli care sunt destul de parșive, cum ați spus, pentru că nu dau la început niciun semnal. Semnalele care vin ulterior nu sunt vești bune, dar vestea bună este că medicina de astăzi te ajută chiar și în momentul acela să poți să te reechilibrezi, să poți să ajungi să blochezi boala acolo unde a fost depistată. Care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți atât pacienților diabetici, cât și pacienților care au deja problema aceasta a ochilor, ochiului diabetic, și anume retinopatia diabetică?
0: Mesajul pe care doresc să-l transmit este că screeningul oftalmologic este esențial pentru managementul bolii diabetice. Este o afecțiune prevenibilă dacă este descoperită la timp, deci nu trebuie să le fie teamă de un eventual consult. Consultul oftalmologic este nedureros, durează aproximativ 20-30 de minute, se face cu ajutorul picăturilor de dilatare a pupilei și în urma examenului de fund de ochi se descoperă eventualele probleme care sunt la ochi, retinopatie sau nu.
1: Deci prima întâlnire cu medicul nu este una cu o injecție în ochi, nu. Cu ceva dureros, este o diagnosticare
0: blândă. Este un simplu
1: blândă.
0: Consult care constă în măsurarea acuității vizuale, în măsurarea tensiunii intraoculare și examinarea fundului de ochi. prin acest examen de fund de ochi, practic noi vedem retina, vedem vasele de sânge, nervul optic și este singurul examen prin care noi putem observa aspectul vaselor de sânge printr-o metodă neinvazivă. Practic dilatăm pupila și ne uităm la biomicroscop cum arată vasele de sânge de la nivelul retinei. Tot aici putem observa problemele care pot apărea odată cu diabetul, hemoragiile, leziunile ischemice, vasele noi formate datorită diabetului, care acestea în timp se vor rupe, se vor sparge și vor determina hemoragie în ochi și deslipire de retină. Deci pacienții sunt sfătuiți să vină fără teamă la consultul oftalmologic pentru screening. Screeningul este baza managementului în diabetul zaharat.
1: Și cu ocazia asta ați ușurat pentru o parte din pacienți, între spectatorii care ne urmăresc, ați ușurat munca diabetologului de a convinge pacienții să meargă, chiar dacă n-au nicio problemă atunci, în momentul acela de vedere.
2: Și eu aș vrea să închei tot prin a recomanda pacienților să meargă să își facă analizele uzuale, pentru că diabetul zaharat actual este o adevărată problemă de sănătate publică prin numărul de cazuri în continuă creștere la nivel mondial, iar datele ne arată că până în anul 2050 vor crește numărul de cazuri cu 46% aproximativ.
1: Foarte mult.
2: Exact. Și ce aș mai vrea să subliniez este faptul că 40% din persoane nu știu că prezintă diabet zaharat. Iar pentru că astăzi retinopatia diabetică a fost centrul complicațiilor cronice pentru a-i convinge pe pacienți cât de important este să meargă la medic, s-a demonstrat faptul că retinopatia diabetică reprezintă cauza cea mai frecventă de orbire la nivel mondial. De aceea este bine să facem un control periodic, să diagnosticăm la timp atât diabetul zaharat, cât și retinopatia diabetică. Iar implicarea, aderența pacienților în managementul bolii este esențială, pentru că ei sunt cei care fac schimbările și de stil de viață, de dietă echilibrată, de hidratare, de renunțare la fumat, dacă este cazul. Ei sunt cei care trebuie să-și ia tratamentul, să-și monitorizeze glicemiile, să vină periodic la medic.
1: Poate că ei spun că se cunosc foarte bine și știu ce le face rău și ce nu, și nu merg la medic și întârzie să se pună acest diagnostic. Poate țin anumite diete, dar poate că nu se gândesc că diagnosticul ăsta, care nu pică bine, aveți diabet, doamnă sau domnule, aveți diabet, să știți, nu pică bine, dar pericolul de a ajunge și cu alte tipuri de diagnostice grele, cum ar fi cea despre care am discutat, retinopatia diabetică, ar trebui să pună pacienții, să pună oamenii pe sunat programat și mers la medic pentru a vedea, a scăpa de incertitudinea asta. Am sau nu am diabet? Sunt în prediabet și dacă e prediabet, e bine. Deși sună într-un fel că totuși ai ceva de a face cu diabetul, dar măcar în prediabet poți să dai înapoi, nu?
2: Exact. Prediabetul este momentul în care trebuie să realizeze anumite schimbări, tocmai pentru a nu progresa diagnosticul de la prediabet la diabet zaharat tip 2. Și pentru că ați spus dumneavoastră de importanța diagnosticului, nu doar retinopatia diabetică are consecințe invalidante pentru pacienți, ci și celelalte complicații ale diabetului. De exemplu, la nivel mondial a fost demonstrat faptul că la 30 de secunde un membru inferior este amputat din cauza diabetului zaharat. Sau faptul că insuficiența renală este de 10 ori mai frecventă la pacienții cu diabet decât cei fără diabet. Deci, încă o dată subliniem importanța diagnosticului precoce și să punem practic la punct tot ceea ce ne recomandă medicii, atât tratamentul cât și monitorizarea.
1: Și această previziune sumbră, 40% în viitor, va crește
2: exact
1: numărul pacienților cu diabet cu 40%. Mi se pare foarte mult și vreau să întreb de ce se declanșează diabetul? Ce fac oamenii greșit?
2: Cel mai important
1: în 2026
2: este stilul de viață, pentru că avem tot mai mulți pacienți cu obezitate, cu suprapondere, cu un somn neadecvat, cu un nivel de stres crescut, și tot acest stil de viață nepotrivit cumva cauzează diabetul zaharat.
1: În ce ordine ar fi? Somnul poate fi pus pe locul 1 sau, dimpotrivă, pe locul 1 este mâncarea?
2: Cred că în aceeași măsură toate contribuie la diabet. Nu putem spune că anumite lucruri sunt mai importante și altele mai puțin importante. Trebuie să avem un echilibru în toate și cu siguranță nu vom dezvolta diabet.
1: Și din categoria temelor pentru acasă, că îmi place foarte mult să dau teme, să dau teme ascultătorilor, spectatorilor, și în același timp și mie. Poate mi se potrivește ceva din ceea ce spun medicii și ar fi păcat să nu iau aminte la sfaturile acestora. În ceea ce privește prevenția sau dacă trebuie să fac ceva mai mult decât tratamentul pe care îl primesc la cabinetul oftalmologic sau la cabinetul medicului diabetolog. Ok, îmi tratez cu laser, cu injecții retinopatia, însă pot să mai fac și eu ceva acasă? Să nu îngreunez situația, să nu stric ceva?
0: Prin controlul metabolic strict, prin controlul glicemiei, prin controlul factorilor de risc, controlul tensiunii arteriale, al dislipidemiilor, controlul alimentației, exercițiu fizic regulat, evitarea sedentarismului, evitarea obezității. Deci prin controlul acestor factori de risc, practic, ajutăm organismul ca diabetul să nu facă ravagii.
1: Sunt multe lucruri. Dați-ne o temă precisă, mai ales din partea diabetologului, unde chiar aveți lucruri de recomandări de făcut pentru acești pacienți și probabil că asta îi copleșește la primele consultații, după ce se pune diagnosticul, cred că sunt copleșiți de ceea ce au de făcut. Li se pare că deja viața va fi mutată foarte mult, atenția lor către ceea ce mâncăm, când, să ne măsurăm glicemia, să revenim la doctor. Deja sunt speriați. Cum manageriați toată această avalanșă de nu mai trebuie să sau trebuie să?
2: Într-adevăr, primele luni sunt cele mai dificile, pentru că primesc diagnosticul, sunt numeroase informații pe care ei le primesc de la noi și în ceea ce privește diagnosticul, monitorizarea, tratamentul, dar le suntem sprijin. La început îi chemăm mai des la reevaluări, tocmai din prisma faptului să vedem unde mai avem de lucrat, ce avem mai bine de făcut. Este într-adevăr un diagnostic dificil, dar se poate ține sub control și evoluția să fie bună.
1: Și pentru final, dacă aveți un exemplu, nu am discutat asta înainte de emisiune, dar vă întreb. Aveți un caz care probabil că multe cazuri seamănă între ele, dar unul care v-a rămas în minte într-un mod special, poate unul de care v-ați ocupat amândouă, împreună. Un caz mai... nu știu dacă dificil, sau unul care v-a rămas la suflet, poate un pacient care a primit mai greu vestea sau care n-a reușit sau a reușit dimpotrivă să se ridice și ați fost foarte satisfăcuți din punctul ăsta de vedere.
0: Am avut un caz de o doamnă în jur vârstă de 60 de ani, care, cum spuneam, venise fără ceva probleme deosebite oftalmologice, i-am descoperit retinopatia diabetică, a primit diagnosticul destul de reticent, să spun așa, dar...
1: Nu
0: credea, pentru că venise la un simplu control, credea că are cataractă sau alte probleme, cum au de obicei pacienții vârstnici, dar de fapt era retinopatie diabetică, dânsa a insistat să se opereze pentru cataractă, dar sfătuindu-o și spunându-i că are diabet, ulterior a mers pe drumul cel bun, a început să trateze problema și lucrurile au stagnat și evoluția a fost foarte bună. și nu a trebuit nici să se opereze cum de fapt
1: dorea ea sau aștepta.
0: Da.
1: Este un caz fericit pentru că a venit pur și simplu la un control de rutină și lucrurile au decurs foarte bine. Aviz celor care n-au fost la un control de rutină și ar trebui să fie. Și apropo, fiindcă există anumite, să zicem că nu avem simptome, dar există anumite vârste la care oamenii chiar ar trebui să vină, chiar dacă nu simt nimic, la medicul oftalmolog.
0: În principal, după 40 de ani este recomandat un consult oftalmologic, deoarece atunci încep problemele pentru citit, să le spunem așa, începe nevoia ochelarului pentru aproape. După 40 de ani este un interval așa mai larg, să spunem. Unii vin la 40, unii vin la 50, stând 10 ani de zile chinuindu-se să vadă de aproape, fără să vină la control. Deci, la vârstele mici, să spun așa, la copii, controlul este obligatoriu anual, chiar dacă nu există nicio problemă. Și la adulți asemenea, dar după 40 de ani, obligatoriu trebuie făcut un consult oftalmologic. Iar ulterior este chemat pacientul la control în funcție de ce descoperim.
1: Că despre diabetolog e clar când se prezintă pacientul, nu? Când are anumite, nu neapărat simptome, ci se simte ca având caracteristicile unui pacient care ar putea să facă diabet sau are niște analize care spun ceva.
2: Da, am precizat la început că după vârsta de 35 de ani, chiar dacă avem factori de risc sau nu, este bine să ne facem analizele uzuale. În momentul în care facem aceste analize și sunt anumite modificări, în mare parte pacienții merg la medicul de familie, iar medicul de familie este cel cu care noi diabetologii avem o colaborare destul de strânsă, pentru că sunt cei care orientează foarte bine pacienții mai departe către medicii specialiști. Și, bineînțeles, vin, punem diagnosticul și
1: începem o muncă, ceva da roade, cu siguranță.
2: Sigur.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și acest semnal de alarmă pe care l-ați tras în această emisiune. Pentru că dacă mai sunt persoane care cred că e de joacă cu diabetul, nu e de joacă. Se complică lucrurile atât de tare încât mai bine vii de la început. Eu vă mulțumesc că ați venit în întâmpinarea acestora astăzi la Sănătate cu Prioritate și mi-a făcut o deosebită plăcere să vă și cunosc.
0: Mulțumim,
1: vă
0: mulțumim asemenea.
1: Vă mai aștept.
2: Cu drag.
1: Doamnelor, domnilor, final de ediție. Cu noi au fost dr. Alexandra Vișinescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, și dr. Beatrice Voiculescu, medic primar oftalmologie. Sper că v-a fost de folos și sper să nu lipsiți în ocazia următoare, căci informația e primul pas spre sănătate. Săra Luca Mateescu, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate.

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt pastorul Adrian Andrei, realizatorul acestei emisiuni și vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere de astăzi. Este locul unde nu fugim de întrebări incomode, ci le privim direct, cu onestitate și curaj. Vă reamintesc că aceste emisiuni le realizăm în cadrul studioului Radio Vocea Speranței din Suceava, iar astăzi continuăm cu un nou subiect din segmentul de etică aplicată, subiect ce are de a face cu viața noastră de zi cu zi. Și subiectul de astăzi este intitulat Adevărul, valoare absolută sau negociabilă? Tema de astăzi este una care ne atinge pe toți, indiferent de vârstă, profesie sau convingeri. Adevărul, valoare absolută sau negociabilă? Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o societate în care adevărul nu mai este întotdeauna o constantă, ci de multe ori o variabilă. Îl ajustăm, îl nuanțăm, îl cosmetizăm sau uneori îl evităm complet. Spunem că nu e chiar o minciună, e doar o omisiune. Ne justificăm sub vorbe de felul următor. Am făcut-o ca să nu rănesc. A fost o situație specială. Toți fac la fel. Dar, dragii mei, întrebarea rămâne. Unde se termină adaptarea și unde începe compromisul? Cât de mult putem negocia adevărul fără să ne pierdem integritatea? În această ediție nu vom discuta teorii complicate și nici nu vom filozofa în mod abstract. Vom coborî în viața reală, acolo unde adevărul costă, unde sinceritatea doare, unde uneori tăcerea devine complicitate și unde fiecare decizie mică construiește sau dărâmă caracterul. Vom vorbi despre minciunile nevinovate pe care le spunem aproape fără să clipim, despre frica ce ne face să ascundem adevărul, despre presiunea socială care ne împinge să fim ca toți ceilalți și, poate cel mai important, despre relația dintre adevăr și libertate. Pentru că, în final, nu discutăm doar despre cuvinte, ci despre cine devenim. Adevărul nu este doar o idee, este un mod de a trăi, este o alegere zilnică și poate este testul cel mai clar al caracterului nostru atunci când nimeni nu ne vede. Rămâneți alături de noi, urmează o discuție sinceră, directă și pe alocuri provocatoare, pentru că uneori exact întrebările care ne incomodează sunt cele care ne pot schimba viața. Ei bine, adevărul, valoare absolută sau negociabilă este subiectul de astăzi, iar invitatul meu este domnul pastor Viorel Dascălu. Bine ai venit!
2: Bine te-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Astăzi discutăm despre adevăr, să vedem dacă este valoare absolută sau pe alocuri mai putem negocia. Și vreau să plec de la o afirmație și de la o realitate și chiar de la o dorință pe care o avem toți dintre noi. Și anume, toți dorim să ni se spună adevărul. Nu vrem să fim mințiți. Dar haideți să vedem cum să spunem întotdeauna adevărul, chiar dacă pierdem ceva important. Poate o relație, poate un avantaj, o oportunitate. Sau, domnule pastor, există situații în care poți să ajustezi adevărul?
2: Pornesc de la o parte din întrebare care era: putem să ajustăm adevărul? În general, noi îl ajustăm. E foarte greu în mediul în care trăim, în contextul în care trăim, în societatea de astăzi, să supraviețuim într-un mediu foarte ostil, ținând cont de un concept abstract pentru mulți, și anume adevăr. Până la urma urmei, omul spune: am nevoie să mănânc, am nevoie să mă îmbrac, am nevoie să supraviețuiesc. Așa că adevărul mă interesează mai puțin decât aspectele pragmatice. Dar uită că, de fapt, adevărul ne influențează în mod special în ceea ce înseamnă ceea ce nu se vede, și anume caracterul nostru. Atunci când vorbim despre schimbarea adevărului, manipularea lui, cosmetizarea lui, lucrul acesta se întâmplă extrem de des. Am citit studii care spun că nu există om pe fața Pământului care să nu fi făcut vreodată, într-un anumit context cel puțin, lucrul acesta. Deci e general valabil. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 3, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică e o chestiune care ni se întâmplă. Acum, este o excepție sau este o chestiune care vizează caracterul nostru în general? Și acum, din nefericire, trăim într-o permanentă dilemă. Adică, avem pretenția ca să ni se spună doar adevărul și ne enervăm, suntem deranjați când ni se spune o minciunică, mai mare sau mai mică, în timp ce noi ne purtăm total diferit cu ceilalți din jurul nostru, spunând minciunele, influențând într-un fel sau altul imaginea, cosmetizând-o și așa mai departe. De la micile lucruri care privesc chipul nostru, pe care le folosim pentru a corecta, între ghilimele, până la diverse expresii, formule, limbaj manipulator și așa mai departe, toate acestea, în esență, pot fi minciuni. Și trăim într-un mediu în care minciunile nu mai sunt sancționate așa de grav sau chiar deloc, cum sunt alte abateri morale sau etice de la principiile stabilite de Dumnezeu sau de societate.
1: Și de ce nu sunt pedepsite? Pentru că toată lumea face
2: exact
1: la fel?
2: Asta voiam să spun. Pentru că toată lumea minte, mai mult sau mai puțin, dar minte, până la urmă nu poți să fii judecat pentru că ai spus o minciunică ca să ieși dintr-o anumită situație, ca să poți să rezolvi o anumită problemă. Și acum, am să dau un exemplu. Dacă ai o persoană în fața ta, un interlocutor, și s-a îmbrăcat într-un mod care ție nu-ți place, pentru ca să dai bine, poți să-i spui, îmi place cum te-ai îmbrăcat. Și ai spus o minciună clară. Ea nu știe persoana respectivă, dar tu știi. Poți să faci următorul lucru. Ca să scapi de minciuna aia, poți să apreciezi altceva în afară de ținută. Poți să spui, și dacă cunoști un pic persoana aceea, poți să-i spui, îmi place că sunteți o persoană perseverentă. Sau îmi place că ați ieșit astăzi în oraș. Sau apreciez altceva, nu ceea ce îți displace. Sau, dacă relația este mai adâncă, cunoști mai bine persoana respectivă, de preferat ar fi să-i spui că nu-ți place ținuta ei, decât să-i spui că îți place. De ce? Pentru că într-o zi persoana aceea tot va afla că nu ți-a plăcut ținuta aceea și te va categorisi drept mincinos. Și în esență relația care ar trebui să se stabilizeze, să crească, să se dezvolte, va ajunge să fie ruinată.
1: Bun, iată că vorbim despre adevăr, dacă este valoare absolută sau negociabilă și ne trezim chiar de la începutul acestei emisiuni vorbind despre minciună. Dar contează foarte mult ca să știm care este standardul și vreau să vedem dacă avem totuși ceva dezlegări, dacă oferi ceva dezlegări în ocazia de față. Și pun următoarea întrebare. Există minciuni nevinovate? Sau Biblia este prea radicală în direcția aceasta? Nu ne dă nicio șansă.
2: Dacă adevărul este legat de un concept abstract, atunci înseamnă că adevărul nu este absolut, ci conceptele se pot schimba. Dacă adevărul este legat de cineva, atunci înseamnă că e diferit. Și las intenționat puțin mai încolo să răspund complet la întrebarea pusă la început, pentru că vom vorbi despre câteva chestiuni care sunt foarte des întâlnite și care fac ca noțiunea pe care noi o spunem ca fiind absolută să devină abstractă. Minciuni nevinovate. Da, sunt așa zisele minciuni albe sau minciunile goale. Când apreciezi fără să ai o acoperire, când răspunzi doar pentru a te afla în treabă, cum ești? Păi sunt bine, dar tu, săracu, ești amărât, ai pierdut niște bani, nu ți-a ieșit afacerea, cum o duci cu sănătatea? A, n-am nimic, dar pe tine te doare un picior și lucrul ăsta se întâmplă în 99% dintre cazuri. Atunci când te întâlnești cu cineva pe stradă, răspunsul negândit la întrebarea pusă șablonatic este bine.
1: Bine, dar încercăm să dăm așa speranță vieții noastre prin răspunsul acesta.
2: Am spus într-o ocazie anterioară că pentru noi contează foarte mult imaginea pe care o avem în fața celorlalți. Tabloul nostru, chipul nostru, portretul nostru trebuie să dea bine. Și atunci, doar dacă suntem întrebați foarte serios, atunci răspundem cumva. În comunicare există mai multe niveluri, sunt 5 niveluri și cel mai des, în 90% discuții, noi mergem doar pe nivelul superficial. Adică, ai fost la piață? Da. Ce ai făcut? Am cumpărat cartofi. Dăm doar informații și acestea sunt folosite intenționat, manipulator, ca să dăm o impresie bună despre noi. Și aici fac o mică paranteză. Când ne întâlnim cu cineva, primul lucru este să ne lăudăm pentru realizările noastre. Să spunem, am rezolvat asta, am făcut aia, uite ce mașină am, uite cum mi-am făcut casa. Niciodată nu punem în prim plan eșecurile, nerealizările noastre, durerile și problemele noastre mai adânci. De aceea mințim pentru că vrem să creăm o imagine și imaginea aceea trebuie să fie perfectă. Apropo, de multe ori mass media ne influențează să credem că dacă vrei să fii frumoasă trebuie să ai dimensiuni 90-60-90, trebuie să fii blondă, trebuie să ai ochi albaștri, zic la întâmplare, pur și simplu. Dacă nu corespunzi acestor standarde, nu ești frumos, nu mai ești manechin, înseamnă că ești urât, ești o babă, ești un moș, așa mai departe. Și atunci tot ceea ce facem ne duce cu ideea că trebuie să cosmetizăm informațiile, n-am spus adevărul. Că adevărul nu poate fi cosmetizat, cosmetizăm informațiile încât să ducem pe om acolo unde vrem noi. Suntem, de fapt, mici sau mari manipulatori.
1: Da. Deci nu Biblia este radicală. Biblia menține standardul, îți spune nivelul unde trebuie să ajungi, nivelul moral, dar noi suntem așa mai flexibili. Luăm adevărul și încercăm să negociem cu el. Dar haideți să intrăm în, așa, în niște întrebări cât se poate de practice și concrete cu privire la viața noastră. Dacă spun adevărul și rănesc pe cineva, am făcut bine sau rău? Și ce e important să urmărim atunci când spunem adevărul? Să transmitem doar adevărul așa rece sau sensibilitatea omului?
2: Cred că întrebarea aceasta ar trebui abordată din perspectiva Mântuitorului. Domnul Hristos a spus cele mai importante, cele mai mari adevăruri în discuțiile de unul la unul, nu în public. Adică avem pe Nicodim, avem femeia de la fântâna lui Iacov, în discuții personale Mântuitorul a rostit adevăruri monumentale. Dar în fiecare dintre aceste discuții, întâi Domnul creează o relație. Și relația este cea în care poți să enunți un adevăr. Dacă nu există o relație, între străini nu pot fi rostite adevărul, ci, cum am spus, informații cosmetizate. Cum ești? Bine. N-ai nicio treabă? Nu, sunt bine. Ei, trebuie să ținem cont de două lucruri foarte importante. Adevărul nu intră în opoziție cu relația. Noi judecăm greșit că e ori adevăr, ori relație. Și e greșit total. Nu. Adevărul ar trebui să susțină relația și relația ar trebui să întărească adevărul. Ăsta este conceptul sănătos. Dumnezeu așa a făcut totdeauna. Când a vorbit cu omul, a spus, eu te iubesc, dar asta e adevărul. S-ar putea să te doară adevărul azi, dar mâine strece. Pe când, dacă eu îți spun minciună, azi te simți bine, dar mâine și poimâine și răspoimâine și în final, într-o zi, când vei da socoteală, ce vei face? Deci, repet, adevărul trebuie să susțină relația, iar relația trebuie să potențeze adevărul. Așa e corect. Al doilea lucru pe care vreau să-i spun, în momentul în care o persoană este extrem de sensibilă, nu trebuie să cosmetizeze adevărul, ci să-l spun în etape. Adică nu poate să primească o pastilă toată odată, nu-i nimic. Eu dau în diverse doze, mai mici, mai mari, în funcție de cum poate primi persoana respectivă. Și am să dau un exemplu. Atunci când te întâlnești cu o persoană care știi că e înșelată de partenerul de viață, de soț sau soție, ce faci? Îi spui adevărul sau nu îi spui? s-ar putea ca, vizând relația, să zici, nu-i spun, nu mă bag, nu mă interesează. Dar dacă persoana aceea nu știe, s-ar putea să trăiască într-o mare problemă și să nu poată rezolva problema aceasta niciodată. Ce am rezolvat? Am rezolvat relația, e ok, dar adevărul a rămas nespus. Care este efectul pe termen lung? Persoana trăiește într-o minciună, este înșelată și nici partenera care înșeală nu va reuși să se schimbe niciodată. Dar dacă eu știu să pun problema în așa fel încât să păstrez relația și spun, mă, uite, vreau să te întreb și eu, ce ți s-ar întâmpla, ce ai păți, ce ai gândi, cum ai reacționat dacă ai aflat că partenerul tău te înșeală? Deocamdată, ci încerc să creez o punte.
1: Și o relație de care vorbeați.
2: Exact, relația. Și îmi dau seama dacă omul ar reacționa brutal sau ar zice, mă, depinde ce, depinde cum. Și încep încet, încet, repet, în etape, nu torn adevărul deodată. Mântuitorul n-a rostit niciodată adevărul fără să protejeze. Mi-aduc aminte că existau antibiotice într-o vreme, nu știu acum, care aveau o poșghiță dulce. Și când copilul lua, el simțea dulceața bomboanei, între ghilimele, dar înăuntru era antibiotic, care era urât la gust și neplăcut. Da? Deci lucrul acesta e foarte important. Repet, îmbrăcăm adevărul în așa fel încât să poată fi înghițit, dar nu îl cosmetizăm ca să devină neadevăr.
1: Asta da, este un lucru foarte important pe care îl subliniezi astăzi în emisiunea noastră. Și Domnul Hristos a spus adevărul întotdeauna, dar a creat o relație cu omul. Și ideea asta este foarte importantă pe care ai menționat-o, și anume adevărul trebuie spus în etape, da? Construind în timpul acesta o relație cu persoana respectivă.
2: Mai este o idee foarte interesantă, principiul sandwich, ABA, adică fă o apreciere, după aceea în mijloc spui obiecțiunea pe care o ai și după aia fă din nou apreciere. Foarte important lucrul acesta, adică doza de adevăr să fie îmbrăcată în ceva care să ducă pe gât mai ușor.
1: Este exact un element pe care îl găsim în epistolele Pauline.
2: Exact. Da?
1: Pavel apreciază, apoi spune concret adevărul sau mesajul și la final iarăși îmbracă în aprecierii epistola sa. Hai să privim în continuare la un alt aspect, de asemenea sensibil. Cum e corect să procedăm? Să tăcem vreodată adevărul? Da, este așa o exprimare, folosesc o exprimare mai atipică, să tăcem vreodată adevărul ca să evităm un conflict? Sau spui adevărul știind sau fiind conștient că de acolo poate să izbucnească un adevărat conflict? Crezi că tăcerea poate să devină o formă de minciună?
2: Într-un anumit context, tăcerea poate să devină minciună. Încep cu partea aceasta pentru ca să construiesc prima parte a întrebării, care e foarte importantă. Da, atunci când ești somat să răspunzi și tu nu răspunzi, ai greșit. Și mă refer la ceea ce face de fapt Domnul Hristos, Matei 26, 62 la 65. O mare parte din întrebări Domnul Hristos le trece cu tăcere. Adevărul tăcerii. Nu spune nimic. Dar la un moment dat, marele preot ia cuvântul și spune, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și aici Domnul Hristos spune, stai, aici e chestiune de jurământ, e adevăr nenegociabil. Și atunci el spune, da, eu sunt. Și e foarte interesant, reacția imediată este, ați auzit? A hulit. Adică, până la urma urmei, adevărul, indiferent de consecințe, trebuie spus, chiar dacă ar fi să și mori. Și acum mă întorc la prima parte a întrebării, cum e corect să procedăm? Depinde foarte mult cine întreabă, care e motivația pentru care întreabă și ce întrebare pune. Pentru că adevărul nu trebuie, folosesc expresia Mântuitorului, nu trebuie să arunci mărgăritare la porci. Adică nu orice informație poți să o dai oricând, oricui, nu poți să pui orice pe Facebook, cum e vorba, sau nu poți să lipești orice pe orice gard. În Tit, capitolul 3, versetul 9, spune Apostolul Pavel lui Tit, ferește-te de întrebările nebune, de înșelările de neamuri, de certuri, de cerovăieli privitoare la lege, ferește-te, că sunt nefolositoare și zădarnice. Adică, Eu am avut o discuție cu cineva care avea un fix cu o întrebare legată de creație. Și întrebarea aceea pur și simplu o repeta fără niciun fel, fără absolut niciun fel de opreliște. Dar de ce aia, dar de ce cealaltă, dar de ce așa? Și mi-am dat seama că sub nicio formă nu o scot la capăt. Și la un moment dat am zis, știi ce? Hai să ne încheiem discuția, că n-are rost. Nici tu nu câștigi, nici eu nu câștig nimic. Și a fost mult mai bine. Deci, repet, trebuie să tăcem când e cazul să tăcem. Trebuie să spunem atunci când suntem obligați să spunem. Și, într-adevăr, în anumite situații, când tăcem, dacă ar trebui să răspundem, tăcerea poate fi un răspuns care poate fi o minciună. Exact. Și trebuie să fim atenți.
1: Bun, un alt aspect practic pe care îl propun să-l discutăm este cât de des verificăm dacă ceea ce spunem este mai adevăr sau este doar ce am auzit. Și aduc în discuție aici chiar și elementul de bârfă. Preluăm anumite informații, le auzim și noi și apoi le dăm mai departe. Nu verificăm veridicitatea celor spuse. Distribuirea de informații neconfirmate e o problemă morală?
2: Da. Consider întrebarea aceasta una dintre cele mai importante. Se spune că dacă vrei să distrugi o persoană, pui o întrebare nevinovată. Mă, oare o fi furat Georgică? Atât. N-ai mai spus nimic altceva în plus. Oare o fi furat? În mintea celor care aud întrebarea aceasta, imediat apare ideea, mă, sigur s-a întâmplat ceva. Nu cât a furat, ci nu dacă a furat, ci cât a furat. În esență, distrugi reputația acelei persoane doar din două, trei întrebări bine țintite. Și lucrul acesta se practică în societatea care trăim. Și la rândul tău, chiar dacă nu e generat tu întrebarea, dar o colportezi, o duci mai departe, devii un canal prin care întrebarea aceea tâmpită, să-mi fie iertată expresia, este dusă mai departe, tu, de fapt, n-ai făcut nimic altceva decât să distrugi reputația cuiva, chiar dacă tu în sine n-ai bârfit. Că am întâlnit persoane care spune, dar eu n-am bârfit nimic, eu n-am zis nimic, am pus și o întrebare. Și o întrebare nevinovată. Ba, e vinovată până în plăsele. De ce? Pentru că tu nu te-ai informat înainte. Era mai simplu să zici, uite, o să mă informez să văd dacă e adevărat sau nu. Eu practic o chestiune. Ca pastor, deseori sunt confruntat cu afirmații. Frate pastor, ați auzit că sora nu știu ce, ați auzit că fratele nu știu ce? Și eu spun, am auzit eu sau n-am auzit. Nu mint niciodată la chestia asta sub nicio formă. Și următorul pas este să mă duc exact la persoana despre care mi s-a spus. Nu contează ce pierd, nu contează dacă pentru o vreme relația suferă un pic, dar mă duc și întreb, sora, frate, am auzit că e adevărat sau nu? Și dacă cineva mă întreabă după aceea, spun, am vorbit cu persoana în cauză și persoana în cauză, atenție, nu spun că nu e adevărat, spun persoana în cauză spune că nu e adevărat.
1: Dar nu ne îndeamnă Biblia să mergem pe o altă metodă? Dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te tu la el. Nu ar fi potrivit ca să-l invit pe omul respectiv să meargă el, să discute direct și concret cu persoana în cauză. Să afle adevărul de la el.
2: Deseori folosesc lucrul acesta pentru a rezolva problema între cele două persoane. Și mi se pare foarte important pentru că dacă mă duc eu și o spun persoanei, să știi că eu mă duc și vorbesc cu persoana respectivă, spun treaba asta pentru că, și am să fiu foarte deschis, chiar vulnerabil, întâlnesc persoane care spun, nu vă duceți, nu mai întrebați. A, înseamnă că pornește la dumneavoastră. Și atunci am rezolvat din start o chestiune. Pentru că dacă persoana zice, nu vă duceți, nu întrebați, că nu are importanță, îmi dau seama că e o problemă. Atunci când vorbim despre ceea ce am auzit în, cel puțin teoretic, în jurnalism, se spune că atunci când afli o informație, trebuie să cauți cel puțin încă două surse veridice pentru ca să continui să lansezi acea informație, să o share-uiești mai departe. Din nefericire, noi nu facem lucrul ăsta. chiar dacă mass media este obligată, nici mass media nu face treaba asta. Adică nimeni nu așteaptă să treacă nu știu cât timp ca să afle dacă e adevărat sau nu. Pentru că informația este cel mai bine plătită când o dai fără să o rumegi. Și senzaționalul, mi-aduc aminte de televiziuni care mai tot timpul aveau afișat într-un capăt, într-un colț al ecranului, senzațional, nemaipomenit. Și oamenii acolo cască gura. Oamenii lumii aceștia știu că ceea ce e senzațional prinde la public și bârfa prinde. Oamenii sunt foarte interesați de ce s-a mai întâmplat cu cutare.
1: Da. Așa că, dragi ascultători, este foarte important ca să verificăm informația, să încercăm cumva de la sursă, de la persoana în cauză, să vedem dacă lucrurile stau așa cum le-am auzit sau nu. Dar hai să facem un pas mai departe și vreau să te întreb dacă se poate trăi corect, fără o sinceritate interioară. Pentru că într-o emisiune trecută vorbeam împreună despre acel element al interiorului, pentru că de acolo ies gând toate pornirile noastre firești. Putem trăi totuși într-un cadru corect, dar fără să fim așa sinceri în interiorul nostru?
2: Da, mi-aduc aminte că am vorbit atunci despre integritatea interioară. Despre acea curăție de suflet. E foarte important lucrul acesta. Mântuitorul vorbește despre faptul că din inimă ies toate lucrurile care ni se întâmplă, toate lucrurile care le facem, toate lucrurile pe care le promovăm, le vorbim și așa mai departe, pornesc din inimă. Nu are cum spune Mântuitorul ca exteriorul să fie curat dacă interiorul este murdar. Iacov vorbește despre faptul că nu poate să iasă o apă dulce dintr-un izvor cu apă amară. Trebuie să înțelegem că nu cosmetizarea exteriorului rezolvă problema. Dacă eu nu sunt sincer cu mine prima dată, nu pot fi sincer cu ceilalți. Și aici fac o mică paranteză. Există persoane care au probleme grave de autoapreciere. În general, probabil că undeva la 60-70% dintre oameni se supraapreciază. 30% sau poate ceva mai mult se subapreciază. Imaginea corectă despre sine este cea care devine un șablon pentru ceea ce iese din noi. Și modul în care ne comportăm, modul în care relaționăm cu ceilalți, modul în care vorbim cu ceilalți, cantitatea de adevăr sau de minciună pe care o expunem publicului sau celor din jurul nostru este strict legată de ceea ce se află înăuntru. Psalmul 51:6 spune: tu cerca adevărul să fie în adâncul inimii, pentru că adevărul de acolo pornește. Nu are cum dintr-un izvor amar să iasă apă dulce. Nu are cum. Zice vorba românească, din plop n-ai cum să scoți fructe de vreun fel sau altul. De aceea, baza unei comunicări, a unor relații, a unor interacțiuni sănătoase este onestitatea interioară. Eu trebuie să fiu cinstit cu mine, să-mi recunosc valorile, dar să-mi recunosc și defectele, să-mi recunosc și nevoia de schimbare, faptul că trebuie să mă dezvolt în direcția cea bună. Am o responsabilitate și Dumnezeu îmi cere ca să fiu corect cu mine însumi. Pe voi înși vă cercați, vă spune Sfânta Scriptură. Pentru că dacă eu nu sunt corect cu mine, nu voi fi corect nici în ceea ce îi privește pe ceilalți. Adică, dacă măsura mea este greșită, mă măsor și pe mine greșit și măsor și pe ceilalți greșit. Și efectele sunt grave în familie, în primul rând, cu cei care sunt apropiați de mine, apoi colegii, serviciu unde îmi desfășor activitatea și apoi vecinii și așa mai departe.
1: Iată că este foarte important ca să fim așa pe interior cu anumite valori, să pornească de acolo.

0: corect, da? Dacă toți sunt negri, tu să fii alb.
1: Da, mi-aduc aminte că atunci când eram în școală, deseori apărea o vorbă de la unul dintre colegi sau de la mai mulți, hai să chiulim de la ora de fizică, de exemplu. Și n-am să uit niciodată faptul că am fost blamat, ca să nu spun altfel, când am spus, voi puteți să plecați, eu rămân. Da, totdeauna este așa și așa. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, este un verset superb care spune așa, încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Subliniez lui. Dacă mergem la exemplul lui Daniel din Vechiul Testament, în capitolul 6 spune că atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părească în ceea ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici un lucru rău. Când tu ești corect cu tine și cu ceilalți, s-ar putea o criticat, dar la un moment dat să fie apreciat. Mi-aduc aminte, cunosc pe cineva din familie care pe timpul lui Ceaușescu, pentru că respecta principiile biblice nemergând sâmbătă la serviciu, colegii lui și șeful au vrut să-l dea afară și a fost pentru o vreme mutat disciplinar, nu dat afară din serviciu. Dar la scurt timp toți au zis, păi fără persoana respectivă noi nu ne putem descurca, că pe omul ăla ai bază. Și lucrul ăsta e foarte important, pentru că apare întrebarea, are sens să fii corect? Nu că are sens, e esențial.
0: Imperios necesar.
1: E imperios necesar pentru că imaginea ta în ochii lumii este neștirbită în niciun fel. Oamenii capătă încredere și dincolo de ceea ce înseamnă trișare, că așa era întrebare, dacă toți trișează, oamenii simt că valoarea dominantă nu e cum te descurci, ci încrederea pe care poți să o aibă în tine. Am întâlnit oameni mari din lumea aceasta care au zis, caut persoană de încredere. Nu mă interesează ce, nu mă interesează cum, că e bărbat, că e femeie, nici să nu fie foarte priceput, poate în domeniul ăla că îl învăț, dar să fie om de încredere. Și în aceste vremuri pe care le trăim, competența este sub ceea ce înseamnă încredere, adică înaintea competenței este căutată încrederea. Să nu mă fure, să nu mă mintă, să nu mă înșele, pentru că am nevoie să-i las pe mână totul. Și lucrul acesta se găsește și pe paginile Sfintelor Scripturi. Iosif primește totul pe mână, întâi în casa lui Potifar, apoi în regatul egiptean, care era la vremea aceea cel mai dezvoltat imperiu, da? Și spune, îți dau tot pe mână. Singurul lucru, nu-ți dau coroana, că e a mea, că eu sunt faraon. În rest, totul e a tău. De ce? Pentru că au căpătat încredere în el. De la lucrurile mici până la lucrurile cele mai mari.
0: Da, un lucru foarte important subliniat. Dar hai să dezvoltăm o idee pe care am promis ascultătorilor noștri într-o emisiune trecută, că o să ne atingem de ea și o să încercăm cumva să o dezvoltăm. Tot așa, o dilemă etică pe care noi am atins-o într-o emisiune trecută. Cum să procedăm? Să acceptăm să mințim pentru a salva pe cineva? Și e un lucru foarte important acesta. Dar ești într-o situație limită. Minciuna devine justificată în acel moment, salvezi viața cuiva. Și hai să luăm un caz concret, da? Vorbim de Holocaust, vorbim de campania asta a germanilor sub Hitler, da? Să extermine pe evrei. Și venea la tine în casă și îmi punea întrebarea, ai ascuns vreun evreu? Ce faci atunci vis-a-vis de reperele morale pe care le ai, vis-a-vis de adevăr? Cum răspunzi?
1: Există două variante. Dacă mergem pe varianta morală biblică, este subliniat acest lucru de către Kant, el spune așa, minciuna este greșită prin definiție, indiferent de context și de consecințe. Și îmi place ideea aceasta. O regulă morală nu trebuie încălcată niciodată.
0: Deci nu ai unde să întorci.
1: Da. Pe când în societatea în care trăim există utilitarismul, adică o concepție că

0: spune, în funcție de situație, o dai cotită ca să rezolvi treaba. Conceptul despre care vorbim e foarte greu de aplicat atunci când sunt situații limite, despre care ai vorbit. Cunosc un caz, mi-a povestit cineva la prima mână, adică doamna care mi-a povestit era personajul principal în ceea ce voi spune. La un moment dat, în timpul celui de-al doilea război mondial, soțul ei nu s-a dus când a fost chemat să fie încorporat. Și când a început războiul, au venit aghiotanții ca să caute toți bărbații care n-au vrut să meargă pe front. Și spune, mi-a povestit femeia și am văzut și locul, deci eram în casă acolo, mi-a spus femeia, zice, frate pastor, uitați-vă aici, când au văzut pe geam soțul meu că vin aghiotanții, s-a ascuns sub pat în colțul ăsta. Și când au venit aghiotanții, au intrat în casă și au strigat la mine, unde-i bărbatul? Sub pat, e unde să fie? Și au căutat toată casa, deci peste tot, au răscolit tot. Singurul loc unde nu au căutat era acolo sub pat. Și mi-a zis sora, zice, a fost mâna lui Dumnezeu. Eu dacă aș fi mințit și aș fi încercat să-i duc pe o pistă greșită, prima dată cred că ar fi căutat sub pat.
1: Da, dar e riscant.
0: Da, este riscant.
1: Să mergi pe o astfel de variantă.
0: Știu, e riscant, dar acum, ce nu e riscant în ziua de astăzi? Pentru că noi avem situații în Sfânta Scriptură în care s-a folosit minciuna pentru a salva viața cuiva. Efectul a fost tocmai cel diferit. În Sfânta Scriptură nu există, și am să iau din cele 10 porunci câteva foarte practice, să nu ucizi, dar dacă cineva te amenință, pune mâna tu pe sabie și tai-l tu prima dată. Nu? Până la urmă, ți-ai salvat viața.
1: Sau, autoapărare.
0: Da, autoapărare. Să nu prea curvești, dar dacă îți poți pierde libertatea sau viața, fă-o. Iosif putea să spună, mă, stai că mă omoară asta, femeia asta, dacă, sau mă dă pe mâna pușcăriei și așa mai departe. Nu. Sau să nu furi, dar dacă nu ai ce mânca, poți să furi. Că până la urmă, supraviețuirea e mai importantă. Ce făceau iobagii până la urmă? Și haiducii.
1: Luau de la cei bogați și dădeau la cei săraci.
0: Da, haiducul lua de la bogat și duceau la iobagi. Și atunci spuneau, păi stai că eu n-am furat pentru mine. Eu n-am încălcat o regulă morală. Ba da. Sau să nu minți, dar dacă trebuie să salvezi viața cuiva, poți să calci oricare dintre porunci. Nu scrie așa. Domnul Hristos niciodată nu a folosit un neadevăr, am să spun așa, pentru a salva ceva. Nu. Din punctul de vedere al Scripturii, nu există paranteze la porunci. Ori, ori. Și chiar dacă e holocaust, Dumnezeu găsește varianta corectă ca să salveze pe cine vrea să-l salveze. Nu minciuna ta a salvat, de fapt.
1: Ci puterea lui Dumnezeu.
0: Și puterea lui Dumnezeu. Și există un concept foarte interesant, aici vreau să-l subliniez, autoconservarea duce la dependență de tine, nu dependență de Dumnezeu. Instinctul acesta este în lumea naturală. Animalele fac treaba asta, dar noi suntem ființe raționale. Daniel nu s-a autoprotejat pe sine și a spus, nu e nicio problemă, mă duc în groapa cu lei. Putea să mintă, putea măcar să închidă fereastra sau putea să se roage în taină. Dar nu, n-a folosit nicio metodă manipulatorie greșită pentru a încerca să se protejeze pe sine sau pe alții.
1: Dar ce spui, există cumva adevărul meu versus adevărul tău? Pot exista două adevăruri diferite? Și de ce pun întrebarea asta? Vreau să aduc în discuție ideea asta a relativismului. Menționai faptul că adevărul este unul absolut, este din Dumnezeu, așa este Dumnezeu și valorile astea le-a transmis către noi oamenii. Dar noi am relativizat totul, chiar și adevărul, și de aceea începem cu minciuna noastră cea de toate zilele. Dar atunci când vorbim despre adevăr, putem vorbi despre adevărul meu și adevărul tău? E ceva de genul, dacă pun aici pe masă, eu fac 6, tu vezi 9. Dar cine are dreptate? Bun, hai să discutăm un pic și despre acest aspect.
0: Bun, mi se pare foarte important subiectul acesta. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care adevărurile sunt subiectivizate. Folosesc expresia aceasta. Adevărul nu este relativ, ci adevărul este suprem, nenegociabil. Dar cred că mai corect ar fi să spunem, nu ăsta e adevărul meu, ci așa văd eu, așa interpretez eu. Dacă își aduc aminte radioascultătorii, la un moment dat când vine tânărul bogat la Mântuitorul și întreabă ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică, Mântuitorul îi spune, cunoști cele 10 porunci? Știi cele 10 porunci? Știi legea? Și el spune, da. Dar apare a doua întrebare, cum citești în ea? Adică cum interpretezi tu adevărul care este nerelativ, este suprem? Tu cum îl traduci, cum ți-l explici? Pentru că Mântuitorul vorbea în acest context despre un adevăr care era clar, limpede, dar trebuia interpretat. Ce exegeză faci tu? Că e foarte interesant, cu aceeași Biblie sunt 4700 și ceva de credințe religioase, culte sau mișcări religioase, care au în centru Biblia. De ce? Pentru că unul interpretează într-un fel, altul interpretează altfel. Și aceeași Biblie. Biblia este adevărul suprem, interpretarea este adevărul meu sau adevărul subiectiv, pe care eu aș numi-o, și nu doar eu, specialiști așa numesc, nu adevăr al meu, ci perspectiva mea, părerea mea. Și Apostolul Pavel spune, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice, pentru că cele mai multe certuri nu pornesc de la adevăr, ci de la interpretarea adevărului. Adevărul există fie că vreau, fie că nu vreau și este obiectiv. Dacă Dumnezeu a spus că pământul a fost creat în 7 zile, în 7 zile a fost. Dacă Dumnezeu a spus că astea, cele 10 porunci trebuie respectate, astea sunt nenegociabile. Și tot ceea ce a spus Dumnezeu de-a lungul timpului, de-a lungul întregului istorii, întregii istorii, nu e negociabil. Faptul că eu spun, că nu e atât de important, că poți să mănânci orice, că poți să faci orice, poți să te duci oriunde, că nu-i păcat ce intră în gură.
1: Să justific mai multe acțiunile.
0: Asta nu înseamnă că e un adevăr al tău, ci este doar o perspectivă ta, iar Dumnezeu nu te va judeca după perspectiva pe care o ai. Sau, hai să zic, între ghilimele, adevărul tău, ci după adevărul suprem.
1: Bun. Cât de mult ne influențează frica? Vreau să vorbim un pic și despre acest aspect, pentru că sunt situații în viață când luăm anumite decizii sub imperiul fricii. Cât de mult ne influențează frica, deciziile legate de adevăr? Mințim mai des din răutate sau din frică? Și multe alte aspecte ale vieții.
0: Am căutat și am găsit un studiu psihologic foarte interesant care arată că majoritatea zdrobitoare a situațiilor în care mințim sunt situații în care ne protejăm, instinctul de supraviețuire. Lucrul ăsta se întâmplă de mici. Când suntem mici, întreabă mama, cine a spart bibelou? Și copilul, instinctiv, ca să se protejeze, spune, nu eu. La școală, spargi geamul și întreabă diriginta, cine a spart geamul? Și toți spun, nu eu. E o chestie foarte interesantă, pentru că uneori ducem și instinctul acesta de supraviețuire și în dreptul celor dragi pe care îi iubim. Adică dacă a spart geamul un prieten de-al meu, nu spun. Dar dacă a spart geamul un dușman de-al meu, imediat spun, Gigel a spart geamul. Deci suntem selectivi. Și frica este cea care stă la baza multor comportamente pe care le avem în viața noastră, inclusiv afirmații pe care le facem, adevărate sau mai puțin adevărate, sau minciuni sfruntate, sunt generate de frică. De ce? Pentru că ne autoprotejăm, pentru că ținem foarte mult la imagine, așa am mai vorbit despre lucrul acesta, imaginea pe care o avem în societate, preferăm să dăm repede o gugoașă ca să dăm impresia că suntem mai buni decât suntem în realitate, că suntem mai harnici decât suntem în realitate și așa mai departe, plus presiunea socială. Societatea ne face să mințim ca să scăpăm. Mă, taci, bă, că nu te aude nimeni, nu te știe nimeni, zi și tu acolo minciuna și ai scăpat. Unde ai fost, Ghehazi? Exemplu din Sfânta Scriptură. Păi nicăieri. Sigur, n-ai fost nicăieri.
1: Bine că n-a fost la cutreierarea pământului. Un lucru concret și practic, cum să fim la fel de sinceri și în zona asta a online-ului, în mediul online, cum suntem în viața reală, sau cel puțin cum ne-am dorit să fim în viața reală. Pentru unii nici standardul acesta nu este împlinit, dar mai ales în mediul online observăm că este multă falsitate. Da? Cum să fim sinceri și în online?
0: Așa cum am zis, în online vrem să manipulăm. Vrem să dăm impresia că tot e bine, tot e frumos, nu există probleme, ne descurcăm foarte bine.
1: Să-i facem în video și pe alții.
0: Da. E deja foarte cunoscută situația în care cineva se fotografiază lângă mașina altcuiva, care e frumoasă și arată bine, dând impresia. Nu scrie nimic, niciun comentariu, nu spune că e mașina lui. Dar dă impresia în acea poză că ar fi mașina lui și stârnește invidie. Ar trebui, pentru că întrebarea a fost cum să facem, pur și simplu ar trebui să ne gândim dacă nouă ne-ar place ca să fim păcăliți. Există o regulă de aur în Sfânta Scriptură. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi. Deci, îți place să fii păcălit? Păcălește pe alții. Pune-te tu în pielea celui pe care tu îl folosești ca țintă, cel căruia vrei să-i te adresezi. Fie printr-o imagine, fie printr-un mesaj, fie printr-un like. Ție ți-ar place lucrul ăsta? A doua regulă. Arată totdeauna șantierul până ai ajuns la realizarea finală a construcției. Arată cum te-ai trudit, nu arăta casa gata. Arată cum ai muncit ca să obții banii să iei mașina aia scumpă, dacă ai luat-o până la urmă. Adică nu dai impresia că e foarte ușor să ajungi la un punct fără să muncești. Fac o paranteză aici, de extrem. Toate poveștile nemuritoare se termină cu momentul căsătoriei și după aceea spune și au trăit adânci, până la adânci bătrâneți. Tocmai căsătoria e începutul unor situații mai complicate, da? Un alt lucru, renunță la editare și nu încerca să modelezi imaginea, o treci prin diverse filtre, umbli la lățime, la grosime și așa mai departe ca să impresionezi. Cereți ție ca să fii cinstit. Dezinstalează, spunea cineva și mi-a plăcut ideea, orice program de cosmetizare a imaginii. Și asta și referire la poze și referire la caracter. Recunoaște când nu știi sau când nu ți-a ieșit ceva. Pune și chestia aia. Adică, bun, ai făcut plăcinta aia superbă, dar spune că de 50 de ori te-ai chinuit și nu ți-a ieșit. Nu ți-a crescut, s-a ars și așa mai departe. Nu încerca să impresionezi doar printr-o imagine publică, ci încearcă să impresionezi și prin defectele pe care le ai și spun lucrul ăsta pentru că oamenii vor spune, bă, stai în sfârșit, ăsta e normal. Și aici cred că e foarte important, privind la Scriptură. În Scriptură nu sunt doar exemplele pozitive. În Scriptură oamenii sunt oameni, cu bune și cu rele. Spune Iacov în capitolul 5, Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Hei, cum adică Ilie? Da, Ilie era om.
1: Da, lucrul ăsta mă impresionează cel mai mult în Sfânta Carte și pe mine pur și simplu mă educă să înțeleg faptul că Dumnezeu lucrează cu oamenii de la nivelul acesta, da? Și îi duce spre standardul său. Nu mai avem decât câteva minute din emisiunea de astăzi, deși mi-am propus să discutăm și alte lucruri, dar hai să mai surprindem câteva lucruri acum spre final. Dacă un adevăr te costă reputația, ce să faci? Îl mai spui sau nu?
0: Spunea Mark Twain așa, dacă spui adevărul, nu trebuie să ții minte nimic. Dacă ai spus minciuni, trebuie să ții minte ce ai spus pentru ca să nu te prindă cineva. De obicei, în lumea în care trăim, o minciună trebuie acoperită de a doua minciună. A doua minciună trebuie acoperită de a treia și se numește lanțul minciunilor. Nu mai reușești niciodată să ieși din lanțul acesta decât când spui, oameni buni, vreau să vă zic în sfârșit un adevăr. Tot ceea ce am spus până aici, tot lanțul ăsta e compus de minciuni.
1: Și mai ești crezut atunci?
0: Asta e problema. Exact am ajuns unde trebuie. În momentul în care reputația ta vrei să o salvezi prin minciuni, de fapt o strici și mai tare. Conceptul biblic este simplu. Proverbe 12:22. Bun zile mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei care lucrează cu adevărul sunt plăcuți. Deci, atenție! În momentul în care vreau să-mi salvez reputația, prin minciuni o distrug. pentru că minciunea are picioare scurte și se vede de departe.
1: Ce ne doare mai mult atunci când am fost mințiți? Minciuna în sine sau pierderea încrederii?
0: 99,99% din cazuri nu ne doare gogomânia, ci ne doare efectul. Adică mă deranjează că oamenii au aflat că eu sunt mincinos, reputația mea a căzut. Așa că e mai simplu să tai de la început varianta aceasta de a fi necinstit și să mergi înainte spunând: oameni buni, ăsta sunt eu, asta e realitatea. Adevărul și încrederea sunt strâns legate. Dacă oamenii nu aud de la mine adevăr și își dau seama că i-am mințit, s-a pierdut încrederea.
1: Bun, trebuie să ne oprim astăzi aici, dar le făgăduim celor care ne ascultă că vom continua și cu alte subiecte la fel de interesante. Mulțumesc pastorului Viorel Dascălu pentru prezență. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dragi ascultători, suntem la finalul acestei ediții a emisiunii Repere. Sunt Adrian Andrei și cred că dacă a fost o discuție sinceră, atunci nu putea fi și confortabilă. De ce? Pentru că am pus unele întrebări directe. Există minciuni nevinovate? Putem ascunde adevărul fără consecințe? Este adevărul același pentru toți sau fiecare îl definește după propria personalitate? Și poate cel mai important, cât de mult adevăr există de fapt în viața noastră de zi cu zi? Concluzia spre care am fost conduși și pas cu pas este una clară. Adevărul nu este negociabil fără costuri. De fiecare dată când îl ajustăm, noi pierdem ceva. Încredere, credibilitate, liniște interioară și în timp chiar identitatea noastră. Poate că pe moment minciuna rezolvă o problemă, poate că evită un conflict, poate că ne protejează imaginea despre care tot a vorbit de astăzi. Dar pe termen lung, adevărul este singurul care ține în picioare o viață. Fără el, totul devine fragil. Am înțeles că și problema nu este doar în exterior, în ce spunem altora, ci și în interior, cât de sinceri suntem cu noi înșine. Pentru că o viață trăită în autoamăgire este de fapt o viață trăită departe de realitate. Și că ceva esențial, adevărul nu este doar o regulă morală, este o relație. O relație cu Dumnezeu care nu doar spune adevărul, ci este adevărul. De aceea întrebarea finală nu este: spun eu adevărul, ci trăiesc eu adevărul? Pentru că există o diferență uriașă între a rosti adevărul din când în când și a construi o viață pe acest adevăr. Vă las acum la final un gând simplu, dar decisiv. Nu tot ce este convenabil este adevărat și nu tot ce este adevărat este convenabil. Dar doar adevărul are puterea să te țină drept, să te elibereze și să te definească corect. Vă mulțumesc că ați ales să gândiți, să simțiți și să căutați împreună cu noi ceea ce este drept. Până data viitoare, nu uitați, caracterul nu se formează în momentele ușoare, ci în deciziile mici, repetate, de a rămâne de partea adevărului. Vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Conștiință și libertate. E o plăcere să discutăm despre modul în care ne trăim viața, de ce nu, modul în care luăm decizii libere, neinfluențate, modul în care, vis-a-vis de cei care au o anumită istorie, modul în care putem să călătorim până și unde vrem noi, liber. Biblia însă vorbește de libertate. Există un text în Biblie, veți cunoaște adevărul și adevărul doar vă face slobozi. Arătând că există o unire irevocabilă între adevăr și libertate. Și unii spun, da, cunoști adevărul, da, știi ce e adevărul. Am ales să discutăm acest subiect important cu unul dintre profesorii de teologie de la Universitatea Adventus, pastorul Gheorghe Șchiopu. Bun venit, domnule pastor!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Ce este adevărul? Era o întrebare pusă de cineva întâlnitorul.
2: După cum interlocutorul meu nu este Pilat, iar eu nu sunt Domnul Iisus, n-am decât să răspund cu cuvintele Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. De asemenea, propozițional vorbind, Biblia spune foarte clar, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci trebuie să ne referim, pe de o parte, la adevăr ca la o persoană, în persoana Domnului Iisus, putem să ne referim la adevăr din perspectiva Sfintelor Scripturii, pentru că trăim într-o perioadă post-adevăr, se spune, sau perioada aceasta
1: exact, da, da,
2: postmodernă, în care adevărul e dat mai degrabă de trăirile, simțămintele, emoțiile mele și nu de ceva concret obiectiv, ar putea să spun că de-a lungul istoriei și chiar astăzi, în epoca post-adevăr, oamenii au nevoie de adevăr. Adevărul ca persoană, și mă refer la Domnul Iisus, adevărul în mod propozițional, obiectiv, așa cum l-avem descoperit în Sfânta Scriptură.
1: Există vreun beneficiu și aș vrea să fiți extrem de liberi să răspundeți la această întrebare pentru cei care studiază istoric, arheologic, pentru cei care vizitează unele locuri sfinte, pentru cei care sunt pasionați de istoria omului Iisus Hristos. Au ei vreun beneficiu? Pentru cei care citesc această carte, uneori privind-o ca un manual de istorie și sunt interesați de prestația omului Iisus Hristos.
2: Din punctul meu de vedere, în fața scepticilor, ca să vin cu argumente, nu am decât două cuvinte. Iisus Hristos. Iar atunci când cercetezi istoria, cercetezi documentele, arheologia, mergi în locurile natale ale Palestinei, unde a trăit Domnul Iisus, ești și mai mult convins că această persoană a existat în istorie. Apoi, văzând numărul mare de copii ale documentelor care au rămas încă din primul secol, ale autorilor biblici și extra-biblici, îți dai seama că el este ceea ce a spus că este.
1: Domnule profesor, vorbiți-ne puțin de Iisus istoric. Veți cunoaște adevărul. Persoana Domnului Iisus Hristos. Mi se pare că o perioadă din viața lui nu este atât de dezvoltată. Este foarte dezvoltată nașterea, primii ani, apoi iarăși un episod.
2: Nu este dezvoltat foarte mult. Primii 30 de ani sunt aproape anonimat total. Este cel mai mare anonimat din istorie.
1: Da, de ce?
2: Practic, dacă dăm la o parte întâmplarea cu fuga în Egipt,
1: exact,
2: și întâmplarea de la 12 ani,
1: exact,
2: pentru care sunt 10 versete, pentru primii 30 de ani nu găsim decât 3 versete. Este un verset, și mă refer aici la Luca 2 cu 40, pentru primii 12 ani și două versete pentru următorii 18 ani. Asta este. Este o palmă pentru vanitatea umană. În sensul că, dacă ne uităm în lumea noastră, încercăm pe copiii noștri, încercăm pe tinerii noștri, până la 30 de ani să ajungă faimoșii lumii.
1: Dar și imortalizăm, e o anumită știință și cheltuie o anumită parte pentru din avere. Poze, exact, trasee, să vadă locuri, să Pe lângă faptul că investiția pe care o faci cel mai să știe să poată să fie pregătit, Mântuitorul discret.
2: Este marele anonim al istoriei. El, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul Universului, a purtat straiele omului sărac, copilului sărac, pruncului sărac, tânărului, adolescentului, tânărului sărac, din zona de nord a Israelului. Niciodată Maria nu se ducea să bată la poarta vecinilor să spună: vecină, știi ceva? Fiul meu este Fiul lui Dumnezeu. Niciodată Isaac...
1: Deși păstra în inima ei anumite...
2: Știa modul în care Gabriel s-a descoperit, știa modul în care s-au întâmplat lucrurile odată cu venirea lui Ioan Botezătorul și a
1: Elisabeta. Discuția cu Elisabeta. Și...
2: Dar niciodată nu-l văd pe Iosif, care era tâmplarul, ce l-a învățat meserie pe Domnul Iisus. I-a spus: știi ceva? Tu ești Iisus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu nu trebuie să faci nimic, face tata totul pentru tine.
1: Și Iosif a fost foarte convins de geneza divină dintr-o anumită perspectivă, pentru că s-o părăsească și...
2: Deci văd o responsabilitate extraordinară pentru cei doi părinți umani, în același timp o simplitate, o modestie și un respect pentru muncă, pentru Domnul Iisus în anii copilăriei și tineții sale. Însă un lucru este cert. Atunci când Iisus pășea pe străzile Nazaretului, Dumnezeu pășea pe străzile Nazaretului. Atunci când Iisus Hristos și-a început lucrarea lui publică și a atins ochii unui orb, Dumnezeu a atins ochii orbului. Atunci când Iisus Hristos a chemat la viață un mort, Lazăre, vino afară, Dumnezeu l-a chemat la viață. Pentru că nu poți să spui acum era om, acum era Dumnezeu. Iisus Hristos era pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. De aceea am avut marele privilegiu ca în perioada aceasta de 33 de ani de zile însuși Creatorul Universului să meargă pe străzile prăfuite ale omenirii.
1: Care este responsabilitatea noastră care venim în tangență cu adevărul și adevărul istoric pe care l-a spus? Mi se pare că uneori trecem așa, doar cităm și sau îl citim uneori într-un serviciu religios, îl cântăm, uneori scriem poezii despre el. Dar eu cred că în spate trebuie să se ascundă o anumită responsabilitate. Cred așa cum că... a zis, Dumnezeu a fost cred cetățean.
2: Cred că ar trebui să învățăm câteva lucruri de aici. Pe de o parte, pentru noi și copiii noștri să învățăm marile valori ale zmereniei, ale umilinței, ale simplității. Uh-huh. Să învățăm cât de importantă este valoarea muncii. De asemenea, citez acum din memorie un gând din Cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White. Greutățile, sărăcia și încercările fac parte din adevărata disciplina vieții. Avem nevoie de aceste teste pentru a ne maturiza, avem nevoie de muncă, uneori de lipsuri, pentru a învăța să depindem de Dumnezeu și pentru ca în lumea aceasta în care trăim, în condiția aceasta umană pe care o avem, să ne putem autodepăși și să ne lipim cu totul de Mântuitorul care a venit să ne răscumpere.
1: Este un text imperativ ăsta. Aveți cunoaște. Înseamnă că cei care au trăit împreună cu Mântuitorul, poate partenerii de muncă, partenerii de ucenicie, n-au înțeles profunzimea adevărului și există acest risc pentru noi să sărbăm, iată, să fie o anumită sărbătoare, să porți uneori crucea și să nu înțelegi valoarea crucii, doar să faci o formă a evlaviei.
2: Îmi imaginez doar. El era nevinovăția întruchipată, curăția întruchipată. Îmi imaginez doar cum bătrânii, tinerii, copiii din vremea aceea, îl vedeau pe el că este deosebit. În atitudine, în vorbire, în zâmbet. Găseam scris un gând care mi-a plăcut foarte mult. Până și animalele de povară se simțeau eliberate cumva de povara lor în prezența sa. Până și păsărelele din crâng cântau cu bucurie în prezența sa. Pentru că el era în legătură cu Tatăl. El era într-o legătură permanentă cu Tatăl său ceresc. Acum, mulți n-au înțeles au văzut, dar n-au înțeles. Inclusiv frații săi.
1: Există riscul și astăzi.
2: Sigur. Însă vreau să mă folosesc de exemplu acesta. N-au înțeles, dar după înviere au înțeles. Și doi dintre frații săi, Iacov și Iuda, au propriile epistole care ne spun ceva despre părerea de rău, să zic așa, că n-au manifestat credința potrivită la timp potrivit. De exemplu, Iacov, fratele Domnului, manifestă chiar durerea aceasta legată de o vorbire rea în capitolul 3 din epistola sa, vorbește despre cât de periculoasă este o vorbire necontrolată, pentru că la un moment dat chiar i-au spus, cred că și-a pierdut mințile, ei, frații lui. Dar când au înțeles, a început să învețe pe alții, nu faceți și voi greșeala pe care am făcut-o noi. Din păcate, creștini sunt mulți, depășim poate 2,5 miliarde la ora actuală, prea puțini înțeleg ce înseamnă adevărul viu prezent în viețile lor.
1: Exact. Da, și Iosif din Arimatea. Pentru mine...
2: Iosif din Nicodim, chiar.
1: Nicodim, membrii Sinedriului, dar Iosif din Arimatea își dă posteritatea. Pentru că mi-e greu să cred că a avut perspectiva că acel mormânt, și chiar dacă a odată ocupat, nu mai era ocupat. Atât de bine săpat în stâncă și a dat posteritate.
2: A ajutat creștinismul.
1: Cum o vedeți? Cum o vedeți? Ca o părere de rău? Ca să repare ceva? Că n-a făcut când trebuia? Sau...
2: Nu, o văd ca o acceptare. O văd ca o acceptare a credinței.
1: Și în sfârșit, un risc, s-a dus să ceară trupul.
2: În sfârșit au văzut în el pe Mesia despre care profeții au scris.
1: Exact.
2: Au fost mulți preoți chiar după aceea care spune, despre care spune cartea Faptele Apostolilor, că s-au întors la Dumnezeu. Pentru că au acceptat mesajul din Isaia, capitolul 53, au acceptat mesajul din Psalmul 22, au acceptat că Mesia trebuia să vină ca un Mesia suferind și în felul acesta să-l accepte și să vadă că prin el erau rezolvate problemele fundamentale ale omenirii.
1: Bun, am ajuns la o concluzie. Trebuie să citim despre adevăr, trebuie să prețuim această carte. Trebuie să studiem despre adevăr. Ați vrut să completați ceva și
2: eu. Vreau doar să spun că atunci când se vorbește despre libertate, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Ne face liberi de prejudecăți. Ne face liberi de ignoranță. Ne face liberi de fricile noastre. Pentru că venind în lumea noastră, Domnul Iisus a luat toate aceste povere ale sufletului nostru și ale condiției umane și le-a rezolvat. De asemenea, ne ajută să înțelegem sensul vieții. Când citesc Biblia, și asta o spun pentru oricine ne aude acum, cel puțin vreau să spun câteva lucruri legate de ce descoperă Biblia. Descoperă cine este Dumnezeu. Adică nu trebuie să trăim într-un tuneric, într-o beznă în care să bâșbâim, să spunem cum este Dumnezeu, cum a venit Iisus Hristos. Cum s-a purtat Iisus Hristos, vedem în imaginea aceasta cine este Dumnezeu. Adică se duce la Scăldătoarea din Betesda și găsește acolo un paralizat de 38 de ani. Erau mulți bolnavi acolo. Dacă Iisus Hristos s-a ocupat de cel mai descurajant caz de acolo, înseamnă că Iisus Hristos, Dumnezeu, este interesat de cel mai descurajant caz. Poate cineva e bolnav de cancer, poate altcineva este bolnav de, nu știu, de HIV sau... Orice situație în care ne găsim. Unii suntem sub depresie sau... Dumnezeu este interesat de noi ca și când am fi singura ființă de pe planeta aceasta. Trebuie să credem însă. Deci, Biblia ne descoperă, adevărul ne descoperă cine este Dumnezeu. Și vedem asta în persoana Domnului Iisus. Vedem asta în scrierile profeților, în scrierile poetice ale Vechiului Testament. De asemenea, Biblia ne descoperă cine este omul. Dacă vrem cu adevărat să știm cine este omul, ce este omul, trebuie să citim Biblia. Adevărata antropologie o putem cunoaște din perspectiva aceasta a descoperirii profetice, a descoperirii revelației. De asemenea, descoperim care este contextul în care ființa umană își desfășură existența. Doar prin Sfânta Scriptură înțelegem contextul acesta al marii lupte între bine și rău, între păcat și neprihănire. De aceea aș vrea să spun deschis că dacă nu citim Biblia, nu putem să avem credință. Da? Credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă nu citim Biblia, nu putem să înțelegem pe ce lume trăim. Și în al patrulea rând, citim Biblia, cunoaștem adevărul mântuirii. Cum ieșim din condiția aceasta în care ne găsim într-o stare ca cea dinainte de Eden?
1: Am înțeles, cunoașterea adevărului acesta și faptul că trăiești în proximitatea lui și începi să-l practici, îți aduce un anumit beneficiu.
2: Biblia a fost dată cu scop practic. Deci nu pentru filozofie, ci cu scop practic.
1: Exact. Îți aduce un anumit beneficiu. Și beneficiul acesta este libertatea.
2: Libertatea care este atmosfera iubirii.
1: Ce înseamnă pentru un creștin că este liber? El spune, bun, Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu a făcut, de acum pot să-mi trăiesc viața cum vreau.
2: Un creștin care este liber este un creștin care are un soi de autonomie precum cea lui Iov. În disputa care are loc în Consiliul Ceresc, Satana întreabă pe Dumnezeu, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Uh-huh. Și Dumnezeu urmează să se arate celui rău și înaintea tuturor celorlalți din Consiliu și înaintea Universului, că degeaba. Cu alte cuvinte, n-am niciun interes. Nici din interes, nici de teamă. Ci pentru că așa este drept. Deci, libertatea aceasta pentru creștin înseamnă a face binele într-un mod natural. Nu pentru că am anumite motivații egoiste, nu pentru că am anumite interese, eu știu, tot egoiste, dacă le privesc un viitor luminos lângă Dumnezeu, nici anumite temeri, frici. Fobii de judecata
1: finală, exact.
2: Da? Ci pur și simplu eu sunt în Hristos, l-am cunoscut pe Hristos, am o relație de prietenie cu El, îl iubesc pe Hristos și îi slujesc din dragoste, iar libertatea aceasta este exact atmosfera iubirii pe care o manifest față de Dumnezeu și față de semenii mei.
1: Libertatea aceasta te obligă să îți trăiești viața și să iei anumite decizii conform unui standard și unui anumit model. Înseamnă că trebuie să te întorci din nou la adevăr pentru fiecare decizie a vieții? Sau trebuie să trăiești pe baza adevărului?
2: Acum, lucrurile sunt mult mai simple decât încearcă lumea să le facă. În sensul că sunt creștin, da? Dacă sunt creștin, înseamnă că sunt urmașa lui Hristos. Dacă sunt urmașa lui Hristos, înseamnă că El îmi este model. Cum gândea Hristos despre dușmanii lui? Așa trebuie să gândesc și eu. Cum gândea Hristos față de cei săraci?
1: Adică vreți să spuneți că Biblia trebuie să o transform nu doar într-un manual de dispute din acestea verbale, ci într-un manual practic?
2: Spuneam mai înainte că Biblia a fost dată cu scop practic. Deci gândiți-vă la faptul ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta cele 10 porunci. Vă garantez că ar fi o armonie socială universală pe planeta noastră. În sprijinitele, bineînțeles. De exemplu, ce s-a întâmplat dacă toți oamenii ar respecta prima poruncă din Decalog? Să nu fie idolatrie. Pentru că nu există neutralitate. Din păcate, omenirea, sau, din păcate, totul este religie. Orice este religie, pe punctul acesta. Dar singura religie adevărată este cea care respectă prima poruncă din Decalog. Îl lasă pe Dumnezeu să fie singurul Dumnezeu. Adică religia nu este o competiție de genul acesta. Uite, vă permit să aveți și voi niște zile mai mici pe aici, dar eu să fiu zeul șef. Nu! Eu și atât.
1: Eu mă gândeam în demersul juridic dacă s-a respectat două porunci, să spui adevărul și să nu furi. Vă dați seama, dar nu la cele negative, ci pur și simplu încuietoare.
2: Sigur. Da, deci,
1: câte lucruri practice n-ar deveni...
2: Biblia n-a fost dată cu scopul
1: gardurile,
2: ci cu scop practic. Dacă lumea ar pune în aplicare, de exemplu, porunca a patra. Păi, în momentul în care lumea ar fi respectat porunca a patra, care, din punctul meu de vedere, sabatul constituie certificatul de naștere al umanității, adică conferă identitatea noastră, atunci n-a mai fost vorba despre atei, despre evoluționiști, pentru că pe certificatul nostru de naștere scrie foarte clar de unde venim, cine ne-a creat.
1: Exact, da.
2: Este un monument mobil în timp.
1: Exact, da.
2: Este un monument mobil în timp, care Adică nu este ceva fix pe care Dumnezeu l-a lăsat acolo și trebuie să ne ducem la Meca sau... Nu! Ci pur și simplu, din șapte zile ne aducem aminte că noi suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem creați după chipul de asemenea lui Dumnezeu. De aici derivă demnitatea noastră ca ființe umane.
1: Ce se întâmplă cu conștiința umană liberă atunci când îl cunoaște pe Iisus Hristos și jertfa lui?
2: Conștiința trebuie să fie în permanență educată și trebuie să fie educată de Cuvântul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Uneori am putea să cădem în pericolul acesta de a confunda conștiința cu trăirile, simțămintele noastre, dar o conștiință liberă oferă stare de bine, oferă liniște, somn liniștit acelora care o au. Deci conștiința noastră trebuie să fie luminată mereu de dacă aș putea să spun așa, de Sinai și de Golgota. Dar de Golgota, adică de Evanghelie, pentru că în felul acesta legea dată pe Sinai să fie respectată nu numai în literă, ci în spiritul ei. Adică nu o să se spună să nu ucizi, creștinul să spună dă viață. Cum să dai viață? Prin tot ce faci, să dai aripi vieții. Fie că încurajezi credința cuiva, fie că încurajezi pe cineva în drumul dezvoltării personale, totul capătă o altă nuanță.
1: Tot amintiți de dezvoltarea personală. Unii spun, dom'le, limite sau vorbind despre veșnicie, să fiu de nota 5 doar, creștin de nota 5. Pe parcurs și am observat de 2-3 ori ați amintit de dezvoltare. Adică să descoperi ceva, să pui în practică, iar să te întorci. Ați vorbit și de studiul Bibliei și anume nu-i totuna să-l citești odată, să-l privești istoric, ci trebuie să vorbiți de un anumit progres al relației cu Dumnezeu. Dacă ați vrea să ne descrieți lucrul acesta mai profund. Că unii spun, da, dom'le, fac. Sau, cum a zis, și n-am nimic împotrivă vis-a-vis de ziua de închinare. Mă duc doar sâmbătă. Mă închin doar sâmbătă. Trăiesc doar...
2: Da, este o anumită gândire. De exemplu, auzeam expresia aceasta. Dom'le, după mine să se treacă linie, dar să fiu și eu acolo.
1: Da.
2: Asta este o gândire mediocră.
1: Primitivă.
2: O gândire care nu a înțeles frumusețea aceasta a prieteniei cu Iisus Hristos. Când un tânăr este îndrăgostit, își dorește tot mai mult să fie în prezența persoanei iubite. Când un creștin descoperă profunzimile Evangheliei, când un creștin descoperă infinitatea iubirii divine, va avea mereu simțământul că este în fața unui ocean. Chiar mi-aduc aminte că în urmă cu ceva timp, cu 2-3 ani, am apucat să recitesc Biblia verset cu verset cu atenție și eram la Geneza 1 cu versetul 2 sau ceva de genul acesta și eram singur în camera mea și am exclamat cu voce tare: studiez pentru a nu știu câte oară Biblia și am simțământul că sunt în fața unui ocean.
1: Așa e, să știți.
2: Vor fi oameni mântuiți și îmi doresc ca toți cei care ne urmăresc să fie mântuiți. Și în fața lor vor vedea noi și noi orizonturi. Practic, cei care nu vor fi mântuiți, de asta vor suferi cel mai mult când vor vedea ce vor pierde. Când vor vedea ce vor pierde, atunci vor spune de ce n-am folosit ocaziile pe care Dumnezeu le-a oferit. Pentru că eu cred că Dumnezeu se ocupă de fiecare persoană în parte. Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, lucrează la conștiința, la mintea fiecăruia în parte. În fiecare zi, oamenii iau o decizie într-o direcție sau alta. Noi luăm o decizie într-o direcție sau alta. De aceea trebuie să fim delicați, să fim gata, disponibili, să acceptăm invitația Duhului Sfânt. Spune în Evanghelia după Ioan, ucenicul iubit, când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. De aceea cred că pe fundul acesta al adevărului, al cunoașterii adevărului, al libertății, al conștiinței, este foarte important să dăm glas Duhului Sfânt să vorbească conștiinței noastre și să răspundem în a face binele, în a face adevărul, a împlini adevărul. În asta stă echilibrul nostru, sănătatea noastră mentală, liniștea inimii noastre. În asta stă speranța noastră.
1: Vorbiți pentru ultimul minut al acestei emisiuni despre ce înseamnă să nu te mustre conștiința, care sunt efectele și asupra vieții fizice, dar mai mult asupra vieții spirituale. Pentru că o anumită latură, n-am mai avut timp să o dezvoltăm, este legată de adevărul care îți oferă o conștiință curată. Îți șterge memoria, te resetează și îți dă putere să trăiești. Ce înseamnă lucrul ăsta, domnul pastor?
2: Aveam o poezie când eram copii, trebuia să învățăm la școală, când te duci seara la aldemostre în botez, când te duci seara la culcare să spui o mână sub obraz, să te întrebi cu îngrijorare ce am făcut eu oare azi. A fi în pace cu Dumnezeu și cu oamenii și cu tine însuți înseamnă minunea Harului lui Dumnezeu. Din păcate, foarte puțini oameni au descoperit secretul acesta. Cred din toată inima că Domnul Iisus de asta a venit în lumea noastră, să ne ofere pacea. Pentru că odată cu răzvătirea omului, ne-am pierdut pacea. Suntem într-un continuu război. Este război în lume, este adevărat. Dar mai înainte de a fi război în lume, este război în inima noastră.
1: Exact. Da,
2: da. Este război în familiile noastre, este război în bisericile noastre, este război în societate, este război între națiuni și așa mai departe. Dar în primul rând, cred că datorită jertfei Domnului Iisus, prin lucrarea specială a Duhului Sfânt, putem să avem o conștiință liniștită în fiecare seară când mergem la culcare. Ne uităm în urmă și spunem, astăzi am făcut voia lui Dumnezeu, am ascultat de adevăr, m-am supus adevărului.

Am citit o carte cândva despre cineva care a suferit într-o temniță 20 de ani, știind că este nevinovat. S-a expus, n-a putut să-și dovedească nevinovăția și a dovedit-o doar cu câteva zile înainte să fie scos din temniță și apoi n-a mai trăit decât o jumătate de an liberat după 18 ani de pușcărie. Însă a spus o frază celebră și anume, totdeauna am putut să privesc soarele dimineața și să privesc asfințitul soarelui liniștit în inima mea. Chiar dacă unii mă acuzau, am fost liniștit în inima mea. Luați Biblia, citiți-o, e adevărul lui Iisus Hristos care îți oferă perspectiva în această lume în care veștile sunt în ce în ce mai triste. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără, o minunată tânără, Silvia Bem. Bine ai venit, Silvia!
2: Bine v-am găsit!
1: Absolventă UNATC, dacă ești actriță normal.
2: Da.
1: Dar, în afară de asta, știu că ai și alte preocupări. De exemplu, faci un doctorat?
2: Da.
1: Așa e, că e la modă să faci doctorat sau pentru că te-a pasionat ceva în mod special?
2: Chiar m-a pasionat. Eu am urmat masteratul de pedagogie teatrală și acolo am citit Augusto Boal cu Teatrul Oprimaților și m-a pasionat foarte tare direcția asta în care se duce el. Mie îmi place și foarte tare să scriu.
1: Da.
2: Mi-a plăcut și foarte tare școala și atunci am zis de ce nu să merg în continuare tot așa pe scris, pe zona asta mai aproape de oameni.
1: Și ce temă ți-ai ales la doctorat?
2: Arta teatrului aplicată în procesul de formare al liderilor.
1: Stai puțin că trebuie să mă gândesc aici. E ceva foarte complicat. Cam despre ce e vorba? Cum adică teatru, lideri, ce e asta?
2: Am pornit cumva de la ideea că noi în atelierul de teatru în timpul licenței dezvoltăm niște abilități specifice artei actorului care, de ce nu, sunt și specifice omului, doar că trebuie antrenate. Și atunci m-am gândit că ar fi o oportunitate minunată să implicăm teatrul și un pic mai departe de scenă.
1: Da.
2: Și să dezvolt o serie de exerciții, un workshop, un atelier pentru acești oameni care sunt în poziții de lider sau care vor să devină lider. Pentru că, de ce nu, dacă un om este în funcție de conducere, nu înseamnă automat că el are aceste abilități antrenate.
1: Și asta se poate, într-adevăr, lucra. Adică, dacă ai un tânăr care începe mai devreme să facă aceste exerciții, nu, să parcurgă tot acest proces, poate să ajungă performant în ceea ce va face?
2: Eu asta îmi doresc
1: și
2: să demonstrez.
1: Ce exerciții trebuie să faci? Așa, spune-ne un pic de tot.
2: Pornind de la dezvoltarea empatiei, cred că e una dintre cele mai importante.
1: Chiar
2: citeam și la Daniel Goleman în Inteligența Emoțională, în leadership, pentru că are o carte fix pe treaba asta și spunea și el cum un lider care are empatia dezvoltată va reuși sau are șanse mult mai mari de reușită decât unul care nu-și poate înțelege echipa. Și atunci jocurile noastre din teatru sunt cele care pot să ofere aceste instrumente mai departe.
1: Foarte interesant. Dar care e povestea ta așa de început cu acest drum legat de scenă?
2: Provin dintr-o familie așa puternic înrădăcinată în cultură. Părinții mei sunt arheologi, mătușa și unchiul meu sunt istorici de artă și cumva de când eram mică mă duceau la teatru, la muzee, la filme și n-aș ști să zic exact momentul în care am zis gata, mă duc să dau la actorie. Dar în clasa a noua știu că ne-a pus diriginta să scriem o scrisoare pentru noi când vom fi clasa a 12-a și eu acolo am scris, nu știu cum,

0: că vreau să fiu actriță și avocat. Acum, avocat n-am reușit, actriță, da, și am avut norocul în liceu, eu am terminat Caragiale aici în București și noi aveam un festival, festivalul Shakespeare, unde jucam Shakespeare în limba engleză, pentru că eram la clasă de bilingv. Și am avut norocul să am o profesoară foarte bună de literatură engleză, care ne sprijinea în direcția asta. Și așa am început ușor, ușor,
1: ce
0: cu Rosalinda.
1: Ce, da, ce, cu asta vreau să zic. Rosalinda, da, da, da,
0: da. Da, după care Cordelia.
1: Frumos,
0: da,
1: nu e rău.
0: Beatriz.
1: Da, frumos. Continui să lucrezi Shakespeare, nu? Și acum.
0: Da, da, cu studenții la clasă. Ah,
1: deci ajungem în altă zonă. Predai.
0: Da, da, prin prisma doctoratului și datorită faptului că Ștefana Sanfira m-a susținut foarte tare și m-a ajutat în direcția asta și pot să stau lângă ea și să asist și să ajut la grupa de
1: Cum ți se par studenții? Care este diferența între ce făceai tu acum câțiva ani ca studentă? E un pic de...
0: Este. De, țin minte că am și zis la vreo două luni după ce am început să merg la ei că eu nu mă gândeam că e atât de greu să fii de partea cealaltă a catedrei. Mi se părea că e ușor. Nu se întâmplă mare lucru, dar mi se pare că concentrarea pe care o ai în momentul în care ești la studenți mă obosește mult mai tare decât în momentul în care eram studentă.
1: Da, da, și după ce reușești să lucrezi cu ei, să-i modifici un pic, cum e? Bucuria?
0: E minunat.
1: E minunată, nu?
0: Și e minunat să-i văd crescând. Deja îi știu de aproape 2 ani și văd la fiecare în parte o evoluție. Văd cum li se deschide mintea.
1: Exigentă sau mai blând, așa?
0: O combinație. O combinație. Acum, blând în general, dar când e de lucru, cred că trebuie să lucrăm.
1: Spune-mi, Silvia, tu cum erai așa când erai mai micuță? Înțeleg că târziu ți-a venit ideea cu teatru, nu? Prin clasa noua, nu?
0: Da,
1: ai fost de la, cum se spun fetițele, de la 3 ani am vrut să fiu artistă.
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu. Eu voiam să fiu egiptolog. Asta a fost marea mea pasiune multă vreme.
1: De ce?
0: Probabil și din prisma părinților, fiind arheologi, mergeam cu ei pe șantiere, îmi vorbeau foarte mult de istorie și Egiptul antic m-a fascinat de când eram mică. Era un desen animat cu Tutankhamon când eram eu foarte mică și cred că de acolo a pornit. Și am și acum cărțile cu Egiptul antic pe care mi le luau și părinții și bunicii, că toată lumea, dacă știa că am o pasiune...
1: Bun, acum nu e foarte departe de ceea ce faci, pentru că a lua pe Shakespeare și a-l analiza și a căuta și a cerceta, tot timpul găsești ceva, nu?
0: Da.
1: O noutate, tot timpul găsim o noutate, nu? De asta e atât de viu și acum.
0: Da, și istoria o găsim în orice piesă de teatru și toate referințele și e mult mai bine când le înțelegi.
1: Cu poezia cum te-ai înțeles?
0: Foarte bine. Eu sunt pasionată de Nikita Stănescu și am fost din liceu. Dezvoltasem, poate e mult spus o obsesie, dar i-am scris inclusiv unui critic literar, Alex Ștefănescu, pentru că nu găseam o carte de ale lui despre Nikita Stănescu și i-am scris și l-am rugat să mi-o trimită sau să-mi zică de unde pot să o cumpăr. Și a fost foarte drăguț și mi-a răspuns și mi-a și vorbit foarte frumos de Nikita.
1: Am zis un vers?
0: Ah, se sărută tinerii.
1: Frumos, foarte frumos. Ai vrut totuși vreodată să renunți la această meserie, să te duci, uite, spre tot ceea ce îmi spui, să scrii, să fii poetă, să fii... Ai avut un moment în care ceva anume te-a deranjat, poate, la teatru?
0: Să renunț niciodată.
1: Niciodată.
0: Dar să... Am momente, poate, de dezamăgire, da, s-au întâmplat, dar cred că e o meserie extraordinar de frumoasă și nu aș putea să o scot în momentul ăsta din viața mea. Sper eu că niciodată.
1: În fața publicului e locul tău, nu?
0: Da.
1: Cam așa ceva, da. Nu? Ai emoții?
0: Drag? Normal, mereu.
1: Da? Când părinții, familia, cei dragi sunt în sală?
0: Nu. Ei mă ajută.
1: Te ajută?
0: Da. Mai degrabă față de oameni care nu mă cunosc am emoții mai mari.
1: Uite, ce ai învățat sau ce ți-a rămas, nu știu, esențial, așa, două, trei propoziții din toată munca ta, de fapt nu muncă, ci plăcere până la urmă, dacă e plăcere nu mai e muncă, de studiat în timpul facultății, în această meserie, în arta teatrului. Există ceva care, nu știu, să-ți fi schimbat un pic gândurile, o descoperire. Dacă tot vorbim de arheologie, încercăm să vedem ce putem să descoperim împreună despre tine.
0: Da, în anul 2 cred că a fost definitoriu pentru mine, anul 2 de la licență, și asta o spun foarte mulți care termină unei ATC-ul. Prima dată la Cehov, unde am avut Liubov Andreevna din Livada de Vișini.
1: Un personaj foarte complicat,
0: da,
1: pentru un tânăr.
0: Dar mi se pare că a fost în momentul acela, am simțit o maturizare reală. Am avut scena cu Pete Atrofimov, după care în semestrul următor am avut Gertrude din Hamlet.
1: Aoleu!
0: Și după ce am trecut de la o scenă în care vorbeam foarte mult, nu mă opream, am trecut la o scenă în care nu vorbeam atât de mult și trebuia să ascult. Deci am...
1: Apropo de asta, știi că Nichita Stănescu, pe care îl admir, spunea, scria undeva despre Shakespeare că este limbarița omenirii. Vorbești mult, mult, mult, mult. Iar Cehov este marea tăcere. Probabil de asta, nu știu, mă gândesc din ce în ce mai mult, de ce tinerii sunt atât de legați, de pasionați, de interesați de teatrul lui Cehov. Pentru că e foarte departe de lumea pe care o trăiesc ei acum, voi, noi. De ce oare există această descoperire fabuloasă atunci când citești, când încerci să te apropii de un text al lui Cehov?
0: Cred că problemele din piesele lui Cehov nu sunt de fapt atât de departe de noi. Sigur că au altă formă în momentul ăsta. Și cumva e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru. Când vorbim de teatru înainte să ajungem în facultate, cred că Cehov e mai aproape de
1: visul pe care l-ai tu, da, vis-a-vis de meseria asta.
0: Da, da, pentru că nu e în versuri și atunci poate le înțelegem un pic mai rapid, ne e mai ușor să-l vorbim și e... Da, nu, cred că asta e. Cred că e mai aproape de ce înțelegem noi prin teatru.
1: Emoție?
0: Emoție, da, cu siguranță, cu siguranță.
1: Un moment pe scenă ai avut probabil atunci când ți-ai spus acum nu joc teatru, sunt chiar eu. Există așa ceva pentru un actor?
0: Da, da, de multe ori, de multe ori uit că nu e textul meu. Vine atât de natural. Am avut un spectacol Langs, unde vedeam povestea unui cuplu din momentul în care vor să facă un copil până la finalul vieții. Adică într-o oră și jumătate vedeam tot. Și mi-era atât de firesc și de simplu să trec prin toate emoțiile respective, pentru că erau lucruri care se întâmplă în viața noastră, de la despărțiri, la certuri, la momente de iubire puternică.
1: Nu te consumă lucrurile astea? Nu ți se pare că sunt un pic... Câteodată te fragilizează sau te simți anumite vulnerabilități vis-a-vis de viața ta reală?
0: Cred că vulnerabilitatea e foarte bună și teatrul cumva e terapeutic, pentru că nu am atât de mult curaj în viața mea de zi cu zi cum am în momentul în care pășesc pe scenă. Și înainte să intru pe scenă am momente în care zic cine m-a pus să fac asta, de ce mi-am ales meseria asta, și după intru pe scenă și nu mai am nicio nesiguranță, nicio teamă în momentul ăla.
1: Ce rol te-a făcut să te simți așa un pic mai vulnerabilă din ce ai făcut până acum? Sigur, Cehov, probabil că aici ajunge până la
0: urmă. Da, dar nu, dacă mă gândesc din școală, și Gertrude a fost pentru mine foarte puternic, pentru că mi-am asumat în prima fază relația.
1: Gertrude, să dezvoltăm puțin, e o mamă celebră, nu?
0: Da, exact.
1: Mama lui Hamlet.
0: Mamă, fiu, a fost cea pe care am... dezvoltat-o inițial, dar după mă gândeam la lucrurile astea. Cum poate o mamă să accepte că fiul ei l-a ucis, da, pe Polonius, care era ascuns, da, după draperie, și cum să-l scape în același timp, pentru că e copilul ei, e ceva inimaginabil.
1: Greu.
0: Da.
1: Greu de dus la vârsta asta.
0: Da, da, mă gândesc uneori că poate începe în facultatea un pic prea devreme.
1: Câteodată temele, da, sunt teme majore, sunt problemele existențiale pe care teatrul le pune și le-a pus dintotdeauna. Acum mă gândesc, revin la tema ta de doctorat, arta teatrului aplicat în procesul de formare a liderii în general cunosc, oare n-ar fi bine să citească un pic, nu știu, regii din,
0: da,
1: apropo de lider, regii din Shakespeare?
0: Cu siguranță. Și chiar erau președinți americani care au făcut teatru înainte să ajungă președinți, amatoricesc, desigur, da, tocmai pentru a-i ajuta în direcția asta.
1: A, deci există aceste,
0: da,
1: posibilități de a dezvolta acest cum se numesc, proces, cum să-i zic,
0: da,
1: să ajungi lider.
0: Da.
1: Actorii pot să devină și ei lideri? Sigur, avem un președinte american,
0: da,
1: Ronald Reagan, care a fost actor.
0: Da. Sigur că noi dezvoltăm anumite abilități care ne ajută în direcția asta și am putea să fim lideri. Dar nu mereu.
1: Nu mereu. Reușim. Nu e bine să fim mereu lideri.
0: Da.
1: Bun, să vorbim un pic despre studenți. Lucrez cu studenții.
0: Da.
1: Ce te-a făcut să alegi acest drum? Curiozitatea? Ce anume?
0: Și curiozitatea, dar cred că înțelegi teatrul mult mai bine în momentul în care vezi cum gândesc tinerii, pentru că nu e o diferență foarte mare de vârstă între mine și ei, dar există, și felul în care ei văd teatrul, responsabilitatea pe care o ai în momentul în care vii și oferi feedback și le pui întrebări și îi ajuți să descopere lucruri, și mai ales responsabilitatea pe care o ai după când urci pe scenă. Pentru că trebuie să fie o legătură clară între ce spui la clasă și ce faci pe scenă.
1: Ești un pic lider în momentul,
0: da,
1: ăla.
0: Da.
1: Devii un exemplu. E o responsabilitate mare. Există această pasiune pentru ei de a înțelege, de a pătrunde în lăuntru lucrurilor,
0: da,
1: la tineri?
0: Da, da, încă există. Și văd asta constant, își pun întrebări, au probleme, stau. E o studentă care zicea acum câteva zile că ea stă și se gândește foarte mult timp acasă. Stă, se gândește câte o oră, două, și după vine și ne spune la ce s-a gândit. Au o profunzime care poate e diferită față de profunzimea de dinainte, dar cred că sunt mult mai vulnerabili decât generațiile trecute, chiar și decât generația
1: Te întreb asta pentru că știm foarte bine în ce lume trăim și cu ce,
0: da,
1: aparate stăm în față tot timpul, și atunci de-aia întreb, nu există totuși o depărtare de ceea ce înseamnă în lăuntru gândului?
0: Cred că, din contră, au început să fie mult mai conectați cu partea lor emoțională și cu treaba asta cu introspecția. Așa îmi dau impresia. Într-adevăr, lipiți de telefoane sunt, dar nu pot să neg. Și eu stau foarte mult pe telefon.
1: Toți stăm, toți.
0: Da.
1: E ceva... Depinde ce facem cu tău, ce căutăm,
0: da,
1: ce vrei. Până la urmă, despre asta este vorba. E o diferență între... Cum să te întreb? Între un tânăr timid, cel care caută, are curiozitate, dar timid, și un adult timid? Există? În ce anume? Uite, vezi, și eu stau și acasă și mă gândesc și zic, uite, ce să întreb, despre ce să întreb eu pe Silvia, că ea știe mai multe decât mine despre lumea ce apropiați de vârsta ta. De unde vine acest lucru, oare? Apropo de timiditate câteodată. Ce ascunde timiditatea, oare?
0: Eu am avut o timiditate puternică multă vreme. Deși părinții mei nu mi-au îngrădit niciodată libertatea, am stat înconjurată de mulți oameni de când eram mică, dar cumva am avut așa... partea asta de timiditate, parcă să nu deranjez. Dar din nou, deși nu mă certa nimeni și dacă aș fi deranjat, dar în mintea mea trebuia să fie totul corect. Și ăsta e un lucru cu care m-am luptat la facultate în anul întâi. Eu voiam să fie bine. Nu exista, nu puteam să greșesc, nu puteam să fac rău. E, am înțeles după că teatrul de multe ori e greșeală.
1: Este, este, da. Mi-am notat ceva aici despre ce spui tu despre părerea ta. În lucru cu copiii, cred că este foarte important să le ofer acestora un mediu sigur, unde pot explora lumea prin joacă. Jocul este cel care îi ajută pe cei mici, dar și pe cei mari, să-și perfecționeze abilității născute, mai mult sau mai puțin dezvoltate. Cum adică un mediu sigur? Ce înseamnă un mediu sigur?
0: Un mediu sigur e mediul în care copilul se poate juca fără să îi se spună nu ai voie, oprește-te, nu mai țipa, nu mai alerga, nu face aia, nu face aia. Pentru că pe copil îl închide foarte tare în momentul în care el aude constant nu.
1: Și dar atunci... dacă totuși le face pe toate astea, nu? Adică țipă, nu e atent, nu vrea, ce faci, cum îl...
0: Tot prin joc îl aduc înapoi. Facem un joc. Acum țipăm mut. Și atunci nu se aude nimic. Îi atrag în jocurile pe care le-am pregătite pentru ziua respectivă. Pe ei distrează regulile, deși pare inițial că nu. Dar am un joc, spre exemplu, cu paharul de apă pe care îl facem și noi la actorie, plin, și ei trebuie să-l ducă dintr-un capăt în altul fără să verse nicio picătură. În momentul în care un copil de 4 ani a luat paharul, amuțesc și colegii lui. Și el merge.
1: Să-l prindă cum greșește.
0: Da? Acum, fiecare ce observă. Dar îi atrag chiar și jocurile pe care noi le facem în anul întâi la facultate, doar că în feluri diferite.
1: Mi-a adus aminte de doamna Sanda Manu, profesoară senzațională. Făcea acest exercițiu și până durea 2 ore, 3 ore, nu știu, că trebuiau toată clasa, toți studenții trebuiau să fac o diagonală în care să ducă un pahar cu apă. Mulți nu înțelegeau, dar într-adevăr nu mișca nimeni. Decât cel care mergea,
0: da, evident. Da, da.
1: Dar restul erau foarte, foarte atenți la paharul cu apă. Deci asta este una dintre abilități. Imaginația.
0: Da, le place copiilor să spună povești, să creăm împreună povești. La imaginație copiii sunt as. În momentul în care o antrenăm, ajung și adulții să rămână cu o imaginație dezvoltată.
1: Spontaneitatea?
0: Spontaneitatea, da. Libertatea de exprimare în public.
1: Memoria, până la urmă, și asta trebuie antrenată.
0: Da, atenție.
1: Exerciții minunate, când poți să spui un șir de cuvinte, nu știu, 20, 50, să ajunge chiar la 100 de cuvinte, da. Să poți să... printr-un exercițiu simplu. Nu-l spunem, ca lumea să fie curioasă și da. Să vadă despre ce-i vorba. Lucrezi cu... Ai foarte multe ateliere de teatru, atât aici în București, cât și peste tot în țară. Umbli, te duci peste tot. Ești foarte pasionată de chestia asta, nu?
0: Da, da. Îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii în general, nu doar cu copiii.
1: Dar lucrez și cu copii din... mediu din tineri din medii defavorizate, nu? Din
0: da,
1: câte știu.
0: Da, am lucrat și cu copii cu CES, am lucrat și cu copii din centre de plasament. Da.
1: Tu chiar ești foarte pasionată de...
0: Da, da, chiar da. Mi se pare că e o bucurie enormă în momentul în care vezi bucuria de pe fața omului cu care lucrezi și simți că ai adăugat și tu o părticică mică la dezvoltarea lui.
1: E valabilă și această idee pe care, mă rog, idee, de fapt, e un mod de a lucra în această meserie. Și anume, nu există corect, nu există greșit. Ce există?
0: Există unicitate. Așa cred, dacă corect și greșit nu există, există unicitate și, până la urmă, în teatru, cine poate decide ce e corect?
1: Adică există adevăr.
0: Da.
1: Până la urmă, despre asta e vorba, nu există, nu am greșit, nu asta e bine, asta e rău, ci e adevărat sau nu e adevărat. Ce bine ar fi să fie așa peste tot, nu? Asta trebuie să învețe și liderii, nu?
0: Da, cu siguranță.
1: Îți aduce aminte, ai vreo, nu știu, vreo replică a unui copil care te-a făcut să râzi, să te oprești o secundă? Oprește-te secundă, o câtă de frumoasă ești. Uite, iar Nikita a apărut.
0: Da, mi-e foarte clar un băiețel care mi-a spus acum câțiva ani, după ce noi deja ținem atelierul de vreo 4-5 luni, mă întreabă, dar teatrul când începe? Pentru că ce înțelegea el prin teatru era clar pe scenă.
1: În scenă, cu lumină. Cu...
0: Da, da. Și noi ne jucam.
1: Da, cum crezi un spațiu în care un copil... asta chiar e foarte important de înțeles, de aflat, de curiozitatea e foarte mare. Un spațiu în care un copil se simtă că poate orice, poate să facă orice, chiar și ceea ce nu știe încă. Ceea ce e foarte important.
0: Este, cu siguranță. Cumva încerc să le ofer copiilor acest context în care ei să se joace, să nu fie judecați, să simtă că sunt liberi, dar în același timp să și respecte regulile. Văd de multe ori, merg și prin școli să țin așa cât un demo de atelier de teatru și acolo, nu în toate, sigur, dar văd învățătoare care ajung la capătul puterilor și care nu mai pot și care țipă la ei și cumva dacă părintele alege să-și ducă copilul la un atelier de teatru, încerc măcar acolo să nu țip la el, să nu mă duc în direcția de exasperare pe care poate uneori profesorii o au.
1: Aici ține de abilitatea ta, a omului,
0: da,
1: de fapt.
0: Da, cu siguranță.
1: Nu e o meserie ușoară asta și nu e pentru oricine. Cred că asta e problema gravă. Nu știu ce se poate face.
0: Nu știu, într-adevăr, dacă nu există o pasiune, și eu îmi pierd uneori răbdarea, dar știu
1: asta
0: că
1: asta vreau
0: nu...
1: să te întreb, da. Acum, nu-ți pierzi și tu totuși, ba, e da. Greu, nu știu, 30 de copii într-o clasă, e foarte greu, până la un fiecare zi.
0: Da, sunt sigură că e greu, dar în același timp, în momentul în care simt că nu mai pot, zic, ok, aia e, și eu am fost copil. Cine știe câți profesori n-am enervat și eu la un moment dat.
1: Uite, ce ai învățat despre tine în atâtea zeci, sute de ore, probabil, cât ai făcut în orele de ateliere de teatru? Ce ai învățat despre tine?
0: Că am un nivel de adaptabilitate mult mai mare decât mă așteptam. Pot să schimb un joc în funcție de ce au nevoie copiii în momentul respectiv, pot să renunț la planul cu care am venit și rapid să schimb macazul și să mă duc pe o altă direcție în funcție de ei.
1: Ai putea să inventezi, nu știu, o materie nouă pentru școli, pentru elevi, inspirată din teatru, dar mai mult decât atât, cum s-ar numi?
0: Asta e o întrebare bună. Nu mi-am pus problema.
1: Am răspuns data viitoare când ne vom întâlni.
0: Da,
1: poate din
0: da,
1: nou. Îți las timp de gândire. Ai simțit că munca ta chiar schimbă ceva, Silvia?
0: Da. Da, atât ca actriță, cât și ca pedagog. Ca actriță aveam tot în spectacolul Langs. Personajul feminin trece printr-un avort spontan și după ce am terminat spectacolul, o doamnă din public nu mi-a spus mie personal, i-a spus cuiva care mă știa din sală că a avut nevoie de acel spectacol pentru că trecuse printr-o experiență similară foarte recent, cu o lună, două înainte.
1: Da.
0: Da.
1: Emoționant.
0: Da, da, cu siguranță.
1: Ce faci când un tânăr îți spune o întrebare care te lovește așa, nu știu, direct în inimă, să zic? Ți s-a întâmplat la școală sau la facultate? Sau?
0: Da. În momentul ăla nu mă mai gândesc la mine, nu e vorba despre ce simt eu în momentul respectiv, ci despre ce simte el, să încerc să-l ajut când pot, un sfat sau pur și simplu să-l ascult, pentru că de multe ori tinerii nu vor să le dăm soluții sau direcții, ci pur și simplu au nevoie să se descarce și să fie ascultați.
1: Numai tinerii?
0: Și adulții, și copiii, toată lumea.
1: În teatru românesc, în ce se întâmplă, în cultura românească, a noastră, aici, cea de toate zilele, ce ți se pare că nu e în regulă? Ce te face să crezi că merită să lupți mai departe? Pentru că știi foarte bine problemele care sunt.
0: Cred că ce nu merge e faptul că uneori uităm că trebuie să fim profesioniști până la capăt și până la urmă motivul pentru care suntem angrenați în domeniul ăsta e pentru că suntem pasionați sau cel puțin așa ar trebui să fie. Că rare ori părinții zic să te duci la teatru. Nu, de obicei ei zic să te duci la politehnică, să te duci la diverse meserii.
1: Ca să poți trăi.
0: Da, da, da. Și atunci, de ce ne apucăm de teatru? Sau, de fapt, de orice domeniu cultural? Din pasiune, vreau să cred. Și din faptul că ne dăm seama că putem schimba societatea, pentru că cultura este esențială într-o societate sănătoasă.
1: Cum ți se pare publicul tânăr? Pentru că, în general, la spectacole cu studenți sau la spectacole în licee, cu teatrul licee, o să vorbim și despre asta imediat, sunt greu de mulțumiți? De mulțumit?
0: Nu, cred că sunt mai ușor de mulțumit decât ne așteptam. Adică am spectacole dedicate adolescenților și am și eu această teamă că adolescenții te judecă. Că mă gândesc cum eram eu când eram adolescentă și cred că a rămas această stigmă cumva că adolescenții sunt greu de impresionat, cu ei e cel mai greu de lucrat, dar nu, se bucură atât de tare și le place atât de mult la teatru, doar că trebuie să și ajungă acolo. Cu partea cu ajunsul, cred că e uneori mai greu.
1: Te ocupi, așa am venit, de fapt, la o altă activitate de-a ta, și anume Teatru pentru Bac.
0: Da.
1: Ce e Teatru pentru Bac?
0: Este un proiect marca pedagogie teatrală, dezvoltat de doamna Bogdana Darie și de doamna Romina Boldașu, unde noi luăm operele obligatorii din programa de bacalaureat la limba și literatura română și le dramatizăm și le punem în scenă.
1: Deci nu mai citesc cărțile, ci vă văd pe voi.
0: Nu, no, asta nu, nu. Noi chiar
1: personajele
0: zicem
1: pe scenă.
0: Noi chiar zicem la fiecare spectacol că vizionarea spectacolului nu suplinește lectura. Noi nu am putea... Cum am dezvoltat inițial proiectul, ideea era ca un spectacol să se încadreze într-o oră de curs, deci 50 de minute. Evident că un roman precum Ion, de Liviu Rebreanu, spre exemplu, nu puteam să-l comprimăm în 50 de minute și să includem tot.
1: Mi se pare o muncă fabuloasă. Să iei un roman, să-l dramatizezi. Cine face aceste lucruri? Voi?
0: Da, de multe ori pornim și de la dramatizări deja existente și le modificăm.
1: La marile romane nu prea găsim.
0: Da, iar în ultima vreme am început să colaborăm și cu Mastreatul de Scriere Dramatică și atunci ne mai ajută ei cu partea asta, după care noi mai modificăm dacă ne dăm seama că e ceva care pe scenă poate ar suna mai bine într-un anumit fel.
1: Aveți întrebări după un asemenea spectacol?
0: Da, chiar proiectul așa e împărțit. În prima fază văd spectacolul elevii, după care, în a doua parte, stau la o discuție cu noi, pe baza celor vizionate, unde noi le punem lor întrebări, tocmai ca să-i ajute pentru examenul de bacalaureat. După care
1: le pun și ei pentru
0: nouă.
1: Ei.
0: Da.
1: Să vorbească direct cu personajul, nu?
0: Da, da. Da.
1: Foarte bun proiect. Mi se pare extraordinar de bun acest proiect.
0: Avem niște rezultate. Sigur că sunt greu de măsurat să
1: Dar
0: vedem.
1: Asta faceți numai în București sau puteți să mergeți
0: în
1: și
0: toată țara?
1: Mergeți în toată țara.
0: În toată țara. Cred că am trecut pragul de vreo 24-25 de județe în care am ajuns cu proiectul. Mergem oriunde suntem chemați. am început, sigur, la nivel de București, ne sunau de la licee când au aflat. Nu veniți la noi? Ba da, pentru că ăsta e avantajul, jucăm în spații neconvenționale. Am jucat în cantine, în săl de sport, am jucat afară, în fața unei biserici, am jucat într-o capelă. Deci putem juca
1: oriunde. Și ce, dăm câteva exemple, câteva dramatizări, adică ce romane aveți?
0: Ion, Moara cu noroc, Enigma Otiliei, Moromeții, și
1: cam toată programa, da, din programa de BAC, da, tot.
0: Și desigur că avem și două piese de teatru, avem O scrisoare pierdută și Iona.
1: Marin Sorescu.
0: Da.
1: Le place Iona?
0: Le place.
1: Da.
0: Am fost foarte surprinsă. Nu mă așteptam. Mie mi-a plăcut foarte tare Iona, dar știu că de multe ori e poate mai greu de înțeles.
1: Un pic mai greu pentru, da, pentru, da, pentru, pentru niște liceeni care au alte vise.
0: Da, dar le place. Chiar le place.
1: Succesul pentru tine, așa, în versiunea lui sinceră, nu aia de afișe, ce înseamnă?
0: Să ajung acasă după un spectacol și să simt că am schimbat ceva. Sau după un atelier, sau după un proiect.
1: Că tu ai schimbat ceva, dar ceva ce te-a schimbat pe tine, nu doar profesional, ci ca om, există în tot acest...
0: Da, cumva mi-e foarte greu să fac uneori diferența între viața mea profesională și viața mea personală, să zic așa, pentru că ce gândesc și lucrurile pentru care lupt în viața profesională pornesc tot din viața mea personală.
1: Există ceva ce te neliniștește în meseria asta? Vezi, n-am zis te sperie, am zis te neliniștește.
0: Există un oarecare nivel de incertitudine în meseria asta pe care poate alte meserii nu îl au. Da, și atunci această nesiguranță, că e un casting, că mereu parcă stăm așa pe o muche.
1: Asta nu e rău, ești
0: nu
1: tot
0: e
1: timpul în priză, cum
0: da,
1: se zice,
0: exact,
1: nu?
0: Exact.
1: De fiecare dată o iei de la capăt.
0: Da.
1: Mai ales bine până la urmă? Poate
0: da,
1: era mai bine să fii făcut regie sau, nu știu, să fi scris sau, uite, să te fi dus în...
0: Nu, am Egipt. Ales bine. Dar la un moment dat mi-ar plăcea și regia, nu zic nu. Mi se pare oricum că e o meserie care poate e mai bine să fie făcută după o anumită vârstă.
1: Ce ai vrea ca oamenii să descoperă la tine în, prin rolurile pe care le joci, prin felul tău de a fi? Te-ai gândit așa un pic? Ai o dorință?
0: Poate sinceritatea și puterea asta de a lupta.
1: Nu. Teatru e doar, nu știu, doar lumină și aplauze sau mai e și altceva?
0: E multă muncă. Asta cred că e multă muncă. E o muncă frumoasă, dar e multă muncă. Publicul vede cumva un rezultat care nici ăla nu e mereu rezultatul final. Fiecare spectacol e diferit. Da.
1: Uite, nu te-am întrebat, asta e o întrebare care mă interesează, adică eu aș fi vrut să știu. Sunt părinți care se tem că teatrul nu e ceva serios, nu e ceva bine, adică aceste jocuri pe care voi le faceți, felul în care prezentați, nu știu, piesele de teatru, aveți această dificultate? Întâmpinați această, nu știu, opoziție?
0: Nu, dar cumva întâmpin o altă extremă în care părinții au impresia că dacă copilul vine la astfel de ateliere, ajunge actor. Ceea ce noi încercăm să facem foarte clar că nu e cazul, adică un atelier de teatru, bine, la un copil de 4 ani,
1: da,
0: mai e mult până ar putea deveni actor. Și sigur că e foarte bine să aibă o pasiune, dar nici nu... Am avut o mămică, spre exemplu, care m-a întrebat de un copil de 7 ani, are potențial? Și eu gândeam, potențial să ce? Că e minunat, se joacă, sigur, dar mai e mult până am putea vorbi de o meserie.
1: Da, e un mod de a înțelege lumea, de
0: da,
1: fapt.
0: Da.
1: Aici e problema, așa este. Da. Ai limbajul ăsta unic al teatrului, până la urmă, te poate ajuta, nu?
0: Da, cu siguranță.
1: În, nu știu, pasiune, dăruire, înțelegere,
0: Cred că înțelegem mult mai bine oamenii în momentul în care ne folosim de teatru.
1: Ai un cuvânt magic, cum să-i zic, pentru greutăți? Când ți-e greu, ai un fel de a trece peste, te ajută ceva?
0: Un cuvânt, nu știu.
1: Nu cuvânt, dar, nu știu, un mod de a fi, un fel de a fi.
0: Mă ajută foarte tare să îmi iau timp, să stau cu gândurile mele, să mă, nu să mă detașez neapărat, dar să înțeleg ce se întâmplă. Că mie mult mai la îndemână să reacționez emoțional la ce mi se întâmplă, dar uneori cred că e nevoie și de rațiune. Și atunci, de multe ori poate sunt impulsivă și am nevoie de acel moment în care zic ok, mă dau un pas în spate și mă gândesc la ce se întâmplă și încerc să văd dacă am vreo soluție sau mă mai gândesc un pic.
1: Uite cum zicea Nichita Stănescu, spun două versuri frumoase, ca și cum ai vedea munții plângând, ca și cum ai ceti în deșerturi un gând. De la cine ai învățat curajul ăsta așa de a îndrăzni?
0: De la mama mea. Mama m-a susținut de când eram mică în orice. Ea mi-a oferit o libertate pe care nu știu dacă foarte mulți copii au avut-o. M-a lăsat să încerc de când eram mică și cădeam în genunchi și după iar alergam, mai cădeam o dată în același loc. Nu mă certa, nu-mi zicea n-ai voie să cazi sau era mereu acolo pe fază să vadă dacă se întâmplă ceva. Adică cumva ea pentru mine a fost și încă e într-o oarecare măsură o plasă de siguranță. Adică știu că dacă vreodată se întâmplă ceva,
1: e acolo, lângă tine.
0: Da.
1: Relațiile sufletești, că vorbim acum de zona asta, am intrat într-o zonă mai cu turbulențe, de sensibilitate. Tot sistemul ăsta de legături de care avem nevoie, dincolo de familie, ți se pare a fi în pericol?
0: E foarte interesant că mă întrebați asta, că mă gândeam acum câteva zile la faptul că parcă mi s-a restrâns foarte tare cercul de prieteni. Dacă până acum, nu știu, 3-4 ani, mă vedeam cu foarte multă lume, vorbeam constant, acum simt că am maxim 5 oameni foarte apropiați, să zic.
1: De ce? De unde vine...
0: Cred că, nu că ne-am înrăit, că sună foarte trist, dar cred că am devenit mult mai individualiști, cred că unii ne lăsăm acaparați de multe ori de frici. Sunt și unele prietenii pe care poate le-am încheiat, pentru că nu mai gândeam la fel, nu mai mergeam în aceleași direcții, nu trebuie să se întâmple ceva anume. Și în momentul în care simt că nu mai rezonez cu cineva, nu cred că am de ce să trag de acea relație, doar pentru că la un moment dat eram foarte buni prieteni.
1: Drumurile se despart.
0: Da.
1: Ce înseamnă un om împlinit, Silvia? Ce înseamnă un om, nu știu, ce rol e ăsta? E un rol cât o viață? Ce fel de rol e?
0: Împlinit, cred că pentru fiecare înseamnă altceva.
1: Pentru tine ce înseamnă?
0: Eu simt că sunt împlinită în acest moment, dar la fel de bine pot să fiu și mai împlinită peste câțiva ani. Sigur că poate să fie în momentul în care temeiezi o familie, ai un copil, în momentul în care, nu știu, primești rolul vieții, dar în momentul ăsta sunt fericită și cred că sunt într-un punct bun al vieții mele în care îmi doresc doar să cresc.
1: Poate că așa ai tu vocația fericirii.
0: Ar fi bine, da.
1: Unde îți place cel mai mult? Descrie-mi așa un loc unde te-ai simțit tu bine.
0: Există
1: Viena. Mai multe?
0: În Viena este orașul meu preferat.
1: Așa de aproape?
0: Da. Nu, pentru mine Viena se simte ca acasă. Nu știu, e un sentiment pe care nu l-am în alte părți.
1: De ce oare? Ce îți place ție?
0: Eu mă și trag dintr-o familie de austrieci, de mult așa, și nu știu dacă la nivel emoțional ceva se leagă în momentul în care ajung acolo, dar e un oraș în care mă simt în siguranță, pot să merg la orice oră pe străzi fără nicio teamă, sau cel puțin asta simt eu.
1: Cânti la un instrument?
0: Am făcut vioară până la 8 ani, după care pian până la 14. De vioară m-am lăsat pentru că mă durea foarte tare când stăteam așa cu capul. Și oricum mă apucasem de vioară pentru că făceam canto la școala populară când aveam 5-6 ani și m-a întrebat ce instrument vrei să faci în continuare. Și eu am ales vioară pentru că suna ca un instrument de fată. Mie mi s-a părut că sună feminin. Nici nu știu în momentul ăla dacă am vizualizat vioara, dacă am văzut-o. Cred că doar după nu mai am ales. După care m-am lăsat și am făcut pian. Și la un moment dat am renunțat la instrument.
1: Și București nu e niciun loc, nu știu, așa se semene un pic cu Viena?
0: Zona de la Grădina Icoanei mi se pare o zonă foarte frumoasă. E și Teatrul Bulandra lângă.
1: Aia vreau să spun, da. Și eu, de fapt, că tu vrei altceva.
0: Da, da. Mi-a plăcut Bulandra de când eram mică. Primul spectacol de teatru, nu de copii, a fost la Bulandra.
1: Ce spectacol ai
0: Căsătoria
1: văzut?
0: Căsătoria a lui Iuri Cordonski.
1: Da. Oh, da. Minunat spectacol.
0: Da.
1: Ce ai vrea să joci? Ce-ai gândit? Ai așa un plan, un proiecte? Spre ce zonă? Poate nu neapărat ce rol, dar ce fel de roluri ai vrea să joci? Aștepți?
0: Aștept, dar și încerc. După ce am terminat facultatea, chiar cu câțiva foști colegi de grupă, am făcut împreună un spectacol scris de doi dintre ei, deci în zona contemporană, dar mi-aș dori foarte tare să joc Shakespeare, mai ales că îi văd pe studenți acum.
1: Bine, deja ai o pregătire, pentru că dacă știi engleză, joci, ai învățat deja.
0: Da, și dar mi-ar plăcea foarte tare.
1: Shakespeare.
0: Da.
1: Mai puțin Chekhov, nu?
0: Și Chekhov îmi place, dar am în acest moment oportunitatea, Doamne ajută să și fie bine.
1: Ce înseamnă a reuși?
0: A fi mulțumit de tine.
1: Și a fi star?
0: Asta nu știu. Nu știu să vă...
1: Ți-am făcut un prag.
0: Spun, da.
1: Nu știu încă, nu?
0: Nu.
1: Nu. Dar vrei să știi?
0: Nu-mi dau seama exact.
1: Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, din experiența ta?
0: Sinceritatea. Sinceritatea, pentru că am fost în proiecte unde poate oamenii nu erau atât de sinceri. Sau nu aveau empatie și mi se pare că
1: te referi la sinceritate, adevărul scenic, la...
0: Și la adevărul scenic, dar și la adevărul...
1: Și în viața de obligatoriu,
0: da.
1: Nu?
0: Da, pentru că am văzut proiecte care au fost afectate de...
1: Relațiile dintre oameni.
0: Da,
1: nu?
0: Da.
1: E foarte greu să le faci oamenilor viața mai frumoasă, nu?
0: Da.
1: Până la urmă. Unui tânăr care ar veni acum și ți-ar spune: uite, Silvia, mie îmi place foarte tare, au trecut ani de zile, am lucrat cu tine când eram mai mic și acum vreau să fiu actor, ce îi spune?
0: Să aibă curaj. Cred că e atât de important și să nu-și pună foarte multe întrebări. Pentru că am văzut că acum tinerii, chiar vorbeam cu o fată care vrea să dea anul acesta la noi la actorie, își pun foarte multe bețe în roate și
1: adică?
0: Poate n-au încredere în ei. Când e bine, tot găsesc o chichiță. Stai că n-am făcut bine, stai că nu vreau să zic, nu.
1: Și nu e bine așa, nu?
0: Nu. Adică e normal să greșim. E normal să nu fim siguri pe noi. Nu știu dacă poate fi cineva care e sigur pe el în fiecare moment al
1: ești vieții. Mulțumită? Ești pe orbită?
0: Da, da, sunt mulțumită.
1: Mersi.
0: Mulțumesc.
1: Silvia, aștept în continuare să mai vii, să mai vorbim și să-mi spui un pic din traiectoria vieții tale, să mai îmi povestești.
0: Cu mult drag, mulțumesc.
1: Pentru că ești foarte luminoasă și e rar în ziua de astăzi.
0: Mulțumesc.
1: Îți mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră, ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
3: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mișcarea artistică romantică a pus accent pe emoțiile intense, pe tulburările psihicului uman și pe puterea impresionantă a naturii, o forță mult mai mare și mai puternică decât cea a omului. În lucrarea Pluta Meduzei a pictorului francez Théodore Géricault, compoziția piramidală clasică este folosită pentru reprezentarea expresivă și înfiorătoare a unui naufragiu real, care avusese loc cu doar 3 ani înainte de realizarea tabloului. Capitanul Meduzei era un navigator incompetent care obținuse postul doar prin relațiile pe care familia sa le avea cu guvernul. Tabloul a provocat scandal atunci când a fost prezentat la Salonul de la Paris în anul 1819. El aborda povestea faimoasă și tulburătoare a pasagerilor obligați să recurgă la canibalism pentru a supraviețui și a nebuniei care i-a cuprins pe mulți dintre ei și în același timp constituia o critică directă la adresa guvernului de atunci. În depărtare se zăresc contururile corabiei Argus, care i-a salvat pe supraviețuitori, însă Géricault sugerează că poate nu a ajuns la timp. Ca și coșmarul lui Fuseli, și această lucrare a provocat privitorilor săi o reacție viscerală puternică. Revoluția industrială din Europa a fost alt factor care a contribuit la dezvoltarea romantismului, apărut într-o perioadă marcată de tulburări sociale și sentimente de neputință împotriva forțelor mecanizate nenaturale. Această neliniște a reprezentat un element central al romantismului și a dus la o reconsiderare a relației speciale a umanității cu natura neatinsă de civilizație. Unii artiști romantici, ca de exemplu William Blake, își căutau inspirația în religie, însă cei mai mulți aveau vederi mai degrabă spirituale decât religioase convenționale. Lucrarea Furtună de zăpadă, vapor cu abur în largul portului a lui J.M.W. Turner, dă dovadă de o execuție expresivă liberă, iar barca din inima furtunii poate simboliza lupta omului cu forțe mai puternice decât el însuși. Alți artiști, precum John Constable, au dezvoltat viziunea lui Turner asupra naturii, înfățișând-o fără limite și înfricoșătoare. Însă, în Ferma din Vale, Constable oferă o interpretare mai personală a unei teme romantice. Suffolk, zona în care a crescut artistul, a fost una dintre principalele sale surse de inspirație, iar moara tatălui său din Flatford și împrejurimile acesteia au inspirat multe dintre peisajele sale. Americanul Thomas Cole a pictat de asemenea lucrări dedicate ținutului său natal. El a fost fondatorul școlii de pe fluviul Hudson, un grup de pictori peisagiști influențați de romantism ce urmăreau să surprindă relația dintre om și natura sălbatică de pe valea fluviului Hudson. Lucrarea Vedere din vârful muntelui Catskill transpune privitorul în acel loc, respirând aerul de munte copleșit de grandiozitatea naturii. Peisajul montan măturat de vânt este mohorât și amenințător, dar altistul îl luminează pictând primele momente ale răsăritului, când soarele oferă râului de jos o culoare aurie pală.
1: Naum, capitolul 1, versetul 7.
2: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Multe dintre cele mai frumoase momente din viețile noastre izvorăsc din încurajare. Indiferent cât de minunat, cât de faimos sau de succes poate fi un om, tot tânjește după aplauze. Știu, unii spun că ar fi bine să stai în umbră, alții exagerează cu hrănirea din aplauze, dar realitatea este pe undeva pe la mijloc. Specialiștii spun că există așa numitele persoane foci, care funcționează mai bine dacă sunt încurajate prin aplauze. Imediat trec peste greutăți și peste tristeți, ajungând acolo unde vrei tu sau unde vor ele, dacă aud acel ropot de palme care arată nimic altceva decât încântarea că ele există. Dacă recunoștința este ceva ce simțim în interior pentru ajutorul primit, aplauzele sau cuvintele frumoase, cadourile, sunt modul în care exteriorizăm părerile noastre frumoase despre cei de alături, pe care îi iubim și îi respectăm. Sunt oameni orgolioși care vor să li se ridice statui. Ei, lăsați-i pe aceștia, dacă doar atât au mândria. Nu vă raportați la ei și nu insistați să stea în jurul dumneavoastră. Dar dacă persoane de care vă e drag sau care sunt la început de drum vă arată că au nevoie de simpatie mai mult decât altele pentru a se dezvolta, nu ezitați să le arătați simpatia. Helis Bridges a trecut printr-un astfel de moment. Spunea ea: de curând am fost prezentată pentru a susține un discurs de deschidere la o întrunire, iar oamenii încă se agitau în sală și mi-am dat seama că nu voiam să fiu prezentată în acea atmosferă. Aș fi preferat să am atenția totală de la public. Îmi place să mă simt respectată, așa că am cerut tuturor să mă aplaude. Am stat în fața lor și le-am spus: ceea ce vreau acum este să vă cer să mă aplaudați, din două motive. Unul este că merit. Cel de-al doilea este că dacă mă aplaudați, veți ști și voi că puteți cere orice doriți. Aplauze sau orice altceva putem cere și de la oameni și de la Dumnezeu. Și ei ne vor arăta iubirea lor, simțind că emoțiile noastre contează.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.